0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu v rámci diplomatického úsilia primäť Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už 4,5 roka. Zelenský povedal novinárom, že zatiaľ nedostal z Bieleho domu žiadnu spätnú väzbu k rozhovorom Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, no očakáva, že sa o ich výsledku dozvie. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie ruského prezidenta Vladimíra Putina. Pakistan, Saudská Arábia a Turecko rokujú o posilnení spolupráce tajných služieb, lepšej vojenskej koordinácii a o prepojení svojich vojenských kapacít. Podľa agentúry Reuters to oznámila pakistanská armáda po schôdzke vojenských predstaviteľov v Riade. Turecko, Saudská Arábia a Pakistan podpísali v saudsko-arabskej Mekke začiatkom augusta obrannú dohodu, v ktorej sa v prípade napadnutia zaviazali k vzájomnej pomoci. Saudskú Arábiu v uplynulých mesiacoch zasiahli údery Iránu, na ktorý na konci februára spoločne zaútočili Spojené štáty a Izrael. Opäť na ňu útočí aj povstalci Húsiovia z Jemenu, ktorých podporuje Irán. Opatrenie vlády, ktorým dočasne zníži výšku ceny cestovných lístkov v železničnej doprave, príliš nepocítia vo Veľkom Krtíši. Hoci je tam vybudovaná trať, je to jediné okresné mesto na Slovensku bez fungujúcej železnice. A to takmer 35 rokov. Primátor mesta Dalibor Surkoš hovorí skôr o dobudovaní cestnej infraštruktúry v rámci južného ťahu.
1: Tieto zľavy občanom mesta okresu vôbec nepomôžu. Pre nás by bolo najvýhodnejšie riešenie, keby fungovala R7 v celej trase až po R2 polúčenec a mohli by sme sa do Bratislavy dostávať lepšie a kvalitnejšie. Ja si asi uvedomujem, že nemôže byť železnica všade ťahaná, nie je to jednoduchá záležitosť.
0: Rozhodnutie vlády vnímajú aj obyvatelia okresu Veľký Krtíš.
2: No mne nechýbajú tu vlaky na Krtíši. Ja som zvyknutý som na autobus.
3: Pre tých, ktorí to využívajú, chýba. Prečo by aj tu by sa niečo nemohlo v tomto okrese pridať?
4: Tak bolo by to dobré, aby jazdili, tak ľudia majú záujem o tom, keď dávajú zľavy. Inak to u nás tie zľavy neplatia, len akurát na autobus.
0: Slovenskí futbalisti dnes vstúpia do novej edície Ligy národov. V úvodnom zápase C divízie nastúpia v Prešove proti Moldavsku tréner Vladimír Vaj starší.
5: Samozrejme, prvý je vždycky najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
0: Duel Slovenska s Moldavskom vám prinesieme v živej reportáži dnes od 20:00 až 45:00 v Rádiu Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla, nočná teplota 9 až 4 v údoliach, miestami okolo 2, cez deň 16 až 23 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Ponúkame pohľad na nočné cesty. Na D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý pruh, zasahujú aj do stredného, prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patrónku. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu ekoduktu Lučivná, diaľnica je v tomto smere uzavretá, obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez mesto Prešov. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: Na ďalšiu necelú polhodinu sme pre vás pripravili reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
6: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
9: Vysoké ceny nafty a benzínu nútia vlády naprieč celou Európou robiť opatrenia, ktoré by ich minimálne zastabilizovali. Aj slovenská vláda sa rozhodla konať. Od októbra bude limitovať maržu na čerpacích staniciach a zníži cestovné vo vlakoch a zvažuje aj MHD či prímestské autobusy. Opozícii sa zdajú tieto opatrenia slabé a navrhuje napríklad zníženie spotrebnej dane z palív alebo palivové šeky. Takže komu tieto opatrenia pomôžu a koho minú? Malo ich byť ešte viac, alebo naopak nemali byť radšej žiadne? To je téma našej dnešnej diskusie z prvej ruky. V štúdiu je s nami šéfredaktor Trendu Ronald Ižip. Dobrý deň.
10: Príjemný dobrý deň.
9: A do Prahy sa spájame s analytikom Ines Radovanom Ďuranom. Dobrý deň aj vám.
11: Dobrý deň, prajem.
9: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. A začneme teda tými opatreniami. Vláda rozhodla, že maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov za liter. A zároveň znižuje cestovné vo vlakoch druhej triedy o polovicu a takisto zvažuje aj znižiť cestovné v prímestskej autobusovej doprave o 30% a v mestskej hromadnej doprave o polovicu, teda 50%. Takže taký prvý pocit, pán Ižip, ako hodnotíte tieto opatrenia?
10: Dnešných dát, ktoré zverejnil štatistický úrad, je vidno, že ceny nafty na Slovensku sú rekordne vysoké. A nie je to len Slovensko, ale to je Európa a to, čo momentálne sa snaží robiť vláda, to je v podstate niečo, čo robia všetky európske vlády alebo väčšina európskych vlád. Reagujú na tú situáciu, kde skutočne ľudia pri tom pomalom ekonomickom raste naražajú na svoje peňaženky. Takže rozhodne je to niečo, kde vláda sa chce ukázať, že niečo robí, ale je to politické rozhodnutie. Otázka je, že či to politické rozhodnutie bude mať aj dostatočný ekonomický efekt a tam už tie údaje, tie dáta aj skúsenosti sú o mnoho spornejšie. V tomto prípade mnoho expertov sa domnieva, že ten efekt minimálne, čo sa týka marží, bude minimálny, bude skutočne veľmi, veľmi nízky. A čo sa týka vplyvu na možno zmenu toho, ako sa správajú ľudia, či budú menej jazdiť a viac využívať hromadnú dopravu, je tiež otázne, pretože nemyslím si, že existujú nejaké dáta, aby sme to vedeli posúdiť. Takže samozrejme, snaha vlády tu je, či bude mať ekonomický efekt, je zatiaľ veľmi, veľmi otázne.
9: Dobre, ale otázka teda je, že naznačujeme, či ľudia budú menej alebo viac jazdiť, ale je to o tom, že spotrebovávame veľa a preto tá cena ide, lebo stále sa hovorí o tom, že tá cena je jednoducho vyššia preto, lebo vojna na Ukrajine, lebo vojna na Blízkom východe.
10: No, v prvom rade tá cena je vysoká, pretože máme relatívne vysokú cenu ropy, ale cena ropy tvorí z ceny nafty na koncových staniciach tvorí iba 30%. Ďalších 30% tvoria dane a odvody, dane v tomto prípade spotrebné dane DPH, a ďalších 30% to je všetko, čo sa týka rafinácie, čo sa týka dopravy, čo sa týka marží, ktoré majú výrobcovia aj producenti, ktoré majú vlastne dodávatelia a takisto aj tankovacie stanice. To znamená, že toto sú vlastne tretiny, na ktoré sa tak približne môžeme rozdeliť cenu nafty. A otázka je, že z ktorej tej ceny môžeme zobrať. Pretože momentálne najväčší problém vidíme práve v rafinácii. Rafinácia, rafinovaná cena nafty tiež dosahuje svoje rekordy. To znamená, že my ak zastropujeme niečo, ako v tomto prípade maloobchodné tržby, mnoho tankovacích staníc alebo ľudí, ktorí tam pracujú, povedia, že už teraz majú minimálne marže, že už teraz je tá marža v podstate jednociferná. A preto možno nemá zmysel sa baviť o tom, že či skutočne tých 10 centov je vysoko alebo nízko, lebo pre mnoho to môže byť nízko práve. Že. To znamená, že my, ak chceme sa postaviť k tomu poriadne, tak otázka je možno, či tie marže nevznikajú inde, práve u tých výrobcov, práve pri rafinériách, práve možno pri dodávateľoch v tých veľkých sieťach. A to je niečo, čo tento návrh zatiaľ ani tak príliš nerieši, obmedzuje to, kde možno aj ten problém ani nie je.
9: A pán Ďurana, aký je ten váš prvotný pohľad? A ďalšia otázka potom samozrejme smeruje k tomu, že či naozaj ľudia teda budú mať motiváciu presadnúť z auta do tých vlakov alebo do tých autobusov a že tým pádom sa zníži, povedzme, spotreba tých palív a mohla by tá cena klesať.
11: Ja by som najprv chcel povedať, že nie je to tak, že ceny nútia politikov, aby zakročili, pretože politici sa na celú situáciu môžu pozrieť aj z toho pohľadu, že ako sa zmenila dostupnosť palív pre slovenských spotrebiteľov. A keď sa pozriete do minulosti, tak dostupnosť palív na Slovensku je vyššia a my si stále môžeme kúpiť viac litrov palív za čistú priemernú mzdu, ako sme si mohli pred 10 rokmi. A je to spôsobené hlavne tým, že na poli fosilných palív dochádza k takému malému ekonomickému zázraku. My sme si dlhú dobu zvykli na to, že ich cena sa nemení, že je stabilná. I napriek tomu, že od covidu bola na Slovensku inflácia zhruba 40% alebo koľko, tak sme mali nejak pocit, že benzín by mal byť celý čas za 1,5 eura a iné tovary a iné služby rástli. Tá druhá vec je, že v Európe výrazne klesol počet alebo objem rafinérií schopných dodávať palivá. Na trhu chýbajú palivá, ktoré prichádzali z Ruska, ktoré zakázalo vývoz nafty. A tá súčasná situácia na trhu je spôsobená nedostatkom palív a nedostatkom rafinačných kapacít, rafinerských kapacít. A v takejto situácii každé opatrenie, ktoré bude znižovať cenu, spôsobí presný opak. Tá cena na voľnom trhu robí práve to, že ona limituje dopyt po palivách a tie palivá si kupujú hlavne firmy a ľudia, pre ktorých to drahšie palivo má stále vysokú pridanú hodnotu. A pre ľudí, ktorí sa povedzme idú len tak previesť alebo idú len na výlet autom, tak tá cena spôsobí to, že oni ten výlet neurobia, môžu ísť prípadne vlakom alebo autobusom, ale odradí ich tá cena. A vďaka tomu budú mať tí, ktorí to najviac potrebujú, nech už sú to logistické firmy, záchranky, požiarníci, tak nebudú mať tú cenu tak vysokú. Takže v momente, keď vláda začne znižovať ceny a nejakým spôsobom regulovať tie ceny, tak si s tým nepomôže.
9: Ale toto asi nie je o tom, že ľudia chodia na výlety, ale je to asi o tom, že ľudia chodia povedzme do práce, rozvážajú deti do škôl, aj keď samozrejme je na diskusiu, či je to správny zvyk, ale jednoducho mnohí teda hovoria, že tá pomoc je práve naopak nedostatočná v tomto prípade.
11: No tu si treba povedať A aj B, že potrebujú všetky domácnosti pomôcť, potrebujú všetky domácnosti prispieť na palivá. To je tá istá debata ako energopomoci. Ako skončili sme pri tom, že v zásade všetky domácnosti dostávajú pomoc, aj keď to nepotrebujú. To je jeden aspekt adresnosti. A druhý aspekt je sú skutočne výdavky na dopravu tak zásadným výdavkom v spotrebnom koši domácnosti, aby vláda tu nás zasahovala. To je ďalší aspekt. A ten tretí aspekt je, že v momente, keby sa vláda k tej pomoci odhodlala, tak ona bude tlačiť ešte na vyšší dopyt po tých palivách. Ako náhle by tie palivá zlacneli povedzme o 10-15 centov, tak ľudia si ich budú chcieť kúpiť ešte viac. A to sa na tom medzinárodnom trhu, keď toto urobia všetky krajiny, tak to sa na tom medzinárodnom trhu neprejaví inak ako zvýšením ceny palív plošne.
9: Pán Ižip, poďme sa pozrieť na to, že teda tie ceny lístkov by mali zlacnieť, ale práve naopak kritici hovoria dlhé roky, že železnica potrebuje zvýšiť cestovné, pretože roky sa nezvyšovalo a je tam 30-ročný modernizačný dlh. Čiže čo hovoríte možno na tento krok?
10: Pri všetkých týchto politických debatách o tom, ako by vlastne mala vyzerať pomoc, tak sa bavíme v zásade iba o tom, že presúvame peniaze z jedného vrecka do druhého. A to je možno ten najväčší problém, pretože my ak možno dáme ľuďom to, že budú mať nižšie spotrebné dane, nižšiu DPH na určité tovary, ako je v tomto prípade paliva, tak musíme tie peniaze odniekiaľ zobrať. A pokiaľ im dáme zväčšiu zľavu na cestovné, na vlaky, na autobusy, tak opäť musíme tie peniaze odniekiaľ zobrať. No, odkiaľ ich zoberieme, buď si požičiame a platíme za to drahé úroky, čoraz drahšie, alebo jednoducho ich zdaníme na niečom úplne inom. Takže opäť ten ekonomický problém je pomerne veľký, ale ja ešte možno nadviažem na tú debatu, ktorú sme tu mali pred chvíľočkou, pretože my sa tvárime na Slovensku, že musíme, alebo opozícia častokrát hovorí, že potrebujeme výrazne znižovať spotrebné dane, ale my napríklad na nafte máme jedny z najnižších daní, spotrebných daní v Európe. Máme piate alebo štvrté najnižšie dane v Európe, čo sa týka spotreby. tá DPH-čka je trošku vyššia, ale celkovo máme v Európe piatu najnižšiu cenu nafty. Ak sa na to pozrieme. To znamená, že Slovensko v tomto prípade vôbec nie je nejaké tragické, v takom nejakom tragickom stave, že by potrebovalo razantne a radikálne znižovať. Zoberme si, že naša cena je niekde povedzme okolo 1,90. Cena v Holandsku, v Dánsku, v Francúzsku už takmer dosahujú 2,50 eur za liter. To znamená, že tie ceny sú absolútne radikálne odlišné. A tá potreba niečo robiť je opäť politická, nie ekonomická.
9: Tak nafta je vyššie, tá už sa blíži k 2 eurám pomaličky. No otázka je napríklad pán Ďurana, že či teda, ak už sme spomenuli opozíciu, tie riešenia, povedzme, Saska hovorí zníženie spotrebnej dane z nafty a benzínu. PSK navrhuje zavedenie palivových šekov. Takže ako vidíte tieto návrhy napríklad, lebo predpokladám, že asi to zníženie spotrebnej dane z dlhodobého hľadiska by ste aj vy možno obidvaja podporovali, pán Ďurana?
11: Tak sadzba dane na naftu je už veľmi blízko minima, ktoré nám umožňuje Európska únia. Pri benzíne je možný o mnoho väčší pokles, ale ja si myslím, že by to slovenskej ekonomike do istej miery pomohlo, ale malo by to byť niečo ako trvalé opatrenie. Nevidím dôvod na to, aby sa sadzby pri takomto krátkodobom posune ceny zvyšovali a znižovali ad hoc, pretože za prvé to nestabilita a za druhé to vo verejnosti vytvára také očakávanie, že keď sa zmení cena, poviem, braučového, tak vláda má nastúpiť a dočasne znižiť DPH na braučové a z tých daňových sadzieb by sa stal takýto kalendár na zavolanie. A takisto potom aj politici sa naučia, že toto by bolo výhodné takýmto spôsobom postupovať. Takže ja som za zníženie spotrebných daní za predpokladu, že vláda, ktorá to predstaví, tak bude vedieť povedať to, ako vravil pán Ižip, kde inde zníži výdavky, aby mohla takýto výpadok zafinancovať.
9: No, tak samozrejme o tomto vláda momentálne nehovorí. Tie opatrenia, ktoré sme vláde teda spomínali, tak medzi nimi to znižovanie sadzby spotrebnej dane a z nafty a benzínu nie je. Otázka je teda, pán Ižip, že či už to naznačoval pán Ďurana, ísť nejakou cestou povedzme konkrétnej pomoci vybraným skupinám, či už napríklad ľudí, ktorí žijú v regiónoch, kde nemajú ani autobus, ani vlak a je to vlastne dopravná chudoba, sú odkázaní na jedno, možno dve staršie vozidla a do nich potrebujú tankovať, čiže ich to zasahuje veľmi silno. A takisto povedzme, ak sa pozrieme na podnikateľské prostredie, zásobovanie, poľnohospodári, pekári a podobne, či aj tam nejakým spôsobom nepodporiť. Maďarsko napríklad ponúka 100% vrátenie spotrebnej dane pre poľnohospodárov.
10: Takže opäť tých politických riešení tu máme viacero, čo krajina, to iné riešenie, pozrime sa, že čo chce, čo plánuje Česko, čo plánuje Polsko, Nemecko. Jednoducho je to o tom, že chcú nejakým spôsobom ukázať voličom, kde vieme, že aká je politická situácia v Európe v mnohých krajinách, že tá vláda sa stará a niečo robí. Ale vieme aj na tie prvé skúsenosti o slovenského stropovania ceny palív pred niekoľkými mesiacmi, že ten úspech bol minimálny. Že skutočne sa vytvorilo viac problémov, ako sa vyriešilo, a vlastne preto sa ani neopakuje ten istý mechanizmus teraz, teraz sa hľadá iný mechanizmus. Zatiaľ nie je nejaký drahý, zatiaľ skutočne nebude mať nejaký veľký dosah, hovoríme tu o nejakých 6 miliónoch, tuším, ak sa nemýlim, 5, niečo milióna, čo nie sú zásadné peniaze, ale dôležité je to, čo aj viackrát spomenul práve Rado Ďurana, je to o tom, že toto skôr pripomína sociálnu pomoc ako nejakú ekonomickú štrukturovanú dlhodobú pomoc, a pri sociálnej pomoci sa máme baviť práve o adresnosti. O tom, že skutočne máme nejaké skupiny ľudí, ktorým chceme pomáhať z nejakého politického dôvodu. Nie všetkým, ale nejaké vybrané skupine ľudí. A toto je veľký kameň úrazu na Slovensku. Jednoducho my tú adresnosť aj pri energopomoci berieme ako 90% populácie. A toto nie je skutočná adresnosť. Skutočná adresnosť má byť o tých 10%, možno 20% najhorších percentách populácie, ktorú zasiahne najviac. A to sa teraz nedieje.
9: Dobre, čiže napríklad palivové šeky, o ktorých hovorí PS, to by bolo adresné opatrenie?
10: Ale opäť sa pozrieme na jednu časť zložky rozpočtu. Teraz keď pôjdu hore úrokové sadzby na hypotéky, zase budeme pomáhať nejakej skupine ľudí. Ono by sa celá sociálna politika mala byť robená na Slovensku úplne radikálne odlišne. Mala byť robená tak, že sú skutočne, pozeráme sa na celkovú spotrebu tej domácnosti a tá domácnosť, ktorá nemá dostatočné prostriedky na to, aby dokázala tie výdavky naplniť, tak tým by sa malo pomáhať. Ale úplne všetkým komplexne, nielen takto ísť ad hoc krok po kroku, presne keď ako bol zaznelo, keď vzrastie cena bravčového mesa, budeme pomáhať tým ľuďom, ktorí jedia veľa bravčového mesa. Nemyslím si, že toto je ten správny moment.
9: Dobre, pán Ďura, na váš pohľad už na to spomínané napríklad Maďarsko, ktoré pomáha poľnohospodárom. Nestojí tá otázka aj tak, že ak nepomôžeme, povedzme, aspoň v tej podnikateľskej sfére určitým zložkám, takže tým vlastne poškodíme vlastné ekonomiky, či už Slovensko, ale aj to jedno Česko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko?
11: Určite je tam takýto efekt, ktorý pri exportných sektoroch a odvetviach sa do nejakej miery prejavuje, pretože keď Maďarsko podporí svojich poľnohospodárov, tak môžu ponúkať konkurenčnejšiu cenu oproti slovenským, ale toto je súťaž, ktorú sme zažívali aj pri investičných stimuloch, ktorá vedie len k zvyšovaniu nákladu a preplácaniu, ktoré má vlastne jeden cieľ, a to je ignorovať realitu. Ja by som bol veľmi rád, keby sa na úrovni Európskej únie o tomto intenzívne debatovalo a aby sa Európska únia v rámci zachovania jednotného trhu dohodla na tom, že takéto selektívne dotácie nebudú, pretože ako vravím, tie vyššie ceny palív, to nie je zlomyselnosť rafinérií ani zlomyselnosť tých, ktorí ťažia naftu, ale je to dôsledok reálneho obmedzenia ponuky a nedostatku rafinérskych kapacít v Európe. To sú objektívne fakty, ktoré by vlády nemali takýmto spôsobom obchádzať a ten cenový signál drahších palív je dôležitý pre všetky sektory, nie len pre samotné domácnosti. Všetci sa tomu musia prispôsobiť a musia počítať s tým, že žijeme vo svete, kde závislosť na fosilných palivách znamená isté riziko dodávky alebo dostupnosti. Žijeme vo svete, kde sa snažíme obmedziť spotrebu fosilných palív, čo vedie k znižovaniu rafinerských kapacít. A ono paradoxne, práve tie vysoké ceny sú takým najsilnejším motivátorom na uvažovanie o alternatívnych pohonoch. A my by sme vlastne tento signál zrušili, keby sme pristúpili k dotácii.
10: Ja možno doplním v krátkosti na to, čo tvrdil pán Ďurana, v zmysle toho, že ak chceme skutočne ako Európa robiť konzistentné kroky, tak nemôžeme na jednej strane chcieť Green Deal, zelenú dohodu a podporovať obnoviteľné zdroje, a na druhej strane podporovať fosíly tým, že budeme dávať nižšie dane. To znamená, že ak chceme skutočne sa pozerať do budúcnosti a podporovať zelenú ekonomiku, tak musíme naopak možno tie peniaze investovať do niečoho, ako je elektrická infraštruktúra, elektrické vozidlá a tak ďalej. A preto tento krok nedáva logiku ani z pohľadu Európskej únie.
9: Dobre, čiže ak hovoríte o niečom zelenom, pán Ižip, tak mali by sme napríklad peniaze dať na podporu kúpy elektromobilov? To by znížilo dopyt po benzíne a nafte?
10: Určite áno. Z dlhodobého hľadiska pre celú Európu toto jediné má význam. Hybridy, elektromobily a podobne. To je rovnako ako pri domoch. Jednoducho, pokiaľ znížime ceny elektriny, znížime ceny zemného plynu, aký má zmysel šetriť, investovať do obnovy domov? No minimálny, ale pokiaľ necháme ceny a budeme preplácať v podstate nové investície za tie isté peniaze, za stovky miliónov eur, budeme ľuďom dávať peniaze, aby dokázali si zlepšiť bývanie, čo sa týka energetických náročnosti, tak potom to je o mnoho väčší efekt pre celú spoločnosť.
9: Pán Ďurana, poďme sa pozrieť ešte na jednu vec. Premiér hovoril, že opatrenia nezastavia rast cien. Jeho cieľom je udržať ceny v tej lacnejšej polovici EÚ, teda medzi tými 14 lacnejšími štátmi. Od čoho bude závisieť, či sa tento cieľ podarí?
11: Zaprvé, je to možno prekvapujúce, ale musím premiéra pochváliť, že zaujal tento postoj, že jeho cieľom nie je regulovať ceny, pretože tým by sme sa dostali k nedostatku a k nekonečným frontám radám na čerpacích staniciach. Za druhé, pokiaľ budú iné krajiny radikálne znižovať sadzby daní, tak potom ten druhý cieľ byť v druhej polovici môže byť ohrozený, ale očakávam, že také niečo sa nestane. A my sa tu teraz bavíme o tomto jednom aktuálnom probléme, ako sa zmení cena, ale tak trošku ignorujeme tú skutočnosť, že od roku 2028 by sme mali mať ETS dvojku, to znamená emisné povolenky na fosílne paliva. A toto je akoby výzva, ktorá stojí pred vládou, a aj pri tej súčasnej reakcii na vyššie ceny by sme mali uvažovať o tom, ako veľmi sa tie emisné povolenky prepíšu do cien, a že či tie súčasné ceny sa nestanú vlastne trvalými, alebo ten posun v tých cenách nebude nakoniec trvalý.
9: Mm-hmm. Čo ak tie vysoké ceny budú pretrvávať, pán Ižip, ani v takomto prípade nepomáhať, alebo ako sa má k tomu štát postaviť?
10: No, má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. A práve o tom
9: je... A je to reálne?
10: No, reálne to
9: môže
10: je...
9: Môže to ovplyvniť, povedzme, naša vláda?
10: Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín. Zoberme si teraz tú najväčšiu závislosť, o ktorej sa vôbec nehovorí. A to je závislosť od americkej nafty. To je absolútne kľúčová vec. Viac ako polovica importu nafty do Európy prichádza zo Spojených štátov. Už nie z Ruska, už je to, tam už neplatí dovoz, ale zo Spojených štátov. A teraz v Amerike sa schválil zákon, kde vlastne najväčší dovozcovia ruskej ropy, piati najväčší, a pravdepodobne tam bude medzi nimi aj Slovensko, môžu dostať veľmi vysoké clá, prohibičné clá, možno 100% na vývoz svojich tovarov do a Spojených štátov amerických. Ak to schváli americká administratíva, tak Slovensko bude mať na výber. Budú dostať 100% clá na vývoz automobilov do Ameriky, alebo jednoducho to, že bude sa musieť úplne rozlúčiť s ruskou ropou. Čo to znamená? V takomto extrémnom prípade by opäť bola veľmi veľký problém na Slovensku, čo sa týka vôbec výroby nafty, a tie ceny by mohli byť o mnoho vyššie. To znamená, že tých scenárov je tu veľmi veľa, ktoré sú na stole. Uvidíme, ktoré budú realizované a ktoré nie. Ale tie rizika sú veľké, a preto to znižovanie, dlhodobé znižovanie závislosti jediné dáva zmysel.
9: Pán Ďurana, aký je váš pohľad? A doplním ešte aj ďalšiu otázku. Aké možnosti má vláda na kontrolu týchto zavedených opatrení?
11: Ja si myslím, že k tej transformácii bude dochádzať, pretože elektrifikácia je cesta najnižších nákladov a najvyššej efektivity, ale bude prebiehať rozdielne rýchlo v krajinách podľa toho, akým bohatstvom disponujú. Slovensko nie je zrovna krajina, ktorá by mala domácnosti s takou silnou kúpnou silou, aby mohli teraz začať kupovať elektroauta. Pre priemernú domácnosť na Slovensku je elektroauto stále príliš drahé. A nedá sa to zmeniť len tak nejakými daňami, a bude to trvať dlho, a rovnako bude trvať dlho, kým Slovensko je teraz v trošku inej situácii, pretože keď sa bavíme o tej samotnej elektrifikácii, tak my sme exportéri elektrickej energie. Nie, že by nejak veľkú rolu hralo to...
9: No to nám paradoxne veľmi nepomáha, čo sa ceny týka.
11: Presne tak, ono dá sa povedať, že Maďarsko a niektoré krajiny z Balkánu si nechali postaviť jadrovú elektráre na Slovensku a teraz ju vyčerpávajú systematicky. Ťažko si my môžeme povedať, že to je naša elektrina, ale každopádne tej elektriny bude na Slovensku dosť, len bude drahšia. A práve to je ten problém, že ľahko sa povie, poďme zmeniť závislosť fosilných palív, lenže fosilné palivá sú extrémne lacné. Dodávky elektriny za trhové ceny, ktoré nie sú regulované pre domácnosti, sú teraz vysoké, pretože európske siete a aj tá európska zelená transformácia má nedostatky, má veľké nedostatky, a prejavuje sa to práve v tej vysokej cene.
9: Dobre. A ešte teda tá možnosť kontroly týchto opatrení. Prehodím to teraz na vás, pán Ižip.
10: No ona, samozrejme, nejaká tu môže byť, ale opäť to chce ďalší personál, ďalšiu byrokraciu, ďalšiu administráciu, ďalšie náklady na strane štátu aj na strane firiem. Otázka, oplatí sa to? Nie som si úplne istý. Samozrejme, ako som spomínal, tie marže pri malom obchode sú už teraz nízke a možno to nebude mať žiadny efekt. O mnoho dôležitejšie je kontrolovať tie marže práve rafinériám, tým veľkým spoločnostiam, ktoré tu dodávajú cez veľký obchod. Tam práve sa si môžu ukryť mnohé a mnohé prostriedky, ktoré by možno štát mal kontrolovať detailnejšie.
9: Mhm. Fajn, takže žiaľ, čas na túto diskusiu nám vypršal, ale určite sa téme ešte budeme venovať a sledovať to ďalej a radi vás pozveme aj na budúce. Takže na telefónnej linke bol analytik Ines Radovan Durana. Ďakujem za účasť, dovidenia, do počutia.
11: Ďakujem za pozvanie, pekný víkend.
9: A v štúdiu bol šéf-redaktor Trendu Ronald Ižip, ďakujem.
10: Ďakujem, pekný deň.
9: Ja dávam ešte do pozornosti reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, kde bude hostkou generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová. No a ešte pekný deň vám želajú od techniky Štefan Bihuň, dramaturgička Marta Jančkárová a od mikrofónu Juraj Jedinák.
6: Rádio Slovensko z prvej ruky. Sobotné dialógy.
12: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, nárast cien palív, štátny rozpočet, situácia v Európskej únii. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a poslankyňou Národnej rady za SAS Máriou Kolíkovou. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko. Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
13: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
12: Spravodajstvo STVR.
6: Zelená vlna.
7: Uzavreté 3 diaľničné úseky. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1-tke za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh, zasahujú aj do stredného, prechádzajte opatrne. Tunel Sitina na bratislavskej D2-ke je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Diaľnica D1 je medzi Mengusovcami a Štrbou uzavretá smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu ekoduktu Lučivná, obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Teraz si vypočujte reprízu relácie Anny Vargovej.
6: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
14: Príjemné popoludne. Včera presne uplynul rok od prijatia uznesenia na výjazdovom rokovaní vlády v Borši, aby sa rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka ukončila do decembra 27. Ministerstvo kultúry má zároveň zabezpečiť aj revitalizáciu parku v Betliari. V januári tohto roka bol poslanecký prieskum. Ak všetko pôjde dobre, mohol by byť hrad podľa tohto prieskumu otvorený v roku 2030. Podľa časového plánu, ktorý poslancom predostrela generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová, by sa stavebné práce mohli ukončiť do roku 2029. Ako to teda v súčasnosti vyzerá s tou rekonštrukciou hradu? Čo všetko sa už urobilo? Aké problémy sa aktuálne riešia? A kedy sa návštevníci môžu tešiť na obnovený hrad Krásna Hôrka? Otvorenie s generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea Vieroslavou Bernátovou.
6: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
14: Dobrý deň.
15: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
14: Ďakujem, že ste prišli. Keď som spomínala pani riaditeľka, že pred rokom teda vláda prijala na východe Slovenska v Borši to uznesenie, spomeniem aj to, že v decembri bude rok, čo vy ste v tejto funkcii, tak trochu sa opýtam, že celý ten rok rozmýšľate o tom, pane Bože, máme tu Krásnu Hôrku, ale samozrejme nie len, pretože pod vás strašne veľa iných objektov patrí a o všetko sa Slovenské národné múzeum musí starať, ale je tá Krásna Hôrka takým strašiakom v úvodzovkách?
15: Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že mám príležitosť trošku pohovoriť o tejto téme. V úvode by som chcela, ako by ste naznačili, povedať, že Krásna Hôrka patrí medzi prioritné otázky aj medzi moje prioritné úlohy, ktoré som dostala už pri nástupe do tejto funkcie, takže ja som sa s tým musela patrične oboznámiť. Ja by som chcela povedať, že Keď Krásna Hvorka v roku 2012 bola zastihnutá požiarom, tak v tom čase som pracovala na ministerstve kultúry, takže ja si to veľmi dobre pamätám, ale vtedy som si určite nevedela ani len predstaviť, že raz tento objekt budem spravovať ako štatutár, ako správca Národnej kultúrnej pamiatky a že dostanem sa až do tejto fázy, kedy...
14: Že teraz to musíte aj riešiť.
15: Že až za takýchto okolností Krásnu Hvorku navštívim. Takže dnes som tu a bola to naozaj prioritná úloha už po mojom nástupe. Ako ste spomenuli, vykonal sa v mesiaci január poslanecký prieskum, ktorého som sa zúčastnila. Snažila som sa s kolektívom a tímom ľudí, ktorí pracovali na príprave tých sonačných prác a vlastne v zmysle tohto uznesenia mali za cieľ dokončiť Krásnu Hvorku, tak ja som nadviazala na nejaké rozpracované práce a predstavila som koncept poslancom, ktorí požiadali o poslanecký prieskum a sme to navštívili. Pýtate
14: sa... Áno, vysvetlíme tie časové posuny, lebo teda uznesenie vlády z minulého roka, presne pred rokom, to bolo 24. septembra 25 na tom výjazdovom rokovaní Borši, že dokončiť do roku 27. Vy máte presný ten časový harmonogram tých prác a predseda výboru pre kultúru a média, pán Michalko, tam na tom prieskume hovoril, že to by sa vlastne tie stavebné práce mohli ukončiť v roku 29 a potom by sa mohol otvoriť hrad v roku 2030. Takže čo ten dvojročný časový posun?
15: Pôvodné uznesenie vlády, tak ako ho poznáme, hovorí o nejakom dokončení rekonštrukcie a dostavby hradu Krásna Hvorka do 31. decembra 2027. Ja musím povedať, že už keď som prišla ako generálna riaditeľka Slovenského národného múzea, tak som bola oboznámená a vlastne bol fakt, že so spoločnosťou, ktorá robila dokončenie stavebných prác na Krásnej Hvorke, bola ukončená zmluva, teda ukončil sa tento zmluvný vzťah s dodávateľom a to teda z rôznych titulov, ktorých nechcem nejak špecifikovať, lebo sú predmetom súdneho sporu. To znamená, že nastali tam okolnosti, pre ktoré tá Krásna Hvorka nemôže byť v pôvodnom nejakom systéme stavby dokončená a ja už som vlastne prevzala zmluvný vzťah so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá sa podiela na sanácii striech, pretože bolo potrebné vyhodnotiť nie veľmi dobrý konštrukčný scenár, aby som povedala stavebný, ktorý sa týkal striech hradu.
14: K tomu sa dostaneme, aby sme neskákali z jednej témy na druhu, ale keď ste spomínali, nebudeme spomínať tú firmu, lebo ministerstvo kultúry teda vlastne ako dohliada na to všetko, aj keď vlastne Krásna Hvorka patrí pod Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar. Tam sa vlastne zrušila tá zmluva, odstúpilo vlastne ministerstvo kultúry od zmluvy o dielo. Spomínali ste tie súdne spory, ako to teraz vyzerá? Pokračujú sa v tých prácach, alebo je to zastavené úplne a čakáte na odovzdanie tej projektovej dokumentácie a všetkého?
15: My v podstate sme získali rozhodnutím súdu a máme ho právoplatné také rozhodnutie, stanovisko súdu, že môžeme pokračovať v obnove, čiže nič nám nebráni v týchto obnovách pokračovať. Nič menej treba spomenúť, že tento súdny spor trvá naďalej. Základom je súdny spor o neplatnosť výpovede tejto zmluvy, ale my sa Krásnej Hvorke venujeme. Ja som v tomto období, ako som začala teda hovoriť, prevzala prípravu sanácie striech v stave, v ktorom boli na základe chybnej konštrukčnej statického výpočtu, ako by som povedala, v projektovej dokumentácii a my sme v podstate zabezpečili sanáciou striech pokračovanie stavby. Toto obdobie zhruba, ktorému som sa venovala, bolo pol roka a vyhotovili sme projektovú dokumentáciu na Dolný a Stredný hrad, aby sme konštrukcie spevnili, aby sme zabezpečili, že už sa takéto porušenie nestane.
14: To sú aj tie problémy, keď som si pozerala, lebo to je veľmi veľa materiálu k tomu, že pôvodne sa hovorilo, že tá strecha bude šindlová, potom sa prešlo, že to bude pálená škrydla, ak dobre hovorím, ale ano. Potom vlastne tá škrydla je ťažší materiál a začali sa tie podpery ohýbať. To sú aj tie problémy okrem
15: toho. Áno, to bolo vlastne predmetom súdneho sporu o tom, že nejaký statický výpočet na začiatku, ako ste spomenula, pod šindlovou strešnou krytinou, áno, bol nejakým spôsobom vypočítaný a následne sa použila ale z titulu povedzme protipožiarných opatrení, ale rôznych
14: iných rozhodnutí. Kto zmenil to rozhodnutie, že má to byť iná krytina?
15: Všetky rozhodnutia, ktoré sa dejú na stavebných, na národných kultúrnych pamiatkách sú rozhodnutím pamiatkového úradu, ale samozrejme aj rozhodnutím štatutára, ktorý pristúpi o zmene zámeru národnej kultúrnej pamiatky a požiada o zmenu stavebného zámeru. Čiže to je taká spleť nejakých ďalších krokov.
14: A nedalo sa už vtedy vlastne nejak rátať s tým, že dobre, ale keď tam dám strešnú krytinu, ktorá bude ťažšia, tak treba tam asi už dopredu dopredu niečo iné urobiť?
15: No veď o tom bolo vlastne to hodnotenie súdu a prerokovávanie, že či ten konštrukčný výpočet je postačujúci alebo nie je postačujúci. Uh-huh. Výsledok toho je, že nebol postačujúci a tie strechy samozrejme začali nejakým vplyvom, či už počasie alebo zlého vyhotovenia byť poškodené následne čoho.
14: Takže teraz pokračujete v tom, že toto muselo byť sanované a musí sa vlastne tomu, to celé obnovovať.
15: Áno, ako hovoríte, boli k tomu vyhotovené odborné posudky, znalecké posudky a vlastne prepočítaním nejako správneho rozhodnutia a riešenie sa pristúpilo k tomu, že sa tá strešná krytina, krovy, zaťaženie prepočítajú, vyhotoví sa nová projektová dokumentácia, ktorá sa volá sanácia striech dolného stredného radu.
14: Ale jednou vetou, budete sa vy chcieť dohodnúť s tou firmou na nejakom prípadne mimosúdnom vyrovnaní, alebo teda počkajú si obidve strany, kým definitívne tie súdy rozhodnú? Za ten čas zase asi budú pokračovať tie práce?
15: Mm-hmm. Máte asi na mysli súdny spor so stavebnou firmou? Nemyslím súdny spor o strecha, čiže so stavebnou firmou. My máme rozpracované mimosúdne konanie alebo také rozhovory o nejakých záležitostiach, ktoré by sme aj som prejavila záujem, že môžem o nich hovoriť, avšak odpoveď a stanovisko spoločnosti, s ktorou o tom musím hovoriť, nie sú veľmi tomu naklonené, majú dôvody, pre ktoré nepristúpia k určitým požiadavkám, ktoré ja som si dala na to mimosúdne konanie. A predpokladám, že výsledok zrejme určí súd.
14: Poďme sa, pani riaditeľka, pozrieť ešte trochu do histórie, teda neviem, koľký poslucháči, tí starší, my starší si pamätáme, ja som tiež ako dieťa bola a často sme chodievali do Krásnohorského podhradia na Krásnu hôrku. A potom som takisto v tým materiál čítala, že keď sa vlastne robili rekonštrukcie ešte za čias socializmu, teda v rokoch 64-89, tak vlastne to bolo vraj rekonštruované tak, že nezodpovedalo to úplne tomu historickému obdobiu, ktoré by mu malo zodpovedať, že tam boli rôzne historické štýly alebo obdobia. Je to naozaj pravda?
15: Áno, môžem potvrdiť z tých materiálov, ktoré mám naštudované, som hovorila samozrejme s odborníkmi a je to možno dohľadateľné. Tie zásahy, ktoré sa označujú v rokoch 1964 až 1989 ako socialistická obnova, neboli veľmi šťastné, pretože je identifikované, že Krásna hôrka aj strátila sú v niektorých častiach objektov a tak ďalej svoju historickú identitu. Tak toto je označené. Čo môžeme aj potvrdiť, lebo tie zásahy niektorých tých socialistických, ako keby obnov, čo sa definujú v tomto žargóne, neboli veľmi šťastné. Pretože my vieme, že obnova národných kultúrnych pamiatok musí prebiehať a musí mať znaky tradičného staviteľstva. Nemôžeme využívať nejaké možnosti rýchleho stavania, kde pri úplne novej novostavbe máme zaručené, že treba nejaká časť bude bez údržbovaču pri národných kultúrnych pamiatkoch, krovy, konštrukcie alebo múriva nemožno označiť za bez údržbové. Dôležitá je starostlivosť o tieto pamiatky a tak ďalej. Myslím si, a je aj preukazateľné, že princípy, ktoré boli pri takomto type kvázi tie socialistické obnovy použité, výrazne narušili niektoré a aj niektoré teda objekty alebo múriva a stratila sa nám aj veľká časť takej tej historickej hmoty alebo bola narušená historická architektúra, s čím sa samozrejme musíme vysporiadať aj pri tejto obnove, lebo je označená ako komplexná revitalizácia, komplexná obnova všadiaľ a my narážame na niektoré tie zásahy, s ktorými budeme musieť počas obnovy.
14: Takže teraz to budete chcieť rekonštruovať v tom naozaj starom historickom duchu, ako to bolo za Žofie Serédy alebo Andrášiovcov, aby to bolo teda čo najbližšie k tomu obdobiu? Dá sa to urobiť vôbec takto?
15: Tak treba povedať, že jedna sa o hrad, alebo jeho funkcia Krásna hôrka je z miest, ktorý rozpráva stáročia histórii vlastne rodov, ktorí tam žili, vznikol v 13. storočí a v 14. storočí, neskôr v 15. a tak ďalej prišli 16. Andrášiovci a tieto rody zanechali nejaké stopy, pribudali kaplnky, krypty, prístavby a tak ďalej. A keď by sme mali hovoriť, do akej podoby sa Krásna hôrka dostane obnovou, tak je to niekedy v období začiatku 20. rokov, teda 20. storočia. A chceli by sme sa priblížiť najmä tou obnovou aj funkčnosťou, aby to znova získalo možnosti muzeálneho využitia, ale zároveň zo všetkých všetkým, so všetkou infraštruktúrou a štandardom, ktoré náleží typu 21. storočia pre návštevníkov. Čiže tu nejde len o obnovu múry a strieho, o čom sa stále a neustále rozpráva, ale tu ide o to, že tu je naplánovaná revitalizácia okolia, parkového miesta, infocentra.
14: No už by to malo byť tak úplne tak, ako je to vlastne štandard 21. storočia. Určite. Keďže človek pôjde navštíviť niekde hrad aj v zahraničí, tak má tam všetko. To znamená, že naozaj sú tam ako nejaké, nielen na monitoroch niečo vidí, ale môže sa uvodzovka, aj keď neúplne, že dotknem vlastne sa z tej histórie, že tam prídem a vlastne môžem tam prežiť pekný deň.
15: Áno, samozrejme, pretože súčasťou toho je prijazdová cesta, ktorá tam kedysi bola, bude slúžiť ako požiarny prístup napríklad. Počítame s rozšírením takých prevádzkových činností hradu alebo vôbec múzea, ktoré predtým tam neboli. Treba povedať, že vytvára sa tam infraštruktúra, ktorá tam predtým nebola. Treba zdôrazniť, že ide o realizáciu 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov podhradia. To nie je jednoduchá obnova. Hovoríme o nejakom stave pripravenosti, ale aj rozsiahlosti poškodenia. Keď si uvedomíme, že tento hrad kvázi bol poškodený už dvakrát, niekedy v minulých storočiach, aj v novodobej histórii, a pritom je to hrad, ktorý má viac ako 150 ročnú muzeálnu históriu, čiže my sa snažíme vrátiť jej tento raz, ale určite prvky, ktoré tam už boli zničené, bude veľmi ťažké obnovovať.
14: Rekonštruovať.
15: Chcem zdôrazniť, že existuje projektová dokumentácia, my vychádzame z pôvodnej dokumentácie. Tie zásahy, ktoré boli nanovo teraz projektované v tomto pol roku, čomu som sa intenzívne venovala, tak hovoria najmä o sanácii striech a treba z dokončení horného hradu, ktorý bol najviac poškodený, ale inak je v pôvodnom pláne revitalizácie, ktorý bol nastavený treba z okolo roku 2019. Čiže...
14: Ktorá časť by sa tak mohla najskôr ukončiť, tá rekonštrukcia?
15: Treba povedať, že hrad Krásna Hôrka sa nenachádza na moc dobre dispozičnom prostredí, kde si môžeme sa rozhodnúť, že čo skôr. U nás je skôr problém ten, že celková obnova, kde sa teraz už pripravuje verejné obstarávanie, musí ísť ako celok. To znamená, že jednak pôjde o sanáciu striech a rekonštrukciu horného hradu. Od harmonogramu prác, ktoré si nastaví ten, kto túto súťaž vyhrá a ponúkne realizáciu ako staviteľ alebo dodávateľ, tak si nastaví harmonogram prác. Čiže to všetko závisí od typu prác, pretože my máme súčasťou tejto obnovy sú aj nedorobky, ktoré v podstate v stave rozpracovanosti, to treba povedať, sme prevzali, alebo ja som prevzala túto stavbu ako správca a pokračujem ako štatutár v plnení. Treba povedať, že sú tam aj nejaké nedorobené práce, zhruba 20%. To znamená, že tá rozpracovanosť je na rôznych miestach. Ale treba aj povedať, že je tam 80% prác vykonaných. Na našich sociálnych sieťach máme také krátke video, aby mali predstavu poslucháči o tom, že o čom hovorím, že aké je to veľké a čo je urobené. Sú urobené aj niektoré interiérové časti, samozrejme okná, fasády vnútorné, vonkajšie, ale je tam samozrejme aj veľmi veľa neurobených vecí, ktoré treba
14: dokončiť. Takže keby ste mali spomenúť teda nejaký ten rok, keď stavebné práce by sa mohli ukončiť teda v roku 29, ak to pôjde všetko teda už bez problémov alebo relatívne bez problémov, nejakých veľkých problémov?
15: Mm-hmm. Ja by som to takto povedala, keď som tam prišla prvýkrát, v podstate bol taký môj prvý väčší výjazd a najprv padalo aj také dátumy ako 26-27, tak viem, že to v žiadnom prípade, pretože treba z nejaká stavba a pripravená projektová dokumentácia, keď je všetko, jak máte, teda štátny rozpočet, pripravené zdroje, alebo treba nejaký projekt, verejné obstarávanie a tak ďalej. Tak z toho, čo som mala naštudované, tak som si povedala, že aha, je rok 2026-2027, ako keby taká príprava na rôzne teda dokumentovanie, schváľovanie, vrátanie verejného obstarávania. Ak by sme začali, počítal som, že už koncom 2026 by mohol byť známy víťaz súťaže, čo som teda na začiatku roku ešte nevedela, ako sa to všetko bude vyvíjať. Tak ten odhad 29 som navrhla, alebo povedala som pri rozhovoroch s poslancami, že vidím ako nejaký cieľ dokončenia stavby. Treba brať do úvahy, že pri obnove národných kultúrnych pamiatok neviete predpokladať počas stavby, čo sa stane. Pretože každý jeden krok, každý posun treba sledovať, vyhodnotiť, pretože máte tam prírodné podmienky, dážď, zima, my nevieme, čo vám do toho vôjde a akým spôsobom to môže ovplyvniť stavbu. Preto vznikol taký ten môj odhad, ako keby som bola rok 2029, ale stavebné podklady, ktoré mám k dispozícii a odovzdal som na verejné obstarávanie, hovoria o dokončení horného hradu 24 mesiacov a plán organizácie výstavby striek zhruba 6 mesiacov. Čiže keď si to rozložíme s nejakým rizikovým časom, tak tá 24-mesačná doba je ideálna. Avšak my nevieme, ako bude prebiehať verejné obstarávanie, námietky, ako sa popasujeme so štátnym rozpočtom, so zdrojmi a tak ďalej.
14: Otázka, pani generálna riaditeľka, že teda peniaze určite bude poslucháčov zaujímať, čo to doteraz stálo a koľko to asi ešte bude stáť. A keď stále spomíname, áno, to verejné obstarávanie, teraz taká kacírska otázka, nedá sa to nejakým spôsobom preskočiť v úvodzovkách, aby to išlo rýchlejšie? Pri niektorých veciach sa to dá, keď je to nejaká akože strategická investícia, čo pri tomto asi nie, ale nedá sa to nejakým spôsobom teda urýchlejšie?

0: to na posúdenie, aby som bola veľmi rada. My sa potýkame, pretože nemám len jeden národný projekt, mám aj ostatné, my sa potýkame pri verejných obstarávaniach vlastne s podmienkami, ktoré sú dané, my musíme rešpektovať. A hľadať dôvody, ako je to havarijný stav, nie je to havarijný stav, to sú tak špecifické podmienky, ktoré jednoducho áno, ten proces verejného obstarávania by mal byť trošku inak posudzované pri národných kultúrnych pamiatkach, pretože pokiaľ sa rozhodnete niečo obnovovať a čakáte 12 mesiacov na skončenie námietok, uzavriete zmluvu, odstúpenie, po prípade ukončenie zmluvy, tak je to, pre pamiatku je to problém, lebo tam beží čas trošku inak.
1: A tie financie, dá sa to vyčistiť už teraz, koľko to asi celé bude stáť?
0: Určite. Ja už vlastne mám taký nejaký prepočet, dokonca keď sme pripravovali dokumentáciu na strechy, tak sa nám podarilo nájsť také riešenie, ktoré nám ušetrilo takmer 2 milióny eur. Čiže ja v tejto chvíli mám nejaké odhady, ktoré by mohli toto evokovať. Samozrejme, berte to ako odhad, ktorý mám. Celková taká potrebná suma na dostávanie tejto obnovy je asi 17 miliónov, to je suma z DPH, kde si myslím, že toto sú vlastne súčasné ceny a uvidíme teda, kam sa dostaneme. Toto rozloženie samozrejme nie je v jednom roku, ale môže sa buď navýšiť, ale možno, že dostaneme ponuku, ktorá bude výrazne nižšia. Čiže my sme dokonca napísali aj projekt, ktorý by sme vedeli uplatňovať aj v rámci štrukturálnych fondov. Závisí, či sa dostaneme do nejakej výzvy, vedeli by sme tie zdroje možno kombinovať, niečo so štátnym rozpočtom, niečo
1: z nejakých tých
0: štrukturálnych fondov, áno, ktoré budú k dispozícii. Takže určite, hovorím len, príprava verejného obstarávania je veľmi dôležitá, kedy skončí. A keď začne, kedy hlavne skončí, kedy sa podpíše s dodávateľom. Od toho dňa môžeme hovoriť o záväznom harmonograme, od toho dňa môžem hovoriť o zmene uznesenia, od toho dňa môžem hovoriť, že dojde k nejakej záväznosti. Čiže z mojej strany za pol roka tejto práce som vlastne dospela aj spolupráci s pamiatkovým úradom, ktorému touto cestou ďakujem, pretože to bola nielen moja práca, bola to práca odborníkov Slovenskej technickej univerzity, znalcov, statikov a zamestnancov pamiatkového úradu. My sme na mesačnej báze vlastne cestovali na Krásnu Hvorku a hľadali najlepšie riešenie, aby sme uchovali pamiatkovú
1: hodnotu. Budeme to, pani riaditeľka, s vami sledovať, len úplne stručne jednou vetou na záver, lebo včera SASK mala na Bajanskom nábreží, v sídle, tam, kde sídli Bajanské nábrežie 2 a Slovenské národné múzeum, vlastne tlačovú konferenciu o tom, akom stave je vlastne budova Slovenského národného múzea. Predpokladám, že budete mať aj o tom nejakú komplexnejšiu informáciu pre novinárov, takže kedy môžeme čakať nejaké informácie o tom?
0: Treba povedať, že sídelná budova na Vajanského 2, ktoré sídli náš aparát aj prírodovedné múzeum, je pravidelne monitorovaná. Je to národná kultúrna pamiatka, nie je to nová vec. Táto budova bola skolaudovaná v roku 2028 a už v roku 2019 sa ako sanáciu a investíciu zaoberal ešte pán generálny riaditeľ Pánis, ktorý pripravil a neskôr vlastne bola aj predmetom uznesenia vlády. Čiže nám pridelila nejaké úlohy. Ja som už dávala aj tento rok odpočet a my na úrovni ministerstva kultúry o tom hovoríme. Táto budova je pravidelne monitorovaná. Táto budova je geodetický stav zaznamenávaný a zatiaľ merania nie sú vyhodnotené na úrovni kolapsu. Je pravda, že je predmetom.
1: Čiže by sa to nejak prepadlo vlastne tým, že tam je...
0: Určite nie. To by museli povedať geodetické výsledky, ktoré samozrejme každý mesiac máme a dokonca teraz v októbri budú nové, takže ja si myslím, že je v čase nejakého trvalého zabezpečenia, ale určite nie je v stave nejakej katastrofy alebo hromadného ohrozenia životov.
1: Budeme to určite sledovať. To bola Vjaroslava Bernátová, generálna riaditeľka Slovenského národného múzea. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne. Do počutia.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Štefan Vihuň, Milan Stanislav, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko. Otvorene za Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Župy sú ochotné znížiť cestovné v autobusovej doprave. Ceny palív však zvyšujú náklady aj dopravcom. Najvyšší súd USA povolil Donaldovi Trumpovi využívať federálnu databázu na overovanie voličov. Dnes prevažne polooblačno a 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico poveril ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, aby so županmi rokovalo znížení cestovného v autobusovej doprave. Na rozdiel od vlakov, ktoré objednáva štát, autobusovú dopravu zabezpečujú samosprávne kraje.
2: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímestské autobusy v týchto mesačnom období, aby sa to predlžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to riešenie darí nájsť.
1: O návrhu bude vláda rozhodovať na budúci týždeň. Podľa SK8 by mohli byť zľavy na úrovni 50%. Z vyjadrenia samosprávnych krajov vyberáme.
3: Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného.
1: Finančná správa už pridelila daňové identifikačné číslo takmer všetkým dotknutým mimovládnym organizáciám, ktoré ho doteraz nemali. Ide najmä o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a ďalšie subjekty tretieho sektora. Organizácie s prideleným DIČ si už môžu prostredníctvom portálu finančnej správy vybrať digitálneho poštára a zapojiť sa do elektronickej fakturácie ešte pred začiatkom povinného režimu od januára budúceho roka. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Finančná správa pripravila pre mimovládne organizácie samostatný praktický manuál, ktorý krok za krokom vysvetľuje, koho sa elektronická fakturácia dotkne, aké povinnosti vzniknú podľa postavenia organizácie z pohľadu DPH a ako sa na nový systém pripraviť. Manuál spolu s infografikami je dostupný na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra.
1: Najvyšší súd Spojených štátov tretíkrát zamietol pokus o zavedenie novej volebnej mapy v štáte Missouri, ktorá vo voľbách do kongresu zvýhodnila republikánov a o ktorú sa zasadzuje prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP. Podľa nej sa tým končí dlhotrvajúci právny spor v čase, keď sa už začalo korešpondenčné hlasovanie vo voľbách do kongresu. Najvyšší súd však vyhovel žiadosti administratívy prezidenta Donalda Trumpa a povolil využívanie federálnej databázy na identifikáciu osôb, ktoré pravdepodobne nie sú občanmi USA, s cieľom vyradiť ich zo zoznamov voličov. Pápež Leo XIV. Druhým dňom pokračuje v návšteve Francúzska. Na parížskom námestí Svornosti odslúži popoludne omšu. Organizátori očakávajú až 600 tisíc ľudí. Neskôr potom pontifik odcestuje do Lourdes, ktoré spolu s portugalskou Fatimou patria k najnavštevovanejším pútnickým miestam v západnej Európe. Pápež sa tam pomodlí v jaskyni, kde sa podľa katolíckej tradície zjavila Panna Mária. Okrem iného ho čaká aj stretnutie s obeťami sexuálneho násilia v katolíckom prostredí. Zuzana Panková skončila na európskom šampionáte vo vodnom slalome v talianskej Ivrei v C1 tesne pod pódium na štvrtom mieste. V K1 bola 8.
5: Cítila som, že viac som nemala ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho babi išli neskutočnú jazdu a s týmto ja vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
1: Medzi mužmi skončil v C1 Marko Mirgorodský 5. a Dominik Eďházy 9. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti v noci a predpoludním ojedinele hmla, nočná teplota 9 až 4 v údoliach, miestami okolo 2, cez deň 16 až 23 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 3 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Otvorená Lučivná, uzavretý Prešov, pokračujeme dopravou. Začíname dobrou správou. Ekodukt Lučivná na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš je po údržbe opäť plne prejazdný. V Bratislave na D2 pre údržbu stále úplne uzavretý tunel Sitina, obídeť cez Patronku, a aj tunel Prešov na východnej D1 je pre jesenú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez mesto. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám opäť želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Atopický ekzém je ochorenie, ktoré postihuje stále viac ľudí, a dozvieme sa, že výrazný vplyv naň má psychika.
9: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín.
10: Rádio Slovensko.

guess that's probably part of the problem.

0: Svrbenie, začervenanie a suchá pokožka to sú prejavy atopického ekzému. Najmä počet dospelých pacientov za posledné roky výrazne stúpol. Hoci ide o chronické ochorenie kože, podstatnú úlohu pri ňom zohráva aj psychika. Pokračuje Michaela Bagalová.
1: Ľudské telo reaguje na preťaženie rôzne. Veľa robí najmä stres a ak trpíte ekzémom, pôsobí ako olej priliaty do ohňa. Kožná lekárka z Univerzitnej nemocnice v Košiciach Barbara Ivanková.
2: U mladých ľudí dnes vidíme hlavne tlak na výkon, vzhľad, úspech, neustále porovnávanie sa. V tom strednom veku dominujú skôr také tie pracovné povinnosti, ako ja to vnímam, starostlivosť o deti, ale aj o starnúcich rodičov. A u tých starších ľudí môže byť silným stresom osamelosť, ale aj strata partnera alebo zdravotné problémy.
1: Koža je totiž akýmsi zrkadlom našej imunity, čo potvrdzuje aj lekár z Alergoimunologického centra Martin Lešťan.
3: Problém nastáva vtedy, keď liečíme iba kožu a nepozrieme sa na celého človeka. Zápal totiž môžu udržiavať a zosilňovať ďalšie faktory. Nedostatok spánku alebo chronické napätie, nevhodný režim. Ak ich prehliadame, lokálna liečba vlastne súboj ťažko vyhrá.
1: Pacienti si však len s námahou priznávajú, že žijú v dlhodobom strese, na ktorý automaticky reagujú napríklad nevedomým škrabaním.
2: Ale keď sa začneme o tom dlhšie rozprávať, zistíme, že už mesiace spí 5 hodín, rieši konflikty v práci, večer ešte odpovedá na pracovné správy. Takže človek si môže na stres psychicky zvyknúť, ale telo však naň môže reagovať ďalej.
1: Znížiť vnútorné napätie pritom pomáha už úprava denného režimu, čiže viac spánku, pohybu alebo zaradiť dýchové cvičenia. A pozornosť venovať aj tomu, ako sa stravujeme, obzvlášť pri podozrení na potravinové alergie.
3: Pre pacienta je rozumnejšie mať pestrú stravu s dostatkom prirodzenej vlákniny a zbytočne neobmedzovať potraviny. Toto je niekedy dôležitejšie, než naháňať nejaký ideálny mikrobióm a používať množstvo doplnkov a komerčných testov.
1: Keďže pri atopickom ekzéme ide o komplexný problém, ideálna je úzka spolupráca dermatológa, imunológa a psychológa. Navyše, dnešná medicína prináša pre pacientov s ťažkými formami novú nádej v podobe biologickej liečby.
2: Keď pacientovi účinne liečbu nastavíme, zmiernime zápal a svrbenie, začne lepšie spať. Keď sa vyspí, má viac energie, lepšie funguje v práci, v škole aj vo vzťahoch. Keď ustúpia tie viditeľné prejavy, tak často sa vlastne znižuje hanba, obavy z reakcií okolia či vyhýbanie sa spoločnosti.
1: Zvládnuť ekzém teda neznamená potláčať príznaky, ale nastaviť cielenú liečbu a dbať aj o duševnú pohodu.

0: Pred 50 rokmi vyhrala československá futbalová reprezentácia majstrovstva Európy. V 70 rokoch by boli súboje s Moldavskom či Fajerskými ostrovmi formalitou. No dnes je situácia iná. Náš národný tím otvorí účinkovanie v C divízii Ligy národov a namiesto hladkého priebehu hovoríme o náročnej situácii. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Vladislav Jurkemík strelil na majstrovstvách Európy 1980 parádny gól z diaľky do siete talianskej brankárskej legendy Dina Cofa. Československo ako úradujúci európsky šampión aj vďaka tomu ovládlo súboj o bronz. Tieto časy sú nenávratne preč. Český a slovenský futbal už nedominujú starému kontinentu. Ako sa hovorí, v modernom futbale už neexistuje ľahký súper. Pred 50 rokmi by ste za toto tvrdenie podľa bývalého obrancu a neskôr aj trénera slovenskej reprezentácie pochvalu rozhodne nedostali.
2: My sme proti takýmto mužstvom nikdy nemali, ak aj Kosovo bolo a teraz Kazachstan, dá sa povedať, rešpekt. Ale sme išli do toho zápasu, že to musíme vyhrať. Ano, to bolo pre nás ozaj, že musí. Keď musí, tak sme išli. A ja si myslím, že proti takýmto súperom je veľmi dôležité, aby ste s nimi súbojovo vyrovnali, aby ste bežecky sa vyrovnali. No a potom tam dajú svoju kvalitu, ktorú naši hráči majú. Ano? To znamená tá prihrávka, tie kľúčky a toto všetko. Ja si myslím, že to už je potom naviac. Ale keď sa nevyrovnáte bežecky, súbojovo, tak nemáte ani proti takýmto mužstvom nejakú veľkú šancu.
1: Slovenskej reprezentácii sa v dvoch cykloch nepodarilo postúpiť späť do B divízie Ligy národov. Pred 4 rokmi domáca prehra s Kazachstanom zlomila väz Štefanovi Tarkovičovi. Naposledy sme zase natrafili na mužstvo, ktoré azda v C-čku ani nemalo čo hľadať. Na Švédsko. Vladimír Weiss si dal jednoznačne za cieľ postup, ale podľa Ladislava Jurkemika to bude náročná úloha.
2: Bude musieť aj zabudovávať mladých hráčov, ano, lebo už sú tam hráči, ktorí sú už, dá sa povedať, už na konci svojej kariéry, takže musí tam dať nových mladých hráčov z 21-tky a samozrejme on už vie, odkiaľ to pohľadá. Je to náš najlepší tréner, takže má určite dobré oči a hlavne má veľa skúseností. Nielen z reprezentačného futbalu, ale aj z Champions League a z pohárov a z ligy, takže ja si myslím, že len mu treba ako dať trošku času, lebo potrebuje, aby sa tí hráči zohrali.
1: No a pomôcť by mal aj 12. hráč. Diváci sú na východe hladní po futbale, obzvlášť v Prešove, kde sa zajtra slovenská reprezentácia predstaví vôbec po prvý raz v histórii. Uzatvára Ladislav Jurkemík.
2: To je veľmi dobré, že to dali tam do Prešova, do Košíc. Za prvé sú tam pekné štadióny a fanúškovia sú hladní po futbale. A ja verím, že reprezentácia ukáže dobrý futbal a ľudia sa budú tešiť a že im aj zatlieskajú.

0: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
1: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
0: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
4: Uzavretá D2 v hlavnom meste a D1 pri Prešove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do nedele do 16.00. Ekodukt Lúčivna na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš je po údržbe opäť plne prejazdný. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Aké je to nabrať rozsiahle pracovné alebo životné skúsenosti v zahraničí a vrátiť sa s nimi domov? A ako sa potom uplatniť v svojej rodnej krajine? O tom je náš cyklus Doma je doma. Porozprávame sa s ďalšou hostkou. Pohodové počúvanie vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.
2: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, doma je doma. Zuzana Flašková sa narodila a vyrastala v Bratislave. Po štúdiu divadelnej vedy a anglistiky odišla do Londýna, kde vyštudovala teóriu súčasného umenia. Počas nasledujúcich dvoch dekád tam pracovala vo viacerých verejných inštitúciách v oblasti výtvarného umenia a vzdelávania. V septembri 2023 sa vrátila na Slovensko a v súčasnosti pôsobí ako hlavná kurátorka a vedúca zbierky v galérii mesta Bratislavy. Slovo má Eva Pribilincová.
1: Dnes si potýkame s kultúrou.
2: Dobrý deň, ja som Zuzana Flašková, narodila som sa tu v Bratislave.
1: Zuzana pochádza z rodiny, ktorá mala blízko k cudzým jazykom.
2: Mama je prekladateľka francúzštiny a tam vlastne boli aj moje začiatky, pretože pôvodne som študovala anglistiku a divadelnú vedu na Vysokej škole muzických umení a filozofickej fakulte s tým, že som uvažovala, že by som možno sa stala prekladateľkou, respektíve nie je to celkom pravda.
1: Pôvodne chcela byť Zuzka herečkou.
2: Ale kvôli nedostatku talentu ma neprijali, takže som potom šla študovať teóriu a históriu a kritiku divadla.
1: Po štúdiách v Bratislave teda ostala v Bratislave pracovať.
2: A potom hneď po ukončení vlastne tohto bakalárskeho štúdia som učila na Vysokej škole výtvarných umení angličtinu a tam vlastne prišlo možno k nejakému zlomu, že som si uvedomila, že možno viac alebo rovnako ako učiť angličtinu ako jazyk ma viac menej zaujímalo výtvarné umenie, ale tým, že tu som to neštudovala, tak som nad tým ešte neuvažovala, že by to možno mohla niekedy v budúcnosti byť moja kariéra.
1: A tu niekde začína cesta Zuzany Flaškovej do zahraničia. Bol to iný svet.
2: Toto som viac menej odišla do Británie si vylepšiť angličtinu. Bol to veľký svet, bola som tam vyše 20 rokov, preskakala som si tam viac menej všeličo, rôzne práce v rôznych kultúrnych alebo teda výtvarných inštitúciách, nabrala som tam podľa mňa určite zaujímavé skúsenosti. Posledných asi 10 rokov som pracovala v Tate Britain na rôznych pozíciách. Pracovala som ako editorka s digitálnymi výstupmi, pracovala som na vzdelávacom oddelení. Ku koncu som vlastne pracovala ako kurátorka aj v Tate Modern, čiže s medzinárodným umením, a aj v Tate Britain s britským umením. A tam vlastne z toho vznikla tá idea, pretože to, ako Tate Britain narába s tou identitou britského umenia, ma veľmi zaujímalo v zmysle nejakých paralel s tým, že čo by to znamenalo na Slovensku.
1: Tak ako počujete, Zuzana Flašková sa vo svete nestratila. Práve naopak, zanechala tam po sebe celkom významnú črtu.
2: Čiže pôvodne samozrejme bola Tate ako taká, čiže vlastne jedna akoby z erbových inštitúcií v Británii a zároveň akoby aj na svetovej úrovni samozrejme. Ale v roku 2000 sa postavila nová Tate a tam sa to oddelilo, čiže tá pôvodná stará Tate sa začala zaoberať iba britským umením, historicky, a Tate Modern sa zase zaoberá medzinárodným umením.
1: Žiť 20 rokov v Londýne znamená, že toto mesto tak trošku spoznáte. Keď zatvorí oči aj Zuzana Flašková, čo je hneď napadne ako prvé?
2: Obrovské množstvo parkov, aj zelene. A to, keď sme sa sem presťahovali s mojou dcerou, ktorá vlastne mala vtedy 8 rokov, nám hrozne chýbalo z toho dôvodu, že tie parky sú naozaj komunitné. A tým, že možno tí ľudia sú tam odvšadiaľ a vedia, že nie každý tam je na celý život, tak tí ľudia sa veľmi akoby v tých parkoch spolu stretávajú. Že naozaj je to miesto, kde stretnete cudzinca a okamžite sa začnete medzi sebou rozprávať. A to mi tu chýbalo, že viac menej tým, že Bratislava je trošku menšia, tak sme taký trošku o mnoho viac akoby do seba. A potom sa aj stalo také smiešné situácie, že keď sme sem prišli a bolo vlastne v tých pár parkoch, ktoré tu máme, tak keď sa deťom prihovárala alebo sa proste očakávala, že hurá, poďme sa hrať, noví ľudia, nové deti, tak viac menej dostala takú reakciu, ako keby, že my ťa nepoznám, alebo že ty si vlastne cudzia. A to je akoby, že to je taký psychický moment, ktorý sa potom odráža v mnohých iných veciach. Náš strach z migrantstva. A ja tomu rozumiem, že historicky sa to nedá porovnávať, ale naozaj to strašne cítiť.
1: Tu už sa dostávame k malému porovnávaniu život za hranicami a príchod domov na Slovensko. Takže po pesničke v tom budeme pokračovať.
3: Pomaly pad-

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nedá nahradiť.
1: 20 rokov žila v Londýne a pracovala ako kurátorka výstav a zbierok moderného a súčasného umenia v svetovo známom Britskom národnom múzeu. V roku 2023 sa ale Zuzana Flašková vrátila aj s rodinou na Slovensko. V rozhovore pokračuje Eva Pribilincová.
2: Za 20 rokov vo Veľkej Británii zažila Zuzana Flašková referendum, Brexit a ako hovorí tónu demonštrácií a protestov.
3: Ja som vlastne žila 20 rokov v Londýne a je to síce na moju hanbu, ale po Británii som cestovala veľmi málo.
2: Keby mohla vrátiť čas, cestovala by po Anglicku viac, aj keď na správnej ceste stretla svojho manžela.
3: Muž je vlastne z juhovýchodného Anglicka, na rozdiel od mňa je taký viac patriotický a miluje to miesto, odkiaľ je. Takže veľa sme chodili do toho regiónu. Samozrejme, bola som vo veľkých mestách, ale mohla som cestovať o mnoho viac a spoznať Britániu o mnoho viac, ako som ju spoznala, teda špeciálne za tých 20 rokov. A zároveň takisto som na tom rovnako zle na Slovensku, pretože som opäť mestské dieťa, ktoré vyrastalo v Bratislave. Otec nás síce nútil chodiť na túry, ale tiež to pociťujem, že potrebujem spoznať svoju rodnú krajinu lepšie. A odznova to určite tiež.
2: Zuzana sa domov s rodinou vrátila v roku 2023. Vám sa to možno nezdá, ale pre ňu je to stále akoby čerstvé.
3: Stále si zvykáme, ja mám šťastie naozaj v tom, že jednak môj muž nevie po slovensky, takže on si tak vyberá, s čím sa konfrontuje. Na druhej strane je veľmi pozitívny a on naozaj si vie z veci povyťahovať to dobré, čo sa potom tak vhodne doplňame, lebo ja zase mám takú tú opačnú perspektívu, čo nie vždy je na dobro veci.
2: Zuzana Flašková vyštudovala teóriu súčasného umenia na Goldsmith College v Londýne. Počas nasledujúcich dvoch dekád tam pracovala vo viacerých verejných inštitúciách v oblasti výtvarného umenia a vzdelávania. Čo sa naučila, priniesla domov.
3: Vrátila som sa na Slovensko kvôli špecifickej pracovnej pozícii, ktorá sa objavila, a tá pozícia je vlastne moja súčasná práca. Je hlavná kurátorka a vedúca zbierky v galérii mesta Bratislavy a tá rola je svojím spôsobom úplne fantastická. Je to obrovská výzva, obrovská zodpovednosť, keď ste viac menej v inštitúcii, ktorá má naozaj že otvorené a chápavé, citlivé vedenie, zároveň máte fantastických kolegov. Vidíte, ako každý tam prináša obrovské množstvo nadpráce a energie. Niekedy až vlastne mám pocit, že nás to zomiela a zožíra, pretože nám na tom tak katastrofálne všetkým záleží aj v tej súčasnej situácii, respektíve ešte o to viac. Ale asi je to tým, že všetci tam vidíme obrovský potenciál.
2: Galéria mesta Bratislavy je mestská galéria zameraná na vizuálne umenie, výstavy a kultúrne podujatia, takže pokojne môžete objaviť pri ceste do Bratislavy rôzne historické priestory aj súčasné umenie. Pozýva aj Zuzana Flašková. Vždy je tam čo vidieť.
3: Je to galéria, kde sa zaoberáme súčasným umením, historickým umením, moderným umením. Venujeme sa umeniu vo verejnom priestore. Veľmi sa snažíme, aby sme mohli nejakým spôsobom miešať slovenské umenie s medzinárodným. Ale to nie je celkom otázka toho, že ako si to predstavujete, je to skôr otázka toho, na čo sa ako keby podarí nájsť aj zdroje, aj financie, aj ľudské kapacity. Čiže ten potenciál a nápadov je viac menej vždy kopec, len je otázne, že čo z toho sa dá ako keby uchopiť.
4: Rádio Slovensko, doma je doma.

uplynuli takmer 4 hodiny zo soboty 26. septembra. Užite si prvý jesenný víkend. Má byť pekne. Príjemné ráno želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
2: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik. Zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
1: Poďte s nami na túru do pohoria Branisko. Dnes po 9:00 v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
3: Náhle zlyhanie pečene.
4: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
3: Príčina smrti, tyš červený.
5: Takže ho niekto otrávil?
6: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
4: Ja a môj manžel, kto iný?
6: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
5: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi máme problém.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. Premiére, pondelok večer, na Jednotke.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zníženie cien benzínu a nafty rôznymi opatreniami podľa odborníkov nemusí viesť k želanému cieľu. Letisko v Miláne oficiálne premenovali na počesť bývalého talianského premiéra Silvia Berlusconiho. Dnes prevažne polooblačno a 16 až 23 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Zníženie cien benzínu a nafty rôznymi opatreniami nemusí viesť k želanému cieľu. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik Inés Radovan Ďurana. Ocenil, že vláda nejde cestou znižovania daní, zároveň ale upozorňuje, že do cien už čoskoro vstúpia emisné povolenky.
2: V roku 2028 by sme mali mať emisné povolenky na fosilné paliva. Toto je výzva, ktorá stojí pred vládou a aj pri tej súčasnej reakcii na vyššie ceny by sme mali uvažovať o tom, ako veľmi sa tie emisné povolenky prepíšu do cien a že či tie súčasné ceny sa nestanú trvalými.
1: Šéf-redaktor Trendu Ronald Ižib vysvetlil, že dlhodobo vysoké ceny sa dajú riešiť konkrétnymi opatreniami, napríklad menšou závislosťou od fosílnych zdrojov.
3: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
1: Opatrenie vlády, ktorým dočasne zníži výšku ceny cestovných lístkov v železničnej doprave, príliš nepocítia vo Veľkom Krtíši. Hoci je tam vybudovaná trať, je to jediné okresné mesto na Slovensku bez fungujúcej železnice, a to takmer 35 rokov. Primátor mesta Dalibor Surkoš hovorí skôr o dobudovaní cestnej infraštruktúry v rámci južného ťahu.
4: Tieto zľavy občanom mesta okresu vôbec nepomôžu. Pre nás by bolo najvýhodnejšie riešenie, keby fungovala R7 v celej trase, až po R2 Polučeniec a mohli by sme sa do Bratislavy dostávať lepšie a kvalitnejšie. Ja si asi uvedomujem, že nemôže byť železnica všade ťahaná, nie je to jednoduchá záležitosť.
1: Rozhodnutie vlády vnímajú aj obyvatelia okresu Veľký Krtíš.
5: No mne nechýbajú tu vlaky na Krtíši. Ja som zvyknutý som na autobus.
6: Pre tých, ktorí to využívajú, chýba. Prečo by aj tu by sa niečo nemohlo v tomto okrese pridať?
7: Tak bolo by to dobré, aby jazdili, tak ľudia majú záujem o to, keď dávajú zľavy. Inak to u nás tie zľavy neplatia, len akurát na autobus.
1: Malpensa medzinárodné letisko v talianskom Miláne v piatok oficiálne premenovali na počesť bývalého talianského premiéra Silvia Berlusconiho, ktorý zomrel v roku 2023. Nový názov letiska Miláno Malpensa Silvio Berlusconi bol schválený už v roku 2024, no čelil viacerým právnym námietkam. Primátor Giuseppe Sala sa na protest na slávnostnom otvorení nezúčastnil, keďže už skôr vyjadril nesúhlas s premenovaním letiska. V roku 2013 usvedčili Berlusconiho z daňových únikov. S politikom sa spája aj tzv. Aféra Bunga Bunga, ktorá sa týkala večierkov, na ktorých sa zúčastňovali aj neplnoleté dievčatá. V tomto prípade ho však nakoniec oslobodili. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. V D skupine zostáva na druhom mieste tréner Jaroslav Kentoš.
8: Ja som očakával takýto ťažký zápas a vedel som o ich silných stránkach a štandardná situácia. To je o zodpovednosti ako takej, takže mňa to veľmi mrzí, ale hovorím, ja už pred zrazom som hovoril, že zápas s Írskom bol dôležitý, ale my sa koncentrujeme na všetky zápasy a my robíme teraz všetko preto, aby sme boli najlepšie pripravení na nasledujúce dva zápasy.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, predpoludním ojedinele hmla, teplota 16 až 23 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Uzavretá sitina aj Prešov, ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu stále úplne uzavretý tunel Sitina, obidete to cez Patronku a aj tunel Prešov na východnej D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obidete to cez mesto Prešov. Ekodukt Lučivna na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš je po nočnej údržbe opäť plne prejazdný. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš. až bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
10: Každý stále niečo očakáva. Nie od seba, ale od druhých. Za týmto všeobecným tvrdením sa skrýva dilema. Ako sa má potom vyvíjať naša vlastná kariéra? Dobrý deň, vitajte v prvom podaní v kaleidoskope o živote v nás a okolo nás. V týždenníku, ktorý sa dnes bude zaoberať kariérou. Poznám ľudí, ktorí urobili kariéru vďaka tomu, že boli a sú horliví pochlebovači. Poznám aj kariéristov, ktorí ukradli výsledky práce svojich kolegov a prisvojili si ich. Našťastie máme aj osobnosti s výnimočnou kariérou, ktorá má aj pozitívny rodokmeň. Nemci majú celkom výstižné príslovie. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Život nie je koncert na želanie. Veru nie je. Hovorí o tom aj kariéra Karola Duchoňa, ktorú v podobe jeho hitov reštartoval Kulis des modu.
11: A čuduj sa svete, to malo úspech a ľudia doteraz to chcú naozaj na tých koncertoch. Niekedy to hráme, niekedy to nehráme.
10: V premlčaných hriechoch sa bude dnes povedať muž so skvelou hereckou kariérou František Kovár.
12: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
10: Silný je však aj príbeh našej najúspešnejšej tanečníčky na vozíku, Heleny Kašickej.
13: Ak ste na vozíku a si necítite svoje telo a pustíte si hudbu, tak majte len pocit, že to s tou nohou kývete. Ja stále tvrdím aj mojim deckám, že keď vyškrutí len palčekom, tak tancuj len palčekom, lebo to je úžasná vec.
10: A prevetráme aj kariéru hokejového brankára, skúsenej notárky a atraktívnej odborníčky na komunikáciu. Nehovorím, že ich príklady sú receptom na vašu životnú kariéru, no oplatí sa nás dnes počúvať s porozumením. Teda vlastne lepšie bude s úsmevom.

0: V krátkom slovníku slovenského jazyka je kariéra definovaná ako úspešný postup v rozličných životných oblastiach, v umeleckej, politickej, v športovej. Môžeme si ju však aj poistiť? Pýtam sa riaditeľky odboru komunikácie prestížnej slovenskej poisťovne Lucie Strnad-Mutovej.
1: Poistiť sa dá všetko, záleží, koľko chcete do toho poistenia investovať. Takže ak si chcete poistiť kariéru, najskôr musíte investovať do tej samotnej kariéry a potom si ju môžete poistiť, ale zvyčajne tými svojimi schopnosťami a snahou robiť veci čo najlepšie.
0: Lucia, ty si mi odpovedala teraz tak veľmi profesionálne a skús teraz tak životne. Ako si si ty poistila svoju profesnú kariéru?
1: Ja asi nie som úplne typický príklad pre karieristu, pretože zvyčajne sa nás pýtajú aj na pohovoroch, že kde sa vidíme o 5 rokov, o 10 rokov a hovorí sa, že keď nevidíte svoj cieľ, neviete ho dosiahnuť. Ja som svoju kariéru budovala nie nejak vedome, skôr som sa snažila prispôsobovať tomu, čo mi bolo ponúknuté. Takže ak ste pripravení, tak viete sa chopiť aj akékoľvek šance a budovať kariéru aj bez toho, aby ste presne vedeli, kde v ktorý rok sa chcete ocitnúť na akej pozícii.
0: Lucia Strnad-Mutová je na svojej pozícii už 27 rokov. Z toho vyplýva, že buď ťa prijali ešte ako 5-ročnú do zamestnania, alebo že máš skvelú kariéru, že si v komunikácii dobrá.
1: Beriem to ako kompliment, ďakujem ti. Prijali ma až vlastne po skončení vysokej školy, dokonca to nebolo moje prvé zamestnanie, ale začala som pracovať v regionálnych novinách na Považí a potom s hodou okolností, aj takých súkromných, som sa ocitla v Bratislave na pohovore, kde som sa snažila dostať na pozíciu hovorkyne jednému politikovi. To však úplne nevyšlo, skrátka...
0: Nechcel ťa?
1: V podstate som to výberové konanie vyhrala, len stále sa odkladalo stretnutie a tá definitívna dohoda, až prišla ďalšia ponuka robiť komunikáciu v poisťovni. Takže išla som na tento pohovor a odvtedy, od mája ešte v roku 1999, som začala pracovať v poisťovni.
0: Pokiaľ viem, ty máš vo svojej kancelárii množstvo ocenení za svoju prácu, okrem iného aj PR osobnosť roka. Čo k tomu treba? Fanklub novinárov, ktorí za teba hlasujú?
1: Tak konkrétne k tomuto oceneniu veľmi si ho vážim, pretože v porote bolo viac ako 10 odborníkov, ktorých som naozaj považovala za odborníkov vo svojej profesii a v tom, čo robia. Takže keď ma zvolili za PR osobnosť roka, tak som bola pyšná aj na seba, aj som si tento titul veľmi vážila a stále si ho vážim. Ale doprajem to každému, je to veľmi príjemný pocit.
0: Myslím, že to môžem prezradiť, že my sme sa zoznámili pred, no poviem, 30 rokmi takmer na istej rally, kde som mal pocit, že súčasťou tvojej kariéry je aj vymýšľanie nových projektov a organizovanie podobných podujatí.
1: Práve preto, že tá moja práca je veľmi rôznorodá, každý deň je iná, nikdy neviem predpokladať, ako sa ten deň bude vyvíjať, preto ma to aj stále naplňa, baví a takisto mám okolo seba skvelých kolegov, s ktorými dennodenne spolupracujem, takže aj tých 27 rokov na jednej pozícii nie je úplne tak, že by som robila každý deň tie isté úkoly, tú istú prácu a bolo by to pre mňa nudné a malo rozvíjajúce, ale je to niečo, čo naozaj môžem povedať, že ma stále obohacuje, stále sa mám čo učiť a stále sa mám kde posúvať.
0: Ako vyzerá recept na dobrú kariéru? Čo k tomu potrebujeme? Múku, vajíčka, mlieko?
1: No, záleží, čo si kto predstavuje pod dobrou kariérou. Ja som sa hnevala, keď si o mne ľudia mysleli, že som karieristka, pretože očakávali, že už okolo 30-ky bude mať rodinu, deti a ono to stále neprichádzalo. A potom to prišlo až tesne pred 40-kou, takže som rada, že som to stihla, ale musím povedať, že ani tú oblasť som nemala naplánovanú a nechala som tomu voľný priebeh a myslím si, že sa to vyvinulo najlepšie, ako sa to vyvinúť mohlo.
0: Takže receptom je trpezlivosť, úževnatosť?
1: Asi najlepšie je robiť veci s radosťou, pretože ak ich robíte s radosťou, zabudáte na čas, robíte ich na 300% a potom to začne vnímať aj okolie, že naozaj robíte niečo extra a všetci z toho majú dobrý pocit.

0: Kariéra môže mať rôzne benefity, vrátane popularity. Teší sa z nej už dlhé 10 ročia aj herec Slovenského národného divadla František Kovár. Nedávno som vás stretol pri nakrúcaní dokumentu o vás. Už má názov?
1: Pokušenia, hriechy a cnosti Františka Kovára.
0: To ma zaujalo.
1: Áno.
0: Tak poďme k pokušeniam.
1: Pokušeniam. No, tie pokušenia, tých tam nie je veľa. Je tam skôr viacero cností.
0: Ako inak.
1: Takže, ale tento dokument totiž to treba uviesť na správnu mieru, ten točia k mojej 80-ke, ale okrem toho televízie toto točí pán Gucman a Bobocký a okrem toho sa točí dokument aj o Emilovi Horvátovi, aj o Dušanovi Jamrichovi, tiež vlastne týchto 80.
0: Generačná výpoveď?
1: Generačná výpoveď, hej.
0: Spomenuli sme pokušenia, tam tomu ste sa vyhýli, ale hriechy.
1: Hriechy? No tak samozrejme vždy...
0: Lebo cnosti vieme.
1: Áno, sú také všelijaké hriechy. Hriechy za hriech považujem aj to, keď človek klame a keď nie je úprimný. Ale sú také situácie, keď treba klamať z takého dôvodu, aby sme toho človeka nejako nezranili alebo podobne. Takže áno, to sú moje hriechy.
0: V relácii Prvé podanie mám rubriku Premlčané hriechy. Má František Kovár nejaký hriech, ktorý už je premlčaný a môže zverejniť?
1: Premlčaný hriech. No tak, teraz ste ma absolútne zaskočili, pretože...
0: Prvá reakcia bude, že nemám.
1: No tak, premlčané hriechy, áno, to je pravda, ale teraz neklamem, nemám.
0: Ale predsa stalo sa niekedy niečo, že ste neurobili tak, ako ste chceli, alebo že ste niečo vyviedli?
1: No, hej, stalo sa napríklad, ale to bolo ešte v detstve, ešte s mojim kamarátom, keď sme chodievali fajčiť do pivnice, tak ja som fajčil a prišlo mi veľmi zle. Moja mama sa na mňa pozrela a povedala: Františku, dýchni na mňa. Ja som dýchol a ona povedala: ty si fajčil. A s kým si fajčil? A vtedy ja som zlyhal a povedal som s Milanom Matejčekom.
0: Prezradili ste
1: ho? Áno, prezradil som ho. A potom moja mama išla tiež za pani Matejčekové a povedala: pani Matejčeková, viete, že náš Fero s vašim Milanom fajčil cigarety? Tak vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
0: Chápem. A ste potom ostali fajčiarom nejaký čas?
1: No, potom nie, ale potom samozrejme bolo obdobie, keď som fajčil, ale priznám sa, raz sa stala taká zvláštna vec, že sme sa nejako s mojou ženou nepohodli a ja som vedel, že ja mám v pivnici jednu cigaretu. Išiel som, našiel som tú cigaretu a že z chuti si zapálim, ale zase mi prišlo tak zle, že som si povedal, to fajčenie je blbosť.
0: Plnokrvný dokument je taký, kde vlastne vás dokážu stvárniť ako človeka z mesa a kosti. Sú 13 komnaty, ktoré ste po rokoch v dokumente, ktorý sa o vás pripravuje, aj pootvorili?
1: No, ani veľmi nie, lebo oni to ladia dosť takým zvláštnym spôsobom, že zavolali si tam všelijakých mojich kolegov a mojich žiakov, ktorých som učil, aby sa o mne vyjadrili.
0: Väčšinou pekne.
1: No však toto práve som hovoril tomu režisérovi, dúfam, že po to nejako tak zostriháš, lebo však ja nie som svätý, budem chodiť tento akože s gloriolou okolo hlavy.

0: Niektoré generácie ďakujú Máriovi Kulimu Kolárovi za to, že oživil éru Karola Duchoňa. Pesnička V dolinách, ktorú ste prespievali, začala rezonovať a vlastne to je skladba Petra Hanzeliho a Ľuboša Zemana, ktorá vlastne naštartovala ako keby nejakú duchonomániu. Uvedomuješ si, čo si spustil?
1: No, nebol to náš nápad, musím priznať, že to bol nápad jednej televízie. Mali nejakú reality show a v závere sa mala spievať táto pieseň, lebo že je to taká neoficiálna hymna tých súťažiacich, alebo ako sa volajú v tej reality show. A jednoducho sme to teda naspievali a že v rokovom štýle my to spravíme tak po svojom, tak vtedy na tú dobu, ako sme najlepšie vedeli, tak sme tú pieseň spravili.

0: Čuduj sa svete, to malo úspech a ľudia doteraz to chcú naozaj na tých koncertoch. Niekedy to hráme, niekedy to nehráme, ale...
1: Od čoho to závisí?
0: Podľa toho, ako tí ľudia reagujú a koľko je času, lebo nemôžeme, máme svoj určený playlist, aha, tam to nie je zaradené, ale keď je čas, že ešte môžete pridať jednu, tak vtedy dávame aj v dolinách pieseň, v slovenských dolinách. A je to krásna pieseň, ako všetky duchoňovky, a ako mne sa páčili všetky piesne. Ja som potom aj s pánom Hanzelim bol osobne a páčili sa mi aj piesne, ktoré mal pripravené.
1: A ktoré sa už nenaspievali.
0: Ktoré sa už bohužiaľ nestihli naspievať.
1: A bol by si schopný, ochotný niektoré z jeho pozostalosti, pokiaľ by sa našli, ešte naspievať?
0: Asi už jedine s ním. Bez toho autora už je to také vyťahovanie, ťahanie za

0: si ten typ tvorivého umelca, ktorý má rád živý kontakt, ktorý potrebuje mať background?
1: Určite. Ja chcem toho človeka vidieť, pozrieť sa mu do očí, ako teraz my dvaja, a je to lepšie ten ako telefonický rozhovor, alebo jednoducho to osobné stretnutie vždy dáva viac. Ja viem, že dneska to už možno nie je populárne, ale je to podľa mňa oveľa silnejšie a väčšie.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
3: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
2: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely Sitina a Prešov. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30, tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu tiež uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto Prešov. Obmedzenie naplánovali do nedele do 16.00. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Úspešná kariéra je zvyčajne vyústením húževnatej pracovitosti, odbornosti a neustáleho osobného rozvoja. Nie však vždy a už vôbec nie vo všetkom. Ako vraví jeden z našich popredných politikov, keď sa rozhodnem, že ministrom bude Čumil, tak tam bude Čumil. A potom čumíme my všetci ostatní. Podobne čumíme, ak kozmetička rieši celoštátnu energetiku, alebo ak na získanie ministerského kresla stačí kariéra trucovníka. Našťastie okolo nás žijú aj ľudia, ktorých kariéru môžeme úprimne obdivovať. Napríklad Helenu Kašickú, ktorá získala v tanci na vozíku 15 titulov majsterky sveta. Je to láska na celý život?
7: Ja keď som bola malá, som stala hovorila, že buď budem doktorka alebo baletka. Nie som ani jedno, ani druhé, ale som tanečnica, takže áno, tanec je moja láska.
8: Na majstrovstvách sveta ste zbierali jeden titul za druhým, na majstrovstvách Európy rovnako. Bol niektorý z nich výnimočný pre vás špeciálne?
7: Tak ja mám viacero takých výnimočných. Asi prvý titul bol taký zvláštny, lebo nás vyhlásili ako prvých a u nás je tanci normálne, že ide sa od čistého miesta. Ja som sa rozplakala, lebo my sme už dvoje majstrovstvo predtým chceli mať zlato. Ja som sa rozplakala, že sme skončili dokonca šiesty. Lebo som im nerozumela, som to prepočula. Takže a Peťo mi hovorila, ale my sme prví. Tak ako, to bolo také zvláštne. A potom druhé majstrovstvá v Taliansku boli preto také zvláštne, lebo mi hovoril Peťo, že prvý titul získať, to je super vec, ale obhájiť to je ako makačka iná. Čiže to sme makali na to strašne a chceli sme si niečo priniesť nové. A pre mňa bola veľmi podstatná medaila. V tom roku, ako som získala prvý titul, sme boli pozvaní na jednu súťaž do Ruska, kde boli sami ruskí športovci. My sme tam boli jediní v našej kategórii a tedy sme vyhrali prvú zlatú medailu v štandarde. Čiže ja mám viacero takých medailí, ktoré si neskutočne vážim. Ďalej som zabudla na majstrovstvá Európy v Košiciach, ktoré boli. My sme boli prvý tanečný pár, ktorý získal všetky tri zlaté. A bolo to doma a ľudia konečne videli, že čo my vlastne robíme po tých nociach. A tieto posledné majstrovstvá ti zostanú tiež v mojom srdci, lebo som sa lúčila a som obhájila a všetci, čo mali nejakú požiadavku, som splnila a mohla som sa rozlúčiť doma.
6: Spomínali ste dvakrát Peťa. Peťo Vidašič bol vašim tanečným partnerom. A teraz ale otázka pod kožu. Musel mať veľa trpezlivosti s vami?
7: No áno. My keď sme spolu začali tancovať, respektíve keď prišlo, že vytvára tanec na muziku, ja som sa dostala do klubu, tak on bol môj tréner a my sme sa neznašali. Peťo bol stále rád, keď som neprišla na tréning. A to bolo minimálne, lebo ja som mala 100% dochádzku.
6: Ale prečo ste sa neznášali?
7: My sme obidve také povahy. A potom raz prišiel s tým, že hele, budem s tebou tancovať. Neviem, či mám plakať, alebo mám sa smiať. A viem, že keď sme išli na prvé majstrovstvá do Bieloruska, tak sme išli pohádaní. Ja som povedala, že tieto majstrovstvá zmaknem a potom odchádzam. Lenže my sme donesli druhé a tretie miesto a to sa nedalo z toho odísť.
6: Zrazu to malo význam.
7: Nie, už ste viazaní. Že nemôžete odísť, ale potom akože, keď som pochopila jeho myslenie a keď mi to vysvetlila, keď som ja povedala svoje veci, tak sme sa stali veľkými kamošmi a my sme do dneska kamoši.
8: Lenka, vy ste priputaná na vozík, keby ste mali motivovať ľudí, ktorí majú vzťah k pohybu, k hudbe, ako by to bolo?
7: Na tanečníkov veľa trénerov aj zdravých podľa mňa učia o pocite. Aký máte mať pocit. Ak ste na vozíku a si necítite svoje telo a pustíte si hudbu, tak majte len pocit, že to s tou nohou kývete alebo s tou rukou zakývete. Ja stále tvrdím aj mojim deckám, že keď byš krúti len palčekom, tak tancuj len palčekom, lebo to je úžasná vec.
8: Čiže ide o prežívanie emócie.
7: Tancuj určite, ale ide aj o ten pocit. Podľa mňa, akože keď si poviete raz, že tá noha sa pohne a pohne a pohne, alebo ten zadok sa pohne, tak sa to nejako stane. Hej, nejakým zvláštnym spôsobom sa niečo napne a sa to stane, aj keď miniatúrne. A presne o tom to je.
8: Ešte mám jednu takú zákernú otázku. Vy ste neustále usmiatá, rozžiarená. Kde budete silu rozdávať radosť okolo seba?
7: Však svet je krásny. Vo svojej podstate je veľmi pekný a záleží od toho, že ako si to vytvoríte. Ako ja mám niekedy stane mňavou nohou, hej, akože ja viem byť veľmi nasrdená a nepríjemná a ufrflaná, a to viem veľmi. Ale ja stretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesiem.

0: prvom podaní máme občasnú rubriku Neprístupné miesta. Vaša kancelária je však prístupná maximálne. Aké úkony od vás klienti najčastejšie požadujú? Pýtam sa doktorky Miriam Hrotekovej, notárky.
1: Tak v rámci notárskej činnosti notár osvedčuje pravosti listín, podpisov, spisuje notárske zápisnice, ktorým osvedčuje právne významné skutočnosti alebo notárske zápisnice o právnych úkonoch, prijíma do úschovy peniaze, listiny. Taktiež momentálne teda sa nám rozšírila činnosť v oblasti registrácie ako registrátora do obchodného registra. Proste vykonáva notárskú činnosť podľa zákona o notároch. Notárskej činnosti teda bežne používaný ako notársky poriadok.
0: Nie je to nuda? Sama rutina?
1: Ako pre mňa určite nie. Ja som vďačná za to, že môžem túto prácu robiť a ako nuda by som to určite neoznačila.
0: Pomerne často sa využíva u notárov tzv. Notárska úschova. Stretávate sa občas aj s nedôverou ľudí?
1: Ako voči notárovi? Veľmi málo. Musím povedať, že keď už prídu, tak už sú pripravení to dôverovať a že preto využijú tie služby. Ako vojdenie v prípadoch sa ma sem tam pýtali, že čo sa stane, keď zomriem počas tej doby úschovy.
0: Príjemná otázka.
1: Ale tak to sú asi prirodzené, že človek ma obaví, lebo tak väčšinou ide o tie väčšie čiastky, ktoré sa príjmajú do úschovy.
0: Máte ako notárka aj svoje neprístupné miesto, kam sa nikto okrem vás nedostane?
1: V akom mysle myslíte?
0: Nemyslím teraz v osobnom živote, ale v tom pracovnom, či máte nejaký trezor alebo niečo podobné.
1: Áno, tak vlastne máme aj trezor a tak potom máme ešte teda kovovú skriňu uzamykateľnú, ktorá teda je protipožiarná, kde sú práve zabezpečené nejaké, keď berieme do úschov nejaké listiny alebo závety, no významné dokumenty, ktoré vlastne musia byť zabezpečené, tak áno.
0: Spomenuli ste závet, osobitnou kapitolou sú dedičské konania, dajú vám niekedy poriadne zabrať?
1: Áno, to sú vlastne asi tie veci, ktoré sú dlhodobejšie u nás, lebo teda vedieme to dedičské konanie od kedy sme poverení súdom až po teda právoplatné ukončenie. Sú to veci, ktoré pokiaľ majú teda hladký priebeh, keď to môžem tak povedať, tak sú ukončené pomerne rýchlo, ale samozrejme pokiaľ sú tu medzi dedičmi nejaké konflikty alebo keď je tam nejaký závet, listina o vydedení, nevedie sa dohodnúť ohľadom vyporiadania toho majetku, tak sú to potom veci, ktoré sú tu dlhodobo, kým vlastne sa dopracujeme k nejakému výsledku.
0: Ako to riešite? Vy sa snažíte nejakým spôsobom zmieriť dedičov?
1: Áno, vždy sa snažím, aby sa tá dohoda uzavrela a teda snažíme sa im vysvetliť, že možno aj pre nich je to ten najlepší spôsob uzavrieť to tu. Pokiaľ sa nedohodnú tu alebo sa odvolajú, tak samozrejme potom už to rieši súd, už tá vyššia inštancia.
0: Nemusíte konkrétne, vlastne ani nemôžete, ale skúste si spomenúť na nejaké kuriózne dedičské konanie, ktoré ste zažili.
1: Neviem, teraz ma ani nenapadá v podstate asi nič. Prejednávajú sa, sú to nehnuteľnosti samozrejme, alebo prostriedky finančné, alebo cenné papiere, rôzne hnuteľné veci nejakej bežnej spotreby, ako väčšinou teda nie sú predmetom toho dedičského konania, ale tak áno, niekedy sa stretávame s nejakými kuriozitami, že dedičia tam chcú niečo zahrnúť, čo im teda vysvetlíme, že nezahrňame do majetku, ktorý patrí do dedičského konania.
0: No a musíte sa vyzbrojiť trpezlivosťou alebo dokonca až imunitou pri niektorých konfliktných situáciách?
1: Áno, určite áno. Tak jednak musíme vystupovať aj vystupujeme nestranne, aby sme predchádzali tým sporom a zabezpečili tú právnu istotu a samozrejme snažíme sa trpezlivo vysvetľovať a snažíme sa, aby sa dopracovali k tej dohode.
0: Miriam, aj sa vám niekedy už stalo, že ste po skončení dedičského konania alebo po takom, ktoré dlho trvalo, nemohli v noci zaspať?
1: Akože teraz už čím som staršia, trošku menej sa mi to stáva, ale najmä zo začiatku, keď som to bola ako začínajúca notárka, tak som teda mala veľa besených nocí, či som niečo nezabudla, ale teraz už trošku menej.
0: Zoznam našich dnešných hostí doplní o chvíľu ešte náš bývalý reprezentačný hokejový brankár Jaroslav Halák.

0: Pre nás fanúšikov sa na prvý pohľad zdá, že Jaro Halák mal za sebou krásnu športovú kariéru. Ako to vnímaš ty?
1: Naozaj som hrdý na to, čo som dosiahol. Škoda tých 5 víťazstiev, ktoré som nedosiahol, tú metu, ktorú som mal 300, ale život ide ďalej a teraz vlastne sa venujem deťom mojim.
0: Ty si sa vlani lúčil so svojou športovou kariérou. Bolo to ťažké povedať koniec?
1: Tak ono už tretí rok som nechytal, takže som musel povedať teraz, že to už ukončím ten NHL a tak to je bolo. No. Teraz som sa musel pripraviť na ten Zdenov zápas.
0: Hej.
1: Naozaj tam musel byť príprava 6 týždňov. Prašil som výstroj. To bolo prvýkrát, čo som mal výstroj od Caroliny. To bolo skoro 3 roky, takže...
0: Ale reflexy si nestratil.
1: Tak ešte rýchlosť tá nebola úplne tak, jak by mala byť, ale myslím, že keď teraz budem ešte trénovať a pripravať sa na ďalší zápas, ešte mám 24. novembra Montreal Stály Pánin proti Winnipegu, tak myslím, že ono sa to vráti.
0: Určite si zažil množstvo krásnych zápasov, skvelých sezón, ale ja to otočím na druhú stranu. Keď sme boli na zimných olympijských hrách vo Vancouveri, tak ste odchádzali po tom zápase o tretie miesto ako zmoknuté kúrence z ľadu.
1: Tak my sme to mali dobre rozohrané. Ja si tu vždy hovorím, 3-1 sme vyhrali po dvoch tretinách a všetci sme si hovorili, chalani hlavne tí skúsenejší hovorili, chalani hlavne korčulujeme hokejky na ľade a žiadne zbytočné vylúčenie. A nejako začala tretina, tak z nejakého dôvodu sme hrali 5-3 zrazu oslabenie a tam si pamätám presne, keby to bolo ešte včera, ten Kimo Timolen vystrelil tú strelu od modrej, išla vedľa brány a myslím, že nejaký náš obranca stal pred bránou, jeho to trafilo a išlo to do brány, takže ono to bolo taký kľúčový moment pre nich, že ich to nabudilo a nás to akoby úplne zastavilo a samozrejme hneď na to nám dali na 3-3 a 4-3 a potom už ten posledný gol do prázdne brány. No.
0: Celý život si prežil v hokejovej bránke v rôznych kluboch NHL. Nebolo ti ľúto, že nie si v poli a že nemôžeš dávať góly?
1: Nie, ja som odjakživa chcel byť brankár, takže ja som spomínal už veľakrát, že od troch rokov som chcel byť brankár a som hovoril, že už budeme NHL raz. Samozrejme, trojročný chlapec, jak to môže vedieť, aby to môže povedať, takže mne sa naozaj splnilo veľa snov v živote, ale ľudia musia mať sny a ciele a ísť za nimi.
0: Kariéru si začínal v Ružinove. Neuvažoval si niekedy, že by si sa vrátil do Ružinova a že by si tam trénoval?
1: Tak zatiaľ nie. Tým, že žijeme v Bostone, tak ono by to bolo ťažké pre mňa, ale možno, raz sa vrátime na Slovensko a uvidíme, kde potom zakotvím.
0: Slovenský rozhlas oslavuje z tej výročie od svojho vzniku. Ja som presvedčený, že v Amerike si Rádio Slovensko nepočúval, ale čo by si mu zaželal k narodeninám?
1: Hlavne ešte ďalších 100 rokov minimálne. A v

pohľad na mechanizmy úspechu v modernom biznis svete, kde ambície stoja vysoko nad morálkou. Kde sa namiesto kolegiálnosti bojuje o lukratívnejšie kreslo a vyšší plat. Každý úspech je v tom románe vykúpený stratou kúsku vlastnej ľudskosti. Žiaľ, často je to aktuálny vzorec aj dnes. Želám vám teda úspešnú kariéru bez intrík, bez stresov a najmä bez straty priateľov. Akokoľvek sa to zdá nereálne, verím, že je to možné. Veď nežijeme všetci tak, ako to často vidíme okolo seba, pre kariéru za každú cenu. Alebo som dinosaurom z krajiny naivity?

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: Niekedy sa veci na prvý pohľad zdajú byť iné, ako v skutočnosti sú. Tak napríklad hlavné mesto turizmu Barcelona má napriek príjmom z cestovného ruchu problémy práve s ním. Ani postaviť dom nie je také jednoduché, dozvieme sa v Azerbajdžane. Životu zblízka sa prizrieme aj v Kenii a v Belgicku. No a v hľadáčiku budeme mať aj New Yorkskú sochu slobody, ktorá má už 140 rokov. V Štúdiu Svet dnes po 10.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore vlády v parlamente. Jemenská vláda vyzvala národ na mobilizáciu proti husijským povstalcom. Dnes prevažne polooblačno a 16 až 23 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Predseda SNS Andrej Danko chápe postoj predsedu vlády Roberta Fica. Jeho strana napriek tomu bude trvať na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V parlamente môže podľa Andreja Danka na budúci týždeň dôjsť k zmene programu schôdze, aby Tomáša Tarabu mohli odvolávať v Národnej rade. Zároveň verí, že na budúci týždeň už ministrom nebude.
2: A vyhlasujem, že pán Taraba budúci týždeň, ak nebude akceptované jeho odvolanie, bude odvolaný materskou politickou stranou, že budem hlasovať za zmenu programu na najbližšom hlasovaní a že budem hlasovať za svoje právo.
1: Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
3: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať. Tak ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy a sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že dojde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbíro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
1: Premiér Robert Fico vyzval Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore tejto vlády v parlamente. Šéf jemenskej prezidentskej rady Rašád Alími vyzval národ na mobilizáciu proti husijským povstalcom, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny vrátane hlavného mesta Sanaa. Ponúkol tiež milosť všetkým, ktorí od povstalcov odídu, informovala agentúra Reuters. Pre zosilnenú ofenzívu húsiov z uplynulých týždňov, počas ktorej povstalci útočia opäť aj na Saudskú Arábiu, ktorá vládu Jemenu podporuje, sa v piatok v Riade zišli šéfovia náčelníkov štábov armád Turecka, Pakistanu a Saudskej Arábie. Spomenuté krajiny minulý mesiac v Mekke podpísali obrannú dohodu, v ktorej sa zaviazali, že v prípade napadnutia si navzájom pomôžu. Turecko ani Pakistan však zatiaľ na jemenských povstalcov nezaútočili. TikTok zaplatí americkému štátu Alabama najmenej 100 miliónov dolárov a zavedie obmedzenia pre dospievajúcich užívateľov. Sociálna sieť tak urobí v mimosúdnom vyrovnaní, ktoré jej umožní vyhnúť sa procesu, v ktorom čelila obvineniam súvisiacim s bezpečnosťou detí. Podľa agentúry Reuters, TikTok tejto súvislosti žaluje 27 amerických štátov. Hokejisti Nitry zaznamenali v štvrtom kole našej najvyššej súťaže prvé víťazstvo v sezóne. Doma zdolali Žilinu 3-1 a pripravili jej prvú prehru v ročníku. Tréner Vlkov Milan Bartovič.
4: Slušné tempo na štvrté kolo, ako vždy, v Nitre. Začali sme slušne, viedli sme 1-0, mali sme tam šance. Dosť nás zastavila naša oslabovka 4 minúty. Tam sme stratili dosť síl, Nitra hrala výborne, boli rýchli, agresívni. Veľa vecí nás nepúšťali. V zápase rozhodla druhá tretina, kedy sme nehrali vôbec dobre.
1: V ďalších dueloch Slovan Bratislava vyhral vo Zvolene 6-1, Košice nad Popradom 6-3, Trenčín nad Michalovcami 3-1, Liptovský Mikuláš uspel v Spiskej Novej Vsi 3-2 a Banská Bystrica v Prešove 3-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, predpoludním ojedinelé hmla, teplota 16 až 23 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Medzi Hubovou a Ružomberkom kráča po krajnici opitý chodec v tmavom oblečení bez reflexných prvkov. Informáciu zopakujem. Na opitého chodca v tmavom oblečení pozor medzi Hubovou a Ružomberkom. V Hlohovci, v Zlatých Moravciach aj v Starej Ľubovni sú jarmoky, počítajte s uzáverami a obmedzeniami. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku. A aj tunel Prešov na východnej D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez mesto Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: poslucháči, milí diváci tu v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, vítajte pri ďalšej časti našej zábavno-súťažnej relácie na minútu presne. Števko, ty si to vypýtal.
1: Nič nepoteší viac na úvod ako silený potlesk. Aj dnes sme si pre dvoch súťažechtivých hostí pripravili prekvapivé témy a nečakané úlohy. Dovoľ mi v štúdiu privítať prvú dámu pravidiel slovenského jazyka Sibylu Myslovičovú.
2: Ďakujem pekne.
1: Sibyla, slova prekvapivé a nečakané sú synonymá?
2: To by som asi nepovedala, že sú to synonymá, ale podľa toho, v akej v súvislosti alebo v akých slovných spojeniach sa použijú.
1: No, tak ďakujeme si, Bile.
0: Si ma zaskočila, ja by som povedala, že sú to synonymá.
2: No v istej situácii. V istej situácii, ale môžu aj nebyť, predpokladám. Uh-huh. Ale nechce sa mi teraz vymýšľať nejaké príklady.
0: Nechce sa ti premýšľať, rozumieme tomu.
1: No ešte len úvod, nezaťažme sa hneď na úvod, pretože čaká ťa neľahká úloha, musíš striehnuť na každú jazykovú chybičku nás a našich hostí, takže netreba ťa vyčerpať.
0: A keď už spomínaš našich hostí, Števko, tak poďme si ich aj predstaviť. V mojom tíme bude dnes s nečakanými témami zápasiť slovenský herec, spevák a humorista Sáva Popovič.
1: Áno, nie si veľmi spokojný s tým uvedením.
3: Neviem, že či mal by som mať také antre nabubrale.
0: Nabubrale?
3: Lebo ja si o sebe napríklad myslím, že podávam celý život taký priemerný výkon a že som mizerný herec a ešte horší spevák. Ale potešilo ma to, len preto tá gestikulácia, že...
4: Kuchár si dobrý?
3: Pekár?
4: Kuchár. Alebo aj pekár.
3: Milujem variť, lebo to je pre mňa ako antidepresívum. Že miesto Lexaurinu, tak uvarím fazulovú.
0: Presne. Takže dámy a páni, v mojom tíme kuchár a humorista Sáva Popovič. Veľmi sa teším, lebo takto sa uviezne na začiatku súťaže. Vždy
1: ano,
0: pomôže.
1: Je to krásne, si naozaj skromný, Sáva. Prehnane by som povedal. Takmer rovnaký zoznam funkcií, ale ktorý sme tu spomenuli, má pred menom aj moja hráčka. Privítajte filmovú, televíznu, divadelnú a dabingovú herečku, muzikálovú herečku Miroslavu Drínovú.
5: Dobrý večer.
0: Mirka, ty čo? Si pekárka.
5: Ja som kuchárka lepšie ako pekárka, ale sústreďujem sa hlavne na jeden recept, ktorý každému odporúčam. Je to tofu s cuketkou. Moja sestra ma za to nenávidí, pretože naozaj ja som schopná to jesť každý deň, viackrát za deň, ale keď si opečiete cuketku a do toho nadrobíte tofu, to je jedlo bohov. Prísahávačku môžem povedať?
2: Jasné.
1: Alebo prísahávačku.
5: alebo prísahávovačku, že ja každý raz, keď jem moje tofu s cuketkou, som sama doma a robím, že...
1: Vidíš?
5: Lebo mne to tak chutí.
0: Táto relácia sa zmenila minútky na minútu presne.
1: Áno, a musím povedať, že rozdiel medzi nami, Mirka, prečo ja to takto neprežívam pri tom tofu a cukete, je teda minimálne, že nás delí 40 kg rozdiel a to som možno zaokrúhlil smerom dole. Takže Mirka Drínová, ešte raz vitaj.
0: Neverím, že sme hneď na začiatku tejto relácie dostali aj recept, tak to je úžasné. Počuli ste, priatelia naši drahí, nejakú časť našej súťažno-zábavnej relácie? Alebo aspoň máte predstavu o tých našich pravidlách?
5: Vypočula som si, ale stihla som len prvú úlohu. Takže o prvej úlohe som ako tak oboznámená, informovaná. A ostatné necháme na náhodu.
1: Áno, sú 4 kola, teda len aby si vedela, že koľko... Je to pekná relácia, vypočuj si.
0: Ale v zásade, ak si vypočula prvú, tak je to dobré, pretože
5: a bojíš,
0: vieš základ, ono sa to v podstate veľmi opakuje, je to podobné, trošku sú tam nejaké zmeny. Každopádne tieto pravidlá sú vlastne dosť jednoduché. Sú 3, my vám ich samozrejme predstavíme. Stačí teda iba rozprávať, neodbočovať od témy, neváhať.
1: A neopakovať slova, to je to hlavné pravidlo. Na začiatku som vám prekvapivo a nečakane dal návod, ako vyhrať túto hru, používať tej synonymá. Vždy, keď už máte na jazyku slovo, ktoré ste povedali predtým, treba rýchlo použiť nejaké synonymum. Jednoduché.
0: Opakovanie je matkou múdrosti a preto ešte raz si to zopakujeme a poprosíme nášho dvorného hudobného skladateľa Samuela Tomečka, ahoj, aby nám samozrejme tieto pravidla našej súťaže aj zaspieval.
6: Krásne dopoludne, prajem aj ja.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme.
0: Takže je to tak, v prvom kole dostanete na svoju tému, ktorú budete mať každý svoju, teda jednu minútu. Celá je vaša, ak dodržíte tri základné pravidla. Ak nie, tak super zabzučí. A zostávajúci čas aj vašu tému vám preberie.
1: Prvou témou dnešného dňa a zároveň prvou témou pre Savu Popoviča bude téma, ktorá znie trápne prekvapenie.
0: Čiže v pohode, nie? Zo života.
2: Mám sa čak?
0: My ťa odštartujeme.
1: Miška ťa odštartuje.
0: Dobre, takže cítiš sa pripravený, hej?
2: Áno.
0: Podľa mňa nemusíš ísť príliš rýchlo, vieš, rozvážny buď. Dobre, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Išiel som do nemocnice ráno, pretože mi išli robiť rektalskopiu. Lenže mal prísť doktor, ktorý tam neprišiel, lebo operoval. Tak som tam tak sedel a strašne dlho to trvalo, asi 3 hodiny. Začal som sa potiť aj od strachu, aj od toho, že tam bolo veľmi teplo. A som si povedal, že a idem preč. A zrazu sa otvorili dvere a doktor povedal...
1: Prepač sa, ale doktor sa zopakoval, je to slovo, ktoré zaznelo dvakrát, ale veľmi zaujímavý príbeh, hlavne...
0: Hlavne vyzerá, že sa stal.
1: Hlavne vyzerá, že sa bolo to zrazu. Si priniesol takú úplne inú atmosféru autenticity a sugestivity.
2: Mám to
1: Nie,
0: možnosť sa k tomu dostaneme.
1: Možnosť sa k tomu dostaneme, ale tých 16 sekúnd teraz vlastne má k dispozícii Mirka, ktorá môže pokračovať vlastne v tejto téme. Nemusíš úplne pokračovať v tom príbehu, ale v téme, ktorá znie...
3: ja by som pokračovala.
0: Trápne prekvapenie. Čiže akoby tému musíš mať túto istú, ale môžeš si
1: ale
0: to...
1: Ale môžeš.
0: Poňať ako chceš, ale môžeš.
1: Môžeš. Časomiera 16 sekúnd sa spúšťa teraz.
3: A doktor povedal, Sáva, ja už som pripravený, môžeme ísť na to.
1: Môžeš?
3: Ja musím pokračovať, no 7, 6, 5, 4, doktor odrátal, zobral skalpel a zarezal.
0: Asi by bolo dobre vedieť, či pri tomto zákroku zarezávame.
3: Ja netuším, čo sa robí.
0: Ďakujem ti veľmi pekne aj za tvojich, myslím, 39 sekúnd, či koľko si, alebo viac to bolo, koľko si nahovoril. Myslím si, že možno aj dobre, že sme nevypočuli celý príbeh, nakoľko si nám povedal, že k čomu sa schyluje. Ale teda veríme ti, že to bol naozaj trápny moment v tvojom živote. Možno sa dostaneme k ďalším. A teda...
1: Ideme na Mirku, takže poprosíme tému od teba, Miška. My už napäto čakáme.
0: Takže, Mirka, drahá, téma pre teba v prvom kole je nečakaná návšteva.
1: Nečakaná návšteva, Miri.
3: Áno, rozmýšľaj.
1: Áno?
0: Rozmýšľaj.
1: Povedz, daj mi znamenie očné, že keď budeš pripravená a ja ti spustím časomieru.
0: No už musíte, už musíte.
1: Tvoja minúta sa začína teraz.
3: Nečakaná návšteva sa u mňa nemôže konať, pretože žijem sama, žijem na štvrtom poschodí, mám pavlač a keď nechcem prijať návštevu, vypnem mobil, odpojím zvonček. Uzavriem sa do samoty, takže nečakaná návšteva mi nehrozí. Som celkom vlk samotár, samozrejme rada sa bavím s ľuďmi, rada chodím medzi do spoločnosti, ale najradšej som doma, prečítam si detektívku, pustím si romantiku, moje guilty pleasure. Zakázané radosti sú reality show o láske, priznávam sa bez mučenia. Takže zopakujem, nečakaná návšteva u mňa nehrozí.
0: Ale išlo asi ako píla.
1: Išlo asi super, bolo tam niekoľko žijem. Našťastie súperi nie sú takí pozorní, ja som akože trpol.
0: Čo tam bolo, čo sa zopakovalo?
1: Žijem sama, žijem, neviem, čo to bolo hneď na začiatku.
3: Ani
1: to, bolo dokonca...
3: ani to nemôžem zopakovať, nič, vlastne nič nemôžem.
0: Iba nečakaná návšteva.
3: Iba názov témy, dobre.
1: Ale našťastie si to nevšimli, takže sa ti podarilo vďaka ich nepozornosti, ale aj tvojej šikovnosti samozrejme rozprávať nepretržite. Prepáč, ja tak dlho rozprávam, lebo je to počítam medzi tým, vieš, a je to komplikované, ale myslím, že je to 47 sekúnd a 13 sekúnd ešte ostalo Sávovi, ktoré môže zúžitkovať na tému nečakaná návšteva.
0: Môžeš si to samozrejme podľa seba poňať. Takže áno, už si pripravený, vidím to, začíname teraz.
2: Nečakaná návšteva u mňa nehrozí. som začala variť cukinu z tofu.
1: Áno, krásne.
4: Ale sama sa premenil.
3: Halo, prepáčte, musím povedať, že to je cuketka. Žiadna cukina, je to cuketka.
1: Počkaj, áno, to sa možno dostaneme. Hostenie nečakania už vôbec neprekvapivo improvizovať zvládli, dá sa povedať. Každý presiehol minimálne 30 sekúnd a viac. Sibila, podarilo sa im to bez chybičiek v slovenčine, alebo?
5: Podarilo sa im to v zásade bez chybičiek. Tu, čo bola tá téma, taká tá šialená, čo Sava rozprával, tú dramatickú, tak povedal odborné slovo a nepovedal ho správne. Povedal, že rektaloskopia, to je rektoskopia. Keď už teda hovoríme o takýchto nepríjemných, ale teda potrebných vyšetreniach.
0: Píšem si.
5: Dobre. No a potom Mirka povedala len jednu chybičku. A to je zvláštne. Povedali ste, že som samotár. Ste samotárka.
3: Ale ja som to myslela ako vlk samotár. Aha. A nie je to slovné spojenie také zaužívané, že som vlk samotár.
5: Toho vlka som ja nepočula.
3: Pardon, som ho zhltla, hoci nie je meso.
5: Toho som
0: si
5: ja nepočula.
0: Vlčica samotárka.
1: Si vlčica samotárka, presne. Vegánska vlčica samotárka.
5: Nie, lebo to sa často stáva, že niekto povie, že som manažer podniku, ale je to žena, tak je to manažérka podniku.
0: Tento patriarchát, pozri, čo s nami urobil.
5: No áno, ale veď my sa bojujeme, aby sme boli tam v popredí.
0: Veľmi sa mi páčilo, ako sa Sáva premenil na Mirku a uzavrel tému jej spôsobom, že ostal teda naozaj doma aj on na 13 sekúnd a uvaril si teda
5: A nikomu nemusí ponúkať tú cuketku.
0: Áno. A teraz ešte nám povedz, je cukina alebo cuketka?
3: Ale to bolo, že ja to rada zdrobňujem. To nie je, že ja tvrdím, že je to cuketka správne.
5: Podľa mňa je to cukina, ale určite, to sú ale tie ja maličké to cuketky.
3: Nie, také, ja to volám proste, že cuketka je to také dobrúčke, milúčke, chutnúčke.
0: Ja som pochopila zdrobneninu, len máme cukinu a cuketku.
5: Taká obrovská. Ukazujem asi pol metra. Teda
3: klasická zelená cukina, ale pravda, že vlastne cuketa je podľa mňa a cukina je to väčšie.
0: No, vôbec netuším. No,
5: ale cuketa a cukina je to isté.
1: Ja len
5: to
1: chcem
5: len
1: povedať, že Mirku poznám dostatočne dlho na to, aby som vedel, že je známa v našom hereckom svete svojimi zdrobneninami. A vlastne neexistuje slovo, ktoré by nedokázala zdrobniť.
5: Áno, ale musím povedať zasa to, že keď počúvam občas relácie o varení, tak ako veľmi mi lezie na nervy, keď hovoria, že lyžička cukri, lyžičočka cukričočku a ešte, ja neviem, cuketinka a všetky zdrobneniny a to ja už potom vôbec neviem, čo varia, ako varia, akurát sa rozčulím a prepnem program.
0: U mňa bol vrchol jedna pani v reštaurácii, ktorá som spýtala, či tam rezník s pírečkom.
1: Spírečkom?
0: Všetko zdrobňovala, aj veci, ktoré nemôžem povedať.
3: Ja som kedysi dávno tiež povedala raz, že kečupíček a odtedy som to mala, proste všetci sa mi smiali kolegovia za to, ale priznám sa, že už posledné roky menej zdrobňujem, pretože boli sme raz na zájazde s predstavením a jedna kolegyňa, teda povedal mi to kolega, že ona hovorila, že všetko super, že dobre sa je s tebou bývalo, ale že stále zdrobňuješ a ona myslela, že ju porazí. Tak som potom si tak vstúpila do svedomia, že asi nie každému to sedí.
5: A keď je toho priveľa.
3: Áno, tak sa to snažím proste potlačať.
1: Tak bodaj by boli len takéto chyby na svete, že niekto zdrobňuje. No ale bodový stav je nasledovný. Vy ste, Miši, na skvelom druhom mieste s počtom bodov 57.
0: Sme na to hrdí.
1: Mirka, a tebe sa podarilo náhrať skvelých 63 bodov.
0: Myslím, že náš Samko mal veľa času na to, aby zimprovizoval nasledujúcu pesničku, ktorá je teda z jeho tvorby úplne a veľmi aktuálnej, pretože počúval našich hostí a tým pádom nám ukáž, čo si zvládol. Sáva.

0: To bolo úžasné, dobre. Samotomeček.
1: To bolo perfektné, tak. A to si kedy urobil?
2: No teraz som si to napísal, pozri.
1: Čože?
3: Takýto prískry je náš Samotomeček, ďakujeme mu za to. No a ideme do druhého kola, ktoré si myslím, že je pre vás ako ušité, pretože budete musieť na témy rozprávať hlasom nejakej postavičky. Či už Mirka z dabingu, alebo či z nejakého divadelného predstavenia. Rovno sa spýtam Sávu, že či má nejakú obľúbenú postavičku, ktorú by chcel využiť?
4: Tak sa spýtaj, že to ste vy?
3: To ste vy?
4: Áno, som to ja. Fantomas.
3: A budeš hovoriť aj...
4: To je to krutosť.
3: Budeš hovoriť aj česky?
4: No, tak Fantomas hovoril česky.
3: No, lebo to bolo dabované, vieš?
5: Dabované. Nie.
4: Tak môžem to hovoriť aj po francúzsky.
3: Alebo môžeš slovensky, ale hlasom Fantomasa.
4: Robil som reklamu, nepoviem, že na čo, a tam presne toto bolo, že jak spravia, lebo si pamätáme Fantomasa po česky.
3: Áno.
4: A potom som to spravil po slovensky, ale tak, že som si znížil hlas, že na Fantomasov, a celkom to išlo.
3: No vidíš.
0: Ale teda, Mirka, opýtam sa teba, pretože my sme na rade.
3: Áno.
0: Ty si vyberieš, akú postavičku ty veľmi často dabuješ, nielen animáky, ale aj hrané veci. Tak čo je niečo také, čo ti tak zarezonovalo, alebo čo ty sa v tom akože dobre cítiš?
6: Neviem, či môžem povedať. Ale teraz trenduje jeden seriál Euphoria, tak tam dabujem postavu Medy. Tak to je teraz asi, ale ono je vtipné, že to nikto nevie, že som to ja, pretože bohužiaľ už sa, keď skončí film alebo seriál, tak už sa neoznámi, že kto vlastne nadaboval tie postavy, čo je podľa mňa škoda. Ale veľmi často dabujem teda hlavne pre detičky, animáky a veľa rodičov, kolegovia, čo majú už detičky, tak vždy povedia, že moje deti ťa milujú, je taký seriálik, že Heidi. Mm-hmm. Ten má niekoľko sérií, tak každý, Heidi, Heidi. Takže ak by som mala niečo povedať, tak možno ako Heidi.
3: Dobre. Super. Dôležité ešte povedať, že ak si preberete tému, super, že zastavíme a preberete, tak si ju preberete aj s hlasom vašej postavičky. Mm-hmm. Takže, Sava, nechcem ti nič hovoriť, teším sa na tvoju Heidi.
0: A možno k nej nedôjde, ak Mirka zvládne
3: rozprávať.
0: Nebude
3: musieť robiť Fantomasa.
6: Mirka nechce robiť Fantomasa, takže bude...
0: Možno Mirka zvládne rozprávať minútu na minútu presne, bez zaváhania, bez odbočenia od témy a hlavne bez opakovania slov. Mirka, tvoja téma je nezabudni na vajcia. Takže Heidi, poprosíme ťa, keby si na tému nezabudni na vajcia začala rozprávať a tvoja minúta sa začína teraz.
7: Deduško, prosím, nezabudni na vajcia. Veľká noc si totižto žiada krásne kraslice. Maľovala by som ich od rána do večera. Použila by som cibuľové šupky. Vyvarila by som ich v červenom víne. Mohla by som použiť orgován, aby boli krásne fialové. Možno by mi pomohli kamaráti. Sliepočky určite znesú veľa vajíčok, aby som ich mohla maľovať.
3: Prepač, maľované a maľovať mi príde, že už...
5: Už bolo maľované.
0: Áno, maľované bolo aj veľa vajec.
6: Pretože už som naozaj nevedela, že kam z konopy, takže ďakujem.
3: Ja, ale bolo aj veľa vajíčok, ale vajíčka boli v téme, takže to bolo v poriadku.
0: Áno, áno, máš pravdu vlastne. No, tak,
3: Heidi vymenovala všetky techniky kraslíc.
0: Takže Heidi Sava Popovič, ostalo ti k dispozícii 34... Nie, koľko? 26 sekúnd, prepáč.
3: Ja a matematika
0: naozaj. Tak ty máš teraz dispozícia časomiera pre teba ako Heidi sa spúšťa teraz.
8: Veľmi som sa tešila. A keďže ja som taká samotárka, tak som bola v tej izbičke a pozerám sa na tie vajcia. Hovorím si, čo z nich spravíme? Spravíme z nich kraslice.
3: Spravíme. Nemá ti dobré. Bol si skvelá Heidi. Ale skvelá Heidi.
0: Bol si skvelá Heidi. Miri, stále máme 11 sekúnd k dispozícii, tak časomiera sa spúšťa teraz.
7: A keďže som naozaj vlčica samotárka, budem ich maľovať úplne o samote. Cik, cak, cik.
0: Cik, cak.
5: ako nové citoslovce maľovania. Oteraz vždy, keď bude Veľká noc a uvidí malované vajíčka, spomínam si, určite niektorý bol cik-cak, cik-cak.
6: Že viete čo, že ja keď začujem ten zvuk, ja mám pocit, že stop, skončila som.
3: Áno, áno.
6: A to odpočítavanie je tak metúce.
3: Áno, chceme od vás pointu, nie vždy to vyjde. Nevadí teda, poďme na Fantomasa a na tvoju tému, Sáva, ktorá je samozrejme iná. Mirka, dávaj ty pozor, lebo možno ju budeš musieť prebrať.
6: Možno,
3: upozorňujem, že je naozaj pred nedeľným obedom, pretože tvoja téma znie tajomstvá spod prikryvky. A už sa bojím, vieš, ide o Fantomasa. Dobre? Takže Sáva je pripravený, Fantomas je pripravený a tvoja minúta sa začína teraz.
9: Už názov tejto témy, že prikryvka, mnohé naznačuje. Týmto gombíkom, keď stlačím, tak prikryvka sa sama pôjde vyprať a poskladá sa. A čo tam nájdeme? Nájdeme tam laserovú pištu.
5: Nájdeme.
4: A zase toto.
3: Áno, áno.
5: No tie slovesá sú zradné. Ono ako keby prirodzene, keď človek rozpráva, tak opakuje tie slovesá v bežnej reči, takže to sa dostáva aj do tejto improvizácie. Preto je tam to silné pravidlo nezopakovať slova, ale ako skvelé. A inak mohol by som sa stopnúť aj za to, že ha, že v podstate si... Ale títo slovce
3: sa samozrejme... Bol to iný smiech a páči sa mi ten gombík, ktorý máš
5: doma. Ale podarilo sa ti rozprávať 35 sekúnd v kuse míry, tak sme veľmi zvedaví. Téma znie tajomstva spod prikryvky a Mirka Drínova prvýkrát podľa mňa v mojom živote, určite to ďalej v jej živote ako Fantomas. Časomiera sa spúšťa teraz.
10: A keďže som lenivý ako voš a nevstanem z tej postele, stlačím len ten gombík a prikryvka sa sama dá hore aj dole. Vysvetlím. A zase som sa nechal zmiasť. Nebudem to odrátavať. S Bohom, prikryvka.
3: Ja mám taký pocit, že k tajomstvám spod prikryvky sme sa ani nedostali.
5: Áno, tajomstvá spod prikryvky ostali zahalené tajomstvom.
11: Áno, bola to tajomná prikryvka, to bola skôr, lebo sama odišla sa oprať, takže bola taká mierne absurdná. No, vždy poviem, že no, lebo neviem, čo by som vám vyčítala. Takže bolo to veľmi dobre, najmä Heidi bola ako neuveriteľne výborná.
6: Ďakujem.
11: A ste si dávali pozor, aby ste neopakovali slova. Vždy vravím, nech si to skúsi aj poslucháči, nie je to také jednoduché. Nevravím, že tu Heidi, ako to zasa, to je váš odbor, ale to, aby povedali nejaký príbeh, to je užitočné. Občas si to skúsiť, keď chceme pekne rozprávať. No a na tejto strane toho Sáva až toľko nepovedal.
3: Ale za to ako, však... No, to je taký ale... Fantomas.
11: Fantomas, áno. No, aj po slovensky mu to ide.
3: Však?
11: Prihrávam tak body. Dobre. Nenašla som nejaké chybičky. Nič sa nedá robiť.
3: No dobre, no tak poďme teda na bodový stav. Ako sa tak pozerám, tak sa pozerám. Nič sa veľmi nezmenilo. 107 bodov na našej strane a 133 bodov na strane Mirky a Števka. Takže vediete, priatelia, po druhom kole. Sibylka, ty si nevydýchneš. Pretože sa priprav na to, že ide tvoje kolo, ale ešte predtým
5: sa veľmi tešíme, že Samo Tomeček trošku odľahčí túto riavu slov.
3: Opäť.
5: A do tejto riavy slov prispeje vlnami a emóciami svojho vlastného spevu, pretože nasleduje jeho vlastná skladba. Áno, zopakoval som slovo vlastná.
3: Aj riavy.
11: Môžeš.
5: Ale môžem, pretože toto je len uznám.
12: Alebo je to v téme.
5: Samo, tvoja časomíra sa spúšťa teraz.
12: Ale ja budem teraz trošičku vážnejšie, keďže jeseň sa nám blíži a Vlado Kraus napísal... Čo sa smiete? No, už to leto tak odišlo rýchlo, takže už sme naozaj takto blízko tých opadávania listov. No a Vlado Kraus napísal krásny text v mojej pesničke, ktorá sa volá Jesenná.

0: Ďakujem.
1: Krásne.
2: Tak tretie kolo nám otvorí Sibylka, ako som už spomínala, pretože to je tvoje kolo, tak prosím, priprav sa, pretože musíš zadať nejakú tému.
1: Budeš mať bonusových 15 bodov a musíš ich rozdeliť medzi hosti podľa toho, kto ťa viac presvedčí, že lepšie zvládol slovenčinu a kto ťa viac presvedčí svojim výkonom. Avšak, okrem tém, dostanete od Sibylku, ako spomínala Miška, aj úlohu.
2: Tak. Prezradíš nám ju?
0: Dobre, ďakujem za túto úlohu ťažkú, pretože rozdeliť tých 15 bodov nebýva ľahké a dosť sa dávam ovplyvniť. Ale bolo by fajn, keby ste skúsili témy, ktoré vám dá Miška a Števko, keby ste ich skúsili povedať tak, ako by to povedala umelá inteligencia.
2: To je zradné, pretože terajšia aktuálna umelá inteligencia už nerozpráva ako robot.
0: Nerozpráva ako robot, ale skúste to tak urobiť. No škoda, toto je skôr aj na obraz, pretože väčšinou tá umelá inteligencia, no je to...
2: Ale robotické hlasy sa dajú.
0: Ale emócie. Možno sa to dá, no. Tak skúste.
3: Ale teda má to byť ako robot.
0: Tak alebo tak, ešte lepšie. Áno. Povedzte to ako robot. Mm-hmm. To by bolo
1: tak
0: lepšie.
1: Teraz sa hráme na to, že to niekto povie ako umelá inteligencia, o rok už túto reláciu bude aj moderovať umelá inteligencia. Takže... Ale zatiaľ sa na to môžeme zahrať. A tvoja téma v rámci tejto situácii, Sáva, znie: viem, že ma podvádzaš.
2: Takže toto je tvoja téma, musíš to hovoriť ako robot, akým spôsobom to už je na tebe a tvoja minúta sa, Sáva, začína teraz.
4: Umelá inteligencia je ženského rodu, preto som žena. Volám sa Dagmar. Počula som, vlastne si mi to napísal, že máš pocit, že ťa niekto podvádza. Ak sa chceš naozaj dozvedieť, kde je pravda, keď prídeš domov, zdvihneš záchodové prkínko. A keď tam uvidíš rôzne žlté bodky, kvapky, tak tam niekto bol. Takže podľa mňa by si mal zavolať na číslo 155. To je záchranka.
2: Tri žlté bodky na konci.
1: Ty sa ostrovujem. Musím povedať, že ja neviem, o čom bol tento príbeh. Či sa tam zopakovali slova. Pretože ako náhle sa otvorilo prkínko, tak ja môj mozog vypol.
2: Sama, ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pobavenie. Mirka.
3: Áno.
1: Umelá inteligencia, tvoja téma, Miška ti ju prezradí, znie:
2: zuby máte umyté?
3: A tak som chcela, viem, že ma podvádzaš.
2: Áno, chcela si to, áno.
1: Tak môžeš to premostiť. Máš umyté zuby, lebo viem, že ma podvádzaš.
3: Ale máš umyté zuby.
2: Miruška, takže ideálne nejakým spôsobom, ako si predstavuješ, že umelá inteligencia dnes rozpráva, ak to bude robotické, je to na tebe. Každopádne téma je: zuby máte umyté, s otáznikom, a tvoja minúta sa začína teraz.
3: Zuby máte umyté? Opýtala sa ma umelá inteligencia. Áno, mám. Dobre, pretože ak si nebudeš umývať zuby, budeš zlé, zlé dievča. Dobre, teda idem si umyť tie zuby. Ako dlho si ich mám umývať? Minimálne jednu minútu. Dobre, budem si umývať jednu... Áno, viem,
2: prepáč, dobre, už som ti nechala zle dievča, lebo mi to prišlo, že to je taká fráza, ale...
3: Ale to musíš povedať dvakrát. Proste musíš povedať dvakrát.
2: Môžeš povedať zlé, nedobré dievča.
3: Ja viem, ale to zlé dievča, to je znie iné. Úplne inak.
2: Áno, však? Máš pravdu. No, tak nevieme, či si ich teda umývala úplne kompletne. Dobre, no tak 30 sekúnd si nahrala, Miruška, takže 30 bodov do vášho týmu putuje, čo je úplne skvelé.
1: Áno, a kým sa pozrieme na bodový stav, tak sa môže samozrejme ešte doplniť, lebo sme spomínali, že 15 bonusových bodov má k dispozícii Sibylka. Takže Sibylka, ako si to celé vnímala? Kto ťa očaril? Kto už menej?
2: Kto odbehol od témy? Kto ju ani nezačal?
1: A komu nechcem napovedať ani ukazovať prihráš tých 15 bonusových bodov?
0: V prvom rade treba vysvetliť to prkínko.
2: Áno, áno, prosím ťa.
0: Tak to je záchodová doska, teda keď už sa takto v nedeľnom dopoludní o tom budeme rozprávať, ale je to potrebná vec, takže nič sa nedá robiť. Ale to, čo ma teda menej bavilo, prepáčte sa vám na vašom prejave, bolo to, že vy ste neboli monotónni. Ja by som si predstavovala, že robotická reč bude taká, že vy ste mali normálne melódiu a tá by nemala byť. A to splnila Mirka, to bolo skvelé, pretože presne odlíšila reč umelej inteligencie od človečej, od ľudskej reči, samozrejme, tak sa to povie.
2: Sava takže mal modernú takú flirtovaciu, vieš? Takú trošku, že
1: už pokročilejší model.
0: No, ale tak či tak by som body dala Mirke, pretože to bolo skvelé.
2: Všetky?
0: Ďakujem. Áno.
1: Áno, všetky, Miška, dobre si počula.
2: Akože mohla si ich, Sibylka, rozdeliť, nič by sa nestalo.
1: Takže počet bodov vyzerá nasledovne. Miška a Sáva majú 167 bodov a sú na druhom mieste. A vďaka Mirke je náš tým na prvom mieste s počtom bodov 178.
2: Nie sme ďaleko, nič nie je prehraté, pretože sa to ešte naozaj v bonusovom kole môže celé zmeniť, ale teraz prichádza moment, ktorý máme všetci veľmi radi, pretože Samo sa opustí v najlepšom zmysle slova a zhudobní nám nejakú klasiku.
5: Tentokrát to bude od Milanka Rufusa Pamodaj šťastia a pre vás, čo to bude podľa mňa veľmi jednoduché uhádnuť.

skôršu šteka padá. Ty očistíš ma nejako. Hej psíček, veľmi rada, pamodaj šťastia bujačik, pamodaj tebe teva, či sa ti paša.

0: Krásne.
1: Samo, musím povedať, že pre mňa asi najlepšie zhudobnenie klasiky, ktoré sa ti podarilo. Je to, je to tak dojímavé a dokonca mám pocit, ako keby, tá, ako keby to sedelo ako na to spomínané prekinko, ktoré sme tu niekoľkokrát
2: ja som si to tiež trošku všimol. Že bolo to k téme opäť a naozaj som nevidel scenár predtým.
1: Ale úžasné, ja mám pocit, ako keby odjakživa tie slova Milana Rufusa patrili tejto melódii.
3: A pritom to bolo, boli čerešne však, áno. Nádhera. Výborne, no tak ideme do bonusového kola. Priatelia, v tom si vy dvaja, naši hostia, naši súťažiaci, oddychnete.
1: Pretože improvizovať budeme my s Miškou, ale vy dvaja nám musíte vymyslieť témy.
3: Tak, čiže Števko, tentokrát začínaš ty.
1: Dobre.
3: Takže Sáva tebe vymyslí tému. Sáva, vymyslel si Števkovi nejakú fajnovú tému, na ktorú nebude vedieť improvizovať minútu?
4: Ak to bude improvizovať
1: ja,
4: minútu?
1: Ja, ja.
3: A ty mu musíš povedať nejaký názov témy, áno.
4: Mám to nejak rozviesť, alebo iba...
1: Normálne tému, tému.
4: Mimozemšťania.
3: Krásne. A pritom sa usmieva, pozri, ano, úplne, ano, ano. Je nadšený.
0: Lebo on je mimozemšťan.
4: Áno, coming out, som mimozemšťan.
3: Konečne sme to pochopili, to je úžasné. Štivko, ale to je veľmi príjemná téma, musím ti povedať. Tu si môžeš zaimprovizovať do Haleluja. Takže, aby si to nemal také jednoduché, tak hneď odpočítavame tvoju minútu. Začína sa teraz.
1: Narodil som sa v znamení panny, presnejšie 25. augusta. Ľudia, ktorí boli počatí v tomto mesiaci, sa zvyčajne vyznačujú vlastnosťami, sú racionálni, puntičkársky, neveria ilúziám, nemajú veľa snov, sú praktickí a pri zemi. Napriek tomu jedného dňa som sa pozeral na oblohu a videl som lietajúci tanier. Prisahám Bohu, bolo to teleso, ktoré pripomínalo to, čo som pred 3 sekundami tvrdil. Hovorím si, mimozemšťania, je to naozaj tak? Tu, v Bratislave, v Ružinove, je to vôbec možné? Neviem doteraz odpoveď.
3: Wow. Bravo. Ako si začal vymenovať svoje vlastnosti v rámci znamenia panny, tak som myslela, že povie, že ty si ten mimozemšťan a tiež bude mať takéto odhalenie ako to Sáva. Ale pozerám, že si to otočil úplne zasa na niekoho iného. No skvelé, no 60 bodov, to je fantastické. Vidím, že ste nás preskočili. Nevadí, dobre, pustíme
1: no, počkaj,
3: sa do
1: počkaj,
3: toho.
1: No počkaj, ešte ste stále na rade vy, Miška.
3: No áno, ale asi sa mi nepodarí nahrať za minútu 82. Že?
1: Čo ty vieš? Nikdy
3: iba,
1: nehovor...
3: že by sme za jednu minútu tentokrát dali viac ako len jeden bodík.
1: Ako sa hovorí, nikdy nehovor, nikdy v našej relácii, lebo zopakuješ dve slova. Mirka, vymýšľaš tému Miške?
0: Asi vás to neprekvapí, ale moja téma znie tofu s cuketkou do každej rodiny.
1: Krásne. Miši, pripravená? Tvoja minúta sa začína teraz.
3: Som presvedčená, že každá jedna rodina by si na nedelný obed mala uvariť tofu s cuketkou. Tofu, ako všetci dobre vieme, je soja, je to veľmi zdravé, chutné a výživné jedlo, ak k tomu pridáte akúkoľvek zeleninu, ideálne cuketku, nemôžete nič pokaziť. Nedelný obed je ideálny, ak je ľahký, ak je dobre stráviteľný a môžete si ísť napríklad potom aj zabehať. Tofu s cuketkou je moje obľúbené obedové menu, pretože si sama myslím, že táto poživeň mi prospieva na mozog. Zistila som, že keď dám zelenú cuketku do môjho jedla, cítim sa lepšie. A preto vám odporúčam, urobte to aj dnes.
4: Perfektne.
3: Bravo.
1: Nedelný obed bol dvakrát, Miši.
0: A
5: Ďakujem vám.
1: Ale nechal som ťa, lebo kedy inokedy ťa nechať, ako keď o chvíľu ten nedelný obed všetci začnú realizovať.
5: A si vedel, že neprehráte, hodinách, tak si bol takýto úžasný.
1: Tak si hovorím, že sa to hodí.
5: Ďakujem vám.
1: Ale teda, aby som bol bodovo presný a teda racionálny a pri zemi, ako som spomínal, ako som človek narodený v znamení Panny, ste na druhom mieste, ale je to veľmi cestné, Miši, máte 227 bodov a my vyhrávame s Mirkou s počtom bodov 238.
5: Ďakujeme veľmi pekne, no tak ste vyhrali.
1: Ďakujeme, tešíme sa.
6: Gratulujeme.
5: Relácia na minútu presne sa končí. Dnes vás zabávali vzácni hostia Miroslava Drínová.
1: A Sáva Popovič, na slovenčinu dozerala Sibila Myslovičová.
6: Ďakujem.
5: A hudobne nás všetkých potešil Samotomeček.
1: Pri ďalšom vydaní relácie na minútu presne sa opäť stretnete s Miškou Majerníkovou.
5: A so Števkom Martinovičom. Počúvajte nedelný program Rádia Slovensko.
1: Do počutia.

0: Rádiu Slovensko ste počúvali zostrih verejnej nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Rádio Slovensko.
1: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte pálení cukru, cukru, cukru. Dnes po 11.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
5: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
4: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva dnes ráno po 8.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dominikánska republika varuje občanov pred ruským náborom na boje na Ukrajine. Irán oznámil, že čaká na odpoveď Bieleho domu na svoj návrh na otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici prechodne viac oblakov a výnimočne aj slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Plánovaná spaľovňa Oslov naftu dostala právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie od Ministerstva životného prostredia. Ide o tzv. Proces EIA. Spaľovňu chce rafinéria postaviť vo svojom areáli. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, upozorňuje, že Slovnaft ešte nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať.
2: Ministerstvo životného prostredia stanovilo zásadnú požiadavku, že spoločnosť Slovnaft musí túto starú spaľovňu jej prevádzať. Ukončiť.
1: Projekt musí podľa neho dokopy splniť 70 doplňujúcich opatrení. Podľa Progresívneho Slovenska Tomáš Taraba nemá politický mandát na takéto rozhodnutie, keďže je v prezidentskom paláci návrh na jeho odvolanie, pokračuje Tamara Štolová.
3: Je mu úplne jedno, ako utrpia ľudia a životné prostredie v hlavnom meste. Koná v prospech veľkopodnikateľov tak, ako to bolo typické pre celý jeho mandát. V Progresívnom Slovensku sa preto obrátime na správny súd, keďže ministerstvo sa s námietkami verejnosti v procese nevysporiadalo dostatočne.
1: Magistrát Bratislavy trvá na stanovisku, že nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu. Ako hovorca Peter Bubla poukázal, pre mesto a jeho organizácie je záväzné stanovisko mestského zastupiteľstva, ktoré v uznesení z apríla 2025 vyjadrilo nesúhlas so zámerom rafinérie spaľovňu postaviť. Dominikánska republika varovala svojich občanov pred falošnými pracovnými ponukami v Rusku, ktoré v skutočnosti slúžia na nábor bojovníkov do vojny proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tento týždeň obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina z toho, že na vedenie vojny proti Ukrajine využíva zahraničných bojovníkov z takmer 50 krajín. Najmä občania afrických krajín vyhlasujú, že boli násilne odvedení do ruskej armády na boj na Ukrajine potom, keď ich do Ruska nalákali prísľubmi práce. Irán informoval, že čaká na oficiálnu reakciu Spojených štátov na svoj návrh znovu otvoriť Hormuzský prieliv a ukončiť boje na Blízkom východe, s ktorými prišiel na valnom zhromaždení OSN v New Yorku s tým, že návrh Američanom odovzdal Katar. Iránsky plán by zastavil boje na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Podľa ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho Spojené štáty by zase museli zrušiť blokádu iránskych prístavov, uvoľniť zmrazené iránske finančné prostriedky a zrušiť sankcie na iránsku ropu. Podľa denníka The Wall Street Journal americký prezident Donald Trump návrh odmietol. Najvyšší súd Spojených štátov tretíkrát zamietol pokus o zavedenie novej volebnej mapy v štáte Missouri, ktorá by vo voľbách do kongresu zvýhodnila republikánov a o ktorú sa zasadzuje prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP. Podľa nej sa tým končí dlhotrvajúci právny spor v čase, keď sa už začalo korešpondenčné hlasovanie vo voľbách do kongresu. Najvyšší súd však vyhovel žiadosti Trumpovej administratívy a povolil využívanie federálnej databázy na identifikáciu osôb, ktoré pravdepodobne nie sú občanmi Spojených štátov, s cieľom vyradiť ich zo zoznamov voličov. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale obsadil Richard Ryška v 8. miesto v pretekoch mužov do 23 rokov. Slovenský jazdec zaostal o minútu a 19 sekúnd za víťazným Američanom Ashleyom Berrym. Dnes jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku aj výnimočne slabé zrážky. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely Sičina a Prešov. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sičina. Obídeť to cez Patronku obmedzenie naplánovali do 7.30. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu tiež obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto Prešov. Obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Rýchlosť si ustrážte v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá smerom do Trenčína a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Krásne sobotnejšie ráno želáme z Rádia Slovensko. Aj dnes sa spoločne pozrieme do histórie. Rok 1898 dal svetu amerického hudobného skladateľa Georgea Gershwina, autora známej opery Porgy a Bess, či skladieb Rapsódia v modrom a Američan v Paríži. Vrajci uzrel v roku 1929 svetlo sveta významný slovenský architekt Ferdinand Milučký, autor krematória v Bratislave, spoluautor sídliska Trávniky v Bratislave, či domu umenia v Piešťanoch.
6: Výnimočnosť tvoriť architektúru je v tom, že architektúre dávam vyšší smysel, duchovný, výtvarný, umelecký. Musí to byť harmonické, musí to mať aspekty humanity a tak.
5: Významný očný lekár Milan Izák má dnes 87 rokov, je stále pracovne aktívny a neprekáža mu pritom ani vysoký vek.
7: Ja si dovolím ho necítiť, lebo jeden múdry človek povedal, že starnutie to je taká zlá vlastnosť, na ktorú pracujúci ľudia nemajú čas.
5: Oslavuje aj scenárista, ktorý sa podpísal pod filmy Neha, Všetko, čo mám rád, či Muzika a vysokoškolský pedagóg profesor Ondrej Šulaj. Želáme všetko najlepšie, sú tu pre vás Linda Okšová a Kata Martinková.

0: Toto bol Peter Juhás, máte naladené Rádio Slovensko. Základy domu sú časťou, ktorú návštevám zvyčajne neukazujeme. Ich pevnosť však preveria záťažové situácie. Nad presahom tejto myšlienky do životných situácií sa zamyslel kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny sobotný deň vám prajem, milí poslucháči. Keď sa stavia dom, veľa z toho najdôležitejšieho napokon vôbec nevidíme. Základy zostanú ukryté pod zemou. Neobdivujeme ich, neukazujeme ich návštevám a predsa práve od nich závisí, či dom vydrží, keď prídu ťažké chvíle. Ježiš hovorí v Evanjeliu: čo ma oslovujete, páne, páne, keď nerobíte, čo hovorím? A potom rozpráva o dvoch ľuďoch, ktorí stavali dom. Rozdiel medzi nimi sa neukázal vtedy, keď svietilo slnko. Ukázal sa až vtedy, keď prišla voda a jeden dom zostal stáť a druhý sa zrútil. Aj náš život má svoje základy. Niekedy ich nevidno, keď sa nám darí, sme zdraví, vzťahy fungujú a život ide podľa našich predstav. Až keď príde povodeň, choroba, strata, sklamanie, neistota či zlyhanie, ukáže sa, na čom sme vlastne stavali. A Ježiš pritom nehovorí, že človek postavený na skale bude uchránený pred búrkami. Hovorí, že búrka ním nemusí otriasť. To je veľký rozdiel. A tou skalou nie je len počúvať Božie slovo, poznať ho alebo o ňom hovoriť. Ježiš hovorí o človeku, ktorý prichádza ku mne, počúva moje slova a uskutočňuje ich. Viera sa teda stáva základom života až vtedy, keď zostúpi z našich uší do nášho srdca. A zo srdca potom do konkrétnych rozhodnutí. Možno je preto dobre položiť si dnes jednoduchú otázku. Na čom stojí môj život? Čo zostane, keď sa otrasie to, o čo sa dnes opieram? Budovať na skale znamená každý deň aspoň trošku rásť. V dôvere, v pravde, v odpustení, v láske, vo vernosti. Možno to nikto neuvidí, ale keď príde búrka, práve to, čo bolo dlho ukryté, môže udržať celý náš život.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: Lady Gaga prispela do vysielania Rádia Slovensko. Je 6 hodín 18,5 minúty.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Je zmierenie sa s osudom prejavom zrelosti alebo zbabelosti? Aj takúto otázku rieši román obľúbeného súčasného islandského autora, ktorý nedávno opäť navštívil Slovensko. Viac nám povie Dado Nať.
2: Ústrednou postavou románu Tvoja neprítomnosť je tma islandského autora Jona Kalmana Stefanssona je rozprávač. Stretávame sa s ním v malom islandskom vidieckom kostole v období po epidémii koronavírusu. Trpí amnéziou a netuší, čo ho s týmto krajom spája. Po chvíli si všimne, že za ním sedí neznámy muž, možno vodič, pastor, boh alebo diabol, ktorý sa stane jeho sprievodcom. Rozprávač svoju identitu rozkrýva iba postupne a odhaľuje širokú rodinnú ságu, tiahnúcu sa hlboko do minulosti. Text plynie nespútane naprieč priestorom a časom a vyžaduje si pozorné čítanie, pretože pri dlhšom prerušení sa z pamäte vytrácajú nitky, ktorými držia všetky línie pohromade. Čítame o Aldise, ktorá do tohto kraja prišla kedysi len na výlet, ale už tu zostala, pretože sa bezhlavo zamilovala do traktoristu, ktorý počúval Boba Dylana. Iná žena sa o 200 rokov skôr rozhodla poslať do vedeckého časopisu článok o dážďovkách, ktoré nazvala Básnikmi zeme. Jej text zaujal redaktora a pastora Petura natoľko, že zanechal dopisovanie s mŕtvým básnikom Hölderlinom a vyrazil na koni za ňou. Ďalšou z množstva svojráznych postavičiek je Eirik. Má elektrickú gitaru a brokovnicu, ktorou strieľa po prechádzajúcich autách. Jednotlivé postavy skúmajú povahu šťastia a kladú si otázky, či môžu v záujme toho vlastného spáchať aj hriech. Román Tvoja neprítomnosť je tma, podobne ako iné autorové diela, je zmesou prózy a poézie. Text prekypuje básnickými metaforami, ktoré ešte doplňajú úryvky zo skladieb najrôznejších hudobníkov. Pokiaľ pri čítaní radi počúvate hudbu, na Spotify nájdete aj románový playlist. Minulosť neustále prebýva v našom vnútri a v našich génoch sú aj tí, na ktorých sme zabudli. Píše sa v prológu. Do minulosti sa ponárame preto, aby sme poznali a pochopili sami seba. A práve preto sú príbehy Jona Kalmana Stefanssona také magické. Pripomínajú nám, kým sme a odkiaľ sme prišli. A aká kniha zaujala prozaičku Janu Iru?
3: Ak by sme sa mali rozprávať o nejakej knihe, ktorá ma zaujala za posledné obdobie a ktorú neviem dostať z hlavy, tak to by som asi odporúčila Zakázaný denník od Albide Cespedes, ak to čítam dobre, kde by sme sa ocitli v Ríme 1950. A keby sme ostali pri slovenskej literatúre, tak určite odporúčam Tomáša Hučka a útlú knižočku Strieborná metalíza. Lebo je veľmi podnetná a tiež je ako keby o dospievaní v 90-kách, aj keď trošku inak.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, ide sa na vodu. V Taliansku dnes vyvrcholia majstrovstvá Európy vo vodnom slalome. Na programe je záverečná disciplína kajak cross, v ktorej sa predstaví 6 našich pretekárov. Včera dosiahli pekné výsledky kanoisti. Zuzana Paňková skončila 4. a Marko Migrorocký bol 5. O striebro prišiel po tesnom dotyku na 7. bránke. Priamo v dejisku sa s ním rozprávala Svetlana Barátová.
1: Marko Migrorocký, ako bude hodnotiť 5. miesto z majstrovstiev Európy?
2: Ťažko sa mi možno teraz hľadajú na to nejaké slovo, ale úprimne poviem, že tá jazda bola dobrá a veľmi ma mrzí ten ťuk, ako myslím si, že dneska to šlo zaísť lepšie, akože bez ťuku druhý najrýchlejší čas, takže mrzí tomu. Šlo sa mi dobre, boli tam drobné chybičky v tej jazde, ale ako celok myslím, že ju môžem hodnotiť celkom fajn. Keď som došiel do cieľa, ja som presne vedel, že ten ťuk bude to, čo ma bude asi stáť tú medailu, takže 5. miesto nie je to zlý výsledok, ale dúfal som možno trošku niečo viac. Veľmi mrzí ten ťuk.
1: Vy ste aj si boli vedomí toho dotyku, ktorý vás naozaj stal to striebro?
2: Ja som o ňom vedel, neviem ani čím som ho zobral, ale cítil som ho na pádle, ja som tam bol možno zbytočne trošku tesne, akože bol to naozaj, musím povedať, zbytočný ťuk, ale ja som ako hneď som na ňom zabudol, ostal som sústredený na tú trať a myslím si, že ma to vôbec neovplyvnilo. Ja som nejak nemenil ten prístup k tej jazde, snažil som sa ísť proste, čo to dá a vedel som, že v tomto finále bude treba ísť dobre, pretože chalanejšie už tie semifinálové časy veľmi rýchle, takže ja som sa tiež snažil ísť maximum a myslím, že ten výkon bol fajn, no ako vravím, ten ťuk mrzí.
1: Aké to bolo na tej trati, lebo hovorilo sa, že náročná voda aj trať?
2: Myslím, že mne sedia viac takéto vody a mal som tam také miesta, kde som trošku možno bol taký zbrklejší, trošku som to možno poslal viac na zadok, ako som chcel, ale myslím, že hneď som sa potom dokázal vrátiť späť od svojho tempa. Našiel by som tam možno nejaké detailíky, ktoré by som ešte vedel vylepšiť, ale dokonalú jazdu vo vodnom slalome je naozaj náročné ísť, čiže ja myslím, že ten výkon bol dobrý.
1: Keď sa spätne pozriete za tou celou sezónou, 4. na majstrovstvách sveta, 5. na majstrovstvách Európy, aj svetové poháre boli.
2: Keď sa tým pozriem spätne, určite dobré výsledky. No, nemôžem povedať, že by som ich nebral, ale obidva tie výkony aj na tých vrcholných podujatiach, aj tú Európu, aj ten svet ma trošku mrzí a viem, že to tam aspoň na jednom to mohlo padnúť na to pódium.
1: To je taká škoda, pretože v juniorských kategóriách ste mali tie medaily, ale teraz chýbajú.
2: Tak ono je to náročné, každý chce ísť dobre, jazdí sa momentálne naozaj na hrane, naozaj nie je tam priestor aj na drobné chybičky a dneska som to presne pocítil.
1: Čo si teraz po sezóne dopravíte?
2: Asi 3 týždne od vody si dám oddych, budem sa venovať trošku iným aktivitám a potom naspäť do tréningu. Čaká nás budúci rok veľmi dôležitá sezóna, tá, ktorá bude veľmi dlhá, takže môjim cieľom bude pripraviť sa čo najlepšie.
1: Čaká vás teda záver tej olympijskej kvalifikácie, náročné preteky, to máte v hlave?
2: Nepovedal by som ani úplne, že to je záver, pretože to je celá sezóna, čiže veľa pretekov a veľa roboty, takže cieľ je jednoznačný, jazdiť ideálne celú sezónu čo najstabilnejšie a brať čo najlepšie body a snažiť sa podať svoje najlepšie výkony.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
2: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik, zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
1: Poďte s nami na túru do pohoria Branisko. Dnes po 9:00 v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, nárast cien palív, štátny rozpočet, situácia v Európskej únii. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a poslankyňou Národnej rady za SAS Máriou Kolíkovou. Dnes o 12:10 v Rádiu Slovensko.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Uzavreté tunely a úseky, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý aj tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazdná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. No a cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu taktiež uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
8: Dnes oslavujú dámy s menom Edita. Ich meno má anglický pôvod a v preklade znamená bohatá alebo aj šťastná. A či viete, komu patrí tento nádherný, vo svete preslávený hlas?

0: to typoval Editu Gruberovú, typoval správne. Toto bola v jej podaní Kráľovná noci v opere Čarovná flauta Wolfganga Amadea Mozarta a pridáme aj osobnú spomienku.
1: Som tak ďačná môjmu osudu alebo môjmu Bohu, že mi dá túto možnosť sa s muzikou sa zaoberať a vlastne v tej hudbe a v tom speve nájsť v určitom smysle tú oporu a tú silu.
0: Všetkým elitám želáme krásny meninový deň.

0: čo si spomalený.
1: Medzi tebou, mnou a nebom, toto bola kapela Noc za deň v Rádiu Slovensko, je 6 hodín 41 minút. Barcelonu prezývajú aj svetovým hlavným mestom turizmu. Ročne hlavné mesto Katalánska navštívi asi 16 miliónov turistov. No a práve tí narúšajú život domácich, ktorí sa vo vlastnom meste už necítia byť až tak doma. Zistila to priamo na mieste Tamara Lištiaková.
2: Do autobusu nastupujeme v blízkosti parku. Miesta je tam dosť, no pomaly sa zaplňa. Prisadneme si k dôchodkyni, ktorá si tento krok pochvaľuje.
3: Som s tým veľmi spokojná, pretože tento autobus je veľmi malý. Nemáme inú možnosť, ako sa dopraviť sem hore na kopec. Mnohokrát sme sa do ňoho nezmestili a museli sme si zaplatiť taxík.
2: Nie všetci obyvatelia štvrte však s riešením súhlasia.
4: Samozrejme, že obyvatelia si po odstránení autobusu z Google Maps vydýchli, ale nemyslím si, že je to správne. Ide o verejnú službu, to znamená, že má byť dostupná pre každého, vrátane turistov. Keď cestujem mimo Španielska, som tiež turista a naozaj by mi prekážalo, keby ma nepustili do autobusu.
2: Podobný názor má aj jeho spolucestujúci.
5: Myslím si, že správnejšie by bolo, ak by posilnili tento spoj, aby sa doňho dostal každý, aj turisti.
2: Problém však nezmizol. Návštevníci parku Guay využívajú iné linky. Tlak sa zvýšil napríklad na autobus číslo 24. Preto obyvatelia štvrte žiadajú, aby ho rovnako z Google Maps odstránili.
1: Za akými ďalšími výzvami sa stretávajú Barcelončania, sa dozviete v štúdiu Svet krátko po 10. a pridáme aj zaujímavosti o Soche Slobody či belgických komiksoch.
6: Rádio Slovensko, štúdio Svet.

0: krásne ráno želáme. Stále počúvate Rádio Slovensko. Kto chce vedieť, ako bude, je na správnej adrese.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Vyzerá to na príjemný jesenný deň, ale nebudeme hádať, všetko podstatné nám povie profesionálka Jana Potanková z SHMU. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Už sú také čerstvé tie rána, ako je teraz na Slovensku?
2: Čerstvé, áno, aj v týchto chvíľach sa dá povedať, že máme svieže ráno. Momentálne máme na území Slovenska jasno až polooblačno, ale miestami je oblačnosť aj zväčšená a takisto sa nám lokálne vyskytuje hmla, prípadne nízka oblačnosť, hmla je v niektorých lokalitách aj s nízkou dohľadnosťou a preto je na ňu vydaná aj výstraha. Čo sa týka aktuálnej teploty, v kuchyni pri Malackách máme 6 stupňov, na bratislavskom letisku 7, v Urbanove 6, v Nitre sú 4 stupne, v Piešťanoch 6, v Trenčine 7, v Žiline 8, v Liesku 6,5 stupňa, v Liptovskom Mikuláši 6, v Banskej Bystrici 5,5 stupňa Celzia, takisto hlásia aj Sliač. V Borkovciach pri Lučenci máme 7 stupňov, v Breznie je 6, takisto hlásia aj Poprad. V Prešove je 6,5 stupňa, v Košiciach na letisku 8, v Trebišove 6 a v Kamenici nad Cirochou 5 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Cez deň sa na čo pripraviť?
2: Bude jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici Slovenska bude prechodne oblačnosť aj zväčšená a spočiatku sa vynimočne môžu vyskytovať slabé zrážky, najmä teda v lokalitách s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou. No a s ňou treba taktiež počítať ešte ráno a predpoludním, že sa bude lokálne vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: A noc a nedeľa čakať zmenu?
2: Nie, charakter počasia sa meniť nebude, opäť bude jasno až polojasno, cez deň prechodne až s veľkou oblačnosťou a ráno a do poludnia treba ohnila počítať s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou. Teplota v noci bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia, v údoliach bude lokálne okolo 2 stupňov a denná teplota bude v intervale 19 až 24 stupňov Celzia, len na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 17 stupňov, opäť k tomu len slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Toto bola Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a do počutia o hodinu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Kylie Minogue, Padam Padam.

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Premiér Robert Fico priznal, že pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Volodymyr Zelenský požiadal Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu primäť Rusko k ukončeniu invázie v Ukrajine. Aktuality z domova, zo sveta i zo športu po 7:00 ponúkne Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
2: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
1: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie

0: celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Aj premiér Robert Fico priznal, že pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Talianska vláda obmedzila v triedach počet žiakov, ktorí nevedia dobre po taliansky. Dnes jasná spoluoblačno vo východnej polovici, prechodne zväčšená oblačnosť a slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Beta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Priznal to včera aj premiér Robert Fico. SNS je z vyhlásenia premiéra prekvapená a na odvolaní svojho nominanta naďalej trvá. Stále úradujúci minister Tomáš Taraba tvrdí, že veci v kancelárii má zbalené a garantoval občanom, že keď sa vráti do parlamentu, bude stabilizujúci prvok. Opozícia chce okamžite rokovať o Tarabovom odvolávaní.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvažuje neodvolať ministra Tomáša Tarabu, hoci to na základe koaličnej dohody žiadajú národniari. Taktiež požiadal prezidenta Petra Pellegriniho trpezlivosť pri rozhodnutí o odvolávaní.
3: Žiadam predsedu Slovenskej národnej strany a jeho ministra životného prostredia pána Tarabu, ktorí sa zaviazali k podpore tejto vlády, aby oznámili garancie zachovania parlamentnej väčšiny.
2: Šéf národniarov Andrej Danko argumentuje, že nejde o politické rozhodnutie a ak niekto čakal, že SNS vypovie koaličnú zmluvu, tak to vôbec nie je na pretrase dňa.
4: Ak predseda vlády chce, aby sme garantovali hlasy, SNS ich má. Ľutujem každého človeka, ktorý by volil politickú stranu Taraba.
2: Minister Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
5: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať tak, ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy a sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že dojde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbíro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
2: Progresívne Slovensko podá budúci útorok návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu. Andrej Danko pripúšťa, že za taký návrh zahlasuje. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Talianska vláda tento týždeň schválila dekret, ktorým v triedach obmedzuje počet žiakov, ktorí nemajú dostatočnú znalosť taliančiny. V každej triede ich môže byť najviac 30%. Dekret tiež v školách zakazuje nosenie buriek a nikábov, teda šatiek zakrývajúcich tvár, a to tak pre deti ako aj rodičov. Podľa talianskej vlády je cieľom nových pravidiel posilniť integráciu.
6: Je to otázka bezpečnosti, povedala premiérka Giorgia Meloniová, s tým, že podobné predpisy platia v niekoľkých európskych krajinách a aj v niektorých krajinách s moslimskou väčšinou, počiarkla. Školy tiež budú musieť hlásiť úradom vážne ťažkosti s integráciou detí do školského prostredia. Opatrenie sa vzťahuje aj na žiakov iných krajín EÚ, ktorí nevedia dobre po taliansky. Máme 34 tisíc tried, kde podiel zahraničných žiakov presahuje 30%, informoval tamojší minister Giuseppe Valditara, podľa ktorého znalosť taliančiny znamená integráciu, a to aj pre rodičov. Ak ju nebudú ovládať, dostanú bezplatný kurz. Giorgia Meloniová vraví, že nerozumie, prečo je ľavicová opozícia proti tomuto opatreniu. Bránime tak vzniku tried GET a zabezpečujeme rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov, dodala. Tento pán si myslí, že nič také nebolo potrebné a návrat k akejsi atavistickej italickej kultúre mu pripadá ako úplný nezmysel. Vládny dekret nadobudol účinnosť okamžite, ale do 60 dní ho musí schváliť parlament. V ňom má koalícia premiérky Meloniovej väčšinu. Nové pravidlá kritizujú aj niektorí pedagógovia, podľa ktorých tak budú musieť niektorí žiaci cestovať do škôl ďaleko od domova. Opozícia tiež obviňuje vládu, že polarizuje spoločnosť a robí z prisťahovalectva politickú tému zhruba pol roka pred parlamentnými voľbami. Miroslava Nejra, Kožia Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Volodymyr Zelenský požiadal Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu v rámci diplomatického úsilia primäť Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie. Dominikánska republika varovala svojich občanov pred falošnými pracovnými ponukami v Rusku, ktoré v skutočnosti slúžia na nábor bojovníkov do vojny proti Ukrajine. Najmä občania afrických krajín potvrdili túto prax. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojujúca proti jemenským husiom zachytila drony a balistické rakety, keďže títo Iránom podporovaní povstalci podnikli napriek medzinárodnému odsúdeniu nové útoky na Saudskú Arábiu vrátane Riádu. Šéf jemenskej prezidentskej rady Rašád Alimi vyzval národ na mobilizáciu proti husijským povstalcom, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny vrátane hlavného mesta Sanaa. Ponúkol tiež milosť všetkým, ktorí od povstalcov odídu. TikTok zaplatí americkému štátu Alabama v mimosúdnom vyrovnaní najmenej 100 miliónov dolárov a zavedie obmedzenia pre dospievajúcich užívateľov. Podľa agentúry Reuters, TikTok v súvislosti s ohrozenou bezpečnosťou detí žaluje 27 amerických štátov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Po letnej sezóne treba upratať aj v Tatrách. V rámci podujatia Čisté hory môže pomôcť každý. Sériu brigád odštartovali žiaci jednej zo základných škôl v Poprade.
7: V Starom Smokovci dostal každý gumené rukavice a vrecko na odpad a spolu s učiteľkou Danielou Kostúrovou sa vybrali smerom na Hrebienok hľadať neporiadok po turistoch.
8: Berú to ako takú misiu, tešia sa na to a hlavne sa tešia, keď nejakí turisti, ktorých stretávame, ich vychvália, že akože vážne deti zbierate a tak. Dobrý pocit na oboch stranách.
7: My sme so žiakmi základnej školy na Francisciho ulici v Poprade prešli len krátky úsek cesty na Hrebienok. Napriek tomu odpad vo vreciach rýchlo pribúdal.
9: Našla som stade deku, vreckovky, fľašu.
10: Našla som servítky, obaly zo skeksiko,
11: fľašu. Potom som našiel rukavicu s kamarátmi.
7: Podujatie Čisté hory organizuje Národný park 48 rokov. Igor Stavný zo správy Tanapu zdôrazňuje, že nie je len o to vyzbierať odpadky po letnej sezóne.
12: Ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
7: Žiaci popradskej školy to potvrdzujú.
13: Tešila som sa na to, lebo chcem pomôcť zvieratám.
14: No lebo by mohli zvieratkám zneškodniť aj ľuďom.
15: Chodím do lesa a tam akože pozbieram odpadky, zoberiem ich a pohádžem ich do koša.
7: Akcia Čisté hory pokračuje aj v budúcich týždňoch. Stačí, keď záujemcovia nahlásia správe Tatranského národného parku, kde budú odpad zbierať a najmä, kde nechajú naplnené vrecia a tá sa o ne postará. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskí futbalisti dnes vstúpia do novej edície Ligy národov. V úvodnom zápase C divízie nastúpia v Prešove proti Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss starší.
16: Samozrejme, prvý je vždycky najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
1: Duel Slovenska s Moldavskom vám prinesieme v živej reportáži dnes od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Menej úspešná bola včera naša reprezentačná 21-tka. V Košiciach prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. Brankár Adam Hrdina.
17: Prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme konce. Bohužiaľ sme inkasovali, ale to je futbal. Mali sme tam si myslím dobre príležitosti. Bohužiaľ sme ich nepremenili, ale myslím si, že náš výkon musí byť lepší a verím, že ešte dva zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
1: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže zaznamenala Nitra prvé víťazstvo v sezóne. Úradujúci majstri zdolali Žilinu 3-1. Gólom k tomu prispel aj kapitán Tomáš Hrnka.
18: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať.
1: Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil vo Zvolene 6-1. Robert Varga sa na triumfe Belasich podielal gólom a dvoma asistenciami.
19: Myslím, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam nám to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou presilovík si myslím, že dneska ten zápas sme rozhodli.
1: V ďalších dueloch Košice zdolali Poprad 6-3, Trenčín Michalovce 3-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov prehral s Banskou Bystricou 1-3. Zuzana Paňková skončila na európskom šampionáte vo vodnom slalome v talianskej Ivrei v C1 tesne pod pódium na 4. mieste. V K1 bola v 8.
20: Cítila som, že viac som nemohla ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho babi išli neskutočnú jazdu a s týmto je vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
1: Medzi mužmi skončil v C1 Marko Mirgorodský 5. a Dominik Eďházy 9. Krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave 6. miesto v krátkom programe.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici však prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku aj slabé zrážky. Ráno a predpoludní ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Tomáš Šandor, od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu a ešte pozvánka. Hostiami relácie Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko budú poslankyňa za SAS Mária Kolíková a podpredseda Národnej rady za stranu Smer SD Tibor Gašpar.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
21: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
22: Uzavretý tunel Prešov a Jarmoky. Poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Údržbu v tuneli Sitina na bratislavskej D2 ukončili skôr a tunel je opäť prejazdný v oboch smeroch. Na D1 je pre jesenú údržbu však stále uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. V Zlatých Moravciach je pre Jarmok uzavretá Župná a námestie Andreja Hlinku. Obídete to po Sládkovičovej a 1. mája. V Gveloch je pre Jarmok uzavreté námestie Slobody a Hurbanova ulica. Na obchádzku vás navedú značky po okolitých uliciach a medzi Humeným a Dlhým nad Cirochou upozorňujete na hustú hmlu. Dávajte si pozor a zapnite si minimálne stretávacie svetlá. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
21: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
23: Dnes je Európsky deň jazykov. Vyhlásila ho Rada Európy v roku 2001. Tento deň by si mohol pripomenúť aj významný slovenský jazykovedec, autor stručného etymologického slovníka slovenčiny Ľubor Králik. Svojho času som sa ho pýtala, prečo odmieta označenie polyglot, keď sa orientuje a dohovorí v mnohých jazykoch.
24: Keď sa niekto pýta, koľko jazykov vieš, tak odpovedám proti otázkou. Čo to vlastne znamená vedieť jazyk? Pamätám si ešte zo svojich vysokoškolských štúdií. Tam sme sa učili, že vlastne znalosť jazyka má minimálne 4 základné aspekty. To znamená poprvé rozumenie hovorenému cudziemu jazyku, zároveň potom ako si aj aktívne hovorenie v tom jazyku, porozumenie písanému textu, to znamená vedieť v tom cudzom jazyku čítať, no a potom to štvrté, čo je možno najnáročnejšie, to znamená vedieť v tom cudzom jazyku adekvátne, bez chýb, na úrovni aj písať. Pri rôznych jazykoch mám tú mieru kompetencie rôznu, tak radšej odpovedi na túto otázku sa vyhýbam, lebo by to bolo na dlhé rozprávanie a bolo by to značne zjednodušujúce.
23: Zo štúdia Rádia Slovensko pozdravujú Linda Okšová a Kata Martinková.

0: Ariana Grande v Rádiu Slovensko. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. V dnešnom humore z archívu vám ponúkame scénku u lekára, ktorá bola súčasťou rozhlasového Silvestra v roku 1975. Účinkujú Jaroslav Ďuríček a Emília Halamová.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prosím, ďalší pacient. Kto je na rade?
3: Ja prosím.
2: Na čo sa sťažujete?
3: Že som musel dlho čakať.
2: Myslela som, čo vám je.
3: Ja je vysoký krvný tlak.
2: Vysoký? Aha. Veď v kartotéke máme uvedené, že máte nízky tlak.
3: Tak mal som, prosím, mal, kým som sa neprišiel. Ale tie 3 hodiny čakania mi ho zvýšili.
2: Ľutujem.
3: Ja ani veľmi nie. Ja náhodou veľmi rád chodím do zdravotníckého strediska, pretože tu človek poukreje nie len na tele, ale aj na duši. Jedna injekcia, jedna kapitola Nižňanského. Jedno vyšetrenie, celý zväzok Tomasa Manna. Už som si takto naordinoval všetku svetovú literatúru.
2: Prejdime k veci. Teplota?
3: Čo ja viem, tak minus 1 plus 2, vonku sneží.
2: Pýtam sa na vašu teplotu.
3: A ako ju mám vedieť? V rádiu nehlásili.
2: Srdce?
3: Srdce. Ja je srdce láskou. Srdce mi neustále búši. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si už od tanca trošku odvykol, ale že ste to vy.
2: Vítala som sa vás, či máte srdce v poriadku.
3: Jej tak, no a kam sa mám zložiť? Na ktorú stoličku?
2: Čo to robíte, človeče, čo?
3: No vyzliekam sa, u väčšiny lekárov sa treba vyzliecť, nie?
2: U mňa je to naopak.
3: Hej, tak sa vyzliečte vy, pani doktorka.
2: Čo si to dovoľujete? Vy ste už u nás boli však?
3: Tak u vás konkrétne nie, ale na ostatných oddeleniach už áno.
2: Napríklad?
3: Napríklad na gynekológii. Tam sa len človek načaká.
2: Ako ste sa vy dostali na gynekológiu?
3: Prosím pekne, v zastúpení. Držal som tam miesto susedovej Marienke. Práve si odskočila na centrálne trhovisko, lebo dostali dubáky. Ale neviete si predstaviť, aké to bolo pre mňa trápne, viete? Lebo Marienka sa tam akosi zdržala a ja som musel vojsť na miesto nej.
2: No viem si to predstaviť. Viem si to predstaviť. A čo vám povedali?
3: A nič, pani primárka sa na mňa milo usmiela a spýtala sa, tak v ktorom mesiaci sme mamička? Reku, v 11. pani doktorka, v 11.
2: V 11.
3: Hej, lebo to bolo v novembri na Marcina.
2: Tak to je všetko veľmi zaujímavé, ale ešte stále mi nie je jasné, na čo ste prišli sem.
3: Ej, tak chcel by som, aby ste mi predpísali nejaké lieky.
2: Aké?
3: A tak najskôr trojdecovku Alpy, ale prosím také nejaké lepšie, lebo to bude pre chorého. Aha. Píne? No a potom by som prosil tak zo 10 deka Neuralgénu.
2: Neuralgénu.
3: Hej, Veralgín.
2: To máte to isté.
3: Algénum.
2: To isté.
3: Alnagon.
2: To isté.
3: To isté, to isté. Tak potom škatulku Umádenu.
2: To isté.
3: A tak to nie je to isté, pretože Umáden, ak si to prečítate odzadu, znamená nedám mu. A ja som bol zvedavý, čo mi na to poviete.
2: Tak čo si vymyslíte, že ste v reštaurácii, kde si môžete objednať celý jedálny lístok? Ste obyčajný toxikoman a zrejme ste sa sem prišli iba zabávať.
3: Zabávať? No to mi nehovorte. Keby som sa chcel zabávať, nejdem k vám, ale do Kryštálbaru.
2: Tak si choďte do Kryštálbaru.
3: Áno, vydávate poukazy do Kryštálbaru? Výborne.
2: Vás by bolo treba poslať inde a nie v rámci bezplatnej zdravotnej starostlivosti.
3: Vraj bezplatné, no to poznáme, to mne nenahovoríte. Viem, ako to u doktorov chodí. Malé peniaze, malá diagnóza. Veľké peniaze, veľká diagnóza.

0: Toto, vy prosím si takýto tón.
1: Nevadí sa na mňa, ale v zdravotníctve sa dávajú milióny na zdravotníctvo, no, rozumiete? A ja konkrétne to, teda si nezaslúžim aspoň tú škatulku. So mnou si nezahrávate ani do toka, lebo ja mám švagra v nemocnici v Kotolni, rozumiete? A tento tu podkúrim všetkým, rozumiete? A čo sa stalo? Však tá mi tu omdlela. Haló? Iha? Prosím si ďalšieho lekára, kto je na rade?
2: Slovenský rozhlas, storočie

0: rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
1: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte pálení cukru, cukru, cukru. Dnes po 11.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 pri Trnave smerom na Holhovec ide auto v protismere. Informáciu zopakujem. Veľký pozor na D1 pri Trnave smerom na Holhovec, ide tam auto v protismere. Na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku, ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipeľskou a takisto aj od križovatky striedov KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, smerom do centra je ulica prejazdná. No a tunel Sitina na bratislavskej D2 je po údržbe opäť plne prejazdný. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
5: Veríme, že sa vám príjemne precíta do nového dňa s Rádiom Slovensko, no ktorá cestuje a nemá na to čas, isto privíta Euroskop s Radom Tomešom. Narad príde už o pár minút a zavedie nás do Milána, do nemeckého Hesenska a na Bahamy, tak zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: V Miláne otvorili unikátnu výstavu diel Salvatora Dalího, ale pozor, nejde o obrazy, vezme nás tam Rado Tomeš.
2: Salvador Dalí nemaľoval svoje surrealistické predstavy iba na plátno. Prenášal ich aj na šaty, do šperkov, na kravaty či do parfémov. Túto menej známu stránku umelca predstavuje výstava Dalí a móda v Milánskom Paláco Reale. Do konca januára na nej návštevníci uvidia vyše 200 obrazov, kresieb, fotografií, odevov a dobových dokumentov. Výstava pripomína aj spoluprácu Dalího so špičkovými módnymi návrhármi. Osobitné miesto majú modely vytvorené pre jeho manželku a múzu Galu. Dalí tak aj prostredníctvom módy premieňal sny, túžby a výstredné nápady na veci, ktoré sa dali skutočne nosiť. Na mieste odstavenej nemeckej jadrovej elektrárne Biblis na juhu Hasenska sa pripravujú na návrat jadra, ale v celkom inej podobe. Kým pôvodné reaktory získavali energiu štiepením atómov, nové zariadenie ich má spájať pomocou výkonných laserov. Mala by tak vzniknúť prvá komerčná elektráreň tohto typu na svete. Výhodou projektu sú zachované budovy bývalej atómovej elektrárne a pripojenie k elektrickej sieti. V areáli vzniká výskumný a priemyselný laserový kampus a spoločnosť Focused Energy, ktorá ho prevádzkuje, plánuje prvú elektrinu odovzdať do siete v roku 2037. K najznámejším atrakciám Bahám patrí plávanie s prasiatkami v priezračnom mori. Podobný zážitok však môžeme zažiť aj oveľa bližšie v Európe. Grécky Atokos, nedaleko Itaky, je súkromný a neobývaný ostrov, na ktorom žije skupina čiernych prasiatok. Zvyčajne pobehujú po pláži a hľadajú potravu. Počas horúcich dní sa však chodia ochladiť do Tyrkisového mora. Fotografie zvierat urobili z donedávna neznámeho ostrova hit sociálnych sietí. Ako sa prasiatka na Atokos dostali, nikto presne nevie. Mohli ich tam priviesť pastieri, no podobne ako na Bahamách sa rozpráva aj príbeh o stroskotanej lodi.
0: Euroskop.

0: Želáme krásne sobotné ráno z Rádia Slovensko. Zdá sa, že aj deň by mohol byť krásny.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Víkend je tu, mnohí by radi do prírody. Vyzerá to tak, že nám počasie naozaj bude dnes prijať. Pozrieme sa na fakty aj s Janou Potankovou z SHM. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Ako je aktuálne na Slovensku? Už sa otepluje pomaličky?
2: Trošičku áno, v potom sviežom ráne. Momentálne máme na území Slovenska jasno až polooblačno, ale miestami predovšetkým v Banskobystrickom kraji a taktiež aj na Spiši je oblačnosť aj zväčšená a takisto sa nám ojedinele vyskytuje aj hmla, prípadne nízka oblačnosť. V niektorých lokalitách je tá hmla aj s nízkou dohľadnosťou, momentálne napríklad v Liesku, v Prešove či Kamenici nad Cirochou, ale takisto aj v Martine. No a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 3 stupňov napríklad v Makove, Krajnom, Hornom Vadičove, Lazoch pod Makytou, prípadne v Lontove, až do 10 či 11 stupňov Celzia, väčšinou v tých vyšších polohách, momentálne 10 stupňov napríklad v Málinci, na Bratislavskej Kolibe, na Španom Laze, prípadne v Štose alebo Remeckých Hamroch. No a najteplejšou lokalitou je momentálne Malý Javorník, ktorý má 11,5 stupňa Celzia. No a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Tak sa pozrime aj na to, čo čakať cez deň.
2: Bude jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici bude prechodne oblačnosť aj zväčšená, ale len výnimočne sa môžu z počiatku dňa vyskytovať slabé zrážky. Ešte teraz ráno a predpoludním treba taktiež odnele počítať so spomínanou hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: A výhľad na noc a na nedeľu je aký?
2: Bude opäť jasno až polojasno, cez deň prechodne až do veľkej oblačnosti a opäť ráno a do poludňa sa môže ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Očakávame opäť sviežu noc, teplota bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia, v údoliach bude lokálne okolo 2 stupňov a denná teplota bude o stupník vyššia, 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami 17 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Jana Potanková nám spresnila informácie o počasí na nasledujúce hodiny. Ďakujeme za to a želáme krásny deň.
2: Krásny víkend, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

Linda Okšová a Kata Martinková sú s vami od 6. hodiny. Po 8. k nám pribudne jubilant. Slávny slovenský operný spevák maestro Peter Dvorský včera oslávil 75 rokov. Želáme všetko najlepšie a vám, ktorí ste s nami, krásny víkend s Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
2: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik, zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
1: Poďte s nami na túru do pohoria Branisko. Dnes po 9:00 v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko prestáva byť sebestačné v Bravčovom mese. Bangkok pre nepretržitý dážď vyhlásil v celom meste mimoriadnu povodňovú situáciu. U nás dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Pohodové ráno želá Iveta Michalíková. Sebestačnosť v Bravčovom mese na Slovensku klesla pod 30% a zrejme sa posunie ešte nižšie. Dôvodom je rušenie fariem ošípaných, ktoré sa ekonomicky nevyplatia. Problémom sú nielen straty spôsobené suchom v tomto roku, ale aj nízka výkupná cena ošípaných, a to dlhodobo. Predseda Zväzu chovateľov ošípaných Julián Škerlík.
2: V najnižších cenách boli okolo 1 eura predaj a náklady od 1,60 do 1,80. To vám nemôžu vydržať. V súčasnosti nie, 1,17, 1,20 sa predáva. Stále pod náklady.
1: Výkupné ceny sa určujú na medzinárodných burzách. Slovenskí chovatelia však poukazujú na to, že u nás pri rastúcich cenách palív, energií a krmív reálne nepokrývajú náklady. František Valášek, predseda Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
3: Dostáva sa sem nejaké prebytkové meso z Európy a my ako slovenskí sa tomu nevieme brániť, lebo není to reálna cena, to čo je dnes cena na pulte v obchode.
1: Jemenskí husiovia Iránom podporovaní povstalci podnikli napriek medzinárodnému odsúdeniu nové útoky na Saudskú Arábiu vrátane Riádu. Koalícia vedená Saudskou Arábiou dnes vyhlásila, že zachytila drony a balistické rakety. Bezpečnostná rada OSN včera odsúdila stupňujúce sa útoky husiov na Saudskú Arábiu vrátane útokov zameraných na civilnú a energetickú infraštruktúru, ktoré viedli k zraneniu civilistov, medzi nimi aj žien a detí. Husiovia uvalili na Saudskú Arábiu námornú blokádu. Útočia na jej tankery, obsadili rozsiahle časti jemenského pobrežia Červeného mora, ktoré sú kľúčové pre vývoz ropy, čo spôsobilo prudký rast cien energií. Zároveň na kráľovstvo podnikajú raketové útoky. Úrady v Bangkoku dnes vyhlásili mimoriadnu situáciu vo všetkých 50 obvodoch thajskej metropoly potom, keď nepretržité dažde spôsobili rozsiahle záplavy. Toto opatrenie, ktoré dáva miestnym organizáciám právomoc prijímať potrebné kroky, prišlo potom, keď od štvrtka spadlo na územie takmer 300 mm zrážok. Prší takmer nepretržite od štvrtkového popoludnia, voda zaplavuje cesty a dvíha hladinu kanálov v Bangkoku. Voda sa dostala aj do mnohých domov a reštaurácií pozdĺž kanálov. Najviac zasiahnutá bola východná časť mesta. Podľa predpovede majú dažde pokračovať. Rozsiahle záplavy v Tajsku v roku 2011 si vyžiadali životy viac než 500 ľudí a poškodili milióny domov. Vo vysokých polohách vysokých a západných Tatier dnes platí malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V dôsledku ochladenia a sneženia tam pribudlo 10 až 25 cm nového snehu. Informovalo o tom stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby s tým, že nový sneh leží na relatívne teplom podloží bez starého snehu, preto je jeho prilnavosť veľmi nízka. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v noci na dnes v prípravnom zápase pred novým ročníkom NHL nad Bostonom 3-2 po predĺžení. Z triumfu sa tešil aj slovenský obranca Martin Fehervári, ktorý si pripísal jednu strelu na bránku, jeden bodyček a mínusový bod. V ďalších zápasoch New York Islanders podľahol New York Rangers 1-6, Minnesota Dallas 1-2 a Colorado zvíťazilo nad Winnipegom 5-2. Dnes jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť, spočiatku výnimočne slabé zrážky, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave pod Tatrami 16 stupňov, bez vetria alebo iba slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Prešov a jarmok v Starej Ľubovni, poďme na cesty. Na D1 je pre jasenú držbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie Svätého Mikuláša, časť Levožskej, ulica 1. mája, 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na trase Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica upozorňujete na hmlu, dbajte na správne osvetlenie vozidla, no a na rýchlosť si dajte pozor vo Výgľaši na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj s mužom, ktorému navždy zostane prívlastok svetový. Jeho krásny tenor počuli milovníci opery v najznámejších svetových operných domoch od Viedenskej štátnej opery cez Milánsku La Scalu a Londýnsku Covent Garden až po Newyorskú metropolitnú operu. Jeho najobľúbenejšou rolou je Rodolfo z Bohémy, no veľakrát to bol aj Jeník z Predanej nevesty, Lenský z Eugena Onegina či Alfred v Traviate. Uplatnil sa aj ako riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme a stále je tvárou Medzinárodného hudobného festivalu v Českých Jaromiežicích nad Rokytnou. Človek, ktorý si svoj život vychutnáva, Peter Dvorský, je s nami. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: No aké sú sobotné rána u vás doma?
7: No sobotné rána doma sú príjemné, pretože keď nemám žiadnu povinnosť, tak si pospím dobre. Lebo niekedy idem spať neskoro, rád luštím križovky alebo si niečo čítam a potom zistím, že už je pol tretej ráno, takže potom dospávam.
6: Čiže nie je neskoro, ale to je skoro ale ráno, keď idete skoro spať.
7: Presne, to je skoro ráno. Ale soboty mám rád, lebo som stále doma, nerad odbiehávam od manželky, pretože ona niečo dobre pripravuje, varí, ona rada kuchtí, takže ja jej, ak môžem, tak trošku jej pomôžem niečom, očistiť nejakú zeleninu, alebo je tam, tak povediac, zavadziam kuchyny. Ale soboty sú pre mňa také oddychovky.
6: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková. Dobré

0: S jubilantom maestrom Petrom Dvorským sa prebudzame dnes ráno v Rádiu Slovensko a začneme pri jubileu, ktorého sa dožívate. Oslavujete 75 rokov. Tak povedala by som, že to mohlo byť krásnych 75 rokov. Bolo?
1: Bolo. Až sa mi nechce veriť, že už tak rýchlo to ubehlo všetko. Že tých 75 rokov mám na pleciach, alebo ako sa tomu hovorí, v krku to už nemám. No, život beží ďalej a je to zatiaľ to, čo som prežil a s mojimi priateľmi, známymi, bolo príjemné. A ja dúfam, že ten život ešte nejak budem užívať. Dúfam v zdraví, tak potom vám poviem, že ako to...
0: Ako sa to vyvíja.
1: Ako sa to vyvíja, áno.
0: Práve na to som sa chcela aj opýtať, že aké sú najpalčivejšie želania v súvislosti s vašim životným jubilom. Zdravie to je absolútne jednoznačné, to si všetci želáme.
1: Áno, určite. Ja si veľmi želám, aby to zdravie nebolo iba u mňa, ale aby bolo u nás všetkých v rodine, aby sme sa, keď sa stretneme, aby sme sa na seba usmiali a povedali si, dobre, máme sa dobre a nič nám nechýba. A to je to dôležité.
0: Známa vec je, že Slovenská filharmónia vám zorganizovala koncert, ktorý sa uskutočnil včera večer na vašu počesť, ktorý bol zostavený z rôznych vašich vystúpení zo sveta. Moderovala Iveta Malachovská a oslava doma tá je na dnes odložená?
1: Áno, chystáme to na dnes, ale uvidím, že či sa nám podarí získať to miesto, kde chceme ísť na nejakú špecialitu, ktorú neprezradím zatiaľ.
0: No verím, že áno, lebo to treba samozrejme aj zapiť, aj zajesť, keď sa takéto životné jubileum oslavuje. Áno. Zostaňme pri Bratislavskej redute. To je taký krásny, ikonický priestor. Spomenuli by ste si ešte na vaše prvé vystúpenie v ňom?
1: Presne neviem to definovať, ten dátum. Spieval som tam jeden operný koncert.
0: Recital,
1: dá sa povedať. Okolo 11 alebo 13 árií, to si už nepamätám presne. A bol som hodne mladý, som bol úplne skutočne na začiatku a ten koncert dirigoval pán Tibor Frešo, vynikajúci dirigent. A boli to tiež také árie, ktoré boli môjmu srdcu veľmi blízke a môjmu naturelu. Takže sa mi aj dobre spievalo a myslím si, že som to publikum bratislavské nesklamal, lebo mi tlieskali tak ako oduševnenie a ja som oduševnenie spieval, takže bolo to veľmi pekné. No a nepamätám si presne ten dátum, ale bolo to niekedy tých 70-tych, 80-tych rokov, to bolo na začiatku.
0: Vy ste boli svetový operný spevák, spievali ste kdekade po svete a doma ste, už keď ste tú kariéru mali takú rozbehnutú, spievali v podstate sporady. Aké to bolo vrácať sa pre vás domov v tom čase, keď ste naozaj dobili svetové pódia?
1: S takou malou dušičkou som išiel na javisko, lebo som si povedal, no teraz čo ľudia odo mňa očakávajú? Keď spieval tam a tam na takýchto javiskách veľkých, tak som sa musel skutočne pripraviť na to veľmi poctivo. Som cvičil, som spieval, všetko som si prešiel, celý part, aby som vedel teda aj ich presvedčiť, mojich domácich fanúšikov, že zaslúžim si, aby som spieval aj doma. Pretože pre mňa bratislavské javisko, bratislavská opera SND je na prvom mieste.
0: A publikum slovenské aké je?
1: Veľmi srdečné slovenské publikum. Nie je až tak výbušné veľakrát ako italianské, alebo ja neviem, iných týchto krajinách latinsko-amerických a podobne. A vôbec Taliansko je to špeciálne tam. Taliani vedia skutočne zaujať všeličím pri jednom predstavení. Takže ja som bol šťastný, že môžem spievať doma, ale s takou, ako som povedal, malou dušičkou, ale o to viac sa mi, myslím, darilo v tom zmysle, že som si povedal, no však ja som tu doma takto dobre ani nespieval predtým. Či som sa ja vonku rozospieval, to neviem.
0: Vráťme sa ešte do Bratislavskej reduty. Koncert, ktorý sa včera uskutočnil na vašu počesť, sa odohral v rámci Bratislavských hudobných slávností, čo je jeden mimoriadny, významný festival. Ako vy vnímate toto podujatie, na ktorom vás občas aj stretnem?
1: Áno, no je to nádherný sviatok, skutočne Bratislavské hudobné slávnosti. Prežiť, či už, myslím si, aj v hľadisku Slovenskej filharmonii, bol pre mňa vždy veľký sviatok. Ja rád chodím na koncert pokiaľ som doma a nemám nejakú mimoriadnu povinnosť, nemal som, vždy som prišiel, pretože tá reduta už svojím spôsobom je priťahujúca, ona priťahne človeka už aj preto, aby sa pokochal z tej krásy, tej výzdoby interiéru tejto budovy. Dobre sa počúva tá muzika, je tam vynikajúca akustika. Ja milujem samozrejme kvalitu toho orchestra, výkony umelcov, ale aj zbor. Zbor filharmonie, to je pícha.
0: Veľká pícha. Ocenenia z celého pícha, sveta zbierajú.
1: Pícha, presne tak, chodia po svete a o zbore Slovenskej filharmonie sa rozprávajú nádherné veci.
0: Hovorí v rádiu Slovensko maestro Peter Dvorský.

0: Operný spevák svetového mena Peter Dvorský je dnes s nami v Rádiu Slovensko. Aké je to byť svetový? Ja vás poznám krátko, ale mám taký pocit, že zostávate a vždy ste zostávali nohami na zemi, aj keď tá vaša kariéra bola v tom najvyššom bode.
1: Neviem, ja keď odídem zo štúdia od vás, alebo z nejakej krásnej sály, kde som učinkoval, alebo som bol na koncerte, nikdy si nehovorím, nenamýšľam, že som svetový. Som normálny človek, ktorý sa občas oblečie do nejakého kostýmu, nejakej významnej osobnosti, nejakého skladateľa. A ja rád si zaspievam a rád počúvam aj mojich kolegov a krásnu hudbu, doprovod. Tedy som úplne v inom svete a tiež nemyslím na to, či som svetový, alebo nie som svetový. Nie, som spevák a potom, keď to všetko skončí, to predstavenie, hovorím si, o, ďakujem ti, pane, bolo to krásne, ďakujem ti za to, že som mohol byť prítomný aj ja svojim umením. A to je všetko. U nás doma nehovoríme o tom, že som svetový, ani nikde, kde idem, ja chodím rád, aj občas musím ísť na nákupy nejaké, pretože niekto musí takéto povinnosti robiť v domácnosti. Občas ľudia ma stretnú a mi podajú ruku a sa radi rozprávajú po andocky, ale nikto mi nehovorí, viete, vy ste svetový. Viete, ani to nepotrebujem, aby mi to hovorili.
0: Tak, ale to vám už nikto ani nemôže vziať po tej kariére, ktorú
1: ja
0: máte za sebou.
1: Taký, chcem byť úplne normálny, bežný človek, ktorý má rád život a rád sa stretáva s príjemnými, sympatickými ľuďmi.
0: Vráťme sa o 71 rokov dozadu, pretože vy ste mali 4 roky, keď ste prvýkrát stáli na pódiu, keď ste prvýkrát spievali. Máte takú ešte zreteľnú pamäťovú stopu, že čo ste spievali v tom čase?
1: Trošku sa mi to vybavuje v pamäti, len viem, že to bolo u nás v Hornej Vsi na našom pódiu v kultúrnom dome. To ani nebol kultúrny dom, ale bola to súčasť jednej budovy, kde z prednej časti od ulice bola krčma a za tým bol predel a dvere do sály, kde sa premietali aj filmy, ale bolo tam také malé pódium. Dokonca na tom pódiu sa hrali aj divadlá, ochotnícke divadlo naše v Hornej Vsi. Bola nejaká slávnosť detí a otec ma tam doniesol na ruke, to neviem. Prišiel k tomu pódiu a takto ma tam postavil a Peter, zaspievaj niečo. A ja som sa tak tvaril, akože nechcem. Nie som sa nerozplakal, lebo ja som pred toľkými ľuďmi nespieval ešte nikdy v živote. A hovorí, zaspievaj tú našu, no. Tak som spieval, a neviem čo za pesničku, tak nejakým slabým láskom, a on hovorí, ešte raz to zaspievaj, lebo nebolo ťa počuť. Tak ja som pridal do toho hlasu trošku, no hovorí, no dobre, ale ešte raz to zaspievaj do tretice. A už sa mi nechcelo, ani som bol taký nejaký namosúrený, ale som to tak silno zaspieval, že ľudia začali tlieskať a kričať bravo a neviem čo. A otec hovorí, no vidíš, tak ty to vieš, že je lepšie
0: tak
1: zaspieva.
0: Tak to sa spieva.
1: No takže toto bolo moje vystúpenie.
0: No ale gopere ste zahoreli vo chvíli, keď ste navštívili predstavenie v Slovenskom národnom divadle. Eugen Onegin to bol.
1: Áno,
0: čo
1: áno.
0: Sa vo vás odohralo?
1: To bolo pre mňa nezabudnutelný zážitok, z ktorého som žil niekoľko mesiacov, dá sa povedať, pretože naživo vidieť a počuť operu, to sa mi vždy len tak ako snívalo trošku. Veľmi pekná inscenácia to bola a mňa zaujal najviac Lenský, tá postava, pretože bola taká vďačná, lirická, fešák, mladý Gustav Papp to spieval, ja som ho mal stále v pamäti a ja keď som prišiel potom domov do Hornesi, tak ja som ani nespával. Mne sa snívalo o opere, no potom, jak som chodil do ľudovej školy umenia na klavír, tak občas ma to napadlo, že tá Bratislava, tam tá je tá opera,
0: a ten spev.
1: Ten spev a jedno s druhým. No ale bol to veľký začiatok. Všetko som obdivoval. Každý kúsok tej sály a tých ľudí, ktorí tam učinkovali.
0: No ale dlhá cesta prešla, kým vy ste sa stali operným spevákom. Čo všetko človek musí zvládnuť na to, aby naozaj mohol povedať, že tak už som operný spevák?
1: Operný spev je zložitá vec. Ten dotyčný, ktorý sa rozhodne pre ten spev, musí veľmi veľa na sebe pracovať. Ono, viete, talent je jedna vec. Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť. Pretože ten hlas bol stále taký ako surové drevo. Keď sa niečo robí, aj majstri, keď robia s drevom, tak musia si to surové drevo vypracovať a pohľadkať a tak jedno s druhým. Ja som rád spieval a nie vždy som mal pri sebe pedagoga, ale keď som začal chodiť na spev pani profesorke Černeckej a každodenná práca s tým hlasom, som pochopil, že tam treba ešte dať veľa, veľa toho, aby som mohol aj ja potom niekedy ísť na to pódium. Totiž to byť operným spevákom a ísť na javisko, za tým musí byť veľká disciplína. Veľká
0: a veľa práce.
1: Veľa práce.
0: Techniku zvládnuť.
1: Všetko tam musí byť.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, nárast cien palív, štátny rozpočet, situácia v Európskej únii. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a poslankyňou Národnej rady za SAS Máriou Kolíkovou. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na D1 je pre jesenú držbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazná. Osobná autá to obidú cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. V Zlatých Moravciach je pre jarmok uzavretá Župná ulica a námestie Andreja Hlinku. Obídete to po Sládkovičovej a ulici 1. mája. No a na trase Nová Baňa, Zvolen, Banská Bystrica upozorňujete na hustú hmlu. Majte preto zapnuté aspoň stretávacie svetlomety. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Povedala by som, že má rád život náš dnešný ranný hosť, maestro Peter Dvorský, ktorý oslavuje 75 rokov. No tak, mýlim sa?
8: Nemýlite sa vôbec. Je to úžasné číslo, teda dosť vysoké. Trošku mi to naháňa strach, ale teším sa, že som v relatívne dobrej kondícii. Nechcem to zakriknúť, v dobrom stave zdravotnom, aj keď sem tam ma niečo zabolí, ale to pominie. Ale žijem v rodine s manželkou, s mojimi dcérami, ktoré majú svoj život, svoje bývanie, ale my sa stretávame často, čiže my žijeme spolu. My máme tú komunitu, máme krásneho fešáka, vnuka Martina, z ktorých sme tiež často a moje dcery tiež nemajú málo rokov, ako kedysi sme boli zvyknutí s nimi cestovať. Sme si ich brávali občas aj do sveta a boli maličké, šeli čo zažili, pekného. No ale dneska sú to už veľké dámy a už majú svoje už pomaly aj nejaké šediny, takže...
7: Uteká to, uteká.
8: Je to krásne.
7: Taliansko, to je vaša obľúbená krajina, keď máme hovoriť o tom, čo vy máte rád. V Taliansku ste prežili aj ako operný spevák dlhý čas, aj ste tam viedli Slovenský inštitút. Čím si vás táto krajina získala? Prečo práve Taliansko? Mimo Slovenska, lebo aj to máte veľmi rád, je vaše obľúbené.
8: Slovensko pokladám za najkrajšiu krajinu vôbec. A napriek tomu, že Taliansko obdivujem a Taliansko má veľké bohatstvo. Za prvé, tá hudba úžasných skladateľov, svetových operných skladateľov.
7: Tak operných najväčších vlastne.
8: Áno, tradícia opery je tam úžasná. Najznámejšiu operu na svete, La Scalu a iné divadla. Taliansko má všetky, ja hovorím, tie tutti frutti, všetko ovocie má. Či už v hudbe, alebo históriu. Všade, kde chodíte po uliciach, obdivujete niečo, nejakú kultúru, architektúry. Potom rozvonia ma kuchyňa všade okolo. Taliani majú fantastickú kuchyňu. Majú more. To je krajina, ktorú obmýva zo všetkých strán, okrem severu, more. Je to krajina požehnaná. Má všetko. A mám tam veľa priateľov aj tým, že ja som tam skutočne chodil potom spievať do rôznych divadiel často. No a som sa tak nejak zžil s tým Talianskom. Tak som si povedal, áno, je to krajina, do ktorej sa rád vraciam a keď budem mať čas a sa rozhodneme s manželkou, tak sadneme buď do auta, alebo do lietadla pôjdeme.
7: A ide
8: do,
7: sa.
8: A ideme na výlet.
7: Zažili ste to, čo málo kto, že ste žili v Ríme. To muselo byť tiež úžasné. Vlastne sa ráno prebúdzať v Ríme a môcť ísť kamkoľvek v tom nádhernom meste.
8: Áno, áno. Stali sme sa takými Talianmi na chvíľu, áno. Aj keď teda sme mali nejaké iné poslanie. Bývali sme v nádhernom prostredí medzi záhradami, estetické krásne domy. More nebolo ďaleko od nás, mohli sme chodiť počas leta sa aj vykúpať do mora a si to užiť proste pri vode a bolo nám veľmi dobre tam.
7: Rím sa dá spoznávať v podstate stále, tam nestačí ísť ani raz, ani dvakrát, tam stále človek niečo nové nachádza. Vy ste tam mali nejaké také obľúbené miesto, možno nejakú pamiatku, kde ste sa rád vracali?
8: No ja som bol niekoľkokrát v Koloseu sa pozrieť, ale to už sa aj prerábalo medzi tým a jedno s druhým, ale tam je toľko čo obdivovať, ja si myslím, že zďaleka som nevidel
7: všetko.
8: Ani polovicu z toho, čo tam je. Aj keď sme chodili po tých historických miestach. Ale architektúra talianska je nielen v tej histórii, ale oni majú aj modernú architektúru, krásnu. Takže Taliansko ja obdivujem z mnohých pohľadov, ale ako som povedal, to je krajina, ktorá sa dá obdivovať od severu až po Sicíliu dole.
7: Zastavme sa aj pri Slovensku, ktoré máte rád, už sme to povedali pred chvíľočkou. Čo máte rád na našej krajine?
8: No, ja si myslím, že máme krásnu prírodu, aj kultúrne pamiatky, máme históriu, na ktorú musíme byť hrdí a musíme si udržiavať tradície. Slovenský ľud je veľmi poctivý a poriadku milovný a myslím si, že váži si svoju krajinu, ktorej žije. A ja poznám veľa ľudí, ktorí, a sú to aj mladí ľudia, povedali, že oni keby sa mali rozhodnúť ísť niekde, žiť proste dobrý, dlhý život, povedali, zostaneme na Slovensku. Lebo Slovensko je v strede Európy, kde nemáme more, ale máme mnohé iné veci, ktoré zase prídu obdivovať tí, čo prichádzajú zďaleka, napríklad z Japonska, z Ameriky a chodia na Slovensko a povedia, čak vy tu žijete kráľovské, vy sa máte krásne, pekne a máte nádhernú krajinu. Áno, je to pravda. Máme všetko. Máme aj rieky a dúfajme, že bude v nich veľa vody, keď sa naprší, ale nie až príliš veľa. Máme malé veľhory, máme nádhernú divú zver, ktorá nás ozdobuje a dúfajme, že medveďu bude menej. Je to krajina požehnaná, Slovensko. Je skutočne krásna krajina a ja som tiež rád doma. Ja by som sa nestiahoval nikde.
7: Peter Dvorský je s nami v Rádiu Slovensko.

0: Aj o tom, že povolanie operného speváka môže byť rizikové, sa porozprávame s našim dnešným hosťom Petrom Dvorským. V La Scale v Macbethovi ste utrpeli úraz. Čo sa stalo?
1: No, to bolo niečo nečakané, hrozné vtedy. To bol taký hrozný moment, čo sa mi stalo, že to bolo pri premiére zrovna nádherná inscenácia. Tá scéna bola celá z medi. Aj podlaha, aj steny, všetko nádherne to bolo vyzdobené. Mali sme historické kostýmy. A bola tam veľká šikmina od stredu javiska až ku orkestru. Dosť to bolo šikmé. A všetko meď. A ja prichádzam na scénu s takou správou o hrôza, zabili kráľa Dunkána. A to oznámen celej tej spoločnosti a aj Macbethovi. Ja som bol takom dlhý plášť, brnenie, meč v ruke a tak. A ja som si pristúpil ten plášť, lebo som bežal v behu, som to spieval a ja som spadol, to bol hrozný rámus a som sa šmýkal po tej šikmine, po bruchu a dirigent Claudio Abbado, keď to dirigoval, toto predstavenie, ja to videl, tak sa chytil za hlavu. Ja som myslel, že si vytrhal vlasy z hlavy a dirigoval jednou rukou a druhou si držal hlavu a hovorí, ja neviem, čo si v duchu hovoril, to je asi koniec opery teraz. Lenže ja som neprestal spievať. Jak som spadol na zem...
0: Spievali ste, ste sa kúľali.
1: Áno, ja som to všetko odspieval, úplne poctivo. Som si nedovolil vynechať jednu notu. A ľudia v hľadisku, to bolo také, že... Oni sa zdvihli z tých sedadiel a si hovorím, no čo teraz? Ale to potom pokračovalo, ja som sa akože smutne pozbíral. Keď skončila opera, tak ľudia, ktorí prišli potom si pýtať autogramy, lebo tam je veľká móda chodiť a čakať na spevákov. Totiž to tam bolo zo pár hviezd, ja som tam sa k ním pridal, teda som nebol hviezda, ale som tedy mal tú šancu.
0: Pád vám zabezpečil.
1: Pád mi zabezpečil, že sa, áno. Ale bolo to tak, že niektorí prišli za mnou a povedali, že maestro, to bolo fantastické, úžasné. To nikto tak nezahrá, ani nezaspieva ako vy. To nebol tu ešte taký tenor, ktorý by toto dokázal. Hovorím, dúfam, že ani nedokáže. Ja mu to želám, nech to nerobí. No a bolo to zaujímavé. Sám dirigent mi povedal, veľký Claudio Abbado, úžasný dirigent svetový, mi povedal, Peter, vieš čo, ja som sa tak zlakol. Ja som si myslel, že to koniec, ale ty si to bravúrne zaspieval všetko.
0: On mi povedal, bez chybičky.
1: Povedal, klobúk dolu nemám, ale si to svetové zaspieval.
0: Vy ste stále aktívni, vy ste stále tvárou Medzinárodného hudobného festivalu Petra Dvorského v Českých Jaromiežicích nad Rokytnou. Čo je toto za podujatie? Je to iba o opere alebo o klasike celkovo?
1: Je to všeobecne o speve, o hudbe. Je tam, myslím si, viacej klasiky, tak hovorím, myslím a robíme to v takom štýle, aby to bolo viac menej takto orientované. Sú tam aj operety, sú tam niečo aj z muzikálu.
0: Takže príjemné, letné podujatie.
1: Áno, na rôznych miestach. Už to robíme tak, že keď sa začínal tento festival, mnohé tieto predstavenia, alebo by som povedal koncerty, boli v Jaroměřickom parku, kde sme dokonca hrali niektoré operné kusy, ako je Predaná nevesta. Sme hrali tam na pódiu a orchester hral vedľa. Bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to no, také typické, záhradné a vždy sme pritiahli publiku. A teraz robíme, vzhľadom k tomu, že to je v kraji Vysočina, tak v rôznych mestách v kraji Vysočina sa poriadajú takéto koncerty. Aby mali ľudia možnosť sledovať aj trošku iný žáner.
0: Ešte by som rada hovorila o medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského. Roky chodívate do poroty rozhodovať o mladých talentoch. Áno. Máme nádej, že nám ešte tu rastú Petrovia Dvorsky nejaký?
1: Neviem, ale máme talenty, skutočne. Myslím si, že v budúcnosti máme nádej, že budú nejakí dobrí speváci aj muži. Väčšinou tie dievčatá sa viacej ukazujú ako chlapci, ale ja ich rád počúvam, pretože niektorí vedia veľmi pekne spievať. Máme talenty. Sa teším na ne.
0: Peter Dvorský je s nami.

0: Začali sme pri bratislavských hudobných slávnostiach, kde sa včera uskutočnil koncert na vašu počesť, pretože oslavujete významné životné jubileum. Tak poďme aj na záver do bratislavskej reduty. Máte ešte v pláne v rámci tohto ročných bratislavských hudobných slávností niečo navštíviť?
1: Áno, mám doma program, aj som si ho veľmi študoval a pozeral. No je tam aspoň 3-4 koncerty,
0: ktoré by ste rád videli.
1: Ktoré určite by som chcel navštíviť. Sú to aj tak vokálne koncerty. Ale ja rád chodím napríklad na symfonickú hudbu alebo samotné orchester, keď hrá nejaké diela veľkých majstrov. Veľmi rád mám klavírne koncerty Rachmaninov. Je tam nejaký Rachmaninov, ten ma veľmi ako láka, na to pôjdem určite. Takže určite pôjdem trikrát najmenej na koncerty.
0: A ak vás trošku poznám, tak môžem povedať, že potom budete chodiť aj počas bežnej sezóny, pretože naozaj sa sporadicky v tej Slovenskej filharmónii stretávame. Opera vám v živote veľa dala, ale domnievam sa, že trošku aj tak vzala, lebo keď človek dobije svetové pódia, tak potom nezostáva veľa času. Sú obdobia, keď naozaj sa nemôže venovať aj rodine. Ako to bolo vo vašom prípade a museli ste nájsť veľkú oporu vo svojej manželke?
1: Máte pravdu, áno. Ja som si našiel takú manželku, ktorá sa skutočne stará o rodinu a o to, aby aj naše céry, keď sme cestovali, aby bolo o ne postarané. A keď to bolo možné a už mohli cestovať, že už boli tak vyspelé, že tá opera ich veľmi lákala, tak sme ich brávali aj so sebou, aj do sveta. Ale je to pravda, že keď som bol v tom produktívnom veku, veľa som spieval, alebo dosť som spieval po svete, tak toho času voľného som pre seba veľmi nemal. Aj keď som mal voľno, tak som musel venovať ten čas tomu, aby som zase niečo sa nové učil, alebo sa pripravoval nejako na to aj psychické, aj fyzicky, aj vokálne trošku si, ako sa hovorí, oprášiť ten hlas trošku, aby som mohol ďalej spievať. No a všetky tie okolnosti okolo mojej rodiny, to všetko robila manželka.
0: Ďakujem za to.
1: Moja manželka je, okrem toho, že fantastická žena, veľmi ju ľúbim a je to veľký manažer.
0: No tak maestro, ja vám naozaj verím, že aj v mene mnohých našich poslucháčov želám všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie k vášmu životnému jubileu. A čo by ste povedali, keby sme si zahrali niečo, v čom budeme počuť váš hlas? Je to pesnička Svet lásku má, ktorú ste naspievali aj s Palom Haberom a s maestrom Karlom Gottom. Spomienka na túto pieseň nejaká?
1: Krásna je to spomienka, keď prišiel Palko Habera za mnou, že Peter, chcel by si si zaspievať so mnou s Gottom jednu pesničku? Ja ti ukážem ten materiál. Hovorím, čo to je? No, mám tu takúto pieseň. No a tak hovorím, no, dobre, ja s vami určite, no, tak ste nejakí páni speváci, nie? No a mohol by si spievať po taliansky túto časť? A prečo po taliansky? No vieš, Karol spieva po česky a po slovensky, no a ty si často spievaš aj po taliansky po svete, to nebude vadiť, keď budeš po taliansky. Hovorím, keď súhlasíš, nech sa páči. Tak sme sa na to pozerali, išli sme do štúdia, sa to nahralo. A ja hovorím, že to je jedna nádherná pieseň. A nie preto, že ja tam spievam.
0: Je, určite.
1: Ale je to tak krásne skomponované, tak to vymyslel ten Palo Habera, že to klobúk dolu pred ním.
0: Tak si ju pekne zahráme v Rádiu Slovensko. Maestro Peter Dvorský bol s nami. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ja ďakujem vám.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Aj tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
2: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
1: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
0: Rádio Slovensko, štúdio Svet.
3: Niekedy sa veci na prvý pohľad zdajú byť iné, ako v skutočnosti sú. Tak napríklad hlavné mesto turizmu Barcelona má napriek príjmom z cestovného ruchu problémy práve s ním. Ani postaviť dom nie je také jednoduché, dozvieme sa v Azerbajdžane. Životu zblízka sa prizrieme aj v Keni a v Belgicku. No a v hľadáčiku budeme mať aj New Yorkskú sochu slobody, ktorá má už 140 rokov. V štúdiu Svet dnes po 10.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský vyzval Donalda Trumpa, aby zapojil Čínu do úsilia o ukončenie ruskej invázie. Pápež Leo XIV. Dnes v Paríži odslúži omšu pre niekoľko stoviek tisíc ľudí a potom odletí do Lourdes. Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyhlásil, že požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu v rámci diplomatického úsilia primäť Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu. Zelenský informoval novinárov, že zatiaľ nedostal z Bieleho domu žiadnu spätnú väzbu k rozhovorom Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, no očakáva, že sa o ich výsledku dozvie. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zelenský, ktorý sa snaží získať väčšiu medzinárodnú podporu pre obranu Ukrajiny, tento týždeň navštívil Spojené štáty, kde sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia OSN. V útorok vystúpil s prejavom a v ten istý deň sa na pôde OSN v New Yorku stretol s Donaldom Trumpom. Pápež Leo XIV. Dnes v Paríži druhým dňom pokračuje vo svojej návšteve Francúzska. Na parížskom námestí svornosti odslúži popoludní omšu pre niekoľko stoviek tisíc ľudí a potom sa letecky vypraví do pútnického mesta Lourdes, kde zotrvá do pondelkového rána. Organizátori očakávajú na omši až 600 tisíc ľudí, ktorí zaplnia námestie ďaleké Elizejské polia a aj ďalšie okolité ulice. Pápež sa pri svojich prvých piatkových vystúpeniach venoval témam, ako sú asistovaná samovražda a eutanázia, umelá inteligencia či potreba medzinárodného dialógu a mieru. Malpensa medzinárodné letisko v talianskom Miláne včera oficiálne premenovali na počesť bývalého talianského premiéra Silvia Berlusconiho, ktorý zomrel v roku 2023. Nový názov letiska bol schválený už v roku 2024, no čelil viacerým právnym námietkám. Berlusconi patrí ku kontroverzným osobnostiam v Taliansku, no aj v zahraničí. Jeho politickú kariéru poznačilo viacero právnych sporov. Vo Vysokých Tatrách sa začal 48. ročník podujatia Čisté hory. Dobrovoľníci zbierajú odpadky z turistických chodníkov a ich okolia. Podľa Igora Stavného zo správy z Tatranského národného parku sa môžu záujemcovia prihlásiť aj v budúcich týždňoch. Stačí dať vedieť, kde odpad vyzbierajú a najmä, kde zanechajú naplnené vrecia.
2: Hlavnými účastníkmi tohto podujatia sú školy, to znamená učitelia a žiaci, ale aj iné skupiny. Turistické oddiely, dokonca firmy sa nám hlásia v rámci team buildingových pobytov v Tatrách a podobne. Má to obrovský výchovný význam. Nie je to len tá fyzika, že zoberiem odpad preč, dám ho do koša alebo tam, kde to patrí, ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelí, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
1: Slovenskí hokejisti Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov zámorskej NHL. Obaja obrancovia sa presunuli na Farmu. Kráľovič dostal príležitosť v drese Tampa Bay v jednom stretnutí a zaznamenal asistenciu. Pokračovať bude v tíme AHL Syracuse Crunch. Štrbák v prípravnom zápase za Buffalo nenastúpil a presunul sa do Rochesteru. Dnes jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a aj slabé zrážky. Predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov. Bez vetria alebo iba slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a uzavretý tunel Prešov, pridávame správy z dopravy. Na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa na 36. kilometri zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Pridávame aj informáciu, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. No a o 9.00 večer pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
5: Túry si možno priniesť nielen spomienku na krásne výhľady, ale aj štípance.
6: Ja som počul zajačať, že wow! Ja som si bol 100% istý, že niekto zbadal pavúka, no ale to bol Josi. Sú štípance, zajaké to je super, to patrí k tomu.
5: Ktoré patria aj zážitky z nevšedných miest.
7: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik. Zaujímavým útvarom sú obrie hrnce, niektoré majú priemer aj 2-3 metre.
5: Kde je Roklina vo Roblik? Hádajte. Možno vám pomôže, keď začujete turistov rozprávať v domácom nárečí.
8: Toto pani tu tak prekrásne špieva, aj by mohla dať nejakú špívanku.
9: Nezajakú.
5: Už viete, do ktorého regiónu vás zoberieme v reportáži. Pripravte sa na túru v okolí obce Šindliar. Dozviete sa tiež, čo sa chystá zajtra pod Poludnicou, kde sú temné jaskyne a čo sú to mraznické chodníčky. Horskí záchranári pridajú aktuálne informácie z dnešného rána. Nech sa vám dobre počúva, prajú Peter Mikloža, Silvia Hofmanová.
3: Rádio Slovensko. Rádio Víkend.

0: Kristína v Rádiu Slovensko, prajeme vám príjemný deň. Ak sa už neviete dočkať snehu, tak tento víkend možno zamierite do našich najvyšších hôr. Koľko snehu nájdete vo Vysokých a Západných Tatrách a aké sú podmienky v ďalších pohoriach, to povedia dobrovoľní i profesionálni záchranári z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby.
1: Malá Fatra, Andrej Bardy. V Oradnej máme aktuálne jesenné ráno s teplotou plus 4 stupne Celzia, bez vetrím a jasnou oblohou. Turistické chodníky v Malej Fatre sú schodné, avšak sú po predchádzajúcich dažďoch rozmočené a blatisté, šmiklavé, preto treba zvýšiť opatrnosť pri ich prechádzaní. Modrý chodník v dolných dierach, konkrétne v úseku Ostrvné, je pre zlý technický stav lavíc nebezpečný. Odporúčame ísť do dier zo Štefanovej. Kabinková lanovka je v prevádzke počas víkendu.
2: Pieniny a Spiska Magura, Vlado Trulík, pozdravujem. V Spiskej Starisi máme teplotu 9 stupňov, mlisto. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiske Magure sú schodné, no niektoré úseky môžu byť po dažďoch podmočené, preto je potrebné použiť vhodnú turistickú obuv, prípadne turistické palice. Plte a rafty na rieke Dunaj sú v prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 28 cm s teplotou vody 15 stupňov. Ak sa rozhodnete navštíviť stredisko Bachladka, tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka.
3: Dobré ráno, Viktor Halíř, Horská služba, Kremnické vrchy. Na skalke máme krásne jesenné počasie, 5 stupňov, skoro jasno, bez vetrie. Turistické chodníky sú schodné, cyklotrasy zjazdné a feraty leziteľné.
4: Vasil Semion, Slovenský raj. Dnes ráno je na Činkove mla, bez vetrie. Značené turistické chodníky a rokliny v Slovenskom raji sú otvorené a schodné. Upozorňujeme turistov, aby zvýšili opatrnosť na technických zariadeniach, hlavne na drevených rebríkoch, ktoré môžu byť mokré a šmikľavé.
5: Martin Pitoniak, Vysoké Tatry. Aktuálne je v Starom Smokovci zamračené počasie. V priebehu dňa očakávame vo Vysokých Tatrách juhozápadný vietor a oblačné počasie prakticky bez zrážok. V polohách od 1400 metrov je sneh, v najvyšších polohách až do 50 cm. Chceme touto cestou upozorniť navštevníkov, že vo Vysokých Tatrách je prvý stupeň lavinového nebezpečenstva a taktiež, aby sa vystrojili na zimné podmienky. To znamená pochaty, minimálne reťazky, natopánky a na túry na tatranské štíty, klasické horolezecké mačky plus paličky. Teplota na štítoch sa dnes bude pohybovať len okolo 2 stupňov, takže sa treba priobliecť.
6: Volanček Jakub, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme u nás na Dedovke jasnosť, teplota okolo 5 stupňov. Všetky u nás značené turistické chodníky sú otvorené a schodné a lanová dráha počas víkendov premáva v obvyklých hodinách od 9.00 do 16.00.
7: Veľká Fatra, Miloš Gazdarica. Momentálne na Donovalu je jasno a bez vetrie, 9 stupňov. Počas dňa by sa to malo oteplovať až na nejakých 14 stupňov. Pre turistiku ideálne jesenné počasie. Chodníky Veľkej Fatre sú všetky schodné, po uplynulých dažďoch miestami podmočené a blatisté, čiže treba zvýšiť opatrnosť.
8: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Dnes ráno máme na Zverovke jasné a slnečné počasie. Teplota sa pohybuje okolo 4 stupňov Celzia. Fúka slabý juhozápadný vietor s rýchlosťou približne 1 meter za sekundu. V dôsledku ochladenia a sneženia v uplynulých dňoch pribudlo v horskom teréne 10 až 25 cm nového snehu. Od 1700 metrov nad morom sa za posledných 48 hodín vytvorila súvislejšia vrstva nového snehu, pričom najmä vo vyšších polohách môže byť jeho množstvo výraznejšie. Nový sneh však leží na relatívne teplom a nesúdržnom podklade, tak vzniká zvýšené riziko zosunu menších lavín. Návštevníkov hôr preto vyzývame na zvýšenú opatrnosť, aby aktuálnym podmienkám prispôsobili výber trasy, výstroj a výzbroj. Predovšetkým nepodceňovali rizika spojené s novou snehovou pokrývkou.
9: Horská záchranná služba, Nízke Tatry. Dnes máme v jasnej 4 stupne, polooblačno a bez vetry. Na Chopku je 2 stupne, malá oblačnosť a južný vietor do 7 metrov za sekundu. Cez deň očakávame stabilné počasie na turistiku. Návštevníkom prajeme pekný deň.

0: Z Rádia Slovensko príjemné sobotné predpoludnie. Radi chodíte na výlety, túry, radi beháte? Máme pre vás tipy, kde si to všetko môžete užiť. V rámci Svetového dňa cestovného ruchu pripravili v Spišskej Novej Vsi viacero podujatí. Potrvajú až do pondelka. Napríklad dnes, zajtra i v pondelok môžete bezplatne vystúpiť do najvyššej kostolnej veže na Slovensku. V pondelok vás Miroslav Števík z Múzea Spiša zoberie na prehliadku mesta.
1: Prenesieme sa v čase do 18. a 19. storočia a približíme si príbehy viacerých rodín, ktoré obývali najväčšie domy námestia. Navštívime najširší dom v centre, ktorý je spätý s ťažiarskou rodinou Schneider. Zastavíme sa pri dome významného podnikateľa Daniela Prihradného, nájomcu železiarni v Smižanoch. Zaklopeme na dvere domu Martina Palcmana, znamenitého ťažiara a zakladateľa prvého múzea v Spišskej Novej Vsi už koncom 18. storočia.
0: Prehliadka po centre Spišskej Novej Vsi bude v pondelok, zraz je o 17. pred múzeom Spiša. Zajtra sa môžete vydať na ďalšiu zo série modrožltých túr, ktoré pripravuje Martin Bednárik.
2: Pozývame na modrožltú túru do jezuitských lesov a na Kráľovú horu v Malých Karpatoch. Stretneme sa v Bratislave Karlovej Vsi. Odtiaľ zídeme do lesnatej časti Liščieho údolia. Ním zvolna vystúpame do Dúbravky. V sídlisku Záluhy sa napojíme na žltú cyklotrasu vedúcu cez Stavárikovú osadu do jezuitských lesov, ktorými prejdeme na Kráľovú horu. Zeleným koridorom Malackovej dráhy zostúpime z dlhých dielov späť do východiska. Túra je nenáročná s dĺžkou 9 km, stúpaním 250 m a trvaním 4 hodiny. Parkovanie skomplikujú Karlovské vody.
0: Túra sa začne zajtra o 10. na námestí svätého Františka v Bratislave Karlovej Vsi. V závažnej porube na Liptove pripravili na zajtra 56. ročník lesného behu okolo Poludnice. Hlavná tráť meria viac ako 17,5 kilometra a vedie naozaj okolo Poludnice. Cez Ilanovskú dolinu do sedla Kúpeľ a potom po druhej strane hrebienka naspäť do závažnej poruby. Vybrať si môžete aj kratšiu 7-kilometrovú trasu, no a zabehajú si aj deti. Hlavný beh odštartujú ako prvý, zajtra o 9:30. Prihlásiť sa dá ešte pol hodiny pred štartom priamo na mieste, teda na starom ihrisku v závažnej porube. Jaskyniari zo Strážovských vrchov organizujú zajtra podujatie, ktoré je súčasťou festivalu Horomil v Považskej Bystrici. Spoznáte temné jaskyne, pokračuje Bohuslav Kortman.
3: To najpodstatnejšie je skryté predovšetkým v malej temnej jaskyni, ktorá je verejnosti voľne prístupná. My, jaskyniari, budeme prevádzať návštevníkov v tejto jaskyni a budeme tam mať akcie pre tých, ktorí chcú niečo objavovať. Bude tam niečo aj pre tých, ktorí sa chcú zabaviť pri jaskyniarských pesničkách, môžu si zajazdiť aj na koni. Bude tam aj expozícia nálezov z jaskýň okolí Považskej Bystrice.
0: Zajtrajší program pri temných jaskyniach sa začína o 10. Najrýchlejšie sa na miesto dostanete zo Zemianskej závady po náučnom chodníku, trvá to asi pol hodinky. Chcete pomôcť Drienčanskému krasu? Môžete prísť na brigádu. Čo vás čaká, povie Peter Oravec zo správy chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina.
4: Budeme hlavne odstraňovať náletové dreviny a kroviny na zarastajúcom pasienku v blízkosti obce Drienčany. Tradičné vhodne obhospodárené pasienky vytvárajú mozaiku nízkej trávy, kvitnúcich rastlín na nezapojených ploch, ktoré majú veľký význam pre motýle, ale sú aj významným biotopom pre množstvo lučných rastlín, hmyzu, vtákov a aj iných živočíchov. Práve zarastaním týchto pasienkov miznú hlavne druhy viazané na otvorenú krajinu. Veríme, že naša práca prispieje nielen k zlepšeniu stavu konkrétneho miesta, ale aj k zachovaniu pestrej krajiny v okolí Drienčan.
0: Dobrovoľnícky deň pre prírodu organizujú 2. a aj 10. októbra. Zraz je o 9. v Drienčanoch pri obecnom úrade. Na druhú brigádu sa ešte môžete prihlásiť, a to do najbližšieho štvrtka. Informácie nájdete na webe HKO Cerová vrchovina. V sobotu o týždeň pozývajú turistov do Utekáča v okrese Poltár. Prečo, doplní Vlado Jakubec.
5: V mene klubu slovenských turistov Kvára Utekáč pozývam na 42. ročník Utekáckej horskej prisiadky. Trasa Korušina, Klenovský vetvor, Prichotáre, Železná brána a naspäť na Utekáč.
0: Zraz je na budúcu sobotu na námestí v Utekáči o 8. Dovtedy sa treba registrovať. Keďže z obce na začiatok túry odvezie záujemcov autobus, je dobré sa organizátorom prihlásiť vopred. Kontakt na KST Klára Utekáč nájdete na sociálnych sieťach. Na hrade Červený kameň nad obcou Častá organizujú v sobotu o týždeň lesný beh Mraznické chodničky. Svoju kategóriu si nájdu všetci, aj najmenší, ktorí sa práve len naučili chodiť. Štart žiackých kategórií sa začína o 11. Hlavná trať meria 10 kilometrov. Ešte naša adresa, môžete nám na ňu napísať o túre, cyklotúre alebo lesnom behu, ktorý organizujete u vás. Takže tá adresa radiovíkend@rozhlas.sk.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
1: A teraz budeme pozorne počúvať Norberta Polčáka, aby sme vedeli, ako sa máme obliecť, či už na prechádzku alebo do prírody. Prajem pekný deň, ako to vyzerá v tejto chvíli.
2: Dobrý deň prajem. Teraz aktuálne na území Slovenska máme jasno až polojasno, ale v nižších polohách, teda najmä v dolinách a kotlinách, sa ešte lokálne vyskytuje hmla, prípadne nízka oblačnosť. A práve tam, kde je hmla alebo nízka oblačnosť, je aj najchladnejšie. Napríklad Turzovka má len 6 stupňov, prípadne Zázriva 7 stupňov. Naopak tam, kde už svieti slnko, je výrazne teplejšie. Remetské Hamre majú 16 stupňov, Skýcov 15, Žikava 15, takže sme v rozpetí od 6 do 15 stupňov Celzia.
1: A s čím môžeme rátať počas dňa?
2: V priebehu dňa bude jasno až polooblačno. Z počiatku môže byť teda ešte hmla alebo nízka oblačnosť v dolinách a kotlinách a prechodne v priebehu dňa, najmä v tej východnej polovici, môže byť aj trošku zväčšená oblačnosť, ale oteplí sa na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 16 stupňov. Výrazne sa oteplí aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 9 stupňov. No a dnes ráno sme mali na Kasprovom vrchu z tej poľskej strany Tatier 12 cm snehu a na Lomnickom štíte 35 cm snehu. A keď hovorím o tej teplote vo výške 1500 metrov plus 9 stupňov, tak to je signál k tomu, že ten sneh sa bude veľmi rýchlo topiť a už dnes ráno napríklad na Chopku sme mali len nesúvisú snehovú pokrývku.
1: Bude sa sneh topiť aj zajtra?
2: Áno, bude. Zajtra bude ešte teplejšie, očakávame jasno až polojasno. Cez deň môže byť prechodne až zväčšená oblačnosť, ale ráno a do poludnia treba počítať aj s tým, že bude ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3 v údoliach, plus 3 až minus 2 stupne a cez deň zajtra 19 až 24 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 17 stupňov.
1: Naozaj príjemné počasie pre aktivity pod holým nebom. Ako sa začne budúci týždeň?
2: Počasie bude ovplyvňovať tlaková výš od severovýchodu a to znamená, že aj v pondelok, aj v utorok, aj v stredu stále jasno až polojasno, v nižších polohách noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota väčšinou v intervale 10 až 5, v dolinách 5 až 0 a cez deň to bude zväčša v intervale od 20 do 25 stupňov. V tých severných okresoch, najmä pod Tatrami, môže byť okolo 18 stupňov Celzia.
1: Toľko Norbert Polčák, ďakujeme pekne za informácie, želáme pekný víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Na 36. kilometri sa zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, presnejšie pri Vlčkovciach, pracujú cestári. Prejazdný je len jeden pruh a premávka sa spomaľuje. No a v Hlohovci je jarmok. Viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko, počúvate Rádio Víkend, no a máme najvyšší čas vyraziť niekde do prírody. V okolí obce Šindliar v Prešovskom okrese nájdete značkované chodníky i množstvo neznačkovaných lesných ciest. Môžete si teda vyskladať túru podľa toho, koľko máte času, koľko máte síl. Organizátorom Šindliarskej 17-ky sa darí vymyslieť vždy novú trasu. 20. ročník viedol ponad roklinu Voroblík a cez Veľkú skalu. Keď sme svižným tempom zdolali prvé kilometre, pridala som sa k najmladšiemu účastníkovi túry, 10-ročnému Michailovi z Prešova.
1: Jasne, vládzem.
2: Takže 17 kilometrov to bude malina?
1: Malina bude.
2: Kto ťa inšpiruje, že poď, ideme aj dnes?
1: Dedo je ten, čo furt vymyslí a hovorí, že kedy pôjdeme na turistiku, ale ja súhlasím s tým.
2: Máme nejakú prestávku, tu sa spýtame nejakého domáceho, že pričom sa to nachádzame, hej?
1: Dobre.
3: Je to dýchová zóna, sme pod ubytovňou. Je to perla Prešovského okresu úplne nenarušenou prírodou.
2: Pri rekreačnom zariadení a oddychovej zóne mám pri mikrofóne prevádzkovateľa Otaka Andráča. Čo zvyknete odporúčať turistom, keď sem prídu a pýtajú sa, no a kde tu ešte môžeme ísť?
4: Sme v hrote takej podkovy pomyselnej medzi Braniskom a Bachurňou. Od nás všetky túry v Branisku a v Bachurni sú pomerne prístupné. Pôjdeme ďalej roklinou Voroblík, to je jedna taká veľmi zaujímavá prírodná atraktivita. A z Lipoveckého krasu zaujímavosťou sú Vrátnica na hrebení, prípadne jaskyňa Komín. No a týmto hrebeňom, keby turisti pokračovali, tak cez Červené skaly, je to taká vyhliadka s výhľadom na Tatry, na Lomnické sedlo, sa dostanú do Lečnova.
2: Chodia turisti po týchto trasách, ktoré ste teraz spomínali, alebo sú to také trasy, že sem tam sa objaví človečik?
4: Prešovskí, košickí turisti chodia, ale keď sa zastavia turisti z ďalej, tak sa pýtajú, pre pána Jana, krásne je tu, prekrásne, ale strašne málo ľudí.
2: Už sme na spodku Tiesňavy, bola som sa pozrieť do jej ústia, to sa skoro podobá na slovenský raj.
4: No ja to volám taký mini slovenský raj. Inakšie ten vodopád, som videl fotografiu niekedy z 1917 či 19 a tento vodopád siaha na dno rokliny, čiže tá prepáška betónová, ktorá tu je, ktorá slúžila na zadržiavanie vody na zavlažovanie lesnej škôlky, keď tu nebola, tak ten vodopád mal nie 3, 3,5 metra ako teraz, ale možno, že nejakých 6 aj 7 metrov.
2: Teraz sa možno poslucháči čudujú, o akom vodopáde to hovoria, veď tam žiadna voda nešumí.
4: No, voda nešumí tohto roku na mnohých miestach, hej, by som povedal.
2: Voda sa takmer stratila.
4: Takmer stratila. To je tá zaujímavosť, že tieto vodopády, niektoré z nich, ktoré sú v tej rokline Voroblík, tak sú chránené zo zákona o ochrane prírody, pretože splňajú všetky tri parametre, ktoré tam sú na to. Tam je výška, myslím, 3 metre celoročná prietočnosť, aj to kvapkanie je prietočnosť. Hej. A potom, keď dobre si pamätám, tak 70% sklon toho vodopádu.
2: Prešli sme ponad roklinu takým chodníčkom, nechodníčkom. Aké to bolo?
5: Trošku adrenalinové.
2: Stihli si sa pozerať aj dole, do toho kaňonu, do rokliny, ako ma tu opravujú?
5: Je krásny, ale zážitok je prezajť cez neho.
2: Ale aj ponad, lebo sme mali lepší výhľad naň.
5: Áno, z hore je vždy krajší výhľad.
2: Pán Kandráč.
4: Chodník, ktorý spomínate, to je neznačená časť, nie je často využívaný, čiže je dosť taký náročný aj na orientáciu, aj na chodenie. No a prešli sme ponad roklinu Voroblík. Zaujímavým útvarom sú obrie misy alebo obrie hrnce. Niektoré majú priemer aj 2-3 metre, je ich tam viacero. Celá tá roklina je zakončená sústavou vodopádov, 7 vodopádov o celkovom prevýšení približne 20 metrov.
2: Ešte ste mi rozprávali, ako sme išli ponad tie obrie hrnce, že majú aj svojich obyvateľov.
4: To je aj moja srdcovka, pretože s tými salamandrami škvrnitými sa zaoberám od detstva. Práve v tých obrých misách sa počas leta vyvíjajú ich žubrienky.
2: Vyšli sme hore lesom na riadnu lesnú cestu a vidím prvé klasické turistické značky dnešného dňa, zelená a červená.
4: Nachádzame sa na turistickom chodníku, ktorý vedie Lačnovským sedlom. Červená značka pokračuje do Vyšného Slavkova a ďalej a zelená značka ide do sedla pod Smrkovicou a až na Branisko.
2: Lačnovské sedlo má svoj primát.
4: Podľa literatúry, ktorú som mal možnosť čítať, je to najdlhšie sedlo na Slovensku, má vyše 3 kilometrov. Zároveň z geomorfologického hľadiska je to zaujímavé tým, že oddeluje 200 kilometrov vnútor Karpatského flíšu smerom na severovýchod. Na juhozápad sú 200 km jadrových pohorí, čiže Slovenské rudohorie a tak ďalej.
2: Toto sedlo je takou dôležitou hranicou.
4: By som povedal, že až veľmi dôležitou, o ktorej málo kto vie.
2: Došli sme do sedla, čakáme, to nám spríjemňuje stádo ovečiek. Na Šindliarsku 17 prišli aj turisti z krompašského oddielu.
6: Turistický oddiel, mestský športový klub Krompachy. Na túto akciu sme sa zišli 16.
7: Chodíme každý týždeň na nejakú túru.
2: Poznáte túto trasu, po ktorej dnes ideme?
7: Boli sme aj minulého roku, ale po tej trase sme ešte nešli. Pekná trasa, trošku sme pobudili, ale to nevadí, to patrí k tomu.
2: Trošku je to náročné, lebo nejdeme po značkovaných chodníkoch, tak sme dostali aj inštrukciu, že sa máme držať domácich, lenže boli sme roztratení, tak sa to nedalo.
7: To nevadí, turista musí zdolať aj takéto prekážky.
0: Po pesničke nás čaká výstup na veľkú skalu, kde si pomôžeme aj reťazami. A viete, čo organizátori Šindliarskej 17-ky nazvali šarišský hamburger? Aj to sa dozviete.
8: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: V Rádio Víkende pokračujeme v túre v pohorí Branisko. Šindliari majú za sebou jubilejný 20. ročník šindliarskej 17. Samozrejme, počet kilometrov nie je rovných 17, ale tak približne. Túra ubehne, ani sa nenazdáte, lebo vo veľkej skupine sa zarozprávate raz, dva. A ja som sa neraz zarozprávala a tak vznikla dnešná rádiovíkendová reportáž. Mojím snom bolo nahrať turistov v ich rodnej Šarištine. Ale ako náhle som vytiahla mikrofón, automaticky prechádzali do Slovenska. Nakoniec si dali povedať.
1: Čo by ste chceli znať?
0: Ako pekne tu spievate.
1: Do súboru chodíme. A toto pani tu tak prekrásne špieva, aj by mohla dať nejakú špívanku.
2: Nezná jakú.
0: No tak by ste sa mohli dohodnúť.
1: Jakú chceš?
2: Ale musí to byť Šariška.
0: Bolo by to fajn, keď sme v takom regióne.
1: Sme na húre. Začni.
2: A na

0: Anička.
1: Tieto dve moje šikovné kolegyne, co vám tak šumne zašpívali, boli z folklórneho súboru Starišan. Folklórny súbor Starišan vznikol z bývalých členov Šarišan. Majú to krásne napísané na stránke, že šické ľudze dokedy birujem so šercom tancujem. To je také heslo tohto súboru.
2: Tanec v rádiu vidno nebude, ale ten spev, ten bol parádny.
0: Nech sa páči.
2: Tak máme za sebou, neviem, ale možno najprúčší výšľap dnešného dňa.
1: Ale je to super výšľap.
3: Aj mne sa výborne ide.
2: A nechceli by ste radšej serpentíny na miesto tohto rovného chodníka cez všetky vrstevnice hore?
3: Nie, určite nie.
2: Stúpanie, ktoré sme komentovali, nebolo posledné, ale máme dojem, že už sa naozaj blížime k cieľu, k tomu najvyššiemu bodu dnešnej trasy. Čakali by ste tu reťaz?
4: Párkrát som tu bol, takže áno, tu reťaz som čakal.
2: Reťaz tu je a sú tu aj osy, teda nechali sme ich pod sebou. To bol taký adrenalínový úsek celkom.
4: Ja neviem, čo sa tam stalo, ja som počul zajačať, že wow! Ja som si bol 100% istý, že niekto zbadal pavúka, no ale to boli osy.
2: Osie hniezdo, ktoré bolo rovno pri chodníku, tak niekomu sa podarilo omylom samozrejme, však kto by chcel osy dráždiť, omylom do toho kopnúť. A všetci sme v poriadku, bez štípancov?
4: Nie, sú štípance, také to je super, to patrí k tomu.
2: Dobre, takže reťaz pomôže. Úha, ale krásna skala. Tí, čo sú tu prvýkrát, to určite nečakajú.
5: To veru, že nie, ale tento výhľad stojí za všetko.
2: Vy ste si prešli ešte za roh pre peknú fotku?
6: Áno, tak je tu nádherný výhľad. Ja už som tu druhýkrát. Prvýkrát som tu bol v zime. To bolo oveľa krajšie, lebo teda zimné výhľady sú lepšie, je to ostrejšie, ale aj toto je krásny výhľad do doliny.
2: Sme hore na krásnej skale, ktorá sa volá Ferko Bednár.
7: Sme na veľkej skale, je to 930 metrov vysoký vápencový skalný vyčnelok, z ktorého je krásne vidno na nízke Tatry, na vysoké Tatry. Celé Levočské pohorie je vidno v pozadí, hrebeň Čergova, pred nami je hrebeň Bachurne s Magurou, s Vačnovským sedlom.
0: Dajte, konečne ste tu.
2: No, veľmi sme sa už tešili na túto prestávku v jednej zo súkromných chát, ktorú máme po ceste. Tu sa už aj niečo kuchtí.
8: Masný chleba. Mast po slovensku náš malec.
2: A ešte na to niečo pôjde?
8: Soľ, cibuľa.
2: To sa volá, som počula.
8: Šarišský hamburger.
2: Tuto sa už šarišský hamburger aj je.
1: Úžasná vec.
2: Dobrú chuť.
1: Ďakujeme.
2: Túra sa končí na okraji Šindliara v lokalite Baňa. Dobre hovorím, Ferko?
7: Áno, je to tak, lokalita Baňa z povrchovej ťažby. Bani tu urobili taký športový areál a zároveň prírodný amfiteáter pre Šindliarčanov.
2: Končíme pri harmonike. Myslím, že hermanovskí turisti sa rozospievali. Končíme pri guláši, ktorý ste pripravili ako organizátori. A to už oslavujem pánov turistov Jozefa a Mareka, ktorí, ako som počula, stáli aj pri zrode Šindliarskej 17-ky.
9: Tak, my sme turisti a sme chceli z okolia, že by sa chodilo partie, kamaráti naši, že by sme sa stretávali a pri konci sme si posedeli.
10: Že by bolo spestrenie pre obec. No a tým pádom, že sme obidvoje boli zapalení turisti troška, no tak sme zistili, že tu je krásna príroda dookola, no a sme začali robiť tie akcie.
2: Pamätáte si, koľko vás bolo na prvom, alebo neviem, možno na nultom ročníku?
9: 26 nás bolo len tak, no málo, ale prvýkrát.
2: Koľko približne chodí teraz v tých posledných ročníkoch?
9: Tá 80 ľudí.
2: Povedzte, aká ste to Šindliarska 17-ka, keď koľkože sme to kilometrov dnes prešli?
10: 18,5 kilometra. Počasie vyšlo, myslím, že troška boli také komplikácie, lebo viac ľudí.
2: Trošku sa otratili nejaké skupinky, ale všetci sme sa našli.
10: Ako väčšinou sú tu domáci, takže není problém.
2: A ako mi povedal jeden turista, ktorý už odchádzal, že aj tak sa tu nie je to, kde stratiť, všetky cesty vedú do Šindliara.
10: Vystihol to presne.
2: Časť trasy si môžete naplánovať aj vy. Ak nechcete blúdiť, odporúčam držať sa turistických značiek. Napríklad na veľkú skalu s troma úsekmi reťazí sa môžete vybrať po modrej značke z Vyšného Slavkova. Dá sa tam prísť aj zo Šindliara, to však musíte skombinovať viacero značiek. Dlhú verziu reportáže, ktorú ste práve počuli, nájdete na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Sú tam aj fotografie z nahrávania. Celú reportáž môžete počúvať aj ako podcast.
11: Toto je Rádio Slovensko.

Ešte jeden tip na zajtra. Saleziáni Dona Boska vás pozývajú zajtra na 14. ročník výstupu Titusa Zemana. Cieľom bude Veľký Kryváň vo Veľkej Fatre. Zraz je o 8:45 na parkovisku vo Vrátnej pri stanici Lanovky. O 12:00 sa na vrchole začne svätá omša. Tak naozaj máte kde vyraziť vo voľných chvíľach. Prajeme vám pekné výlety, túry a stretnutia v prírode. Príjemný víkend. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Silvia Hofmanová.

0: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte Pálení cukru, cukru, cukru. Dnes po 11.
1: Kto bude s malou, keď vy budete mať prípad?
2: No, predsa moja partnerka.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
7: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typo a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nemecku zadržali dve osoby zodpovedné za podpaliacký útok v Mníchove napojené na ruskú GRU. Skupina pôsobila zo Slovenska. Viaceré mimovládne organizácie vyzývajú poslancov Národnej rady, aby prijali opatrenia na podporu rodovej rovnosti.

0: a bezpečného pracovného prostredia. Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici prechodne viac oblakov a slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina pôsobila zo Slovenska, napísal to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyton pri Prešove. Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšetrovatelia spojili mníchovský útok aj pokus o útok dronom zo 4. augusta na letisku Lipskohale s ruskou vojenskou rozviedkou GRU. Nemecké spravodajské služby sa podľa denníka domnievajú, že operácie riadi jednotka GRU pre špeciálne aktivity, ktorá si v Európe vybudovala logistickú sieť na hybridné útoky. Viaceré mimovládne organizácie v otvorenom liste vyzývajú poslancov Národnej rady, aby prijali opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Na potrebu prijatia opatrení poukázal aj reprezentatívny prieskum organizácií Možnosť voľby a bez sexizmu, ktorý realizovali práve v Národnej rade. Útokom zo strany poslaneckého kolegu čelila aj Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska. Parlament však tento čin neodsúdil.
1: Ale je smutné, že to musí zajsť až na súdy. Že vôbec k takýmto útokom dochádza. Najväčším problémom je politická nekultúra a vulgárnosť. V našom parlamente neexistuje ani preventívne opatrenie, ani funkčné sankčné mechanizmy.
0: Ľubica Lašáková z Hlasu SD tiež tvrdí, že v parlamente je viac útokov, ako by sa patrilo. Podľa nej sú však normy správania v rokovacom poriadku dostatočné.
2: Sankcie sme už pri niektorých poslankyniach a poslancoch uplatnili. Momentálne si nemyslím, že by mala byť na stole príprava nového etického kódexu.
0: Vznikla už deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ku ktorej sa môžu prihlásiť politici či verejné inštitúcie. Irán ponúkol Spojeným štátom konkrétny plán, na základe ktorého by po dosiahnutí dohody znovu otvoril Hormuzský prieliv pre námornú dopravu. Oznámil to včera na pôde OSN iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi s tým, že plán Spojeným štátom odovzdal prostredníctvom Kataru. Podľa medializovaných informácií Teherán žiada 7-dňové zastavenie bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív v hodnote najmenej 12 miliárd dolárov, zrušenie sankcií na iránsku ropu a ukončenie americkej námornej blokády Iránu. Na 7. deň prímeria by Teherán otvoril Hormuzský prieliv. Podľa revolučných gárd medzi iránske požiadavky patrí aj ukončenie bojov v Jemene. Bratislava sa dnes vráti do čias Rímskej ríše. Festival Rímske hry prinesie do ulic Rusoviec a antické gerulaty, historické ukážky bojov, antické remeslá, dobovú hudbu, prednášky aj program pre deti. Jednodňový festival sa bude konať na mieste, kde kedysi bol rímsky vojenský tábor. Antická gerulata v Rusovciach je od roku 2021 zapísaná na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť hranice Rímskej ríše Dunajský Limes. Jednotlivé aktivity sa budú konať na viacerých miestach v Rusovciach od 10. do 17. hodiny. Dnes jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a aj slabé zrážky, predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, bez vetria alebo iba slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a v Nových Zámkoch, ale aj uzavretý diaľničný tunel. Pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej ceste pri Slovenskom futbalovom zväze. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje. Nehoda pribudla aj v Nových Zámkoch na Bernolákovom námestí, kde sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. V Bratislavskom Ružinove sa koná športové podujatie. Počítajte s obmedzeniami na viacerých uliciach. Na jednotke pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. No a pridávame aj informáciu, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Sloboda je jedným z hlavných princípov, ktoré človeka ženú dopredu, motivujú a dvíhajú. Nie vždy však predstava o nej v realite nadobudne tú želanú podobu. Tak napríklad na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že byť svetovým hlavným mestom turizmu je super a sloboda cestovať dáva krídla. Rozlet návštevníka však súčasne znamená ústupky domácich alebo dokonca určitú neslobodu. Aj to sa dozvieme v reportáži Tamary Lištiakovej z Barcelony.
7: Z parku sa presúvame do centra, kde sa stretávame s prekladateľom Jordim Villanova Carlsonom. Turistom sa mesto aj tunajšia ekonomika prispôsobujú až priveľmi, myslí si prekladateľ. Historické obchody zatvárajú a na ich mieste predávajú suveníry. Len málo z historických obchodov prežilo. V centre mesta nám však ukazuje jeden ikonický príklad.
6: Ikonický príklad slobody je bez pochyby newyorská UNESCO dominanta, o ktorej povie Martin Hílek.
8: Socha bola poprvýkrát postavená priamo v Paríži, takže v tom čase sa naskytol skutočne pôsobivý pohľad na mesto, nad ktorého strechami sa týčila socha slobody.
6: Na ceste za slobodou sú aj ženy, ktoré ušli pred vojnou a majú možnosť prichádzať do centra Refuší v Nairobi, v Keni. S niektorými sa porozprávala Katarína Chovanča.
9: Centrum má tri časti. Školu, komunitné centrum a bezpečnostné ubytovanie, ktorého poloha je z dôvodu ochrany žien utajená. V rámci svojich programov pomáha viac ako 1500 ženám a dievčatám.
6: Stavať v Azerbajdžane či kresliť na fasády belgického hlavného mesta, to sú ďalšie témy, na ktoré sa pozrieme cez optiku slobody v dnešnom štúdiu Svet. Sprevádza vás s ním Elena Zajber. Príjemné počúvanie.
4: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. We'll be right back.

0: Svetové hlavné mesto turizmu. Aj takú prezývku má Barcelona, ktorú ročne navštíví približne 16 miliónov ľudí. Mnohí Barcelončania však majú pocit, že mesto im už nepatrí a život v ňom sa zmenil na akýsi boj medzi miestnymi a návštevníkmi. Príkladom je aj okolie slávneho parku Güell. Premáva tam tajný autobus, ktorý v aplikácii Google Maps nenájdete. Na život v katalánskej metropole si posvietila Tamara Lištiaková.
1: Zvlnené lavičky, farebné mozaiky, stĺpy pripomínajúce stromy či jaskyne a ešte výhľad ako na dlani. To sú dominanty parku Güell od katalánskeho architekta Antonio Gaudího. Pôvodne mal byť luxusnou štvrťou pre bohatých Barcelončanov, lenže pozemky boli príliš drahé, z domov sa predali iba dva. Na osude sa podpísala aj zlá dostupnosť mestskou dopravou. Po Güellovej smrti projekt prevzala barcelonská radnica a postupne z neho urobila miesto oddychu. Ticho a čaro prírody vystriedal ruch tisícok turistov. Park sa stal jedným z najnavštevovanejších symbolov mesta. V tejto štvrti žije aj predavač Gonzalo Fernández, ktorý predáva víno, najmä návštevníkom z celého sveta.
2: Uvedomujeme si, že turizmus je dobrý pre ekonomiku, no na druhej strane je ako predátor. Turisti využívajú naše služby, verejnú dopravu, prenajímajú si nehnuteľnosti, čo vytvára veľký tlak. Uvedomujem si, že ja osobne z toho profitujem, pretože náš obchod je v centre mesta a nakupujú u nás turisti. Zároveň večer prídem domov a nájdem ich tam opäť.
1: Gonzálovi susedia sa však často nemali ako dostať domov. Autobusmi totiž jazdili návštevníci a oni sa doňho nedostali. Preto žiadali Google Maps, aby linku číslo 116 vymazali. A podarilo sa im to. Vo vyhľadávači ju nenájdete. Cestovný poriadok je dostupný iba na stránke mestskej hromadnej dopravy. Do autobusu nastupujeme v blízkosti parku. Miesta je tam dosť, no pomaly sa zaplňa. Prisadneme si k dôchodkyni, ktorá si tento krok pochvaľuje.
3: Som s tým veľmi spokojná, pretože tento autobus je veľmi malý. Nemáme inú možnosť, ako sa dopraviť sem hore na kopec. Mnohokrát sme sa do ňoho nezmestili a museli sme si zaplatiť taxík.
1: Nie všetci obyvatelia štvrte však s riešením súhlasia.
4: Samozrejme, že obyvatelia si po odstránení autobusu z Google Maps vydýchli, ale nemyslím si, že je to správne. Ide o verejnú službu, to znamená, že má byť dostupná pre každého vrátane turistov. Keď cestujem mimo Španielska, som tiež turista a naozaj by mi prekážalo, keby ma nepustili do autobusu.
1: Podobný názor má aj jeho spolucestujúci.
5: Myslím si, že správnejšie by bolo, ak by posilnili tento spoj, aby sa doňho dostal každý, aj turisti.
1: Problém však nezmizol. Návštevníci parku Güell využívajú iné linky. Tlak sa zvýšil napríklad na autobus číslo 24. Preto obyvatelia štvrte žiadajú, aby ho rovnako z Google Maps odstránili. Z parku sa presúvame do centra, kde sa stretávame s prekladateľom Jordim Villanova Carlsonom. V meste žije 50 rokov a hovorí, že masový turizmus ho zmenil na nepoznanie.
6: Niekedy je naozaj ťažko prechádzať sa, najmä po turistických oblastiach. To je len jeden problém, druhý predstavujú rastúce ceny. Mnohí ľudia, ktorí sem prichádzajú, si prenajímajú byt cez platformu Airbnb namiesto toho, aby išli do hotelov. A na týchto bytoch ich majitelia dobre zarábajú.
1: Problémom sú podľa neho aj tzv. Digitálni nomádi a zahraniční pracovníci. Z domovských krajín im posielajú o mnoho vyššie výplaty. Za prenájom v Barcelone si preto môžu dovoliť zaplatiť o mnoho viac ako miestni.
6: Napríklad môj synovec, ktorý má 30 rokov, býva v byte s ďalšími dvomi chlapmi, každý má svoju spálňu, o kuchyňu a kúpeľňu sa delia. Nemôže si dovoliť kúpiť ani jednoizbový byt.
1: Turistom sa mesto aj tunajšia ekonomika prispôsobujú až priveľmi, myslí si prekladateľ. Historické obchody zatvárajú a na ich mieste predávajú suveníry. Len málo z historických obchodov prežilo. V centre mesta nám však ukazuje jeden ikonický príklad.
6: Tu predávajú sviečky a voskové predmety. Založili ho v roku 1761. A potom je tu La Colmena, historická cukráreň. Jej majiteľ je jednou z popredných osobností, ktoré bránia existenciu týchto prevádzok.
1: Miestna poslankyňa Elizenda Alamaniová tvrdí, že mnohé mladé rodiny si nemôžu dovoliť život v meste, preto sa radšej sťahujú mimo neho. A to sa priamo odrazilo na pôrodnosti.
7: V Barcelone máme viac psov ako detí a je to signál, že mesto vymiera.
1: Neslávnym príkladom masového turizmu je podľa nej mestská pláž.
7: Nikto z Barcelóny už na ňu nechodí. Máme pocit, že nám tak ako mnohé iné miesta nepatrí. Ak nenájdeme balanc medzi životom miestnych obyvateľov a turizmom, zničí sa duch a identita Barcelóny. Ľudia sem prichádzajú práve pre ňu, lenže keď tu už nebudú žiť pôvodní Barcelončania, nezažijú to, prečo prichádzali.
1: Nájsť riešenia sa snažia mestskí poslanci. Radnica napríklad zvýšila daň z ubytovania. Do roku 2028 odoberie licenciu 10 000 bytov na krátkodobý prenájom, obmedzuje veľké výletné lode a chce dostať turistické autobusy mimo centra. Zatiaľ však platí, že keď sa tlak uvoľní na jednom mieste, objaví sa o pár ulíc ďalej. Nápor turistov a tempo, akým mesto zaplavujú, sú podľa miestnych rýchlejšie než opatrenia, ktoré Barcelona prijíma. Hej, Fonsi!

0: aké by to bolo uvažovanie nad slobodou bez UNESCO ikony za Atlantikom. Pre milióny migrantov, ktorí hľadali lepší život v Amerike, bola kedysi socha ženy s pochodňou v ruke majákom nádeje a nových začiatkov. Dnes jej silueta neodmysliteľnou súčasťou newyorkskej panorámy. Zrod svetoznámej sochy slobody približuje aktuálna výstava v parížskom Musée d'Orsay. Viac povie Martin Hilek.
1: Sama o sebe meria 46 metrov, no spolu s podstavcom siaha až do výšky 93 metrov a v čase svojho vzniku to bola najvyššia socha na svete. Lady Liberty, ako sochu slobody Američania familiárne volajú, stojí od roku 1886 na malom ostrovčeku v hornom Newyorkskom zálive, v mieste, kde sa rieka Hudson vlieva do Atlantiku. Jej cesta sa však začala oveľa skôr, vo Francúzsku. Ako hovorí kurátorka výstavy Juliette Cheve, bolo to obrovské umelecké, ekonomické, ľudské aj politické dobrodružstvo.
2: Výstava mapuje celú túto cestu od prvotných myšlienok, teda skutočnú mladosť tohto diela a formovanie jeho podoby. Zachytáva tiež zrod samotnej myšlienky v salónoch, keďže bolo potrebné pre tento projekt získať všetky tie osobnosti a energiu. Pokračuje cez jej montáž v Paríži, prepravu do New Yorku až po jej opätovné zloženie v newyorskom prístave, čo vyvrcholilo jej slávnostným odhalením 28. októbra 1886.
1: Samotný projekt sa však začal 20 rokov skôr, v roku 1865, keď právnik Edouard Laboulaye navrhol sochárovi Augustovi Bartholdymu, aby pamätník oslávil francúzsko-americké priateľstvo pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Ameriky. Na výstave v Múzeu d'Orsay, ktorú autori nazvali Sloboda osvetľuje svet, môžu návštevníci vidieť celý proces vzniku sochy slobody, obrazy či kresby. O 150 rokov do minulosti sa môžu preniesť vďaka virtuálnej realite, v ktorej sa stretnú s inžinierom Gustavom Eiffelom, architektom Violet Le Ducom či sochárom Augustom Bartholdym.
3: Et voici donc la dernière étape.
4: A tu je záverečný krok, práca na medených plechoch, ktoré budú tvoriť viditeľný plášť nášho pamätníka. Majú hrúbku len 2 až 5 mm. Vďaka tomu sa s nimi ľahko pracuje a neskôr urobia obrovský dojem.
1: Znie z animácie, ktorú vidia návštevníci cez okuliare pre virtuálnu realitu a kurátorka Juliette Cheve dodáva.
2: Socha sa pôvodne stavala v Paríži v ateliéri Gaget Gutier. Ako prvé tam vznikli modely a sádrové odliadky v skutočnej veľkosti pamätníka. Potom vytvorili drevené formy, do ktorých kúsok po kúsku vyklepávali medené plechy. Socha bola poprvýkrát zostavená priamo v Paríži, takže v tom čase sa naskytol skutočne pôsobivý pohľad na mesto, nad ktorého strechami sa týčila socha slobody. Na výstave to môžeme vidieť vďaka dobovým fotografiám, ako aj maľbám a rytinám z vtedajších novín. From
1: the newspapers at that time. Autori parížskej výstavy o soche slobody uznanlivo hovoria, že s ohľadom na dobu, keď vznikla, išlo o mimoriadne ambiciózny projekt, čo sa týka veľkosti, počtu zapojených osobností, robotníkov, ako aj financií, ktoré bolo treba zhromaždiť.
2: A zároveň veľmi dobre vystihuje ducha 19. storočia, ktoré verilo v pokrok technický aj ľudský. Cieľom bolo postaviť pamätník zasvetený slobode, čo je veľmi krásna a optimistická myšlienka. Možno trochu naivná, ale dokázala zmobilizovať všetku túto energiu.
1: Idei slobody, ktoré socha symbolizuje, mobilizujú aj v súčasnosti. A zda najhlasnejšie francúzskeho europoslanca Rafaela Glucksmanna, ktorý v lani vyvolal medzinárodný rozruch vyhlásením, že Spojené štáty by mali Francúzsku sochu slobody vrátiť. Podľa neho totiž súčasná americká administratíva už nereprezentuje ideály a hodnoty, ktoré viedli Francúzsko k tomu, aby USA sochu darovalo. Jeho vyjadrenie vyvolalo okamžitú reakciu Washingtonu. Vtedajšia hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová mu odkázala.
5: Len vďaka USA dnes Francúzi nehovoria po nemecky. Mali by byť našej skvelej krajine veľmi vďační.
1: Nuž, socha slobody zostáva aj po tejto medzinárodnej roztržke naďalej na svojom mieste. Napriek tomu, že ju kúzelník David Copperfield nechal zmiznúť, Michael Jackson si zatancoval na jej pochodni, objavila sa v záverečnej scéne Planéty opíc a v Krotiteľoch duchov sa prechádzala po newyorských uliciach. Za tých 140 rokov toho Lady Liberty videla a zažila veľa. No tak ako kedysi, aj v súčasnosti zostáva symbolom nádeje, ktorá nikdy nehasne. A zelená patina času na jej tele je len dôkazom toho, koľko búrok už sloboda musela prečkať.

0: Zelená vlna.
1: Viaceré nehody a uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla za výjazdom z D1 na Poprad Západ, kde sa na moste ponad diaľnicu zrazili dve vozidlá. Jeden pruh je blokovaný, premávka sa spomaľuje. V Nových Zámkoch sa na Bernolákovom námestí zrazili takisto dve autá, výrazne sa však nezdržíte a následky nehody odstraňujú v Bratislave na Trnavskej ceste pri Slovenskom futbalovom zväze. Prejdete vo voľnom jazdnom prvom. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. No a pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu uzavrú ekodukt Lučivná, respektíve budú vykonávať údržbu ekoduktu Lučivná a D1 bude uzavretá za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Cesta za slobodou nebýva vždy prechádzka ružovou záhradou, ale častokrát trnistá, neistá a plná útrap. Svoje o tom vie takmer 900 tisíc utečencov a žiadateľov o azyl v Keni. V relatívne politicky stabilnom štáte hľadajú nový či dočasný domov ľudia z okolitých krajín, ktorí utekajú pred vojnou či klimatickými zmenami. Väčšinu z nich tvoria ženy, ktoré sú na ceste za lepším životom vystavené väčšiemu nebezpečenstvu ako muži. Pomoc aj priestor pre nový začiatok im ponúka utečenecké centrum Refugee. V Nairobi ho s mikrofónom navštívila Katarína Chovančáková.
3: Pre ženy v dielniach v nairobskej štvrti Kilimany nie je šitie iba remeslom, ale najmä príležitosťou, ako si po úteku pred vojnou alebo násilím opäť vybudovať samostatný život. Centrum Refugee vzniklo v roku 2008. Nairobi pomáha najmä dievčatám a mladým ženám, ktoré prišli do Kene bez rodičov alebo boli odlúčené od svojich rodín. Mnohé pochádzajú zo Somálska, Južného Sudánu, Konžskej demokratickej republiky, Etiópie či Burundi, vysvetľuje nám počas prehliadky riaditeľka centra Rose Kanana.
4: Najväčším problémom po ich príchode býva duševné zdravie. Prešli si obrovskými traumami, preto im musíme najskôr pomôcť, aby sa z nich zotavili. Keď sa potom začnú začleňovať do spoločnosti, potrebujú zručnosti, s ktorými sa dokážu uplatniť na kenskom trhu práce. Tie im často chýbajú, preto ich učíme nové veci. Pomáhame im zdokonaľovať už nadobudnuté zručnosti a venujeme sa aj ich celkovému vzdelávaniu.
3: Centrum má tri časti. Školu, komunitné centrum a bezpečnostné ubytovanie, ktorého poloha je z dôvodu ochrany žien utajená. V rámci svojich programov pomáha viac ako 1500 ženám a dievčatám.
4: Táto časť, o ktorej sa dnes rozprávame, je centrom odborného vzdelávania. Zároveň tu však ponúkame komplexný program podpory. Každá dievča, ktorá sa prihlási na kurz šitia a krajčírstva, kozmetický kurz alebo kurz digitálnej gramotnosti, dostáva aj odbornú pomoc v oblasti duševného zdravia.
3: Šancu na nový život tu dostala aj Mary z Južného Sudánu. Vo vojne prišla o oboch rodičov a spolu so súrodencami utiekla do susednej Kene. Ocitli sa v tábore Kakuma, jednom z najväčších a najdlhšie fungujúcich utečeneckých táborov na svete, ktorý leží na vyprahnutom a horúcom severe krajiny.
5: Mala som šťastie. Na internete som natrafila na inzerát centra Refugee. Prihlásila som sa, absolvovala pohovor a dostala som možnosť stať sa jeho študentkou. Počas 6 mesiacov sme sa venovali najmä digitálnym zručnostiam a práci na voľnej nohe. Neskôr mi Refugee pomohlo získať stáž na slovenskom veľvyslanectve, kde som ako dátová analytička pracovala na programe malých grantov. Bola to pre mňa skvelá skúsenosť. V Refugee sme sa samozrejme učili analyzovať dáta, no možnosť vyskúšať si to aj v praxi na slovenskom veľvyslanectve veľvyslanectve bola úžasná.
3: Ženy tvoria až 70% všetkých utečencov v Kenii. No a práve na ich ramenách často leží väčšina starostlivosti, pripomína Sudánčanka Mary.
5: Počas pobytu v tábore som videla, že na čele väčšiny tamojších domácností stoja ženy, ktoré sa často starajú o početné rodiny. Ľudia tam žijú vo veľkých skupinách. Keď napríklad deti prídu o rodičov, ujme sa ich príbuzná, ktorá sa okrem nich musí starať aj o vlastné deti. Na jedného človeka je toho naozaj veľmi veľa.
3: Program sa však už dnes nezameriava iba na utečenkyne. Vzdelávanie ponúka aj kenským dievčatám zo sociálne znevýhodneného prostredia, z ktorých si mnohé nemôžu dovoliť platiť školné. Patrí medzi ne aj Ann, ktorá sa chce stať modnou návrhárkou. V refúši práve šije svoju kolekciu. Šaty farbené technikou Resist Dying, podobnou batikovaniu, vďaka ktorej vznikajú na látke jedinečné vzory.
6: Chcela by som si založiť vlastnú modnú značku a už pre ňu mám vybraný aj názov. Rozbehnúť podnikanie však nie je jednoduché, pretože vybavenie nie je lacné. Potrebujem overlockový aj rovnostehový šiací stroj a oba sú pomerne drahé. Práve financie sú preto momentálne mojou najväčšou prekážkou.
3: Do Kene v súčasnosti prichádza čoraz viac utečencov, najmä pre pokračujúci konflikt v susednom Južnom Sudáne. Aj keby však vojny ustali, Afrika čelí ďalšiemu problému, ktorý môže prinútiť veľké množstvo ľudí opustiť svoje domovy, uzatvára riaditeľka centra Rose Kanana.
7: Klimatické zmeny sa dotýkajú nás všetkých. Aj v našom regióne preto pozorujeme čoraz častejšie presuny obyvateľov, či už v rámci Kene, alebo cez jej hranice. Ľudia totiž musia opúšťať svoje domovy aj pre dôsledky meniacej sa klímy. Túto hrozbu preto určite nemôžeme vylúčiť.

0: Belgicko preslávila nielen čokoláda či pivo, ale aj komiks. V Bruseli je komiksová tradícia krajiny doslova vpísaná do ulíc. Nástenné maľby však nie sú iba pripomienkou tradície, stali sa súčasťou novej podoby mesta a obrazne povedané mu dodávajú kyslík. Menia totiž vzhľad ulíc, rozprávajú príbeh mesta a vyvíjajú sa spolu s ním. Po stopách komiksov v Bruseli sa vydala Karolína Kučerová.
1: Belgicko sa hrdo označuje za krajinu komiksov. Práve tu sa narodili Šmolkovia, Tintin či Cowboy Lucky Luke. Komiks tu pritom nie je len zábavou pre deti, ale pevnou súčasťou kultúrneho dedičstva, vysvetľuje historik a znalec komiksov Kurt Desvert.
2: V Bruseli žilo a pôsobilo veľa významných autorov komiksov. Vzniklo tu množstvo postáv, ktoré sa neskôr preslávili. Komiksová kultúra tu má veľmi silné zázemie po vydavateľstvách, časopisoch a podobne. Komiks zaznamenal obrovský úspech najmä po druhej svetovej vojne, nielen v Belgicku, ale aj vo Francúzsku, v Holandsku a neskôr v celej Európe.
1: Práve v Bruseli pritom komiksy nezostali len na stránkach kníh a časopisov. Komiksoví hrdinovia tu vyšli priamo do ulíc a hľadia na vás z fasád domov. Ak murály nasledujete, dokonca vám ukážu samotný Brusel. Pri ich hľadaní vás maľby vedú historickým centrom popri najznámejšie pamiatky, ale aj do ulíc a štvrti, ktoré by ste možno obišli. Pôvodný zámer murálov bol však iný, hovorí radný Bruselu pre mestskú obnovu Frederik Hulemans.
3: V 80. rokoch minulého storočia bol Brusel zanedbaný. Všade boli reklamné pútače. Mesto ich preto chcelo odstrániť, no výsledkom boli zanedbané steny. Preto sa mesto v spolupráci s Bruselským centrom komiksu rozhodlo tieto fasády oživiť nástennými maľbami. Dnes ich je asi 70. Nie je to len spôsob, ako obnoviť mesto. Tieto maľby vnášajú na námestia a do štvrtí nový kyslík.
1: Z projektu mestskej obnovy sa tak stala galéria pod holým nebom a vizuálna značka Bruselu. Jedna z najznámejších malieb sa nachádza len kúsok od ikonického cikajúceho chlapčeka. Ide o reálnu komiksovú scénu, keď Tintin, psík Milu a kapitán Haddock utekajú po požiarnom schodisku. Maľba dokonca splýva so skutočnou architektúrou domu. Opäť Kurt Desvert.
2: Niektoré z týchto komiksov môžeme označiť za skutočné umenie. Je to súčasť popkultúry. Spomeňte si napríklad na Andyho Warhola, jeho tvorbu a umelecký vývoj. Na niektorých obrazoch, ktoré namaľoval, sa dokonca objavil Tintin. Komiksy sú umenie, nie len niečo, čo je populárne. A to je najmä zásluha kvality vtedajších autorov.
1: V krajine, respektíve meste komiksov, nemôže preto chýbať ani múzeum komiksu. Ročne priláka 240 000 návštevníkov. Okrem toho sa počas roka organizujú rôzne podujatia a iniciatívy spojené s komiksami. Kurt Desvert vysvetľuje, že ak cestujete do Bruselu, komiksom sa jednoducho nevyhnete.
2: Keď prídete vlakom na Gare du Midi, uvidíte nástennú maľbu s Tintinom. Ak prichádzate lietadlom, čaká vás to isté. Komiksy sú jednoducho poznávacím znakom belgickej kultúry.
1: Projekt pritom ani zďaleka neskončil. Mesto stále hľadá nové steny a fasády, ktoré by sa dali pomaľovať. Výber sa samozrejme prispôsobuje a modernizuje, aby lepšie odrážal súčasnú komiksovú scénu. Priestor tak dostávajú popri klasických postavách aj súčasní autori, pokračuje Frederik Kuleman z bruselskej radnice.
3: V súčasnosti máme dokonca komisiu pre komiksové nástenné maľby, ktorá vyhľadáva nových umelcov a autorov a vidíme aj pozitívne odozvu. Zveľaďujeme tak zanedbané oblasti. Dôkladne vyberáme najvhodnejší návrh pre každú štvrť. Ľudia potom diela vnímajú, ako je súčasť, nový prvok identity svojej ulice či susedstva.
1: Niektoré maľby, najmä tie staršie, sú navyše doplnené o QR kód, ktorý keď si naskenujete do mobilného telefónu, dozviete sa o nich viac. Informácie sú doplnené najmä o kontext. Niektoré staršie stereotypy totiž dnešná spoločnosť číta inak ako pred 10 ročiami.

0: snú. V Azerbajdžane rastie výnimočný projekt slovenskej dediny Bašgarvand. Na 480 hektároch bude stáť 1251 domov. Slovenska je preto, že ju navrhli a stavajú Slováci pre Azerbajdžancov, ktorí sa do tejto vojnou zničenej a etnicky vyčistenej oblasti majú teraz začať vracať, keďže Azerbajdžan opäť získal plnú kontrolu aj v Náhornom Karabachu. Ešte pred 3 rokmi sa oblasť sporil s Arménskom. Dedinu navštívila Miroslava Nejrakvežár Hospodárová.
1: Ale naozaj len nakuknúť, lebo priestor pri prezeraní novopostavených domov dostali najmä prezidenti Pellegrini a Aliyev, ktorí sa na golfových autíčkach mohli tiež povoziť po asfaltke vybudovanej len pre nich. Do základov tamojšej budúcej školy Milana Rastislava Štefánika zaliali tzv. Časovú schránku. Odkaz pre budúce generácie a nielen pre 840 študentov, pre ktorých bola táto škola nadimenzovaná. Nazrela som do domu, ktorý mal fasádu. Vnútri na mňa vykúkli tváre vojakov, ktorí miesto strážili počas prezidentskej návštevy, ale všimla som si, že predpokladám v obývačke boli zatiaľ len holé steny zo žltého a bieleho kameňa. Asi 1200 robotníkov na tomto projekte stavia z kameňa, ktorý im ráno dovezú, vysvetlili mi neskôr stavitelia. Kristian Kobes z firmy Contago, ktorá projekt realizuje, vraví, že v Azerbajdžane už mali skúsenosti a vedeli, že štát chystá masívnu obnovu Karabachu.
2: Dnešný stav je taký, že gro tých ľudí, ktorí tam v minulosti žili, tak žijú na okolí Baku a štát im chce vlastne ponúknuť to bývanie, kde mali v minulosti, a teda preto sa rozhodli investovať do týchto projektov. Malo by sa postaviť asi okolo 100 dedín. Konkrétne naša, čo realizujeme, je tá najväčšia.
1: Obec, do ktorej sa má v budúcnosti prisťahovať asi 6000 ľudí, leží v niekdejšej nárazníkovej zóne. Do roku 1993 miesto obývali Azerbajdžanci. Počas prvej vojny o Náhorný Karabach ju obsadili arménske sily. Dedina zostala v podstate neobývaná civilistami a slúžila ako silne zaminovaná vojenská línia dotyku pod kontrolou arménskej armády. Azerbajdžanu sa dostala opäť v roku 2020. O odminovanie sa postaral štát. Rozhodol sa vybudovať Smart Village. Architekt projektu Pavol Bôrik pracoval na územnom pláne novej obce.
3: Išlo pôvodne o 3 dediny, ktoré sa teraz spojili. Jedna z nich bola Garvand. Momentálne sa tu už bude volať Bašgarvand, čiže Veľký Garvand po slovensky.
1: Po byrokratickom kolečku sa začala výstavba. Požiadavka bola na 2, 3, 4 a 5 izbové domy s presnými rozmermi v štvorcových metroch, ktoré mali mať prvky aj našej architektúry, aby sa to nejako prepojilo.
3: U nich je trošku iná tradícia. Napríklad celý život u nich sa odohráva na gánku, čiže vpredu. My sme prišli s našou myšlienkou, ako u nás to funguje, obývačka, terasa, záhrada. Najskôr sa to nestretlo s nejakým veľkým teda súhlasom, nakoniec sme ich presvedčili a vidí sa už teraz, že ich reakcie sú pozitívne na toto.
1: Azerbajdžanci sú však podľa neho zvyknutí na inú dispozíciu ako u nás. Kuchyňa spojená s obývačkou to nejde. A tým sa to rozhodne nekončí. Väčší dom neznamená ani väčší pozemok. Každý musí mať rovnako 1200 štvorcových metrov.
2: Čiže to sú také veci, ktoré sme sa my už ako naučili a dáva nám to akože takú skúsenosť aj do tých budúcich projektov, ktoré budeme mať.
1: V Azerbajdžane pracujú s inými normami. Majú napríklad aj inú výšku stropu. Nie 2,5, ale 3,5 metra. A nie len v tom sa museli stavbári prispôsobiť klientom a všetko vyargumentovať na úradoch.
3: Chceli sme urobiť bezbariérové tie domy, ale to bola jasná odpoveď. Neexistuje. U nás je tradícia, do domu sa chodí po schodoch.
1: A tak do každého domu podľa miestnej tradície vedú 3-4 schodíky. A za domami bude tzv. Kozia ulička. Vysvetľujú mi realizátori.
3: Aj to bola požiadavka obstarávateľa, jednoznačne za každým domom, za každým pozemkom musí byť, my to nazývame kozia ulička, čiže na dobytok, ktorý vlastne pôjde z pozemku na pašu.
1: A čo vnútro domov? Pavol Bôrik.
3: Laminátové podlahy sú, drevené dvere interiérové, kuchynská linka, kompletná sanita, kúpeľňa so sprchovým kútom, toaleta a samozrejme svetla, čiže osvetlenie. To je veľmi slušný štandard a samozrejme už potom zvyšok je na obyvateľoch samých.
1: Tí si na steny nedávajú maľovku, ale za praktickejšie považujú tapety.
3: Už v Agdame je fabrika, ktorá vyrába tapety v obrovskej škále, čiže priamo v Agdame, ktorý je kúsok odtiaľ, sme si priamo vo fabrike vybrali tapety, dostali sme zorkovníky a tie tapety sa aplikovali potom už pri realizácii tých domov.
1: Nová dedina nemá byť nocľaháreň. Ľudia tu majú žiť, ale aj pracovať a oddychovať. Podotýkajú slovenskí realizátori azerbajdžanskej dediny s tým, že v okolí sú naplánované akési rezervné pozemky na podniky či poľnohospodárske budovy. Inak plynový kotol, ktorý by ste u nás zvyčajne tiež našli niekde vnútri, majú Azerbajdžanci tradične tiež vonku, na fasáde. Aj plynové rúry vedú nad zemou. To je bitka, kde sa naši realizátori projektu ešte nevzdávajú.
3: My ešte stále bojujeme, verím, že sa nám to podarí, aby v tomto našom prípade bol komplet plyn pod zemou. Z estetického, z bezpečnostného hľadiska. Vyzerá, že by sa nám to mohlo podariť, uvidíme.
1: Domy, prvých 550 z nich, majú byť hotové a odovzdané do konca novembra. Vrátane plnej infraštruktúry bez ohľadu na počet dokončených domov. Budú mať kanalizáciu, pitnú vodu, asi 60 km plynového a elektrického vedenia, dažďovú kanalizáciu, vrátane odvodnenia celého územia, 35 km asfaltových ciest, solárne osvetlenie. Smart budú tieto dediny postupne podľa toho, aké technológie obyvatelia budú potrebovať a aké doplnia.
2: Dnes je to smart tým, že v podstate sú tam tie solárne panely, aby mali to čo najmenšie náklady na ten život, hej, že to bolo také pre nich najdôležitejšie, preto sa to aplikovalo už v tejto prvej etape.
1: Rozprávajú mi, že celú obec navrhovali podľa moderných urbanistických kritérií. Prišli s filozofiou 15-minútového mesta, ktorá nebola v Azerbajdžane až taká známa. To znamená, že sa zo všetkých častí do centra dostanete za štvrť hodiny peši. Celý projekt na papieri zahŕňa aj mešitu, hotel, kultúrny dom, tržnicu či autobusovú stanicu. Opäť architekt.
3: To všetko je, ale to čaká na komerčných investorov, ktorí prídu. V rámci tejto prvej etapy sa vybuduje administratívna budova a zdravotné stredisko plus školy a škôlky. Základné sociálne budovy, ktoré tam budú, tak aby mohla obec začať fungovať. A už potom je vec na investorov, ktorí prídu do územia, dostanú projekt, dostanú zem a budú môcť postaviť teda svoj zámer.

0: Prvé jesenné vydanie štúdia Svet je za nami. Navštívili sme niekoľko kontinentov, spoznali rôzne miesta, ich čaro aj problémy, s ktorými sa stretávajú. No a hoci platí Pantarej, všetko plinie, vy si odvysielané príspevky môžete vypočuť aj inokedy, a to v rozhlasovom archíve, ako aj na podcastových aplikáciách. Príjemný víkend vám od techniky želá Dávid Krajčí a od mikrofónu Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra. Sobotné dialógy. Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, nárast cien palív, štátny rozpočet, situácia v Európskej únii. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a poslankyňou Národnej rady za SAS Máriou Kolíkovou. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
1: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.
5: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európske štáty budú dnes v Mníchove rokovať o migračnej politike. Slovensko chýba. Irán predložil Spojeným štátom plán, na základe ktorého by sa Hormuzský prieliv mohol znovu otvoriť do 7 dní. Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Predstavitelia 18 európskych krajín a Európskej komisie sa dnes stretnú v nemeckom Mníchove, aby rokovali o zefektívnení migračnej politiky Európskej únie, vrátane posilnenia jej vonkajších hraníc. Ako povedala pred TASR hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Elena Zingerová, Slovensko na stretnutí nebude. Okrem Nemecka budú z členských krajín Európskej únie zastúpené Dánsko, Rakúsko, Holandsko, Grécko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Malta,

0: Poľsko, Švédsko, Česko a Litva. Na stretnutí sa zúčastnia aj Spojené kráľovstvo, Lichtensteinsko a Švajčiarsko. TASR sa pokúsi získať stanovisko ministerstva vnútra. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi oznámil, že jeho krajina predložila Spojeným štátom plán, na základe ktorého by sa Hormuzský prieliv mohol znovu otvoriť do 7 dní, ak budú splnené potrebné podmienky. Lehota začne plynúť hneď, ako ju Washington príjme.
1: Irán prostredníctvom Kataru predložil Spojeným štátom konkrétny 7-dňový plán. Ak budú splnené potrebné podmienky, prieliv môže byť znovu otvorený a bežná námorná plavba obnovená do 7 dní. Rozhodnutie je teraz na Spojených štátoch. Irán neakceptuje nátlak, výhrážky ani zastrašovanie a pod tlakom sa nevzdá Spojených suverénnych práv.
0: Podľa denníka The Wall Street Journal americký prezident Donald Trump návrh odmietol. Pápež Leo XIV. Na stretnutí s migrantmi, ktorým začal druhý deň svojej návštevy Francúzska, vyzval na spolužitie v dôstojnosti a miery. S migrantmi sa stretol v parížskom diecéznom centre Maison-Bakita, ktoré vzniklo v reakcii na výzvu prijímať, chrániť, podporovať a integrovať cudzincov, s ktorou prišiel pápež František. Popoludní pápež odslúžil mšu na námestí Svornosti, kam podľa organizátorov príde najmenej 600 000 ľudí. Večer potom hlava rímskokatolíckej cirkvi odletí do putnického mesta Lourdes. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylúčil, že by sa mohol uchádzať o tretí prezidentský mandát. Mohol by to však urobiť až po pauze, ktorú si vyžaduje francúzska ústava. Tá tak výslovne nevylúčuje možnosť kandidovať na tretí alebo štvrtý mandát po prestávke. Macron je najmladším francúzskym prezidentom od konca druhej svetovej vojny. Druhý mandát sa mu končí v máji budúceho roka. Bude mať vtedy 49 rokov. Prvé kolo prezidentskej voľby vo Francúzsku sa uskutoční 18. apríla. Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovné vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko po rozhodnutí vlády pripravuje úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
0: Zníženie sa nevzťahuje na cestovné v prvej vozňovej triede, medzinárodné cestovné, ročný sieťový lístok Maxi Classic, miestenky lôžkové a ležadlové lístky, príplatok na vlaky vyššej kategórie, poplatok za servis ani na doplnkové služby, napríklad prepravu psa, bicykla alebo batožiny. Dnes jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a aj slabé zrážky. Predpoludním ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
4: Zelená vlna. Nehoda v Podbrezovej a pri Poprade. Pridávame pohľad na cesty. Nehoda pribudla v Podbrezovej v časti Skalica, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Za výjazdom z D1 na Poprad Západ sa na moste ponad diaľnicu zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Radar vás namria pred Novákmi smerom z Prievidze a pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Mám rád Viedeň. Páči sa mi jej dôstojná útulnosť, čistota a poriadok. Je veľmi jednoduché sa vo Viedni cítiť dobre. Ponúka pocit beztrestnej prechádzky v cisárskych komnatách. Raz, dva ste pri Hofburgu, pri sídle cisára Františka Jozefa I. a krásnej cisárovnej Sisi. Kúsok odtiaľ je Mária Hilfestrasse, plná okatých fúzatých žien z Balkánu, hrdých sikhov s turbanmi a nespratných výrastkov z celého sveta. Pár zastávok električkov je Kärntnerstrasse, luxusná ulica s drahými butikmi, medzi ktorými sa prechádzajú dobre situovaní Japonci, bohatí Rusi a bruchatí Američania. Domáci sa cítia byť nad všetkými cudzincami nadradení. Nečudo, sú potomkami obyvateľov jedného z bývalých hlavných miest sveta. Rakúsko-Uhorsko, to bola veľmoc a Viedeň bola operetná scéna, na ktorej sa vtedy odohrávalo všetko dôležité, šťavnaté, klasické a moderné. Viedeň, to je hlava obra, ktorá dostala telo trpaslíka. Po zbúraní hradieb kedysi vyrástla na Ringstrasse súvislá reťaz nádherných palácov. V kaviarniach sa stretávali svetoznámi spisovatelia, vedci a skladatelia. Pri viedenskej kavičke a jablčnej strúdli sa v kaviarniach diskutovalo o literatúre, umení, filozofii, náboženstve aj o politike. Viedeň, to je Mozart, Strauss, Klimt, Freud. Na začiatku Kärntnerstrasse stojí na rohu hotel, ktorý si získal svetovú slávu vďaka zákusku. Volá sa Hotel Zacher. Jedného večera štátny kancelár Metternich čakal hosti, ale jeho šéfkuchár ochorel. Menu musel zostaviť kuchársky učeň Franz Zacher. Ako dezert sa podávala torta, ktorá pod polevou z horkej čokolády skrývala krehké cesto a dve vrstvy fantastického marhulového džemu. Nikto z prítomných ešte nikdy nejedol taký jednoduchý a zároveň lahodný zákusok. Niektorí znalci si myslia, že otec rodu Zacherovcov tú tortu nevymyslel ako elev vo Viedni u Metternicha, ale v Želiezovciach, kde žila, pôsobil ako šéfkuchár grófskej rodiny Esterházyovcov. V podstate nie je dôležité kde, ale to, že vznikol diamant medzi zákuskami. Pri každej návšteve Viedne si sľubujem, že si tú rozkoš odopriem a nakoniec s manželkou ideme, objednáme si zacherku so šľahačkou a melanž kafe. V tom zákusku je celý svet predvčerajška. Všetko prikrývajúce sukne cisárovnej Márie Terezie. Zvuk konských kopít zapriahnutých do rachotiacich kočiarov. Úžasné plesy v opere, telacie rezne u Figlmüllera, Klimtove obrazy a dym cigár Sigmunda Freuda. To všetko je v každej porcii tej legendárnej torty a ešte oveľa, oveľa viac. Dám vám jednu dobrú radu, ktorú som získal na vlastnej koži. Jedna porcia zacherovej torty sa zdá byť málo, ale dve sú priveľa.

Moje prvé raňajky v Amerike som nedávno v Pálenici opisoval. V indickom hoteli ma nechali samého v podzemnej kuchynke plnej dobrot. Ale to bolo posledný raz. V New Yorku ma človek stále naponáhlo a šetrí čas ako sa dá. Napríklad všetci raňajkujú mafiny, ktoré už stihli prísť aj k nám, ale vtedy som ich ešte nepoznal. Kamkoľvek som vošiel, ich ponúkali a ľudia si ich kupovali. Taký nevábny cestovinový valček usadený v košičku zo zvlneného papiera. Raňajkové mafiny pochádzajú z Anglicka, kde boli jedlom chudobných. Pripravovali sa so zvyškou cesta starého chleba alebo zo zemiakov, ale postupne získali na popularite. V 19. storočí vo viktoriánskom Anglicku existovali muffinmans, pouliční predavači, ktorí nosili horúce mafiny na podnose na hlave a vyzváňali, aby prilákali zákazníkov. Mafiny v sebe mali toľko energie, že preskočili oceán a postupom času obsadili celú Ameriku. Žiaľ, zachovali si aj chuťové vlastnosti raňajok pre chudobných. Bežne predávané mafiny mali rovnakú chuť v New Yorku, v Chicagu aj v San Francisku. Presnejšie povedané, nechuť. V papierovom košíčku sedela akási hmota, ktorá sa lepila na zuby aj na obal. A to, čo vám zostalo v ústach, sa premenilo na mliazgavú kašu, ktorú bol problém prehltnúť aj vypľuť. Výhoda bola to, že mafiny bolo dostať úplne všade a za pár centov. A tak som ich tiež raňajkoval a hundral som pri tom. Až to môjho kamaráta Justina Topolského omrzelo a zobral ma do štvrte nazývanej Little Italy, do Pasticceria Rocco. Musím povedať, že uznávam Francúzov ako kulinárskych majstrov, ale Taliani, tí robia všetko ľudskejšie, silnejšie a pravdivejšie, od tiramisu po cannoli. A keď sme sa večer vrátili a ja som tam ochutnal tartufo di pizzo, tak som pochopil, že som naďabil na brány do raja. Jedno vysvetlenie, prečo sú talianske cukrárne v New Yorku také úžasné. Zažil som, ako tam mafiáni chodia v sobotu večer so svojimi frajerkami a v nedeľu, ako sa patrí, so svojimi manželkami. V dokonale ušitých oblekoch sedia vedľa maškrtiacich partneriek, fajčia a mlčia. Keby tie zákusky neboli také fantastické, tak by asi majiteľa cukrárne zabili. New York nesklamal. Ochutnal som tam najhoršie aj najlepšie sladkosti na svete.

Po túlkach po Peru som sa ocitol v mestečku Pisco, odkiaľ som mal na druhý deň ísť loďou na ostrovy Ballestas. Autobus z Limy ma vysadil na zaprašenej autobusovej stanici. Bolo popoludní a ja som sa vybral nájsť si hotel. Pisco bolo vtedy typické peruánske mestečko s hlavnou ulicou, ktorá sa končila námestím s kostolom. Každý tretí obchod v tom mestečku bola drogéria pre mužov. Ponúkali tam rôzne odtiene čiernej. A k farbe šikovné kefôčky, štetvočky a hrabličky na úpravu vlasov a fúzov. V horúcom slnečnom dni pôsobila hlavná ulica opustená ako v ospalom westerne. Iba hluk klimatizácie, túlavy psi a prach. Našiel som si ubytovanie v tienistej vedľajšej uličke. Malý čistý hotel, ktorého územčistý majiteľ mal najkrivšie nohy na svete a obrovské fúzy, odfarbené na rovnakú modročiernu farbu na vlasy. V tej horúčave som si zložil batožinu, pustil som si hlučnú klimatizáciu a ľahol som si do postele. Zobudil ma jasavý zvuk zlatej trúbky. Prebral som sa do celkom iného mestečka. Cez okno som počul šum hlasov, ako zo zaplneného hľadiska vo veľkom divadle. Oplachol som si z očí čriepky snov, vymenil som si tričko za košeľu a vyrazil som do horúceho večera. Počas môjho spánku sa stal zázrak. Zdalo sa, že princ Pančo poboskal spiacu šípovú Rozitu. Z hotela som vyšiel priamo na javisko večera. Večerné Pisco malo atmosféru, ako keby sa konal karneval. Všetky obchody boli otvorené a vysťahovali svoje prevádzky na ulicu. Holiči strihali mužom vlasy a fúzy, krajčíri šili priamo na chodníku. Krásne vyobliekané páry sa bez náhlenia prechádzali. Biele košele, farebné sukne plné volánov a zubaté priateľské úsmevy. Netušil som, z čoho sú všetci takí spokojní, šťastní a priateľskí. Alkohol v tom nebol, to som pochopil. Za mesiac som v Peru nestretol opitého človeka. A v tom rozžiarenom mestečku som si uvedomil, že každých pár metrov je plnka rozkoší, pojazdné stánky so strojmi na výrobu churros, nazývané čureria. Čuro je miestna sladkosť a má božskú chuť. Je to odpaľované cesto, vyprážané v horúcom oleji, plnené krémom a poliate čokoládou. Jednotlivé kúsky naozaj vyzerajú ako taký malý churros, sú zlatej farby a chutia ako manna nebeská. S veľkou dávkou sladkej rozkoše som sa spojil so zástupom ľudí, ktorí korzovali bestielne sem a tam. Krásne vyobliekaní, dobre naladení a voňaví. Muži mali na sebe veľké klobúky, biele košele, vypasované nohavice a lesklé čižmy. Seniority sa vznášali ako svadobné torty. Všetci sa poznali, v jednom kuse sa zdravili, vymieniali si úsmevy a komplimenty. Ocitol som sa v treťom dejstve senzačnej operety. A zo všetkých strán k tomu hrala reská muzika mariachis, trúbky, gitary a husle. Ešte pred pár hodinami som chcel odtiaľ uísť a teraz som rozmýšľal, ako sa usadiť a zostať tu do konca života. Pisco, te quiero a ti a tu

Parádna chvíľa mojej starej mamy bola nudlová torta. Tá sa pripravovala s mimoriadnou starostlivosťou. Kuchárky boli sústredené, vážne a slávnostnejšie naladené, ako keď pripravovali bežné jedlo. Základom boli rezance z cesta, v ktorom bolo to najmenšie, ale silne oranžové žltko, aby bolo púchle. Nudlová torta sa pripravovala v mise z jenského skla. Stará mama ju štedro natrela hrubou vrstvou masla. Vystlala dno predvarenými rezancami a na ne nasypala hrubú vrstvu pomletých orechov s cukrom. Znova maslo, rezancové poschodie a na ňom lekvár z božských petržalských marhuľ. Keď naši varili lekvár, tak sa včeli vrhali na sieťku v okne, ako keby zošaleli a páchali samovraždy. Na lekvár prišlo presne odhadnuté množstvo rezancov a na rezance vrstva maku s cukrom. Potom znova maslo a mleté lieskovce. Ženy vložili svoj výtvor do vyhriatej trúby a uvarili si kávičku. Neviem presne, ako dlho sa ten zázrak piekol, lebo mne to pripadalo ako večnosť. Klasickú nudlovú tortu moja stará mama vybrala a jej obsah vyklopila na pripravenú misu. Cesto pečením zlato zhnedlo a vytvorilo prilbicu z tisícich poprepletaných rezancov. Antická nádhera. Potom bolo treba čakať, kým vychladne. Stará mama veľkým navlhčeným nožom nakrájala tortu na dokonale rovnaké poschodové trojuholníky. Každý mal na bokoch nádhernú mozaiku. O takom jedle sa hovorí, že rozpráva siedmimi jazykmi. Dva razy som sa pokúsil spraviť nudlovú tortu mojej prvej láske. Prvý raz som svoj výtvor od netrpezlivosti vybral priskoro a torta bola polosúrová. Druhý raz som ju tam nechal tak dlho, že sa rezance premenili na drôty a plnka na vysušenú maltu. Ale z neba som počul láskavý hlas starej mamy. Netráp sa, synáčik, to sa zaľúbeným stáva.

0: Jeden náš kamarát v sebe objavil talent na pečenie. Začal nenápadne a piekol skvelé slané pečivo pre kamarátov. Ale počase sa jeho chýr rozletel a mal viac objednávok, ako vládal prijať. Už dávnejšie mal problémy so srdcom a so šťastím sa dostal k výbornému kardiologovi. Ten ho vyšetril, vymenil mu lieky a nášmu kamarátovi sa veľmi uľavilo. Chcel sa doktorovi odmeniť, ale ten peniaze odmietol, povedal: "Počul som, že pečiete skvelé zákusky a ja mám odjakživa sen ochutnať pravú zachertortu." Náš kamarát začal zháňať recepty a súroviny. Chcel to stihnúť čo najskôr, ale záležalo mu aj na kvalite. Najťažšie sa zháňal ten správny marhuľový džem, ktorý robí zacherovú tortu takou šťavnatou a osobitou. Nakoniec to dokázal. Priniesol kardiologovi nádherne zabalenú, naporcovanú zachertortu. Položil ju pred lekára a sledoval jeho reakciu. Lekárovi napísali vrásky na čelo zlú správu. Pokýval hlavou a opatrne povedal: "Prepačte, asi som sa pomýlil. Ja som myslel do božku." Roky som robil v Bratislave s režisérom Jiřím Adamcom televízne programy. Prichádzal z Prahy na 2-3 dni, takže mával popoludní voľno. Občas sa posťažoval, že má rád zákusky a v Prahe už nie sú to, čo bývali. Jedného dňa som dostal nápad. Navrhol som mu, aby sme si odskočili do Budapešti. Tam sú cukrári a cukrárne také, aké majú byť. Aspoň jedna istotne. Cestou do Maďarska sme spomínali sladkosti nášho detstva a mladosti. Jiří pochádza z Vysočiny, tam vládli buchty. Ja som prešporské dieťa. My sme sa zalizovali po síto omamných tortách a skvelých krehučkých palacinkách s orechmi poliatými čokoládou. Asi preto som mal lepší tréning ako Jirko. Ale o tom neskôr. Budapeštianska kaviareň a cukráreň Žerbo, to je chrám maškrtníkov. Uprostred fantastických zákuskov tam žiari Žerbo selet ako diamant. Tak ako zacherová torta charakterizuje viedenské vášne ukrývané pod dôstojnou polevou, tak Žerbo selet je zhmotnením maďarskej duše. Vyzývavo marnotratný, otvorene roztopašný. Výzorom je to dobožka pre smotanku, plný cukru, orechov, džemu, masla alebo bravčovej masti. Počujete dobre? Bravčovej masti. Vraj, aby bol zákusok krehkejší. Myslím si, že v bravčovej masti je toľko krehkosti ako pohľadkania v boxerskej rukavici. Maďari nevedia odolať tukovým bombám. Ešte, že nedávajú do zákuskov oškvarky. Viete, ale chuť božská. Žerbo selet je extrémne chuťovo bohatý, silný a pôvodný. Je vzácny a úctyhodný ako starý koňak alebo portské víno zo storočných súdov. Od toho tuku je nabitý energiou na prasknutie. Na dvoch kúskoch žerbo seletu ubehnete maratón alebo prežijete noc v Antarktide aj bez stanu. Jiří neveril svojim chuťovým bunkám. Tie aj preťažené jasali a vzdychali od slasti. Ja som zvládol 3 kúsky, Jirko iba 2,5. Už cestou do Bratislavy v aute mlčal a čo sa dialo potom, viem iba z rozprávania. Na hoteli mu prišlo ťažko, sadol do auta a šoferoval do Prahy. Celú cestu mal pod pravým rebrovým oblúkom strašné bolesti. V Prahe sa zaviezol na Karlovo námestie do nemocnice. Ešte tú noc mu zobrali žlčník. Pražáci sú padavky. Neznesú ani kvapku poctivého tuku. Opálky k mojim knihám robil vynikajúci grafik Dodo. Spriatelili sme sa a ja som mal možnosť zistiť, aká je to výnimočná rodina. Doto s manželkou a deťmi sa stravovali tým najzdravším a najpoctivejším možným spôsobom. Energiu čerpali z koreňov rúži, srdečnosť si posilňovali vývarom zo stopiek výšni. Dva razy som s nimi obedoval a po jedle som bol hladnejší ako pred ním. Dodo s manželkou žili v úplnej zhode, lebo mali rovnakú výchovu. Ich rodičia ich viedli k vegetariánstvu, k vegánstvu a k fruktánstvu. Jedného dňa sa mi Dodo zveril so silným zážitkom. On a jeho manželka nikdy v živote neochutnali zákusok. Čo zákusok? Ani nič sladké s použitím cukru. Pochybujem, že niekedy okúsili med. A zrazu sa rozhodli pre experiment. Bez detí sa vybrali do cukrárne a kúpili si čokoládovú tortu. Zjedli ju a začali sa diať veci. To, čo mi Dodo rozprával, mi pripomenulo halucinácie po LSD. Povedal, že sa cítili totálne zdrogovaní. Rozhodli sa, že takú hlúposť už nikdy nespravia. Mám ich rád a verím im, ale som si istý, že odvtedy sa im každú noc sníva, že sa ocitli v parádnej cukrárni celkom sami. Lebo viete, čomu veríme my čokoholici? Že zákusok, ktorý vás nevidel nikto zjesť, sa do kalórií neráta. Moji starí rodičia pochádzajú z Piešťan, z mesta presláveného svojim liečivým bahnom. Ale málo kto vie, že v Piešťanoch pečú miestne ženy úplne svojské dokonalé zákusky. Jeden čas bola v pasáži pri hoteli Eden cukráreň, v ktorej predávali koláče a torty z okolia. Keď sa tam cudzinci náhodou zatúlali, neverili svojim očiam. Také dokonalé orechovníky, makovníky alebo opitého Izidora v živote neochutnali. Pre veľký úspech cukráreň zrušili a vznikla tam cestovná kancelária. Vyschol prameň mojich tajných rozkoší. Miloval som tie sladkosti, lebo presne také piekla moja stará mama. Už som stratil nádej, keď som sa náhodou zastavil u hodinára na začiatku hornej stredy. Rozprávali sme sa o tom, ako Piešťany postupne strácali svoje dávne čaro. Ako postupne mizli obľúbené cukrárne, kaviarne a kluby. A ja som sa posťažoval, že mi vyschol môj prameň piešťanskej energie, tie staré dobré kolače a zákusky. Vtedy sa spoza závesu ozval hlas piešťanskej babky. Na čo ste skôr nepovedali, ja by som vám rada napekla. Do predajne boľavým krokom vošla krásna bielovlasá žena. Však ja vás dobre poznám. Naozaj, teta, z televízie, z rozhlasu? Nie, však vy ste náš. Vaša prababka predávali panenky pri sklenenom moste. Dočkajte chvíľu, nabalím vám kokosové pusinky. To je úžasné. Nevždy dostanete to, po čom túžite, ale niekedy vám život prihrá niečo zázračné.
1: Čakám, kedy budem slávny spevák, čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh. Jak Ed Sheeran, jako teplá tetka Jamesa Blanta, tenkivý krik devianta, keď sa šmykne na schod.

0: čo má v krku.
1: Mojím dnešným hosťom je slovenská cukrárka, kuchárka, autorka, kniha, televízna osobnosť Petra Totová. Dobrý deň.
2: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
1: Začnime sladko. Dostal som od vás vašu knižku a pozrel som si vaše facebookové recepty. Má to jeden problém. Viac ma lákalo pozerať sa na vás ako na tie zákusky. Ale na druhý pohľad ma zaujala rýchla nepečená torta anglickej kráľovnej. To je taký vynikajúci názov ako vražda v Orient Expresse. Viete ma s tou tortou zoznámiť?
2: Myslím si, že ľudia milujú rýchle recepty, lebo nechcú stráviť toľko času v kuchyni. A zároveň, keď si to porovnáte, že koľko času strávite pri tom pečení a varení a koľko času strávite potom, keď sa to zje, a vidíte, keď sa to zje, tak myslím si, že ten efekt tam je potrebný, aby ste zároveň potešili niekoho a nestrávili pri tom 3 dní. Takže nepečená torta anglickej kráľovnej je podľa mnohých jeden z jej obľúbených receptov, kde máte čokoládu, sušienky, môžete si tam pridať ovocie a zároveň si ju upraviť podľa seba, podľa toho, ako chcete, aby chutila vám.
1: Dokáže ju spraviť iba cukrárka alebo aj neandertalec ako ja?
2: Dokáže ju spraviť každý. Dokonca by som povedala, že aj malé deti, keď im roztopíte čokoládu, aby sa nepopálili, tak ju zamieša ktokoľvek.
1: Vy ste absolvovali štúdiu v oblasti bankovníctva, verejnej politiky a verejnej správy. Pomáha to tej cukrárke vo vás alebo prekáža?
2: Vôbec. To ako keby som si povedala, že idem sa niečo naučiť a z jedného úplne odlišného fachu prejdem do ďalšieho fachu. A vôbec som to nemusela robiť, ale mňa veľmi baví učenie. Takže najprv som začala s jedným, potom som začala s druhým a keď som sa konečne našla, tak to bolo to sladké.
1: Mám 6-ročnú vnúčku. Neveril som svojim očiam, keď ako 3-ročná varila v detskej kuchyni. Dreveným nožom krájala drevenú zeleninu, miešala neviditeľné krémy a krmila ma kockami Lega. V živote som lepšie zákusky ako to Lego nejedol. Boli ste ako dievčatko malá cukrárka alebo chlapčenský pupok?
2: Asi by som išla na toho chlapca, lebo ja som mala bratrancov, čiže nemala som na výber a robila som všetko, čo vymysleli oni. Čiže liezli sme po stromoch, liezli sme po kuríne, fajčili sme sušené, môžem to povedať?
1: Áno.
2: Hej, tak fajčili sme sušené orechové listy, lebo nič iné nebolo, tak sme si zobrali novinový papier, nalamali sušené listy a to sme tam zatočili. A potom nás detko vykrstil.
1: Vy ste nenásytná po vedomostiach. A je pravda, že z toho sa nepriberá. Pochodili ste celý svet a máte praktické aj teoretické vedomosti. Vy by ste si zaslúžili pred meno titul SSC, Slovenská supercukrárka. Ale skončili sme pri detstve. Tak si teraz zahrajme hru Varí sa to, pečie sa to. Hrávali ste sa?
2: Nie, ja som len jedla, keď som
1: je
2: bola
1: to
2: malá.
1: Je to tak, že deti sa postavia do kruhu a jedno stojí v strede a má ruky na lopte a začne pomaly hovoriť. Varí sa to, pečie sa to a zje to a povie krajinu alebo mesto. Ja som ten uprostred a vy ste ten v kruhu. A poviete nám, čo ste v ktorej krajine zažili zaujímavé a čo ste sa tam naučili. Takže varí sa to, pečie sa to a zje to Londýn.
2: V Londýne som sa naučila extrémne veľa vecí, a hlavne cukrové kvety, kráľovskú glazúru a myslím si, že lásku k multikultúre.
1: Varí sa to, pečie sa to a zje to Maďarsko.
2: Extrémne veľa dezertov prichádza z Maďarska k nám. Dajme tomu, že Esterházy alebo Doboštortu, ktorú sme dokonca v Peči celé Slovensko mali ako originál recept od maďarského cechu cukrárov, tak ju priniesli a dali nám ju, aby sme ju odpiekli.
1: Stará mama Mirka Nógu na jeho svadbu upiekla 10 poschodovú, najlepšiu, akú som v živote jedol. Rakúsko-Uhorsko bolo cukrárenská veľmoc. Zachertorta, žerboselet, to sú svetoznáme zákusky. Aké bolo a je cukrárske Slovensko?
2: Dá sa povedať, že cukrárske Slovensko si berie z každého rožku trošku. Zobralo si dezerty z Maďarska alebo z Rakúsko-Uhorska, zobralo si dezerty z Viedne a zobralo si dezerty aj z Čiech. A niektoré napríklad múčne jedlá máme aj z Poľska či z Ruska. Čiže je to ako keby stretávanie sa rôznych ciest cukrárskeho sveta na jednom. A to, čo sme si mohli dovoliť upiec a urobiť, tak sme si to prispôsobili našim podmienkam a našim chutiam.
1: Existuje jedlo, ktoré sa volá čušpajs. Ja som král čušpajzu. Čo dom dal? Aký môže byť cukrársky čušpajs?
2: Asi čo cukráreň dala, čiže keď si zobriete aj jednoduché suroviny, ale hlavne kvalitné, aby to chutilo dobre, tak aj z mála viete urobiť veľa. Myslím si, že najčastejším sú rumové guličky. Lebo čokoľvek vám zostane, zmiešate, pridáte rumovú esenciu alebo rum v najlepšom prípade, dáte tam oriešky, dáte tam trochu cukru a máte z toho niečo, po čom sa každý olízne.

0: Pozrel som si na internete vás aj pár svetových cukrárov. Ako vrcholný výkon tam bol majster, ktorý z čokolády vyrobil dokonalé 100-násobne zväčšené švajčiarske hodinky. Čokoládových súčiastok ciferníka a remienka. Mne to pripadalo výtvarne aj remeselne úžasné. Ale trošku zbytočné, vám nie?
1: A nechceli by ste mať také doma, že každý deň, keď prídete napríklad z práce, tak si odlomíte kúsok a počase tam už nič nezostane.
0: No viete, ale tam je jeden problém, že tieto hodinky ukazujú presný čas iba dvakrát denne.
1: Áno, a to je možno, že dobré. Ale myslím si, že Amaury chcel v tomto prípade ukázať, ako vie pokoriť čokoládu. To je pani čokoláda a on raz povedal, že je to veľmi zlá milenka, preto lebo si zoberte, že čokoláda na to, aby ste ju pokorili, potrebuje správnu teplotu, správne narábanie a všetky možné veci okolo a on to všetko zvládol a dotiahol do takejto švajčiarskej preciznosti.
0: V antike by sme vás spravili bohyňu, v stredoveku by sme vás upálili. Vy viete o tajomstvách hmoty a premeny čokolády na zlato veľmi veľa. Pre nás je čokoláda niečo, čo nám hriešne chutí, ale vy ste povedali, že je to zradná milenka. Prečo milenka?
1: Preto, lebo je taká pre mnohých, aj kedysi bola veľmi vzácna. To nemáte vždy. Čokoláda, a keď si dáte tú kvalitnú, nemali by ste si ju dovoliť každý deň, preto, lebo sa vám zunuje. Je to niečo, čo vás má potešiť, prilákať, zlákať a možno, že mať chvíle rozkoše, keď ju jete.
0: Môj kamarát mal prísnych rodičov. Vždy dostával iba jeden štvorček čokolády a povedal, vieš čo, odkedy som na dôchodku, tak idem a kúpim si tú najväčšiu čokoládu, bývame na 10. poschodí, idem do výťahu a za tých 10 poschodí ju celú zožeriem. Ale mal jednu podmienku, aby keď ju lámal, tak praskala. Čo to spôsobuje?
1: Takto praskanie je povestné, používa sa i v reklamách a je to vlastne spôsobené alebo urobené tým, že ak čokoládu správne natemperujete, čiže schladíte, zohrejete, tak potom tak úžasne praskne.
0: Ja, keď dám čokoládu do chladničky, tak ju vytiahnem o 100 rokov zostarnutú, šedivú, vráskavú, podlamujúcu sa v kolenách. Čo sa stalo?
1: Tak myslím si, že už išla taká teplá do tej chladničky. A vystúpil z čokolády ten tuk. Ona kvitne, my toto hovoríme, že kvitne tá čokoláda.
0: Vy ste predo mnou otvorili neznámy svet. Prezradili ste mi, že aj obyčajné veci majú svoju dušu, vôľu a hrdosť. Napríklad kvások.
1: Pre mňa je to zázračná krajina. Keď si zoberiete teda kvások alebo kvasnice alebo kváskovanie, tak to je živý organizmus. A na to, aby sa cítil dobre, mu musíte spraviť kúpele. Musíte mu napríklad zohrať mlieko, aby sa tam cítil dobre. Musíte mu tam dať cukor, aby sa cítil sladko, presne ako keď jete čokoládu. A musíte mu prispôsobiť také prostredie, aby chcelo rásť a malo z čoho žiť a cítilo sa tam úžasne.
0: Kvasinky sú ako ľudia. Každá má iné ambície. Jedni pomáhajú kysnúť cestu a druhé vyrábajú alkohol.
1: Pokiaľ na to cesto zabudnete a necháte tie druhé, aby vyrábali ten alkohol, tak aj to cesto vám bude chutiť a voňať po alkohole.
0: Mne sa páči vaša myšlienka, že k dobrému kysnutému cestu sa treba odpiecť.
1: Áno, tak ako sa hovorieva, že k dobrému vínu alebo k suchému vínu sa musíte odpiť, tak ja si myslím, že mnoho cukrárov začína s tými úžasnými, krásnymi vecami a potom zistia, že tú malú kontrolu, ktorú majú nad tým kysnutým cestom, tak to je to čaro a musia sa k nemu odpiecť.
0: Ešte jedna otázka. Moja stará mama piekla dokonale štrúdle, predtým naťahovala cesto na kuchynskom stole. Trápi sa to cesto, alebo je na to pyšné, ako keď balerína robí špagát?
1: Ak je dobré cestou, tak sa nebude trápiť nikto. A keď nie je správne cestou robené, tak sa bude trápiť ten, kto ho naťahuje, a to cestou bude prosiť, aby už bolo konečne po.
0: Aký je cukor, milenec? Aké má vrtochy?
1: Pokiaľ pridáte naozaj, že veľa cukru, tak mnoho Slovákov vám to ofrfle, lebo nemajú radi sladké. Ale pokiaľ ho pokoríte a pokiaľ sa s ním dohodnete, tak z neho viete robiť dokonca aj famózne torty alebo sochy, ktoré vyzerajú...
0: Sochy?
1: Z cukru.
0: Ako sa robia?
1: Tak máte taký trochu upravený cukor, ktorý je naozaj že flexibilný, zohrievate ho pod lampou, aby mu opäť bolo teplo, aby sa dal tvarovať. Je to niečo ako sklárstvo. Keď si zoberiete, tak to isté, čo robí sklár, fúka do cukru, točí ho, tvaruje ho, farbí ho a potom ho lepí alebo skladá tak, aby z neho vznikla socha.
0: Prečo musí byť vo všetkom sladkom trošku soli?
1: Sol je nad zlato, ako sa hovoríva v rozprávkach, ale sol podporuje chuť. Čiže kamkoľvek dáte soľ, to, čo ste urobili alebo dochutili tou solou, bude chutiť ešte lepšie.
0: Som pyšný na svoju rezancovú tortu na studeno. Na čo ste pyšná vy?
1: Ja som pyšná asi na svoj tvarohový koláč. Je jeden z mojich obľúbených, ktorý neustále robím,
0: ja
1: neustále
0: pečí. Tvarožník.
1: Tvarožník, áno, preto som nepovedala cheesecake.
0: Aj mu týkam.
1: Áno.
0: To tam vykám, ale tvarožníku týkam.
1: Asi to zoberiem aj ja. Potýkam si s ním.
0: Jasné.

0: tu cukrárskou bossanovu.
1: Program Pečie celé Slovensko má veľký divácky úspech, ale to má aj superstar. A z desiatok súťažiacich sa uplatnili dvaja, traja ako speváci. Aký je osud súťažiacich z Pečie celé Slovensko?
2: Tak myslím si, že show je taká sladká a to pečenie je také príjemné, že mnohí pri tom zostali. Ale samozrejme, že nemusí to byť len profesionálne, ale väčšina z nich určite stále pečie. Alebo minimálne radi jedia.
1: Vy ste absolvovali všetky ročníky. Bol tam niekto, muž alebo žena, ktorý mal nadanie od Boha?
2: Mnohí majú nadanie od Boha, ale musíte podľa mňa na ňom popracovať, aby to nadanie ešte viacej vyniklo. A ja som stále zástancom toho, že 90% úspechu je práca a príprava.
1: Kedysi bola medzi športovými komentátormi súťaž o to, kto lepšie napodobní Karola Poláka. Zúčastnil sa aj Karol Polák a skončil štvrtý. Išli by ste do takej súťaže, keď ste ešte začínali?
2: Určite áno. Išla by som do súťaže, preto lebo chcela by som tiež ukázať, ako viem piecť, ale zároveň mňa tá príprava veľmi baví. Súťažiaci u nás dostanú už dopredu zadania osobnej a kreatívnej výzvy, čiže môžu si vymýšľať. A to vymýšľanie, to ako to spravím, čo tam bude, čo tam spravím iné, je tá najkrajšia časť z toho celého. Potom sa tým trápite, pečiete to. Potom to darujete, preto lebo už to nemôžete ani vidieť a už to nechcete ani jesť. A potom začnete odnova, preto lebo ste videli ostatných, ako to urobili inak a čo by ste mohli zlepšiť a začnete odnova.
1: Teraz jedna neférová otázka, ale trošku ju tak zmekčím. Na stanici histórii chodí program Ukuté v ohni a tam súťažia medzi sebou kováči. Ale v jednej chvíli ten kováč vyzve na súboj porodcu a nie vždy ten porodca vyhrá. Čo si myslíte? Keby ste sa zúčastnili tej súťaže, vyhrali by ste ju?
2: Myslím si, že nie vždy by som vyhrala. Samozrejme, že nie každý deň je nedeľa, ako sa hovorieva, a často, keď robíte bežnú vec, sa vám podarí na prvú a potom, keď potrebujete, jasne, aby to bolo krásne, úžasné, lebo príde tá návšteva, vy sa chcete pochváliť, ako dobre to robíte, tak sa vám to nepodarí.
1: Aká moderná technika pomáha cukrárom?
2: Moderné technológie naozaj sú teraz extrémne populárne. A či sú to silikonové formy, alebo valkače cesta, alebo šokre, ktoré vám zamrazia tú surovinu extrémne rýchlo a zachová si tie úžasné vlastnosti hneď po dopečení, tak toto sú jedny z mnohých vecí, o ktorých sníva každý cukrár, aby ju mal doma. A ja by som ju chcela mať doma, len potrebujete na to, že výrobu, lebo valkače cesta je ako posteľ, na ktorú si môžete láhnuť.
1: Na konci druhej svetovej vojny bývali u mojich starých rodičov ruskí vojaci. Moja stará mama robievala výborné vtáčie mlieko. Ponúkla dvoch ruských dôstojníkov a oni sa pýtali, čo to je. A keď im to naši povedali, neverili svojim ušiam. Čudovali sa, nevazmožno z ptiečky malako. Dnes je to v Rusku najobľúbenejší dezert. Občas mi napadlo, či to tam nepriniesli tí naši dvaja Rusi.
2: Aj možno, že mohli, ale pokiaľ viem, tak to pôvodne je z jednej cukrárne v Poľsku, kde tento recept vymyslel jeden cukrár a potom ho rozniesli po celom východnom bloku. Ale pozerala som si a v zahraničí je to napríklad plávajúci ostrov, Floating Island, čo znie extrémne zaujímavo.
1: Ja som vedel, že existujú dva vesmíry. V jednom je žemlovka zo školskej družiny a druhá od mami. Ale zistil som, že existuje ešte aj tretí svet. Egypt. Egyptská Om Ali, Aliho mama, to je niečo úžasné. Trošku cesta, pečivo, mandle, pistacie, hrozienka, kokos, zaleje sa to sladeným mliekom, smotanou a celé sa to zapečie v rúre, kým to nie je úplne zlatisté a chrumkavé. Podáva sa teple. Ako robíte žemlovku vy?
2: Ja mám žemlovku rada s extrémnym množstvom strúhaných jablk. To je jedna z mojich surovín. a robím už čohokoľvek, čo zostane. Podľa mňa je to úžasný recept, ako použiť niečo, čo už má tú najlepšiu slavu za sebou, ale stále to nechcete vyhodiť a viete z toho urobiť jedno čarovné jedlo, ktoré si každý zapamätá.
1: Ja som svoju manželku očaril tým, že ona poznala len tú školskú žemlovku a ja som jej urobil žemlovku mojej starej mami, ktorá dávala namiesto orechov lieskovce pomleté. A to tam dáva ešte jeden tón až taký mozartovský.
2: Tomu úplne verím preto, lebo na súrovinách a kvalite súrovín a keď zmeníte nejakú malú vec, tak môžete z toho urobiť veľdielo. Preto, lebo ochutí je to, čo si potom pamätáte. Chute vás prenášajú naspäť do detstva. A myslím si, že tak ako pri žemlovke, že domáca a školská jedáleň, tak takisto vieme rozdeliť ľudí na punčaky a veterníky.
1: To je pravda. Môj starý otec mi hovorieval, nikdy neplať za iných, keď klameš, tak klam stručne a nejedz vajíčka od neznámych sliepok. Dáte nám aj vy pár dobrých cukrárskych rád?
2: Ja mám domáce sliepky, mám 3. A na každý deň ich chodím pohľadiť a nemajú na výber. Ale do všetkého pridávať soľ. Keď máte múku, pokiaľ to nie je kysnuté cesto, tak to miešať čo najmenej. A užite si každé pečenie preto, lebo stojí za to.
1: Viete, čo je pre cukrára najdôležitejšie? Čistá hlava, úprimné srdce a zlaté ručičky. A to vy máte.
2: Tak ja sa budem snažiť, aby moje ruky boli zlaté. Inak vedeli ste, že zlato je jedlé a je výborné na srdce?
1: To som netušil, ale ako sa hovorí, že aj to skončí tam, kde ostatné.
2: Áno, prejde to celým traviacim traktom.
1: No, tak sme vysoko začali a tak to končíme. Ale aj tak, ďakujem za rozhovor. Mojím hosťom bola slovenská cukrárka, kuchárka, autorka kníh a televízna osobnosť Petra Totova.
2: Ďakujem za úžasný rozhovor.
1: Celý čas sme sa vyhýbali jednej krutej pravde. Sladkosti máme 3 sekundy v ústach a celý život v bokoch. Radšej si doprajme hudbu a spev dolce e dolcissimo. Z toho ešte nikto nepribral, okrem Luciana Pavarottiho.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko. Naživo, dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
0: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliačskom útoku v Mníchove boli napojení na ruskú GRU. Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung skupina pôsobila zo Slovenska. Pápež Leo XIV. Sa na stretnutí s migrantmi dovolával spolužitia v dôstojnosti a miery. Večer sa presunie z Paríža do pútnického mesta Lurdy. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 18 až 23 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada by mala prijať opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Poslancov na to v otvorenom liste vyzývajú viaceré mimovládne organizácie. Na potrebu prijatia opatrení poukázal aj reprezentatívny prieskum organizácií Možnosť voľby a bez sexizmu, ktorý realizovali práve v parlamente. Vyplynulo z neho, že poslankyne často čelia sexizmu aj násiliu.
2: Podmienky fungovania pre ženy a mužov v parlamente podľa prieskumu nie sú rovnaké. Michaela Jankovičová z organizácie Bez sexizmu vysvetľuje, že političky majú nielen sťažené zosúlaďovanie práce a rodiny.
3: Zároveň sa tu objavuje spochybňovanie odbornosti žien, ale aj veková diskriminácia. 9 z 10 poslanky uviedlo aj skúsenosť so znevažujúcim alebo sexistickým správaním. 8 z 10 zaznamenalo aj obmedzovanie prístupu k informáciám alebo rokovaniu.

0: zariadeniam.
1: Zažitú skúsenosť s násilím v online priestore uviedla každá z opýtaných poslankyň. Útokom zo strany poslaneckého kolegu čelila aj Lucia Plaváková z PS. Parlament tento čin neodsúdil.
2: Najväčším problémom je politická nekultúra a vulgárnosť. V našom parlamente neexistuje ani preventívne opatrenie, ani funkčné sankčné mechanizmy.
1: Preto ich Progresívne Slovensko plánuje navrhnúť. Ľubica Lašáková z Hlasu SD tiež tvrdí, že v parlamente je viac útokov, ako by sa patrilo. Podľa nej sú však normy správania v rokovacom poriadku dostatočné.
3: Sankcie sme už pri niektorých poslankyniach a poslancoch uplatnili. Momentálne si nemyslím, že by mala byť na stole príprava nového etického kódexu.
1: Mimovládne organizácie naopak vidia potrebu nových opatrení. Preto vznikla deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ku ktorej sa môžu prihlásiť politici či verejné inštitúcie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Tvrdí to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Píše, že skupina pôsobila zo Slovenska a plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyton pri Prešove. Opozícia žiada od vlády a Slovenskej informačnej služby bezodkladné vysvetlenie zverejnených informácií a zvolanie bezpečnostnej rady štátu. Predstavitelia 18 európskych krajín a Európskej komisie budú dnes v nemeckom Mníchove rokovať o zefektívnení migračnej politiky Európskej únie, vrátane posilnenia jej vonkajších hraníc. Ako povedala pre TASR hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Elena Zingerová, Slovensko na stretnutí nebude. TASR sa pokúsi získať stanovisko ministerstva vnútra. Traja ľudia zahynuli a dvaja utrpeli zranenie pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskom Krasnodarskom kraji. V niekoľkých priemyselných areáloch vypukli požiare, útok narušil aj železničnú prevádzku. Ruské údery hlási aj Ukrajina. V Kyjeve zasiahli 5 podlažný obytný dom, 4 ľudia boli zranení. Zasiahli aj niekoľko objektov, ktoré mali slúžiť na skladovanie vojenského materiálu. Z trosiek budovy, ktorá sa včera zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti Plaka, vytiahli telo jednej zo 6 nezvestných osôb. Obeťou je podľa predbežných informácií americká turistka, ktorá bývala s manželom a ďalším párom v prenajatom apartmáne na prvom poschodí domu. Záchranári pokračujú v pátraní, príčinou bol pravdepodobne únik plynu. Úrady v Bangkoku vyhlásili mimoriadnu situáciu vo všetkých 50 obvodoch thajskej metropoly pre rozsiahle záplavy, ktoré spôsobili nepretržité dažde od štvrtkového popoludnia a podľa predpovede majú pokračovať. Pápež Leo XIV. Pokračuje v štvrťdňovej návšteve Francúzska. Včera sa stretol s prezidentom Macronom a mladými ľuďmi a varoval pred stratou ľudskosti v čase umelej inteligencie. Druhý deň začal v parížskom diecéznom centre Maison Bakita stretnutím s migrantmi, na ktorom vyzval na spolužitie v dôstojnosti a miery. Hlavným bodom dnešného programu je však omša na parížskom námestí Svornosti, kde organizátori očakávajú od 600 tisíc do 1 000 000 ľudí. Večer odletí do Lourdes.
6: Dom Bakita vznikol v reakcii na výzvu prijímať, chrániť, podporovať a integrovať cudzincov, s ktorou prišiel Levov predchodca, pápež František. Pápež Lev pri návšteve zdôraznil význam stretávania a spoločného života v dôstojnosti a miery. Dejiny cirkvi a ľudstva podľa neho nepíšu tí, ktorí zdanlivo víťazia tým, že sa presadzujú a zaberajú priestor, ale tí, ktorí vytvárajú miesto, iniciujú mierové procesy, podnecujú dôveru a podporujú život. Toto centrum pre migrantov nesie meno sudánskej otrokyne, ktorá sa neskôr stala reholníčkou a bola svetorečená.
7: Svätá Bakita nás pozýva vidieť tých, ktorí sú neviditeľní, oslobodiť tých, ktorých ekonomika a kultúra dnes zotročujú a ctiť si nekonečnú dôstojnosť každého brata a sestry, v ktorých k našim dverám prichádza klopať sám Ježiš.
6: Pápež krátko osobne hovoril s niektorými imigrantmi od svojho zvolenia v máji minulého roka. Prvý pápež, pochádzajúci z USA, pravidelne vyzýva na obranu dôstojnosti utečencov a neváha kritizovať migračnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. V lietadle sa ho pýtali aj na to, či si náhodou nevymodlil aj to, čo fanúšikovia nazývajú športový zázrak. Pápežov obľúbený bejzbalový tím Chicago White Sox totiž postúpil do play-off. play-off a pritom ešte pred dvoma rokmi mal 3 sezóny po sebe najhoršiu bilanciu v bejzbale. Bez komentára, v Chicagu sa dejú veľké veci, žartoval papež. Miroslava Nejra, Kožer Hospodárová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
0: Naši futbaloví reprezentanti dnes stúpia do Ligy národov, keď v C divízii nastúpia v Prešove proti Moldavsku. Pokračuje tréner Vladimír Weiss.
8: Samozrejme, prvý je vždycky najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
0: Stretnutie vám ponúkneme v reportáži na vlnách Rádia Slovensko o 20. hodiny a 45. minúty. Naša reprezentačná 21-tka podľahla v Košiciach v kvalifikácii o postup na majstrovstvo Európy Írsku 0-2. Brankár Adam Hrdina.
9: Prizvukovalíme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme konce. Bohužiaľ sme inkasovali, ale to je futbal. Mali sme tam si myslím dobré príležitosti. Bohužiaľ sme ich nepremenili, ale myslím si, že náš výkon musí byť lepší a verím, že dva zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
0: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže majstrovská Nitra zdolala v šlágri Žilinu 3-1. Gólom k tomu prispel aj kapitán Tomáš Hrnka.
10: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať.
0: Sorgoni si tak zaknihovali prvé víťazstvo v sezóne. Na čele tabuľky je Slovan, ktorý zvíťazil vo zvolenie 6-1. Útočník Robert Varga sa na triumfe Belasých podielal gólom a dvomi asistenciami.
11: Myslím si, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam nám to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou presilových si myslím, že dneska ten zápas sme rozhodli.
0: Košice zdolali Poprad 6-3, Trenčín Michalovce 3-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov prehral s Banskou Bystricou 1-3. Obrancovia Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov NHL. Obaja beci sa presunuli na farbu. Kráľovič bude hrať v AHL v drese Syracuse Crunch a Štrbák v drese Rochesteru. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji obsadila Zuzana Panková v C1 štvrté miesto. V K1 bola u 8.
12: Cítila som, že viac som nemala ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho baby išli neskutočnú jazdu a s týmto vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
0: Medzi mužmi bol v C1 Marko Mirgorodský 5. a Dominik Ediházy 9.
4: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 18 až 23 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
5: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Linda Okšová, od mikrofónov Ľuboš Vaško a Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 10 minút.
13: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
14: Nehoda v Podbrezovej a uzavretý diaľničný tunel. Pridávame správy z dopravy. V Podbrezovej v časti Skalica sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú za výjazdom z D1 na Poprad Západ, kde sa na moste ponad diaľnicu zrazili dve vozidlá a jeden pruh je blokovaný. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Na jednotke pri Vlčkovciach smerom do Trnavy pracujú cestári a jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa 5 minút. Pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Sobotné dialógy.
15: Vysoké ceny palív. Vláda odmieta znižovať spotrebnú daň, ako žiada časť opozície. Namiesto toho zmrazuje marže a zlacňuje cestovné vo vlakoch aj autobusoch. Robert Fico, Smer SD.
16: Tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Tam, kde nie sú vlaky a kde ľudia využívajú dominantne autobusy, bude cestovné v októbri, opäť sa bavíme o jednom mesiaci, znížené o 30%.
15: Návrat Tomáša Tarabu do poslaneckých lavíc. Ešte stále minister posiela koalícii odkazy, že je pripravený miešať politické karty. Stratí vládna väčšina svoju väčšinu? Michal Šimečka, PS.
17: Keď sa skombinuje prirodzený chaos, aký panuje vo vládnej koalícii a v tomto parlamente, potom aj hádky, ktoré tam navzájom tí ľudia majú medzi sebou a tú nevraživosť, spolu s pánom Tarabom, tak to je toxický koktail.
15: Slovensko má dostatok plynu na zimnú vykurovaciu sezónu. Európa je na tom oveľa horšie. Riešenie americko-iránskej vojny je však stále v nedohľadne. Prezident USA Donald Trump.
18: Mám pred sebou veľké rozhodnutie. Podarí sa uzavrieť dohodu s Iránom, ktorá mu umožní obnoviť sa a stať sa ešte silnejšou krajinou, alebo Islamskú republiku zničím. A urobím to rýchlo, aby už nikdy nemohla zabíjať a ničiť ľudí a krajiny.
15: Nemecko doháňajú tiene rozhodnutí poslednej dekády. Migrácia, rusko-ukrajinská vojna, aj upadajúca ekonomika. Ľudia v čoraz väčšej miere volia extrém, ten pravicový i ľavicový. Potrebuje Nemecko a Európa nový dých? Mal by kancelár Merz odstúpiť? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
13: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
15: Mojimi hostiami sú podpredseda parlamentu, poslanec Smeru SD Tibor Gašpar. Dobrý deň.
19: Peknú sobotu všetkým poslucháčom.
15: A poslankyňa a podpredsednička SAS Mária Kolíková. Dobrý deň.
20: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
15: Vláda pre závratné ceny palív zmrazuje obchodné marže, o polovicu zlacňuje cestovné na železniciach, o tretinu v prímestských autobusoch vybraných krajov. Tieto opatrenia nebudú mať takmer žiadny vplyv na cenu benzínu a nafty, môžu ich len mierne brzdiť. Príde vláda aj s nejakými inými opatreniami, pán Gašpar?
19: Myslím, že začínate s otázkou, ktorá smeruje ku koncu, a to je k tomu, ako majú a má reagovať vláda na vzniknutú situáciu. Treba povedať, že toto všetko je spôsobené dvoma hlavnými dôvodmi, a to je vojnou v Iráne, ktorú začali Spojené štáty americké, a bombardovaním rafinérií či na území Ukrajiny, ale tentokrát hlavne v Ruskej federácii, kde napríklad Saudská Arábia a Rusko sú 50-percentní producenti napríklad nafty na svetových trhoch. Čiže skúsme sa rozprávať o tom, že keď sa odstránia tieto príčiny tohoto stavu, nebude treba prijímať žiadne regulačné opatrenia. Vláda sa od marca...
15: Takže tie dôvody nikto nespochybňuje.
19: No dobre, len vy ste vytvorili nejaký obraz, ako keby vláda, hádam, toto celé zapričinila a robí nejaké opatrenia, ktoré nebudú mať žiaden vplyv.
15: Čo je vláda pripravená urobiť?
19: Vláda už od marca, kedy sa začalo tak rapidnejšie so stúpaním cien pohonných hmot, sa tým zaoberá. Je pravidelne v kontakte s jedinou a hlavnou rafinériou pre Slovensko, a to zo Slovnaftom. Prijímala tu nejaké opatrenia, ktoré riešili nedostatok PHM na hraniciach. Keď si pamätáte, boli tu nejaké dvojaké ceny, tedy opozícia utekala do Bruselu a do Europarlamentu kričať, že Slovensko porušuje nejaké európske pravidlá. Záležalo je viacej na týchto pravidlách ako na Slovákoch. A čo sa týka terajších opatrení, sú na mesiac, a uvidíme podľa toho, ako sa vyvinie situácia na svetových trhoch. Nie len
15: malí autodopravcovia sa obávajú krachu. Už teraz sa hovorí o ďalšom skokovom zdražovaní potravín. Francúzsko na krízu reaguje zavádzaním palivových šekov pre vybrané skupiny vodičov. Pomohla by takáto pomoc aj Slovensku?
19: Ale veď bude sa diskutovať určite na vláde o každej možnej pomoci. Práve preto predseda vlády povedal, že keďže tento problém sa netýka len Slovenska, ale je celosvetový a v Európe by som povedal najvýpuklejší, pretože tá prijala množstvo nezmyselných opatrení k energetickej bezpečnosti a samostatnosti, bude chcieť, aby sa buď zvolal mimoriadny summit a napíše otvorený list. Majú podobný záujem na tomto mimoriadnom summite k energiám aj iné krajiny, to už nie je len o Slovensku, takže ja verím, že sa Európa rozhýbe a že príjme také opatrenia, aby sme vedeli čeliť týmto extrémnym narastom, ktoré sú, a to zopakujem, spôsobené neustálým predlžovaním vojny v Iráne a teda dopadom na tie trasy týchto ropných produktov, či výrobkov, alebo samotnej ropy nafty. A súčasne americký prezident jedným dýchom volá a vyzýva Ukrajinu, aby prestala bombardovať ruské rafinérie.
15: Pani Kolíková, SAS dlhodobo volá po znížení spotrebnej dane na palivá. Dosah by bol však zrejme minimálny. V Poľsku podobné opatrenia nedávno zrušili. V Česku zase očakávajú, že zníži cenu nafty len o zhruba 10 centov. Čo by podľa SAS reálne zachránilo slovenských autodopravcov v tejto situácii?
20: No tak určite to zníženie spotrebnej dane, môžeme sa baviť 10, 20, 30 centov. Určite, keď si napočítame vlastne plnú nádrž, tak ono to znamená samozrejme nejakú pomoc. Dá sa potom baviť ďalej, samozrejme o znížení DPH, ale toto je prvý krok. Naozaj prvý krok, ako sa dá okamžite zareagovať, je zníženie spotrebnej dane. A určite, a vlastne je nezrozumiteľné, prečo to už vláda dávno nespravila, pretože môžeme sa rozprávať o tom, čo to spôsobilo, čo sa deje okolo nás, ale vždy sa niečo bude diať okolo nás, vždy nejaký následok má svoju príčinu. To znamená, v tomto momente je nevyhnutné na to zareagovať, pomôcť ľuďom. Nakoniec je tu vláda, ktorá sama sľubovala zníženie palív, je tu takáto situácia a tá reakcia nie je. My sme vlastne niekoľkokrát k tomu dávali návrhy, opätovne máme návrh v parlamente, takže uvidíme, ako zareaguje nakoniec Andrej Danko, ktorý sám sa javil slovne, že je na to citlivý. Nakoniec nevideli sme žiadny výsledok, že by to predniesol na koaličnej rade. Uvidíme, môže sa o tom okamžite hlasovať, môže to byť hneď zaradené.
15: Vlastne, je ako podľa vás zníženie cestovného vo vlakoch a autobusoch populizmom štvrtej vlády Roberta Fica pred komunálnymi voľbami? Prímestská doprava je totiž v kompetencii ŽUP, ktoré už premiér požiadal, aby znížili cestovné o tretinu s tým, že im na to vláda prispeje.
20: No,
15: je to populizmus nie je to, štvrtej vlády?
20: Pozrite sa, Roberta populizmus. Fica? Ja by som povedala teraz takto. Ľuďom treba pomôcť, ale robotníkom, ktorí si potrebujú naložiť svoj vercak do auta a odviezť ho na stavbu, im to určite nepomôže. To znamená, že teraz by sme nemali riešiť nejak čiastkovo, ale máme tu návrh na stole, ktorý pomôže všetkým a ten by mala vláda uskutočniť a je zbytočné vyhovárať sa naozaj ukazovať okolo seba. Takže je to cesta, okamžite by to znížilo tie ceny palív a je nezrozumiteľné, prečo to vláda nerobí, pretože určite tu neobstojí argument, že na to nemáme, keď vidíme, že Robert Kaliňák ide nakupovať ďalšie 4 stíhačky, pritom máme 14 stíhačiek vlastne v čase konfliktu pred Ukrajinou, pred vlastne vznikom vojny na Ukrajine sme mali 3 MIGy, ktoré nevedeli vzlietnúť, takže teraz máme 14 funkčných stíhačiek a my ideme dokupovať ďalšie 4, nepochopiteľné, tam máme ďalšie stovky miliónov eur a to už nehovorím o predraženej kukurici Roberta Kaliňáka, hasičských autách, predražené nákupy, ktoré sa tu dejú, ďalšie triskače, ktoré sa tu nakupovali pre vládu, dvojnásobné platy, takže vláda naozaj vie šetriť, má kde a keď môže pomôcť ľuďom, tak to neurobi.
15: Premiér volá po mimoriadnom samite Európskej únie o súčasnej neudržateľnej situácii ohľadne cien palív. Mala by ho opozícia podporiť, pani Kolíková?
20: V prvom rade ja si myslím, že táto vláda by mala ukázať, že má väčšinu v parlamente a naozaj vie vládnuť. Dostaneme sa ďalej k štátnemu rozpočtu, lebo to je vec vlastne, ktorá by sa mala diať a už mala byť dávno pripravená, malo sa nej diskutovať, ako bude vyrovnaný štátny rozpočet, ako bude predložený parlamentu, má byť do 15. oktobra, zjavne sa nič nedeje. Toto je naozaj téma, ktorá je na stole a kde sa ukáže vlastne, či vláda má alebo nemá väčšinu. Ale v tomto momente sa skôr ukazuje, že väčšinu nemá. Takže to je tiež situácia, vlastne, na ktorú sa dá zareagovať v súlade s ústavným zákonom. V tom prípade, vlastne, keby zložila, sa táto vláda nechala priestor novej vláde, nová vláda má nový stôl a môže predložiť rozpočet, nech sa páči, pretože tam vlastne potom zase funguje nová cesta, nové pravidlá, ale v tomto momente platí do 15. oktobra vyrovnaný štátny rozpočet. Je to jediná cesta. Ak sa nerozhýbe k tomu vláda, tak v tom prípade v opozícii diskutujeme, že treba sa opätovne obrátiť
15: pán
20: na
15: Gašpar, ústavný súd o výklad. Ktoré krajiny v Európe podporujú premiéra v tej jeho iniciatíve zvolať mimoriadny summit k cienám palivu?
2: Ja sa musím pousmiať, lebo bolo to celkom zábavné teraz sledovať. Vy ste položil otázku o summite mimoriadnom, o energiách a dostal ste odpoveď na všetko možné, o čom máme ešte v tejto relácii diskutovať, len nie to, či je Saska a túto pani poslankyňa za to, aby sa do toho zapojila Európska únia, Európska komisia, Európsky parlament, aby zvážili, že menej peňazí na vojnu na Ukrajine a konečne peniaze členským štátom na podporu napríklad aj cenotvorby, ktorá bude pre občanov Európy a Slovenska priateľná. Preto sa za tom zabávam a mňa sa teraz pýtate, pozrite sa, čo sa stalo, keď znižovali dane, či spotrebnú, či DPAčkovú v okolitých krajinách. Na poslednom samite V4 aj český premiér, aj poľský premiér skonštatovali, že to nemalo žiaden efekt, naopak, že to boli veľké výpadky v štátnom rozpočte a my na také veľké výpadky nemôžeme si jednoducho ich dovoliť, pretože okamžite, keď budú chýbať peniaze v štátnom rozpočte, môžu chýbať na sociálne opatrenia, ako sú 13. dôchodky a iné veci, takže toto sú také vaše len výmysly o tom, že akým spôsobom sa dá teraz pomôcť. Vláda podľa mňa, práve preto, že komunikuje so Slovnaftom, sa tak trochu spolieha na takú samoreguláciu a že si Slovnaft bude udržiavať či marže, či samotnú tú cenu v tom cenotvornom reťazci, ktorú oni dávajú na tú komoditu v takých, by som povedal, položkách, aby sme sa pohybovali v nejakej tej lepšej polovici členských krajín EÚ, ako aj sme. My nebudeme úplne vedieť odolávať tým geopolitickým proste dôvodom, ktoré som tu popísal, nechcem sa opakovať, ale stále sme v tej lepšej polovici členských štátov z pohľadu ceny či benzínu, či nafty a tam chceme sa nejakým spôsobom aj ďalej držať. A tie opatrenia sú povedané, konkretizované, ale odmietam tento populizmus, ktorý tu bol.
3: Ja môžem ešte raz na to zareagovať?
21: Poprosiť, že skúsme reagovať na to, na čo sa pýtam. Pani Kolíková,
20: jasné, ja som na to reagovala, že podľa mňa teraz je zbytočné odkláňať pozornosť na mimoriadny summit Európskej únie, že tu máme na stole problémy na Slovensku.
2: Ale pani poslankyňa, diskutujeme o cenách energie, diskutujeme o PAM, o benzínoch, o nafte.
20: Ďakujem
2: vám. Prečo je to odklon? Veď...
20: Ja vám poviem hneď, lebo vy máte riešenie na stole a to je zníženie spotrebnej dane. Môžeme sa baviť o tom, či treba potom znížiť DPH, lebo ľudia potrebujú okamžite vedieť zaplatiť plnú nádrž. Takže je na mieste okamžitá reakcia vlády. A
21: Slovensko
20: má
21: aktuálne naplnené plynové zásobníky na viac ako 50%, čo je výrazne menej ako po minulé roky. Ministerka hospodárstva napriek tomu ubezpečuje, že ho máme na zimu dostatok a odmieta strašenie ľudí. Problémom je však cena plynu, ktorá je pre svetovú krízu opäť raz vysoká. Pán Gašpar, bude v budúcom roku pokračovať energopomoc v nezmenenej podobe?
2: Včera verejnoprávna televízia priniesla reportáž k tomuto a ja vás doplním, pretože predstavitelia SPP povedali, že máme zamzmluvnené aj množstva plynu dokonca pre vykurovaciu sezónu 27-28 a nebude to mať teda žiaden dopad na cenu zatiaľ pre domácnosti, to aby bolo jasne povedané, aby sme to nestrašili. Je pravda, že aj plyn je komodita, ktorá začína mať svoj problém, čo sa týka dostatočného množstva, pretože Nemecko ohlasilo, že má nejakých 40% naplnené svoje zásobníky a zase tu máme nezmyselné odstrihnutie sa od takých zdrojov plynu, ktoré by mohli zabezpečiť jeho dostatok a tým aj primeranú cenu.
21: Takže bude energopomoc pokračovať?
2: Energopomoc si myslím, že bude pokračovať, pretože je táto vláda sociálna a musí myslieť na to, aby sme proste zabezpečili to teplo v zime, čo je jedna z tých základných ľudských potrieb, ale hlavne, aby to nemali zase znášať tieto náklady prioritne domácnosti.
21: Vládna koalícia.
2: Ešte mi dovolte povedať jednu vec. My sme vnútrozemská krajina. My nevieme si doviesť LNG a už hovoria analytici, ak začneme čerpať od roku 28, ako sa zabezpečuje azerbajdžanský plyn a prípadne plyn zo Saudskej Arábie, tak budeme musieť platiť tranzitné poplatky. Kým ruský plyn bol dodávaný s cenami za tranzit.
21: Vládna koalícia stále nemá dohodu na štátnom rozpočte. Položím otázku, pani Kolíková.
20: Môžem k tomu, čo to bolo
21: predtým. Samozrejme, reagovať? Môžete reagovať, ale najskôr položím otázku.
20: Lebo ste mi nedali možnosť reagovať vlastne na túto tému, takže otvárate ďalšiu tému.
21: Nie, to je úplne v poriadku, bude to súvisieť. Vy ste tiež otvorili viacero tém.
20: Aha, vládna koalícia. Tam máte ďalšiu v poradí, pán moderátor, ale nech sa páči.
21: Vy by ste videli môj scenár?
20: Vy ste nám poslali otázky.
21: Nie, neposielal som vám otázky,
20: tak posielal som vám okruhy. No, áno, tak ja som reagoval, nech sa páči.
21: Vládna koalícia stále nemá dohodu na štátnom rozpočte, namiesto toho rieši vládnu krízu. Prípadný návrat Tomáša Tarabu a Radomíra Šalitroša do parlamentu ju znefunkční úplne. Pani poslankyňa, očakávate, že Robert Fico spojí hlasovanie o štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vlády?
20: Uh-huh. A ja sa teraz vrátim k tomu, takže...
21: Nech sa páči.
20: No, takže by som sa vrátil najprv k tým zásobníkom. Považujem to za problém. Mala o tom byť už dávno komunikácia aj zo strany ministerky a naozaj sa v tomto ukazuje, že je neviditeľná, pretože takéto veci sa nemáme dozvedať. Máme vedieť okamžite opatrenia vlády a samozrejme, že energopomoc by mala byť adresná a mala by byť pripravená. Veď to, čo sa vlastne ukázalo, je, že my sme sa vlastne dozvedali, že poslanci, ktorí naozaj nemali finančný problém zaplatiť aj tú vyššiu pomoc, dostali energopomoc, naopak rodiny, ktoré boli na to odkázané, tak tú pomoc nedostali. To znamená, že tá energopomoc nebola nastavená dobre, bola urobená celoplošne v čase konsolidácie verejných financií a to nie je v poriadku. Takže k tomu len energopomoc v poriadku, ale adresná a už dávno vlastne mali byť na tom urobené práce a mala byť takto komunikovaná.
1: Očakávate, že sa spojí hlasovanie o štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vlády?
20: No a k tejto otázke. Ja si myslím, že poprvé treba povedať pán moderátor, že čo by mala vláda urobiť podľa ústavného zákona. Mala by do 15. októbra predložiť vyrovnaný rozpočet. A to nie je žiadne formálne cvičenie. To je jednoducho o tom, že verejné financie sú naozaj v zlom stave. Preto tu máme ústavný zákon, že keď sú v takomto zlom stave, tak je úloha vlády do nejakého termínu predložiť vyrovnaný rozpočet. To je jednoducho ústavná povinnosť tejto vlády. Vôbec sa k tomu zjavne nechystá, takže my aj v opozícii samozrejme musíme k tomu urobiť kroky, aby toto bolo jednoznačné, že proste keď tu máme nejaké ústavné pravidlá, tak sa nimi má vláda riadiť.
1: Toto ste už povedali, pani poslankyňa. Teraz k tej mojej otázke, vaše očakávania. Spojí sa hlasovanie o dôvere vlády so štátnym rozpočtom?
20: Ja vám neviem povedať, ale vy vlastne preskakujete, že vlastne na toto nie je žiadna reakcia vlády, to znamená, my ani nevieme, aký rozpočet príde do parlamentu. Mal by prísť vyrovnaný, žiadne diskusie tu o ňom neprebiehajú. My sa len dozvedáme, že sa tu pripravuje ďalšia miliardová investícia ohľadom jadrovej elektrárne. Nemáme k tomu žiadne informácie. My máme k tomu uznesenie v Národnej rade, by sme dobre rozumeli, na čo tá investícia má byť použitá.
1: Pripravuje sa SAS na predčasné voľby?
20: Pán moderátor, riešme to, čo nás naozaj teraz v krajine páli. V tomto momente nás páli, že nevieme, aký bude štátny rozpočet na budúci rok. A nevidíme, že by si tu vláda plnila ústavné povinnosti. Má predložiť vyrovnaný rozpočet do 15. októbra. K tomu nevedú vôbec žiadne kroky. Ale vidíme, že za tú prípravu miliardové investície, 100 miliónové ďalšie vlastne tendre, ktoré súvisia aj s Gabčíkovom, ktoré sa ukazujú aj navonok, že sú predražené. Máme tu ministra, ktorý nemá vlastne dôveru poslancov, dostatočný počet poslancov v parlamente, aby vôbec mohol mať takýto mandát. Takže toto je naozaj kríza tejto vlády.
1: Pán Kašpár,
20: aj ukazuje, že nie je schopná vládnuť a nie je schopná si plniť ústavné povinnosti.
1: V parlamente je už opozičný návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Čo sa stane, ak Andrej Danko a SNS za tento návrh zahlasuje?
2: No skúsme si to ale rozobrať tak v čase, ako sa to vyvíja, pretože ja len jedna poznámka k pani poslankyni. Vy ste teraz, keby ste mali pred sebou tú vešteckú guľu, nepovedali ste nič a napriek tomu ste sa snažili niečo vykresliť a typický politický extrémizmus podaní slovenskej, teda politickej strany Sloboda a Solidarita, ale...
20: Takže hovoríme o ústavnom zákone?
2: Vráťme sa k tomu. Predseda vlády urobil vyhlásenie, ktorým jasne pomenoval, aká je politická situácia v koalícii, a vyzval subjekty, ktoré zapričinili to, že sme v obavách, aby sa nedohodla väčšina pre vládnutie Slovenskú národnú stranu, či ministra Tarabu, aby dali garancie, že bude väčšina zachovaná. On nebude robiť proaktívne kroky, ktoré by túto väčšinu mali spochybniť. To znamená, práve preto naznačil možnosť, že stiahne tento návrh. Či bude, ale Slovenská národná strana, ako avizoval tiež v reakcii na vyhlásenie predsedu vlády pán Danko, hlasovať s opozíciou za návrh na odvolanie pána Tarabu, uvidíme, to ukáže najbližšie
1: budúcnosť. Čo by sa v takom prípade stalo?
2: No ja to pomenujem, pretože pán Danko povedal, že pozná matematiku parlamentnú a vie si spočítať, že táto vláda vládne od začiatku tohto volebného obdobia so 79-kou. Dnes je mimo tejto 79-ky pán poslanec Ferenčák, ktorý sa...
1: Bolo by to porušenie koaličnej zmluvy?
2: Ľudia musia vedieť, že to je 78. Pri návrate pána Tarabu do parlamentu, čo môže spôsobiť tvrdošinné nejaké hlasovanie aj z opozície Slovenskej národnej strany a pri tých vyhláseniach, ktoré tu má pán Taraba vo verejnom priestore, prípadne pán poslanec Sliško z Hlasu alebo bývalý pán poslanec z Hlasu, ale teraz štátny tajomník Šalitroš, si môžeme samozrejme kresliť nejaký scenár, ktorý ohrozuje väčšinu.
19: Takže toto všetko je pred nami, najbližšie dni ukážu, či tie garancie dajú. To nie je len o tom konflikte Slovenská národná strana Danko versus Taraba, to je už aj o poslancovi Hlasu pánovi Sliškovi, ktorý sa tak tajúplne vyjadruje, že po 39. dá nejaké zásadné vyhlásenie. A to je aj o tých snahách, ktoré tu predvádza štátny tajomník Šalitroš. Lebo posledná poznámka k tomu, nechajte to ma dokončiť, nech to má nejaký zmysel. My sme ako strana Smer najstabilnejším subjektom koalícii a snažíme sa celý čas po tieto 3 roky tak trochu hasiť všetky tie problémy, ktoré sú v dvoch koaličných stranách, a to je SNS a Hlas. A my ich aj teraz vyzývame, že kompromisy sa dajú robiť, ale rozhodne nemôžu prerásť do vydierania. To znamená, potom sú pripravené všetky ústavné postupy, ako povedal predseda vlády, na riešenie tejto situácie, ale počkajme si na to, aké prídu stanoviska od pána Tarabu a Danka. Pani poslankyňa,
1: Robert Fico už našiel vinníka za prípadný krach vládnej koalície, má ich hneď dvoch, SNS a Hlas. Ak by došlo v parlamente na hlasovanie o konci vlády, pripojila by sa SAS?
20: Tak jednoznačne, my sme opozičná strana, sme presvedčení, že Slovensko má naviac a existuje tu iná alternatíva, ktorú predstavuje opozícia, že sme schopní prevziať zodpovednosť, vysporiadať sa s zlou situáciou verejných financií a ľuďom naozaj ponúkať riešenie aj pre vyšetrovanie korupcie, čo musí byť pre ľudí naozaj veľmi zlý odkaz tejto vlády, že to, čo mu venuje pozornosť a čas v parlamente osobitne, je pomoc trestne stíhaným osobám, ktorí sú blízko tejto koalícii. Tibor Gašpar, je mi to ľúto, ale musím to v tejto súvislosti spomenúť, je toho naozaj priamým symbolom chodiť z parlamentu ako podpredseda parlamentu do súdnej siene ako obžalovaný v kauze Očistec, kde sa mal spreneveriť svojmu poslaniu ako bývalý prezident policajného zboru, tak toto prekryť samozrejme nie je ľahké. Myslím si, že z tohto ľudia...
1: Čiže
20: zahlasovali
1: by ste za tie predčasné voľby v parlamente?
20: Tak ja si myslím, že pán moderátor, v tomto vám to vám musí byť jednoznačne jasné, že...
1: Ja sa pýtam v tej súvislosti, pretože predčasné voľby dnes najviac vyhovujú Smeru, nevyhovujú nie. Ani rozbitej opozície.
20: Ja k tomu hneď poviem,
1: ani koaličným partnerom Roberta Fica. Boli by stimulom pre opozíciu ako na
20: rázovú reč? Ja vám veľmi rada poviem, pán moderátor.
19: Nie je to korektné.
20: Bol
19: tu osobný útok voči mojej osobe. Nie je to korektné.
20: Tu neexistuje priestor na absolútne žiadnu kalkuláciu, že či sme alebo nie sme pripravení. Samozrejme, že pripravení sme. Však my sa pripravíme na vládnutie. Pripravujeme sa, že prevezmeme túto krajinu. Pripravujeme riešenia od trestnej politiky, vrátane zahraničnej politiky. A my sa k tomu ešte dostaneme. A to je ďalšia vec, čo táto vláda sa k tomu nie je schopná ani postaviť. K hrozbe Ruska. Však my sa k tomu dostaneme. Ten útok na tú prešovskú vlastne fabriku z informácií z Nemecka, to nám nepovie ani predseda vlády, sa dozvedáme, že nemecké tajné služby verejne informujú, že za útokom na Slovensku sú ruské tajné služby.
19: Takže
20: máme tu vládu, ktorá to nevie ani pomenovať. Jednoznačne ako my sme pripravení prevziať proste túto moc a postarať sa o bezpečnosť tejto krajiny, pretože v prvom rade treba okamžite vyhostiť ruských spravodajských dôstojníkov, ktorým dala priestor táto vláda.
1: Ja vás chcem opäť poprosiť,
20: Rusko
1: že
20: si
1: nie
20: to
1: sme
20: vytvorilo...
1: na tlačovej konferencii ani
20: to nie, SAS, to nie je tlačová konferencia,
19: ani Smeru.
20: Prečo
19: pozorňujete mňa?
20: Tu je pomenovanie hrozí, pán moderátor.
19: Ja som predsa mlčal doteraz. Pán prečo
1: Gašpar,
19: ma pozorňujete?
1: Môžete reagovať.
19: No tak poďme po poriadku. Začínali sme pri štátnom rozpočte pred chvíľou, keď ste povedali, že vláda ho nepredloží. No vláda ho predloží. A v akej podobe, to je len otázka formy, že či ho dáme vyrovnaný a pozmeníme ho potom v parlamente pozmeňujúcimi návrhmi na taký, aký vyžaduje realita. To je vec technická, to nie je otázka nejakého porušovania ústavných princípov. Ale vrátim sa ďalej. Viete, vy ste tu predvedli zase, vydržali ste vy v tomto prípade možno 15 minút, keď pozerám na hodinky, s osobným útokom. Viete, vy ste strana, ktorá jednak bola súčasťou vlády, ktorá zničila a dosiahla to, že verejné financie boli najhoršie v Európe, keď ste ich odovzdávali našej vláde. Vy ste boli tej vlády súčasťou. Vy ste rozbili právny poriadok. Za vašu pôsobenie ako ministerky nespravodlivosti tu zomierali ľudia vo väzbách. Pripomeniem vám generála Lučanského a vaše vyjadrenia na pumpe. Okrem toho by som vám mohol pripomenúť kauzy súvisiace s vašim druhom a s jeho zamestnávaním v štátnej správe, alebo s vašim bratom a zákazky od štátu. A mohol by som pokračovať. Alebo tú realitnú kanceláriu, ktorú pomenoval váš koaličný partner, pán Matovič, ako Mária, ty si ten podvod spáchala, že? Toto sú všetko veci, ktoré idú za vami osobne. Ale vy ste, pán moderátor, požiadali, aby to vedeli poslucháči, že nebudeme sa zaťažovať osobnými útokmi a že tu nebudeme otvárať to, čo ste vy urobili, aby ste zmenili kurz tejto diskusie. Ja sa vrátim ešte teraz k tomu, čo ste tu začali rozprávať o tej bezpečnosti Slovenska. No tak za vašej vlády, váš partner vo vláde, minister obrany, odovzdal kompletne výzbroj slovenskej armády na Ukrajinu darom a urobil nás nekrytých, čo sa týka protiraketovej obrany a ďalších. No samozrejme, spôsobilosti, ktoré armáda má.
1: Vy tu nehovorte,
19: počkajte, ale však dobre, ja rád, že sa dostaneme. Vy tu nehovorte o tom, že vy zabezpečíte bezpečnosť tejto krajiny. Naopak, vy len rozvrátite, tak ste rozvrátili verejné financie, jak ste rozvrátili právny štát,
20: budeme
19: jak ste rozvrátili obranné spôsobilosti slovenskej armády. To ste vy, tak nerozprávajte tu hlúposti, lebo to sú fakty. To nie sú subjektívne pocity. A teraz vaša otázka, nech sa páči ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani.
19: No, ale tak ste chceli...
1: Aké signály vysiela Robert Fico budúcim koaličným partnerom tým, že v koalícii požiera svojich súčasných koaličných partnerov? SNS je dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti, Hlas je mierne nad. Nie je účasť v koalícii s Robertom Ficom pre partnerov akýmsi politickým boskom smrti?
19: Nerozumiem tejto otázke, to je jaká absurdná otázka, koho my tu požierame. Prešiel nejaký poslanec Hlasu alebo zo SNS do Smeru alebo do poslaneckého klubu či politickej strany? Čo to zase vytvárate, aký obraz pre koalíciu so Smerom? Smer je najstabilnejším článkom tejto koalície, rieši aj problémy, ktoré vzniknú v iných koaličných stranách alebo koaličných partnerov, prijíma vážne kompromisy a vy tu poviete, že my niekoho požierame.
1: Čo by ste teda z tohto miesta odkázali vašim prípadným budúcim koaličným partnerom?
19: Že sme stabilný subjekt,
1: napríklad Republike, aby nemali strach ísť do koalície so Smerom, keďže môže skončiť ako Hlas a SNS.
19: Každá koalícia je aj otázkou príjmania istých kompromisov. Vy neviete presadzovať úplne všetky vaše volebné programy a musíte príjmať kompromisy. Čím je väčšia koalícia, teraz mám na mysli troj, štvorčlenná, päťčlenná, tak sú tie kompromisy väčšie a väčšie. Ja nejdem dnes komentovať politickú stranu Republika, má svoj vývoj, momentálne stúpa nejaká dôveryhodnosť podľa prieskumov a keď budú po voľbách 27 súčasťou parlamentného života a budú v parlamente, tak sa môžeme začať rozprávať o tom, čo príjmeme do spolupráce a či máme tie hodnoty tak blízko, že budeme
1: spolupracovať. Počúvate sobotné dialógy s Tiborom Gašparom a Máriou Kolíkovou.
19: Odmietam nejaký pohľad na to, že my tu niekoho zožierame alebo že my sme nejaká príčina dokonca toho, že vo vládnej koalícii sú dnes nejaké...
1: Darovanie slovenských stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300 Ukrajine bývalou vládou bolo v súlade so zákonom, rozhodla o tom generálna prokuratúra. Pani Kolíková, vy ako bývalá ministerka spravodlivosti ste Maroša Žilinku opakovane kritizovali za jeho rozhodnutia. Očakávali ste teraz, že zasiahne takýmto spôsobom? Aký je to podľa vás signál pre koalíciu a aj časť opozície, ktorá ex-ministra Jaroslava Naďa za darovanie ostro kritizovala?
20: No, treba povedať, ste spojili viaceré veci naraz, pán moderátor. Áno, bola tu nejaká kritika generálneho prokurátora v súvislosti s tým, že som nevidela jeho dôraz na vyšetrovanie únosu vietnamského štátneho občana, čo považujem za vážne ešte na začiatku toho, ako nastúpil. A málo sa ozýval, keď sa rušila špeciálna prokuratúra a ani v deň sa presadila tá novela trestných kódexov, ktorá jednoducho potom sám doznal, že výsledkom nej je, že sa tu nevyšetruje korupcia a neznamená to, že tu nie je. A toto je vážny problém.
1: Očakávali ste, že zasiahne takýmto spôsobom?
20: On nezasiahol. On iba aproboval postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré tu nevideli žiadny dôvod na trestné stíhanie.
1: Ide podľa vás o politické rozhodnutie Maroša Žilinku?
20: No nie, nejedná sa o žiadne politické rozhodnutie. No nie je to tak, pretože vlastne mali ste tu nejaký postup zo strany vyšetrovateľa, príslušného prokurátora a toto bolo v rámci prieskumu, to znamená, on len aproboval celý ten postup, ktorý tu bol. Takže tam sa nejedná o žiadny jeho politický vstup, naopak vlastne nevidel vôbec žiadny dôvod fakticky, aby do toho vstúpil, videl, že bola tam zákonnosť toho celého procesu. Takže to nie je teraz tak, že on by vstúpil do nejakého rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní a všetko by zvrátil a zmenil, že doteraz to chceli vyšetrovať a on to zastavil. Nie je tomu tak. To znamená, on len aproboval ten dovtedajší postup s tým, že vlastne nie je tam žiadny dôvod na trestné
1: stíhanie. Pán Gašpar, prečo si v Smere myslíte, že ide o politické rozhodnutie generálneho prokurátora?
19: No, pretože ja chcem na úvod povedať, treba najprv rešpektovať všetky rozhodnutia štátnych orgánov, aj toto rozhodnutie, ktoré urobila generálna prokuratúra, ale môžeme ho kritizovať, môžeme s ním nesúhlasiť, to nám nemôže nikto vytýkať. A nie je to žiadne zasahovanie do kompetencií generálnej prokuratúry napríklad. No čo ja viem, aké má mám výhrady, veď tu je niekoľko.
1: Skúsme ale povedať niečo, čo už nezaznelo na tlačových konferenciách.
19: No, čo chcete vás, odo mňa počuť? Ako hovorím, že nesúhlasíme s týmto názorom, ktorý vyjadril generálna prokuratúra v osobe prokurátora Janička, tak hovorím to nahlas a hovorím preto, že si myslím, že škoda Slovenskej republike vznikla. Hovorím, že postup, akým sa to dialo, bol nezákonný, pretože vláda bola v demisii, nemohla rozhodovať jednoducho v zmysle medzivládnych dohôd, ale mala si nechať celý ten postup v zásade také v základnej otázke, ako je darovať skoro celú našu obrannú schopnosť do rúk parlamentu a tak ďalej a tak ďalej. Tam je veľa otázok, ktoré aj menej zdatní...
1: Smer chce
19: ľudia
1: zákonným spôsobom zmeniť generálnu prokuratúru.
19: Viete čo, poprosím.
1: Ako si to môžeme predstaviť, pán Karašpar?
19: Spýtali ste sa ma na rozhodnutie a na to, čo urobila generálna prokuratúra, a teraz ma rýchlo ťahate preč zase k inej otázke. Otázke vzťahu strategického ku generálnemu
1: prokurátoru.
19: Ale dopovedzme tým občanom, aký má názor Smer na toto rozhodnutie a činnosť prokuratúry. Od toho záleží aj moja odpoveď na tú druhú otázku. My si myslíme, že tá škoda vznikla, nepochybne. Myslíme si, že postupoval minister obrany v rozpore zákonom. Dokonca dvaja členovia vlády tvrdili, že boli oklamaní pri tých informáciách, ktoré poskytoval bývalý minister obrany Naď. A obhajovať to stanoviskom ministerstva zahraničných vecí, ktoré vystavoval tuším minister zahraničných vecí Káčer, o tom, že postup vlády je v poriadku, v tej vlády, v ktorej Káčer sedel, to je ako keby podozrivý si obhajoval svoj postup.
1: Ako si máme predstaviť?
19: A teraz, čo sa týka generálnej prokuratúry, keďže nejde o jedinú vec, ktorou vyjadrujeme nespokojnosť, tak logicky predseda vlády obracia na generálnu prokuratúru, či sa nerobí jej rozhodnutiami a vyhláseniami a rôznymi inými iniciatívami politika. Ak príde nejaký návrh na nejakú reorganizáciu, tak sa to môže týkať samozrejme len zákona o prokuratúre, na ústavu a zmenu ústavy a postavenia prokuratúry podľa toho, ako je zakotvená v našej ústave. Nemá táto vláda 90 a budeme radi, ak budeme mať teda tú.
1: Je skoršia voľba nového generálneho prokurátora téma pre Smer?
19: Nie, my to hovoríme, nie je na stole. To, keby sme hovorili o odvolávaní, tak nehovoríme o výzve na odstúpenie, ale my nechceme nič iné, len aby prokuratúra vysvetľovala. Aby dobre vysvetľovala svoje postupy, pretože sa zdá, a v tie prípadu je viac, a my zrejme prinesieme nejaké konkretizácie, že sa tu používa dvojaký meter. Že je poplatný tomu, že ho volili predovšetkým dnešná opozícia, vtedy vládnúce strany, a že teraz robí nadprácu v tom zmysle, že sa snaží tieto kauzy prikrývať.
1: Podá Smer ústavnú žalobu v tejto veci?
19: Najvyšší kontrolný úrad priniesol protokol, čo sa týkalo darovania,
1: respektíve ústavnú sťažnosť.
19: Je tu nedoriešených niekoľko kauz. My nevieme, ako skončilo nákup munície nepotrebnej pre Slovenskú republiku a okamžité darovanie. Sú to konkrétnosti z NKÚ a nikto sa k tomu nevyjadruje.
1: Podá Smer ústavnú sťažnosť?
19: Zastupuje ministerstvo obrany samozrejme nejaká právna kancelária. Tá právna kancelária zvažuje, aké budú možnosti. Ja predpokladám, že my sa možno k tomu ešte vyjadríme na samostatnom tlačovom briefingu a budeme postupovať ale v súlade so zákonnými prostriedkami a teda v súlade s právnym štátom. Nemusí sa nám páčiť, ako postupuje GP, ale nerobíme žiadne zásahy ani do jeho činnosti, do jeho kompetencií. Viete, kto sa tu snaží zmeniť kompetenciu? To je posledná poznámka k tomu teraz, k tejto téme. Progresívne Slovensko prichádza s návrhom zákona do parlamentu, ktorý je už v programe schôdze, ako meniť oprávnenia generálneho prokurátora niektoré, pretože sa im politicky nepáčia. Hovorím o ustanovení najmä paragrafu 363.
1: Nie sú najnovšie ostré útoky na generálneho prokurátora témou, ako prekryť koaličné problémy a oznámiť voličovi Smeru, že viaceré predvolebné sľuby nie je možné doručiť práve kvôli Marošovi Žilinkovi. Vlastne podobný scenár ako pri SNS.
19: Neviem,
1: a hlase,
19: o čom hovoriť, čo nie je možné doručiť. Vy tu spájate časovo dve nesúvisiace veci. Tu bol vyšetrovateľ, ktorý rozhodol o MIGoch a S-300, na to rozhodovala prokuratúra a pán krajský prokurátor Remeta mal k tomu odpočet. A teraz rozhodla v nejakom čase generálna prokuratúra, ktorá tento postup odobrila. To sme my neplánovali. A čo sa týka v súčasnej, nazvime to teda vládnej krízy, ani to sme neplánovali, že sa pán Danko rozhodne začiatkom leta poslať pána Tarabu.
1: Reakcia Mária Kolíková.
19: Spája to, že my tu niečo prekrývame. My si otvorene robíme voči občanom odpočet. Nič netajíme pred občanom.
1: Pani Kolíková?
20: Ďakujem pekne. No, nervozita u Roberta Fica zjavne stúpa. Voľby sa blížia. Vláda sa rozpadá. A je v niečom, dá sa povedať, až politicky nepríčetné rozprávať o reforme prokuratúry, keď vlastne nie je schopná si splniť ani ústavné povinnosti a predložiť vyrovnaný rozpočet do 15. októbra, čo hovorí jasne ústavný zákon. A teraz k súvislosti s generálnym prokurátorom a útoky na neho. je naozaj nepredstaviteľné, aby premiér posielal generálneho prokurátora na Ukrajinu. Je to samozrejme jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč, šírenie nenávisti, ktoré už zožalo svoje, vlastne má svoju úrodu. Generálny prokurátor verejne informoval, že tu boli vyhrážky bombového útoku vlastne na ňo a na jeho rodinu. Presne vlastne časovo nasledovali po takomto osobnom útoku premiéra. Jednoducho toto je veľmi nebezpečné. Samozrejme, že je v poriadku v demokratickej spoločnosti, že keď máme rozhodnutia súdov, orgánov činných v trestnom konaní, že môžeme o nich diskutovať, môžeme ich kritizovať, ale všetko má nejakú mieru. Ako náhle vlastne sa s tou kritikou spája vlastne takáto nenávisť a vytvárania terčov vlastne tých, ktorých rozhodnutia sú nám nepohodlné, tak to je naozaj nebezpečné a toto je toho proste jasnou ukážkou a výsledkom. Táto vláda, súčasne treba povedať, nemá absolútne žiadnu legitimitu. Takže teraz sa tu rozprávame o tom, či vôbec má väčšinu v parlamente a či je schopná vlastne schváliť rozpočet. Aby vysielala signály, že ide vlastne reformovať prokuratúru. A pritom treba pripomenúť vlastne, čomu čelí táto vládna koalícia. Áno, Tibor Gašpar je toho symbolom. Trestne stíhaný za kauzu Očistec.
1: No, za aby sme predkladá... sa už neopakovali.
20: No, súčasne treba pripomenúť aj vedúceho úradu vlády Juraja Gedru, ktorý je stále trestne stíhaný za verejné machinácie pri verejnom obstarávaní. Takže už len to, že je vedúcim úradu vlády. Ešte pod úrad vlády má prejsť za obstarávanie celé projektu aj dokumentácie pre jadrovú elektrárňu. Toto je tak absurdné. Pán Gašpar, tak absurdné celé. To znamená, že v tom celom treba vnímať generálneho prokurátora v tomto momente, že on tu naozaj týmito rozhodnutiami chráni právny štát, ale tu vlastne naozaj nič neurobil. On iba aproboval to, čo sa udialo predtým.
19: Pán Gašpar, tak asi jedna veta to nebude. V prvom rade treba povedať, že prvý nenávistný a vyhražný mail dostal úrad vlády ešte predtým, než dostala generálna prokuratúra, kde sa vyhrožovali teda premiérovi Robertovi Ficovi a jeho rodine. Dobre, keď už chcete tu selektívne. Tento nenávistný prístup politiky, to je výsledkom...
20: Pán predseda, ja tu môžem dávať...
19: Ja som vám neskakal do reči, bol som ticho, ja vás tak rozumiem, ma skúste teraz neprerušovať.
20: Nech sa páči, ja dostávam nenávistné...
19: Pán kolega Galek povedal, že za vojnu na Ukrajine môže Robert Fico. A podobné nezmysly, ktoré šírite po námestiach, vy šírite nenávisť. Do Roberta Fica niekto strieľal, nie do generálneho prokurátora. A ja verím, že keď som položil otázku generálnom prokurátorovi, že kedy zastaví tieto nenávistné prejavy, ešte pred rokom na ústavnoprávnom výbore, že sa tým konečne niekto začne zaoberať. Zaoberáme sa tu horálkovými krádežami, dečím, ale tým najzasadnejším, čo v spoločnosti je, to neriešime. A posledná poznámka k tým vašim osobným útokom, dobre? Ak moderátor dovolí, na budúce si dajme len ku očistcu my dvaja a ja ľuďom vysvetlím, o čom je očistec, aby ste vedeli. Vy ste bola tá, ktorá dostala informáciu o manipulácii trestných konaní a ste nezasiahli. Vy ste možno nepriamo zapričinili aj tie smrti, o ktorých tu hovoríme v tých väzbách, pretože to boli manipulované trestné konania a môžem vám dať na krky ďalšie a ďalšie problémy, ktoré ste mali na svedomí ako ministerka nespravodlivosti. Tak tu teraz neútočte, pretože k tomu očistcu si choďte pozrieť, čo sa robí na pojednávania, tam sa to dozviete.
1: Pán podpredseda, pani poslankyňa, myslím, že si nemáte čo vyčítať.
19: Ďaleko viacej dôkazov, ale ja som túto tému sem nechcel prinášať.
1: Nerobte z verejného priestoru ring, ak chcete.
19: Tak ste mali zastaviť pani poslankyňu, veď ste nám dali témy a teda očiste stavne.
1: To je v poriadku.
19: No, tak skúsme sa rozprávať o tom vecne potom. Musíte dať priestor na reakciu, keď som takto...
1: Nevyužívajme tieto témy.
19: Ja ju nepotrebujem diskutovať.
1: Dialogoch.
19: Ale mňa nemusíte upozorňovať. Toto ste mal povedať pani poslankyni, keď tu tému
1: myslím,
19: otvorila.
1: Že si nemáte obidvaja čo vyčítať.
19: Tak toto je.
1: Líder demokratov Jaroslav Naď sa nechal najnovšie počuť, že v prípadnej vláde bude trvať na zriadení úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku, rovnako ako je tomu v Maďarsku. Naď zároveň odkázal, že do chorvátskej vily ministra obrany Roberta Kaliňáka budú chodiť detské domovy na výlety. Pani Kolíková, podporuje SAS takéto návrhy vášho budúceho potenciálneho koaličného partnera? My si pamätáme analogicky podobné výroky Igora Matoviča na adresu exministra Jana Počiatka.
20: Nie, takéto niečo v programe nemáme, ale určite je pravdou, že ja tomu rozumiem, že pre ľudí je veľmi zložité pozerať sa vlastne na tie výjavy z politickej scény, keď oni nevedia zaplatiť účty a tu sa rozhadzujú proste miliardové kšefty hore dole. A nezrozumiteľné tendre. Je to zlý odkaz ľuďom. To znamená, že ľudia chcú rozumieť dobre, že keď oni sa majú riadiť právnym poriadkom, takže ten právny poriadok jednoducho tu platí.
1: Čiže
20: pre všetkých.
1: Čiže nepodporujete Jaroslava?
20: Ja ale by som k tomu povedala, že ako k tomu treba dať nejaký jasný odkaz. To znamená, samozrejme, treba napraviť trestnú politiku. Treba napraviť trestný proces, aby sa dal postaviť páchateľ pred súd. Opätovne zvýšiť tresty za korupciu. Hej, dať vyšetrovateľom priestor, aby mohli vyšetrovať a mali na to čas. Ale súčasne sa treba pozrieť na zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý vlastne, cez ktorý viete vlastne sa pozrieť na majetky, či tie boli nadobudnuté v súlade so zákonom a ten treba zjavne oprášiť a tadiaľ hľadať cestu, že aj keď súčasná vláda vlastne urobila mnohé preto, aby sa zastavili trestné konania, lebo je hanebné, hej, že niektoré naozaj trestné konania sa zastavili, majetky sa na základe vlastne nelegálne tu zjavne nabrali a nemáte už určitý priestor cez to trestné konanie vlastne takto očistiť aj tú spoločnosť.
1: Pán Gašpar, tak existujú tu ešte iné nástroje. Vy vyhodnocujete tie slova Jaroslava Naďa. Snaží sa ex-minister výrokmi o zhabaní majetku posilniť postavenie demokratov v opozícii?
2: Viete čo, toto sa dá označiť len ako rozklad právneho štátu. Pán Naď by mal vysvetliť, ako je financovaná jeho strana, či to nie sú ukrajinské peniaze, pretože také podozrenie tu je. Pán Naď hovorí o tom, že majetok, ktorý v zmysle zákona o preukazovaní, teda o prihlasovaní alebo priznávaní majetku, pán Kaliňák nepriznal a vysvetlil prečo, ale ho získala na dobu zo zákonne získaných peňazí, z podnikateľských peňazí. To budeme dnes brať aj majetky pána Naďa? Len preto, že tam pán Naď bude chcieť mať detský domov, alebo ako to povedal? Prosím vás, toto je politický extrémizmus, toto vyvoláva tú nenávisť a závisť u občanov, pretože im riadne nevysvetlíte, že je to nezmysel. Vy sa ma tu pýtate na jeho politiku a na jeho vnímanie, veď on tu hovorí o hlbokej orbe a pani poslankyňa tu spomína zase otázku právneho štátu. Ona, veď som to už povedal, preboha, veď to bol rozkladač právneho štátu.
1: Aby sme
2: štátu.
1: Sa neopakovali,
2: neskačte
1: máme posledných.
2: Pán moderátor. Pred chvíľou ste pokojne nechal,
1: ale dobre,
2: tak nechal ste dopovedať pani poslankyňu, tak ma nechajte dopovedať.
1: Ja vás
2: vy
1: nechám,
2: ste autorkou rozkladu právneho štátu v roku 2023. Vy chcete niečo naprávať? Vy zmeníte trestný poriadok, trestný zákon možno tak, že budete mať uvedené, že ja rozhodne Maria Kolíková, kto je čierny a kto je biely. A podľa toho rovno dáme k stene nejakého, pri stene niekde zastreliť alebo obesiť. Veď to je váš štýl. Vy nepotrebujete zákony, vy nepotrebujete dôkazy. To je presne vaša politika.
1: Stále počúvate sobotné dialógy s Máriou Kolíkovou z SAS.
2: Však jasné, že nie.
20: Máte všetko obrátené na
2: to. To je vaše videnie. Vy ste robili politické peksesa.
1: Máme posledné 3 minúty.
20: Chápem, že ste v strese.
1: Nemecko si prechádza politickou krízou. Vládna CDU zaznamenáva jeden volebný debakel za druhým. V krajine rastie krajná pravica i ľavica. Popredný komentátor britských novín The Times, Matthew Said, vidí za hlbokou polarizáciou Nemecka jeho niekdajšiu kancelárku Angelu Merkelovú. Tu nazýva extrémistkou našej doby pre jej prístup k utečeneckej kríze v roku 2015.
6: Nešlo len o to, že v roku 2015 otvorila dvere takmer miliónu nekontrolovaných, prevažne mužských žiadateľov o azyl, ale že si to plne uvedomovala s vedomým dôsledkov. Vieme to, pretože na mnohé z týchto dôsledkov poukázala už v čase svojho, vtedy veľmi oslavovaného prejavu Zvládneme to. Vedela, že to zaťaží nemecký ľud zničujúcimi finančnými nákladmi, no napriek tomu konala a uprednostila prejav vlastného morálneho postoja pred záujmami svojich voličov.
1: Pani Kolíková, čo robí Nemecko zle, keď medzi voličmi získava na popularite nie len krajná pravica, ale aj krajná ľavica?
20: No, treba povedať, že vidno, že ten extrémizmus rastie naprieč celou Európou. O tom by nám vedela hovoriť samozrejme rozprávať Rakúsko, Francúzsko. Nakoniec vidíme, ako tu rastie republika. A treba byť podľa mňa mimoriadne citlivý, samozrejme k obavám a strachom ľudí v súvislosti s nelegálnou migráciou. A treba tomu klásť jasné prekážky. A nedať priestor tomu, aby sa tu šírili rôzne konšpirácie a ľudia tomu prepadli. A v tej súvislosti ja si dovolím vyzvať tiež pána poslanca, že aby sa urobil poriadok aj čo sa týka vlastne tejto nelegálnej migrácie, osobitne zo Sýrie, lebo tu sa vlastne objavili informácie, že zamestnankyňa, ktorá dlhodobo pracovala v Bejrúte a zamedzovala vlastne takéto nelegálnej migrácii Sýrčanov zo Sýrie, tak bola vlastne zrušené pracovné miesto a desiatky ľudí sa sem mali takto nekontrolovane dostať, že tu treba byť naozaj dôsledný a treba ľuďom vyslať jasný signál, že tu nelegálna migrácia nemá priestor.
1: Pani poslankyňa, pýtal som sa na situáciu v Nemecku. Pán Gašpar, ustojí Friedrich Merz post nemeckého kancelára?
19: Viete čo, situácia v Nemecku je celkom zaujímavá téma, ale ja si myslím, že politický extrémizmus na Slovensku predstavuje strana SAS, strana Matoviča, Hnutie Slovensko, aj PSK v mnohých vyjadreniach a spôsobe politiky, ktorú vedú. Ma udivuje, že vy to tu vo verejnoprávnom rozhlase rozdeľujete, kto tu je ľavicový a pravicový extrémista, a potom jedným dýchom nazvete, že ešte aj Merkelová, tuším pôvodne z CDU, je extrémistka.
1: Prepačte, ja som to nazval?
19: Ja, no, ste citoval teda, alebo použil
1: komentátor renomovaných britských novín Times.
19: V zásade ste o tom hovoril, ne, vy ste to nazval, nebol to váš názor. Ja len chcem tým povedať, že my čelíme politickému extrémizmu všeobecne, všade. Štýl vedenia politiky je tak extrémistický, že jednoducho vyvoláva nenávisť, o ktorej sme tu chvíľu hovorili. A to, že je niekto proti nelegálnej migrácii, pani poslankyňa, vy ste boli členkou vlády, keď ste tu len tak púšťali 10 tisíce migrantov. Vystavovali ste im nejaké lístky, vy tu hovoríte o nejakom prípade z Bejrútu, prosím vás, to vám vtedy nevadilo, táto nelegálna migrácia?
1: Pán Gašpar,
19: ale vrátim sa k tomu.
20: No, nie je to
19: nie je len nelegálna
20: migrácia. Nie je to
19: migrácia,
20: pravda, ale to samozrejme, môžeme sa k tomu vrátiť, oslabovanie, ale nie je to pravda.
19: Oslabovanie ekonomiky. Ja si myslím, že AFD má vo väčšine svojich názorov tzv. Zdravý rozum. Zdravý rozum. To, čo je nezdravé a čo je politický extrémizmus, je to, čo dnes predstavujú progresívno-liberálne
1: z nekonzistentnosti a amatérizmu opozícia a koalície ťaží na Slovensku Igor Matovič a Milan Uhrík. Dokedy, pán Gašpar?
19: Neviem, do aký miery ťaží. Ja vnímam Republiku ako stranu, ktorá

0: extremistické vlastne názorové zadanie v súvislosti s osobitne s migráciou je nebezpečné. A treba sa aj pozrieť samozrejme, že akých ľudí má vo svojej strane, že sú tu ľudia, ktorí sú tu odsúdení za trestné činy, za vlastne šírenie nenávisti. Takže na toto treba byť osobitne
1: citlivý. Toľko poslankyňa SAS Mária Kolíková, ďakujem veľmi pekne.
0: Nech sa páči.
1: Veľká vďaka.
2: Kde relácie.
1: A podpredseda parlamentu zo Smeru SD Tibor Gašpar, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem ešte raz za pozvanie, zvyšok peknej soboty prajem všetky.
0: Peknú nedeľu ešte aj sobotu.
1: Sobotné dialógy pripravili aj a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Štefan Bihuň a Matej Baránek.
3: Sobotné dialógy. Rádio Slovensko, Dalila Show. Petri Bernasovskej.
4: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
5: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
4: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Rádio Slovensko.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka. Nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS požaduje zníženie spotrebnej dane na palivá. Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že na zlepšení situácie vláda pracuje od jary. Úmyselné poškodenie káblov narušilo v Nemecku železničnú dopravu. Popoludní bude jasno až polooblačno, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čírna. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že ak by sa skončila vojna na Blízkom východe, nebolo by potrebné zavádzať žiadne regulačné opatrenia. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že vláda sa už od marca zaoberá opatreniami na zlepšenie situácie a komunikuje so Slovnaftom.
2: Bude sa diskutovať určite na vláde o každej možnej pomoci. Práve preto predseda vlády povedal, že keďže tento problém sa netýka len Slovenska, ale je celosvetový, bude chcieť, aby sa buď zvolal mimoriadny summit a napíše otvorený list. Majú podobný záujem na tomto mimoriadnom samite k energiám aj iné krajiny, to už nie je len o Slovensku.
1: Liberáli naďalej požadujú zníženie spotrebnej dane na palivá. Podľa podpredsedničky SAS Márie Kolíkovej je riešením zníženie DPH.
3: Ale toto je prvý krok. Nezrozumiteľné, prečo to už vláda dávno nespravila. Teda by sme nemali riešiť nejak čiastkovo, ale máme tu návrh na stole, ktorý pomôže všetkým a ten by mala vláda uskutočniť a je zbytočné vyhovárať sa, naozaj ukazovať okolo seba.
1: Iránsky prezident informoval, že ponúkol Spojeným štátom diplomatický návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu v priebehu 7 dní. V exkluzívnom rozhovore pre televíziu CBS Masoud Pezeškian povedal, že jeho krajina čaká, že sa návrh dostane prezidentovi Donaldovi Trumpovi alebo osobám zapojeným do rokovaní. Irán podľa neho dodrží akúkoľvek dohodu uzavretú z USA, aby sa situácia mohla vrátiť k tomu, ako to vyzeralo pred vojnou. Moderátorka sa ho pýtala na podmienky otvorenia dôležitého koridoru.
4: Už predtým sme dospeli k dohode na základe memoranda o porozumení podpísaného v Pakistane. V súčasnosti existuje rámec vychádzajúci z rovnakého smerovania a cieľov. Požiadavky zahrnuté v danom memorande boli rozdelené do jednotlivých

0: fáz, aby sme podľa nich mohli postupovať.
1: Úmyselné poškodenie železničných káblov v spolkovej krajine Severné Porienie Vestfálsko dnes spôsobilo zrušenie spojov, meškanie a odklonenie diaľkových vlakov v Nemecku. Výpadok zasiahol napríklad vlaky medzi Dortmundom a Mníchovom, Hamburgom a švajčiarskym Bazileom a aj spoje zo Severného Nemecka do Kolína nad Rínom. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 14 utrpelo zranenia pri nočných ruských útokoch na Ukrajinu, oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Útoky podľa neho zasiahli obytné domy v Kyjeve, Zápor Rožskej, Odeskej, Sumskej aj Charkovskej oblasti. Varoval pred vyraďovaním jednotlivcov zo sankčných zoznamov a vyzval Európsku úniu aj Spojené štáty na sprísnenie sankcií proti Rusku. Únia totiž tento týždeň vyradila zo sankčného zoznamu rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova aj rusko-izraelského miliardára Michaela Friedmana. Na tento krok naliehali Francúzsko aj Slovensko. Štáty Európskej únie sa môžu odvrátiť od amerických zbrojárskych spoločností a nakupovať obranné vybavenie inde, ak USA rýchlo nepokročuje v plánoch na spoločnú výrobu v Európe, vrátane Poľska, tvrdí to tamojší rezort obrany. Európa podľa neho chce, aby americké podniky vyrábali zbrane na kontinente v spolupráci s lokálnym priemyslom. Poľsko má ambíciu stať sa centrom takejto spoločnej výroby. Obrancovia Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov NHL. Obaja vedci sa presunuli na farmu. Kráľovič bude hrať v AHL v drese Syracuse Crunch a Štrbák v drese Rochesteru. Popoludní bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Prešov a Srnka na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Pozor si dajte na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín. Približne na 134. kilometri ste po ceste videli pobehovať Srnku. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Radar vás nameria za Tisovcom smerom na Muráň. Pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. No a o 9. večer pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do zajtrajšej 10. hodiny predpoludním. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na speváčku Beu Littmanovú, ktorá hviezdila v 50., 60. a z časti ešte aj v 70. rokoch minulého storočia. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v septembri 2009 pri príležitosti jej 80.

I keď sa pôvodne chystala na celkom inú profesiu, osud to zariadil tak, že celý svoj profesionálny život zasvetila spevu. Dlhé roky bola členkou speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, avšak najviac ľudí ju pozná ako jednu z najznámejších speváčok populárnych piesní. Hoci v čase jej najväčšej slávy sa im ešte hovorilo tanečné. Hovorím o speváčke B. Litmanovej. Pani Litmanová už raz hosťom tejto relácie bola, dokonca patrí medzi jej prvých hostí. Písal sa vtedy rok 2000 a relácia mala poradové číslo 6. Dnešná má zhodou okolností 6 označení poradia tiež, avšak medzi tým už táto zvučka uviedla ďalších 370 pokračovaní. Takže už len zopakujem, že hosťom 376. vydania relácie Túto hudbu mám rád je pani Bea Litmanová. A keďže si práve pripomína okrúhle životné jubileum, aj piesne, ktoré budú dnes v tejto necelej hodinke znieť, budú výlučne iba v jej podaní.

0: Vítajte, pani Litmanová, počasie opäť v Slovenskom rozhlase.
1: Ďakujem.
0: Ruží a iných kvetov ste si zrejme užili dosť ako speváčka.
1: Ale áno, dostávala som pekné kytice a bolo to strašne milé, nikdy nezabudnem. To bolo ale už veľmi dávno, raz v Košiciach som spievala, ešte stál starý hotel Slovan. Boli sme taká skupinka s Ferkom Dibarborom a chodili sme takto po Slovensku na víkendy a v Košiciach som spievala. Potom sme išli akože na večer alebo niečo si zajesť do toho hotela Slovan a zrazu taký mladenec, taký vysokoškolák alebo niečo s takou malou kytičkou prišiel ku mne a celý červený, rozklepaný prišiel, že dovolíte, že vy sa mi tak strašne páčite, že môžem vám odovzdať aspoň túto malú kytičku. To bolo tak strašne milé, taký mladý, čo mohol mať 18-20 rokov, zrejme nejaký študent. A podnes si na ňo pamätám, ak ma počuje, tak si možno spomenie na to. Bolo to veľmi milé a ono to poteší vždy, keď vám niekto takto ako pozornosť dá alebo pochváli za niečo.
0: A aký bol váš prvý pocit, keď ste sa počuli prvý raz z rádia?
1: Dobrý. Viete čo, vtedy sa väčšinou vysielali piesne priamo. Málo kedy sa nahrávali, že to išlo, povedzme, z pásu alebo z platení.
0: V tých úplných začiatkoch.
1: Áno, teda. Áno, v tých začiatkoch sme naživo spievali. Raz sme tak naživo spievali, bože môj, to trio. A tenorista, jeden z divadla, to bol solista, on akože mal spievať solovú pesničku a my do toho len tie vokály. A išiel orchester a on mal začať to svoje solo spievať a nemohol chytiť tón. A začal a zase prestal, začal prestal. A chudák režisér ešte Prášil sa volal, František Prášil Zlatý. On vybehol z réžie a tomu solistovi do ucha dával tón, aby teda chytil ten tón a aby vôbec začal spievať. A nám to bolo tak smiešne, že my tri sme sa začali smiať. Postupne sme klesli na zem. Potom on to sám odspieval bez nás. My sme nedokázali. My nám to bolo tak smiešne. Naživo bolo veľmi veselé to vysielanie vždy.

0: Pieseň Bolo to dávno začínala slovami Uvedá včerajšia krása, nové sa spieva a hrá, lenže mne, prepáčte, zdá sa, to staršie svoj pôvab má. Sotožňujete sa s týmito slovami,
1: ano,
0: ktoré ste spievali v tejto pesničke?
1: Ja si strašne rada spomínam na moje mladé roky. Fakticky, no myslím, že väčšinou takto moja generácia, že žije zo spomienok. Že keď mám takú ťažkú chvíľu, tak si začínam spomínať, toto bolo tam, to bolo tam, a tak mi to dobre padne, zaspomínam si a hneď je mi dobre na duši. Mám skutočne krásne spomienky, nemôžem si sťažovať, že ku mne bol Pán Boh veľmi milostivý, že toľko krásnych zážitkov mi dal, umožnil mi pekný ten život, tie mladé roky, tie vystúpenia, ten rodinný život. Skutočne mám veľa, veľa krásnych spomienok.
0: A muselo to byť naozaj pre vás pekné, pretože nie každá dievčina spieva v rádiu.
1: To je pravda. Ja hovorím stále, že Pán Boh ma priviedol k tomu. Že fakticky ja som začala spievať v dome svätého Martina, v tom cirkevnom spevokole. Tam bol dirigent Slovák, hral na orgáne, dirigoval a spieval v zbore. A on vtedy už bol ako hudobný redaktor v rozhlase.
0: Ladislav Slovák,
1: áno. Mnohí mladí sme tam študenti, vysokoškoláci spievali v tom spevokole. A prišiel za nami po omši a hovorím, deti, chcem založiť rozhlas miešaný zbor pre potreby rozhlasu. Kto máte záujem, prídite vtedy a vtedy po obede o 4. zídeme sa. No väčšina, čo sme boli tam takí akože študenti, sme sa zišli pekne po obede v rozhlase. On si nás tam povyberal a fakticky z nás založil ako miešaný zbor Československého rozhlasu. A z toho vlastne počase vznikla potom, preradili nás v 57. do Slovenskej filharmonie a fakticky takto vznikol Slovenský filharmonický zbor. Tak ja sa hrdo hlásim, že som vlastne zakladateľkou Slovenského filharmonického zboru. Ja som mala celkom iné plány, ja som chcela učiť, ja som študovala angličtinu, nemčinu, chcela som učiť na gymnáziu, ja som mala veľmi rada mladých ľudí a som si predstavovala, budem tam stáť za katedrou a budem teraz učiť tých mladých ľudí angličtinu, nemčinu a cudzie jazyky a tak. No ale osud to chcel inač, zaviedol ma do toho rozhlasu, takže vlastne som sa stala miesto profesorky angličtiny speváčka. Modré nebo, slnka žiaľ.

0: Pani Littmannová, už ste sa zmienili, že ste prežili šťastný život a aj vaše krstné meno vám dávalo k tomu určité predpoklady.
1: Ja strašne rada žijem a mám rada ľudí. Ja strašne rada pomáham ľuďom, že možno je to tým, ja keď som išla do prvej triedy gymnázia, neviem, či vás to bude zaujímať, prišiel taký starý pán katecheta a všetkých sa nás zaradom pýtal, ako sa voláš, dievčatko, zaradom. No a prišiel ku mne, pýtal sa, ako sa ty voláš, dievčatko, a ja hovorím Beatrix. Ono, a Beatrix, aké zvláštne meno máš a vieš ty, čo to znamená? A ja taká, no, ako také decko, pravda, 10-11 ročne, hovorím, viem, to znamená šťastná. On hovorí, nie, to neznamená šťastná. Šťastná by si bola, keby si sa volala Beata. Ale ty sa voláš Beatrix a to znamená šťastie prinášajúca. Čiže, dievčatko, ty musíš žiť tak, aby si bola hodná svojho mena, aby si rozdávala šťastie iným. No ja som ostala úplne vyvalená z toho, že takto mi dal také ponaučenie. No domov, keď som prišla hneď mame, samozrejme som referovala, mami, vieš ty, čo moje meno znamená? No mama takisto, páno, tak áno, šťastná, hovorím, nie. Ja musím šťastie prinášať, takže ja musím podľa toho žiť. A ja sa odtedy skutočne veľmi snažím takto, že on povedal, držte sa toho mena, aby ste bola hodná toho mena. A snažím sa, pokiaľ ja teda vládzem a môžem, tak pomáham. Kde môžem, pomáham skutočne.
0: A nikdy s vami popularita tak trošku nezamávala? Predsa len ste boli mladá?
1: Nie, nikdy som nebola. Fakticky to nebola nejak moja zásluha. To ma osud vlastne privial pred ten mikrofón a k tomu k spevu, že som vlastne začala spievať. Isté, že bola to moja zásluha v tom, že som ten spev študovala. Ja som chodila normálne súkromne na hodiny spevu k profesorke Korinskej. Proste ten hlas dostal svoje, ako treba tvoriť ten tón, ako sa treba nadýchať a tak ďalej. Poctivo som dlhé roky chodila na hodiny k pani profesorke Korinskej. Ani by som nebola vydržala tak dlho spievať, pretože veľmi veľa som spievala v tom zbore a to dá zabrať v tom zbore, keď chcete naplno spievať. Spievala som v normálnom filharmonickom zbore, spievala som ešte v tom komornom zbore, čo Ladislav Holasek založil. Slovenskí madrigalisti sme boli taký malý 12-členný kolektív, komorný zbor a chodili sme po svete so starou muzikou, nádhernú starú muziku sme spievali. To bolo najkrajšie, to som strašne ľúbila, tie staré Monteverdiho, Palestrina, tieto skladby, krásne, to bolo nádherné. Takže veľa, veľa som sa ja naspievala v živote, ale všetko jedno krajšie ako druhé, čiže ja mám v sebe to šťastie, čo som prežívala na tom javisku vždy a snažím sa to dať takto ďalej.

0: No zrejme ponuky na sobáš sa vám len tak hrnuli.
1: No, tak mala som jedného chlapca, ktorá som skutočne mala rada, aj on mňa, veľmi sme si rozumeli. Milé to bolo, nebol z Bratislavy, na Vianoce cestoval domov a po Vianociach povedal hneď, ako náhle sa vrátim, býval na internáte, študoval ekonomickú, ako náhle sa vrátim, prídem ťa navštíviť. No a prešli sviatky, prešiel nový rok, chlapec nechodil, čo s ním je. Navedela som, býval v internáte hore vo Svoradove, tak som tam išla do kostolíka na omšu a tam sme sa stretli. Ja hovorím, čo s tebou si povedal, že prídeš? No vieš, a tak sa všelijako vyzúvala, tak sa odťahoval. Tak som si myslela, no asi si našiel inú, nie? Ja tak som povedal, tak však mi povedz pravdu. Na tom nič nie je. On hovorí, vieš čo? Ja som povedal otcovi, že poviem ti pravdu. Som povedal, že ako mám priateľku a tak, že si rozumieme. A prvé bolo, otec sa pýtal, že či mám aspoň dva domy. A hovorí, otec, pokiaľ tvoja nevesta nebude mať aspoň dva baráky, tak inú si brať nebudeš. Jednoducho dostal príkaz od otca, musí si zobrať nejakú bohatú.
0: Zaujímavé kritéria.
1: No tak mňa to strašne ranilo, no my sme dom nemali, my sme mali len záhradu s malou chatou, ale tak mala som dobré srdce a mali sme pekný byt a tak, rodičov fantastických, takže dotklo sa ma to veľmi, no ale tak som sa hneď stiahla, hovorím, tak nebudem sa vnúcovať, ale veľmi som sa dlho s tým trápila, ale vrátilo sa mu to po mnohých rokoch, som sa náhodou stretla s ním, prišiel do kostola do Trojice, kde sme ako spievali zbor, aspoň tých 20 rokov som ho nevidela a hovorím, ako sa máš a čo máš nového a tak, a teraz som bola zvedavá, hovorím, no a našiel si si nevestu, ktorá má aspoň dva baráky, on hovorí, no tak áno, ale vieš, mal som ako jednu dcerku som mal, ale počase ma manželka opustila aj s tou dcerkou a teraz žijem sám. No tak som si myslela, a ja som tak strašne tak hrdo povedala, tak ja som vydatá a mám dvoch krásnych synov. Tak som celú tú moju urazenú lásku ako v sebe, čo som nosila, som tak dala do tých slov. Tak len to som chcela povedať, že ako v živote sa, každému sa všetko dobre či zle, čo urobí v živote, sa vráti.

0: No a nakoniec osud to zariadil tak, že manžela ste si našli.
1: Našla som si v rozhlase ešte na Zochovej.
0: Nahrával Vary nejakú pesničku s vami?
1: Ani nie. Viete čo, my sme sa stretávali na chodbe. My sme mávali na prízemí skúšky a on tam kúsok ďalej mal pracovňu. Takže on tade chodil kolo našej skúšobne, tam sme sa stretávali. Hoci som ho vôbec nepoznala, ale on vždy veľmi úctivo ma pozdravil, sa uklonil, ruky boskávam a tak veľmi taký bol úctivý, slušný. A raz som bola na jednej oslave narodenín a tam úplnou náhodou aj on v rámci tej spoločnosti bol tam. Tak si sadol ku mne a potom ma odpovedal domov odtiaľ. No a chodili sme potom spolu na obedy do kláštornej tejto jedálne, čo tam rozhlas mal. Takže tam vlastne to takto začalo. A tou svojou dobrotou vlastne, tou svojou slušnosťou, on bol strašne slušný, úctivý a mimoriadne dobrý človek to bol skutočne, že si ma získal. My sme sa tak našli v tomto, že po všetkom sme si rozumeli. Mala som šťastie aj na to, že som dostala veľmi dobrého. Ja som si ho vymodlila. Ja som sa vždy, ešte ako dievča vždy modlila, aby som mala dobrého manžela. Vždy som sa modlila.
0: Ano, boli ste vyslyšená.
1: Mala som šťastie, áno, áno. Bohužiaľ, už 13, pomaly 14 rokov som sama, odišiel mi. Spomienky mi ostali.
0: Vaše priezvisko máte práve po manželovi?
1: Áno, po manželovi.
0: Vaše dievčenské bolo
1: po
0: aké?
1: Po manželovi, Farkašová som bola.
0: A s deťmi ste potom dlho neotáľali, kedy sa vám narodili?
1: Do roka sa narodil prvý syn, proste rok po svadbe sa narodil Lacko a potom 3,5 roka sa narodil druhý syn.
0: Takže vôbec neuvažovali, že teraz preruším spevácku kariéru?
1: Nie, to ma nenapadlo. Nie, ja som strašne chcela mať aspoň 3 deti. Lenže nemali sme byt, bývala som u svokry a bohužiaľ tie 2-3 roky prvé neboli dobré, pretože môj manžel bol jedináčik, jediný syn a svokra strašne na ňom visela a žiarlila na mňa. Ukrutne žiarlila na mňa, proste doslova mi povedala, ty si mi ukradla syna. Môj brat išiel párkrát za ňou, že však nechaj mladých, že nech si žijú svoj život, nesmieš sa miešať do ich života. A ona hovorí, ale ona mi ukradla môjho syna. No tak môj brat hovorí, však hoci ktorá by bola prišla, predsa každá by ho bola zobrala, že no ale ona stále žila v tom, že ja som jej ho ukradla. No a tak za to nemala ma rada, že a pritom fakticky ona prežila ešte dlhé roky môjho manžela, takže ja som ju doopatrovala. Skutočne ja som sa aj venovala všetko. Nemohla mi nič vyčítať. Všetko dostala, čo bolo treba, som sa o ňu postarala.
0: Pieseň Uspávanka mala vašu objednávku?
1: Mala som v predstave hlavičku mojho syna. On mal takú hlavičku, mal krásnu kučeravú. A keď som išla nahrávať tú Uspávanku, tak som ho mala pred sebou tú predstavu, tú jeho hlavičku na poduške a snažila som sa to vložiť do tej Uspávanky. Vždy som povedala, keď išla Lacinko, hovorím, to je pre teba. To je tvoja pieseň.

0: No a treba povedať, že ten Lacko, o ktorom alebo ktorému bola venovaná táto Lacko, uspávanka, áno, je dnes tiež rozhlasákom.
1: Dnes už je pomaly starý pán, už je 50-tník.
0: V podstate robí na poste svojho otca.
1: Áno, prevzal prácu po svojom otcovi, hej, aj to celé jeho oddelenie prevzal fakticky a robí tu prenosy, robí teraz v rozhlase, hej.
0: Vy ste rodená Bratislavčanka, pani Litmanová?
1: Nie, celá moja rodina, rodičia, starí rodičia, všetko sú starí prešpuráci Bratislavčania, ale v čase, keď som sa ja mala narodiť, bola hospodárska kríza, tak ako momentálne je celosvetová, aj vtedy bola, to boli tie 30. roky. A vtedy otec, on robil v Siemenske, vo firme Siemens, ako prepustili, ale dali mu ako náhradné zamestnanie. V tom čase sa firma postarala o zamestnanca, ktorého musela prepustiť, našla mu náhradné zamestnanie. A našli mu náhradné zamestnanie za Stupavou, za Pajštunom, Borinka sa to teraz volá. A tam bola taká, no vyrábali tam medené kotle. A tam potrebovali správcu, tak mojho otca tam akože dosadili. No a tam som sa ja narodila uprostred jednej prekrásnej prírody, Pajštun, Pajštunský hrad, a za Pajštunom kúsok sa ešte ide pár kilometrov a tam je tzv. Medené hamre. Tam stál jeden barák, kde pracovali robotníci, takže fakticky to bola čistá, nádherná príroda. A tam som sa ja o polnoci narodila, v tej krásnej, presne o polnoci, otec sadol na bicykel, ešte som povedala, máme koľkokrát, že si sa ty nebala tam rodiť, široko, ďaleko, žiaden lekár, nič. Otec sadol na bicykel do Pajštuna pre babicu, porodnú babu.
0: Ja som si myslel, že aj s mamou.
1: Mama doma stonala a otec na bicykli išiel pre babicu, zabriahla koňa, sadla na voz a pomohla teda maminke. No a tam som ja 2 roky žila v tom prekrásnom prostredí. Možno, že aj z toho pramení vlastne tá úžasná láska vo mne k prírode. Ja strašne ľúbim ísť von do lesa, medzi stromy, do prírody. Mňa to ťahá tam, kde som sa narodila. Ono vlastne každého si myslím, že ťahá tam, kde sa narodil.
0: Korene nepustia.
1: No, korene. Potom mala som 3 roky, keď sme sa do Stupavy presťahovali, tam som chodila vlastne do školy základnej, tam som vyrastala, detstvo mala som 10 rokov, keď sa rodičia vrátili do Bratislavy. Takže som
0: od 10 rokov si
1: Bratislavčanka. Ja som plakala, ja som nechcela zo Stupavy odísť, všetky kamarátky som tam mala a kamarátov tam sa úžasne. Všetky deti, čo vyrastajú na dedine, to majú podstatne lepšie ako mestské deti.
0: Vtedy ešte ani Bratislava nebola takým veľkým
1: mestom. My sme vyrastali na stromoch, tam by sme vedľa nás bolo futbalové ihrisko, tam sme liezli na strom, zo stromu sme preskočili na tribúnu futbalovú, tam sme si sadli a tam sme sa hrali a bavili. No to fantasticky. Ja som mala detstvo veľmi krásne v Stupave.

0: Napokon ste zdedili hudobné gény.
1: No, moja stará mama bola perfektná muzikánka, ona bola úžasná klavíristka. Aj vyučovala klavír, ona vyštudovala v Budapešti klavír a potom mi vždy rozprávala, na Šancovej ulici bolo prvé kino v Bratislave, nemé kino, tam hrali ešte vtedy nemé filmy. Pod plátnom bol klavír, ona sedela za tým klavírom a pozerala, čo sa dialo na plátne a podľa toho ona hrala. Keď tam bežali, poďme, naháňali sa, tak tam hrala nejaké rýchle skladby. Potom, keď boli také akože zalúbené scény, že sa objímali, tak zase veľmi niečo lirické hrala. A ona, lebo jej manžel veľmi skoro zomrel, ona ostala sama s dvomi deťmi, ktorí ešte neboli sociálne príspevky a takéto vdovské nič. Ona musela normálne zarábať. Tak zarábala tak, že chodila hrať do toho kina, pod tým plátnom hrala, detičky doma, pravda, zatvorené, uložila spať a išla hrať do kina.
0: Takže po starej máme máte.
1: Po starej máme, hejst. Potom aj jej obidvaja synovia boli hudobníci, Tibor Bolko, zakladajúci člen Slovenskej filharmonie s profesorom Talichom, vlastne oni zakladali filharmóniu, on bol prvý koncertný majster, druhý ten hral violončelo, takže bolo to v rodine.
0: Priezvisko? Stará...
1: Gašparek.
0: Známe, Tibor Gašparek, samozrejme.
1: Veľmi známe meno Tibor Gašparek, to bol osobnosť v Bratislave. Fešák chlap bol, pekný.
0: Takže vy ste pôvodne chceli byť učiteľkou jazykov.
1: Chcela som angličtinu, som veľmi som chcela učiť. Dodnes je mi troška...
0: A v tých tak... časoch už bola angličtina aj tu na Slovensku, respektive v Československu
1: bola,
0: takým populárnym
1: jazykom?
0: Viete čo,
1: takto vám poviem, že začala. Ale nebola žiaduca. V 48. som maturovala. A vtedy mala som ísť na mesiac do Londýna ako študíne. Nepustili ma. Strašne ma vypočúvali, že ja som si tam dopisovala s jedným študentom, ktorého som vôbec nepoznala, ale profesorka nám doniesla adresy do školy, aby sme sa cvičili v tej angličtine, tak nám dala adresy a my sme si v angličtine s tými študentami dopisovali. A teraz, že s kým si dopisujem a čo píšem a takéto otázky som dostala. Tak darmo som ja vysvetlovala, že ho nepoznám, že si len takto píšeme, aby som sa naučila tú angličtinu. A tak dosť to bolo nepríjemné. Potom mi otec povedal, nechaj ty tú angličtinu, budeš mať ešte nepríjemnosti, radšej si vyber niečo iné. A potom som ani, neviem, či som potom začala právo ešte, ale začala som spievať už pritom a už som potom aj právo nechala. Takže som sa venovala spevu.
0: Čiže keby nebol prišiel 48. rok, tak by ste vlastne možno ani spevačkou neboli?
1: Nie, nie. Určite nie. Bola by som vyučovala na škole niekde na gymnáziu a bolo by ma to bavilo.
0: Viac ako spievanie?
1: No, ťažko povedať, pretože neviem, ale viem si predstaviť pred sebou tú triedu tých mladých ľudí, ktorým by som sa ja venovala a učila by som sa ich, snažila by som sa ich naučiť ten cudzí jazyk. To by ma bavilo.
0: Ale s Angličanom ste nenaspievali žiadnu pieseň po anglicky,
1: nie.
0: Ale s Nemcom za to áno.
1: To bolo zaujímavé, že prišla nahrávka z Berlína. To Berlín vysielal nejakú reláciu Slovensko-Nemecku. Nahrali v Berlíne orchester a spevák, nahrali na pás magnetofonovi, poslali do Bratislavy. A ja som k tej hotovej už ako nemeckej nahrávke prispievala slovenské a nemecké slova. Vôbec som toho speváka v živote nevidela, nepočula. Takže toto
0: nestačil.
1: Sa poslalo späť a ešte Juditka Frešová bola vtedy hudobná režisérka a ona hovorí, nič si z toho nerob, vôbec nemusíš rozmýšľať, jak sa to podarí, tak podarí, to sa zajtra odvysiela, zmažeme, hotovo. A odvysiela sa skladba a mala taký úspech, ľudia písali, telefonovali a tá skladba podnes, hádam, ešte by bežala, keby teda nejaký hudobný redaktor ju poznal terajší. Išlo to po rekreačných strediskách, každé ráno to vysielali.
0: No tu je dôkaz, že niektorí hudobní redaktori ju ešte poznajú.
1: To som rada, dobre, to je fajn.

0: Tento spevák sa volal Gregor Glogowski, mal také polské meno, ani ste to už asi, buď ste to nevedeli, alebo zabudli. Tak ja tiež nie som taký múdry, ale našiel som si to, bol zrejme z východného Berlína, keďže ste to mohli spoločne naspievať.
1: Samozrejme, hej.
0: A keď ste boli členkou Slovenskej filharmonie, mali ste dovolené spievať šlágre, nikomu to tam nevadilo?
1: No, tak spočiatku som sa musela chodiť za pánom riaditeľom pýtať, že či smiem nahrávať, či smiem robiť a tak ďalej. Neviem, kto sa tam vyjadril, že je to pod úroveň člena filharmonie, aby som tanečné piesne spievala. No, tak som mu doniesla nahrávky, aby si vypočul, že takéto piesne, že to nie sú nejaké divočiny alebo čo. Tak, no takže áno, no tak sem tam môžete, ale že aby som to nepreháňala. No ale tak som už dovolenie mám, tak už môžem chodiť.
0: A kolegovia?
1: Tí to brali normálne, dopriali mi. Vôbec nemala som problémy nejaké, že by mi závideli alebo žiarli, alebo to nie, nie.
0: Nahrali ste aj niekoľko duetov s mužmi?
1: Viem, s Borárošom som hodne nahrávala, s Jožinkom. To bol veľmi dobrý, slušný.
0: S ním ste nahrali piesen Svetlo a tieň?
1: Áno, to bolo veľmi populárne tango. On vlastne vyštudoval operný spev, veľmi krásny hlas, v Taliansku študoval tiež, takže to bol pekný hlas, skutočne miloval spev Jožinko.

0: Aká je história piesne Najkrajšia hviezdička?
1: Najkrajšia hviezdička? Viete čo, to sa ani nepamätám presne, len myslím, že ma... Neviem, či ma to pán Lieskovský vtedy zavolal, alebo ktorý hudobný redaktor, že máme tu jednu pesničku, čo by bola pre vás, že skúste si ju zaspievať, ako či by som ju bola ochotná nahrať. No tak keď som videla text, melódiu, hneď som vás samozrejme, tak som ju aj nahrala. A to je moja najpopulárnejšia. Aj takto, keď niekto niekde ma predstavia, že to je známa speváčka. Prvé je, sa ma pýtajú, a ktoré piesne spievate? Tak vždy poviem, no poznáte Najkrajšiu hviezdičku? Áno, áno, to každý pozná. To je moja najpopulárnejšia. Tak hovorím, áno, to som mojej maminke naspievala.
0: No to je pesnička, ktorú nám pani Bea Litmanová zaspieva aj teraz. Najkrajšia.

0: Naša mamička musela mať veľkú radosť, keď počula túto pieseň tiež.
1: Ja som mala veľmi dobrú mamu. Veľmi dobrú, aj otec. Ja som vyrastala v takom rodinnom ovzduši, v takej atmosfére. Tam bola láska rodičovská a vôbec strašne sa snažili rodičia, aby všetko, čo potrebujeme, aby sme mali. Na jazyky sme chodili, študovali sme cudzie jazyky, všetko len, aby nám dali do života proste, aby sme mali z čoho potom čerpať.
0: Koľko vás bolo súrodencov?
1: Dvaja sme boli. Brata som mala, on bol starší a strašne ma... On vynikajúco podnes vyzerá, on je o 2 roky starší, ale veľmi často sa ma pýtali podnes ešte, o koľko je od teba mladší tvoj brat. A pritom on je starší o 2 roky. Ale on tak mlado a tak dobre vyzerá, on ešte bez palice chodí, on si vykračuje. On bol tiež muzikant, huslista, on vyštudoval husle, potom prešiel, lebo hral v Lučnici, on bol zakladajúci člen Lučnice a tam nemali violistu v Lučnici, tak z husly prešiel potom na violu, aj doštudoval vlastne ako violu na vysokej škole, ešte ako violu absolvoval a aj vo filharmonii, potom v orchestri hral, až fakticky, kým nešiel do dôchodku, bol ako členom orchestra Slovenskej filharmonie.
0: Takže vy ste boli naozaj taká hudobnícka rodina od detstva. Hej. A rodičia, aj
1: vyrastali.
0: Otec mal aký vzťah k muzike?
1: Otec strašne rád spieval. On tých pesničiek toľko vedel a takto naťahoval, že on sa v tom vyžíval. Ale pokiaľ si myslel, že ho nikto nepočuje, keď zbadal, že ho niekto počúva, tak prestal. Ale spieval pekne a mal pekný hlas.
0: Čiže mali radosť z toho, že sa venujete aj jednej, aj druhej muzike, lebo robili ste 2 žánre prakticky?
1: Áno.
0: Nenamietali proti tomu, že čo takú lacnú hudbu?
1: Nie, vôbec nie.
0: Pieseň Nebolo to náhodou napísal Ctibor Lenský.
1: Lenský, áno.
0: Spomínate si, ako ste ju nahrávali?
1: No bol u toho, to si pamätám, pán Lenský bol u toho, v režii bol a bol spokojný, no. Vžila som sa do toho.
0: Vy ste spievali teda hlavne také tie melodické piesne.
1: A vždy, keď som, povedzme, toto nebolo to náhodou, tak som si vždy spomenula na niektorú zo svojich hlások, akože jemu to spievam, že nebolo to náhodou, že sme sa stretli, tak som si ho predstavila a som to zaspievala. Vždy som mala pred sebou niekoho, ktorý zrovna, nie že by som bola zalúbaná tak ako fyzicky, neviem čo, ale nosila som vždy v srdci niekoho. Si pamätám, raz som dosť dlho kašlala, bola som u lekára, lekár, musíte ísť na rentgen. Išla som na rentgen, lístok som dostala negatív, rentgen, pľúca v poriadku, ale máte rozšírené srdce, aorta je rozšírená, dajte si pozor na srdce. Mi hovorila lekárka. No bola som z toho prekvapená, potom som sa zasmiala a ona hovorí, čo sa smejete? Hovorím, pani doktorka, viete, ja stále nosím niekoho v tom mojom srdci a to moje srdce už je tak rozšírené, lebo toľkých nosím v tom srdci. Samozrejme v prvom rade tú moju rodinu, ale vždy som niekoho videla, som ja... ten sa mi páči a tak, no ale samozrejme tak na diaľku, pravda. Tak to je možné, že už sa mi to srdce rozšírilo. No tak sa zasmiala, beriem to s humorom.

0: Koľko vody pretieklo Dunajom od vášho prvého stretnutia s Ladislavom Littmannom a svadbou?
1: No, svadba,
0: kým vás požiadal o ruku?
1: Svadba, my sme sa zoznámili v októbri 1951 a v januári 1952 bola svadba.
0: No, tak
1: civilná.
0: To bolo celkom... 50,
1: február bola v kostole, sme mali v Trojici svadbu. Plný kostol, celý rozhlas tam bol, celý zbor filharmonický tam bol, no nabitý kostol. Pán farár hovorí, že ani na veľké sviatky toľko ľudí nemám v kostole. Spievali mi solisti zo zboru, celý zbor mi spieval, huslista s orchestrami hral. To bol jeden koncert vtedy na našej svadbe. To bolo strašná zima bola, ja v takých sandálkoch bielých som bola a na tam studenom kameni stať. Ja som bola tak premrznutá, keď svadba končila, som sa nevedela pohnúť, ja som mrzla k tej zemi.
0: No tak ale zima znútra vás hriala no, láska, to takže tým sa to vyrovnalo.
1: Peknú svadbu sme mali.
0: Takže, ale veľmi, veľmi dlho ste nepotrebovali spolu chodiť, aby ste sa teda rozhodli pre svadbu.
1: 3 mesiace. 3 mesiace sme chodili spolu a sme sa zobrali. Ja som chcela až v máji mať svadbu. Stále som prosila, že nechajme si na jar svadbu. A manžel, nie, vieš, jemu začali vlasy vypadávať. On má také vysoké čelo. A on sa bal, že keď nebude mať vlasy, že vidíš, pozri sa, už tu mi zase začínajú padať vlasy, že za chvíľu už tu nebudem mať žiadne vlasy, potom už ma nebudeš chcieť. On sa bál, že mu vypadajú vlasy do mája a že ja ho nebudem chcieť.
0: 3 mesiace, bo sa mu zdali
1: príliš
0: dlho.
1: Tak som povedala, Lacinko, hovorím, veď ja ťa mám rada takého, aký si. Či máš vlasy, či nemáš, ja ťa mám rada. Tvoju dušu, tvoje srdce ja milujem. No tak... Ale nie, on chcel vo februári, aby bola, v januári sme mali na matrike a potom 9. februára, deviatka v mojom živote dosť často sa vyskytovala, 9. februára 1952 sme mali svadbu.
0: Za ďalšie významné dni asi považujete dátumy svojich detí a svojich najbližších.
1: Áno, moje detičky.
0: No ale ďalší významný dátum v vašom živote, pani Littmannová, je 4. september, ktorý ste si tento rok pripomenuli, deň pred premiérou tejto relácie, 80. raz. A to bol aj dôvod, prečo sme sa pri mikrofóne stretli práve túto sobotu. Takže blahoželám vám,
1: ďakujem veľmi pekne,
0: Littmannová, k tomuto okrúhlému jubileu.
1: 80-ku, čo som nikdy nedúfala, že sa dožijem. A skutočne ešte stále nechcem tomu veriť.
0: Pri vašom optimizme, prečo by ste v to nedúfali?
1: Tak optimistka som, to je pravda, ale moja maminka mala 75, keď zomrela. A vtedy som si povedala, no, keby som aspoň toľko sa dožila, by som bola rada. Ale že 80-ka, to je úžasne vysoké číslo. V mojich očiach volá, kedy pred tými 20-tými, 30-tými rokmi, to už boli starí ľudia.
0: No vidíte,
1: ale ja sa
0: no vidíte
1: necítim.
0: A nie sú.
1: Ja sa necítim.
0: Veď práve.
1: Ja musím zaklopať takto na hlavu, nechcem na stôl klepať, že fakticky ja cítim sa fyzicky, musím zaklopať až na tie kolena, bohužiaľ teda musím chodiť s paličkou, že mám problémy s kĺbami. No, tak, ale ináč v hlave mi to myslí, to je dôležité. Ja vždy ešte deťom mojim poviem, sem tam niečo zabudnem, ale také nepodstatné. Ale čo je dôležité, ja domov ešte trafím. A to je dôležité, že domov trafím. No tak to sa vždy smejú, tak hovorím. Veľmi sa snažím, aby som nebola mojim deťom na obťaž. Aby nemali starosti so mnou.
0: Želám vám, pani Littmannová, naozaj, aby ste takto sviežo ešte dlho boli medzi nami.
1: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Mohli tešiť zo svojich detí, vnúčat a zo všetkých ľudí, ktorých máte radi. Za svojimi poslucháčmi už zrejme dnes nechodíte spievať.
1: Nie, už
0: zavesili spievanie na klinec.
1: Ja som tým dňom, keď mi manžel zomrel, on tak dosť náhle zomrel, a ja som tým dňom prestala. Vtedy ešte bežalo repete. Ivanko Krajíček ma prosil ešte a hovorím, Ivanko, nie je mi do spevu, nedokážem spievať. Tým dňom, keď mi manžel zomrel, som prestala.
0: No ale vaše pesničky chodia cez
1: pesničky
0: éter.
1: Pesničky chodia a to ma vždy poteší, keď počujem. Áno, to ma teší, keď počujem.
0: No, aj vo vestibule našej obratenej pyramídy je dodnes veľký billboard, ktorý vznikol k 80. výročiu rozhlasu a ste na ňom vyobrazená práve vy a Janka Kiršnerová ako dva hudobné symboly rozhlasu
1: áno.
0: Včera a dnes. Ale vy a vaše pesničky sú dôkazom, že to, čo bolo včera, má svoju vysokú hodnotu aj dnes a že bez včerajška by predsa nemohol byť ani dnešok. Takže ešte raz všetko najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Zdravia.
1: Veľmi pekne ďakujem a som veľmi rada, že moje pesničky sa páčia poslucháčom. Mám z toho radosť, že niečo, okrem mojich detí, že niečo po mne ostane aj v rozhlasovom éteri.

Takto bola pani Bea Littmannová v relácii z roku 2009. V jej časoch boli na slovenskej hudobnej scéne aj dve ďalšie výrazné spevácke osobnosti. Pani Melánia Oláriová, reláciu s ňou sme vysielali približne pred mesiacom v auguste a to tretie meno je Gabriela Hermeliová. Reláciu s pani Hermeliovou vám ponúkneme o týždeň.

0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Na Ukrajine vyšetrujú organizovanú skupinu, ktorá prevádzala mužov na Slovensko. V Kalinove si pripomenuli výročie oslobodenia obce. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Pohodový deň praje Barbara Čierna. V obci Kalinov v okrese Medzilaborce si pietným aktom pripomenuli 82. výročie jej oslobodenia. Išlo o prvú oslobodenú obec bývalého Československa. Na spomienke bol prítomný aj prezident Peter Pellegrini, ktorý v príhovore vyjadril vďaku hrdinom, ktorí toto víťazstvo vybojovali.
3: Dve svetové vojny v minulom storočí zanechali na slovenskej zemi a v slovenskom národe hlboké jazvy. Pretože aj prvá svetová vojna sa kruto zapísala aj do dejín Kalinova. A na miestnom cintoríne leží vyše 250 obetí ťažkých bojov, ktoré tu prebiehali. Skôr než sa tieto rany stihli zaceliť, prinútila nás realita s trpkosťou konštatovať, že sa vojnové hrôzy a krutosti dejú aj dnes. Dokonca v susednej krajine, nedaleko miesta, na ktorom sa teraz spolu stretávame. Žiaľ, 21. storočie opäť prináša zmarené ľudské osudy i životy.
2: Predseda parlamentu Richard Raši v príhovore pripomenul, že o miery a slobode nestačí len hovoriť, ale musíme konať, tak aby sme ich dokázali zachovať aj pre ďalšie generácie.
4: Aj preto má zmysel hovoriť o miery a má zmysel podporovať diplomáciu, komunikáciu a každé seriózne riešenie, ktoré môže viesť k ukončeniu bojov a k spravodlivému a trvalému mieru.
2: Vojak a civilista, ktorí boli súčasťou organizovanej skupiny, zabezpečovali nelegálny prechod osôb podliehajúcich vojenskej povinnosti z Ukrajiny na Slovensko. Informovala o tom ukrajinská generálna prokuratúra, ktorá túto skupinu vyšetruje. Dodala, že za túto službu si pýtali 7450 eur. Americký prezident Donald Trump odmietol návrh Teheránu na 7-dňové prímerie a svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu. Píše o tom americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Venezuela v Caracase ukončila druhé kolo dialógu o reforme súdnictva a volebných orgánov. Strany sa zaviazali zmierniť obmedzenia pre onlineové médiá. Predseda parlamentu a brat úradujúcej prezidentky Jorge Rodríguez hovorí, že vláda nebude brániť opozičnej líderke Corine Machadovej v návrate do vlasti. Voľby podľa neho budú v termínoch, ako stanovuje ústava. Opozičná politička Dinora Figerová, ktorá vyjednáva s vládou, citovala zo spoločného vyhlásenia.
5: Avanzar en la próxima sesión. Zabrať

0: Vezujeme sa na najbližšom riadnom zasadnutí Národného zhromaždenia pokročiť v otázke vymenovania prípravnej komisie výboru pre nominácie sudcov a zverejniť harmonogram príslušného postupu, pokračovať v analýze a revízii legislatívnych nástrojov potrebných na transformáciu súdneho systému. Napokon sa obe delegácie zavezujú pokračovať v rokovaniach a monitorovať plnenie týchto dohôd.
1: Najbližšie tretie kolo rokovaní je plánované na október. Naši futbaloví reprezentanti dnes vstúpia do Ligy národov, keď v C divízii nastúpia v Prešove proti Moldavsku, pokračuje tréner Vladimír Weiss.
2: Samozrejme, prvý je vždycky najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
1: Stretnutie ponúkneme v Rádiu Slovensko od 20. hodiny až 45. minúty. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na 8 až 3, v údoliach aj do mínus 2 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ráno a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
5: Rukama aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludňa. V Bratislavskej Dubravke sa konajú hody, rátajte tam s obmedzeniami. Dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána a dnes večer o 21. pre údržbu uzavrú tunel si Tina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Želáme peknú sobotu. Vraj tie najlepšie veci v živote nie sú zadarmo, ale niektoré stoja možno iba pár centov. Tak napríklad teplý rožok cestou domov alebo prvá káva, ktorú tentoraz nepijete po stojačky v kuchyni, ale o 5 minút dlhšie na balkóne. Dnes sa vás pýtame v popoludnejšej téme, aký je váš víkendový luxus, ktorý nestojí skoro nič. Je to spánok do 9:00 alebo papuče a tepláky od piatka večera až do nedele, alebo to, že si konečne prečítate aspoň 200 strany knihy bez toho, aby vás niekto zavolal. Dajte nám vedieť, za odmenu jeden z vás získa dve vstupenky na predstavenie Rita, vtipnú autorskú komédiu z prostredia časopisovej redakcie s Olgou Belešovou, Romanom Pomajbom a Števom Martinovičom. Hrá sa 11. oktobra v Bratislavskom V-klube a píšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nám nechajte odkaz na WhatsAppe. Pozdravujú vás Štefan Vihuň a Petra Bernasovská.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Hold My Hand a Lady Gaga, pesnička o odvahe, nádeji a prekonaní strachu, a o tom je aj nasledujúci príbeh. Emma Zapletalová sa dostala medzi desiatku nominovaných na ocenenie Európska atletka roka 2026. Hlasovať za ňu môžete aj vy, no čas sa kráti. Viac povie Adrián Tótezere.
1: Naša športovkyňa je vo výbere jedinou Slovenkou.
2: Je to v podstate výsledok tej mojej sezóny.
1: Emma ovládla diamantovú ligu v marockom Rabate, talianskom Ríme, katarskej Dohe, norskom Osle, vo švajčiarskom Lausanne a v auguste sa v anglickom Birminghame stala majsterkou Európy.
3: Historické prvé ženské zlato v atletike pre Slovensko.
1: V desiatke najlepších atlétok sú samé zvučné mená. Emin manažer Alphonse Juk.
4: V tej zostave je napríklad britská šprinterka Amy Huntová, ktorá získala ako prvá 4 zlaté medaily na jednom šampionáte, alebo skvelá vyškarka Jaroslava Mahučíchová, či holandská guliarka Jessica Schilderová, alebo švajčiarska 800-kárka nezdolaná celú sezónu Audrey Verová, či skvelá talianska vytrvalkyňa s dvomi zlatými z Birminghamu Nadia Batokletiová, alebo chodecké rekordérky Maria Perezová či Sofia Fiorini. Čiže konkurencia obrovská.
1: No naša atletka má za sebou úžasnú sezónu.
4: V rebríčku, v takomto hlasovaní o atletku roka, hrajú svoju úlohu aj emócie a popularita v danej krajine, ale v takom rebríčku, ktorý je len matematickou záležitosťou, štatistickou, tam je Emma dokonca ešte vyššie. Patrí do petice najlepších európskych atletok spomedzi všetkých disciplín, ak by sme to brali podľa rebríčka. Takže naozaj potvrdila, že toto bola jej životná sezóna a jej ciele ešte zďaleka nie sú naplnené, takže myslím si, že do budúcich rokov sa máme na čo tešiť, ale tešme sa aj teraz z toho, že máme atletku na najvyššej svetovej úrovni.
1: A podporiť ju môžete aj vy, a to hlasovaním na stránke kontinentálnej organizácie European Athletics. Čas máte ešte do pondelka 28. septembra.
2: Ďakujem vopred za každý jeden hlas, keď viem, že stále je to hlasovanie, je to anketa a pro rade sú pre mňa tie výsledky, ale takýto bonus by bol krásny, tak verím, že sa mi podarí byť prvé trojke, ale uvidíme, konkurencia je silná.
1: Vyhlásenie výsledkov bude v sobotu 24. októbra na gala večere s názvom Golden Tracks vo švajčiarskom Lausanne. Rádio Slovensko.

0: Počúvanie Rádia Slovensko, takto cez víkend.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovenskí futbalisti do 21 rokov si skomplikovali svoju situáciu v kvalifikačnej skupine majstrovstiev Európy. V 8. stretnutí prehrali v Košiciach s Írskom 0-2. Viac si povieme s Ľubošom Baškom. Pekný deň.
2: Príjemné popoludne. Po včerajšej prehre máme na druhom mieste už iba dvojbodový náskok práve pred tretím Írskom. Naši mladíci inkasovali v druhej minúte. V 30. ale dostali darček v podobe pokutového kopu, ktorý Marčeli napokon nevyužil. Po zmene strán súper pridal druhý gól, ako sa hovorí, a bolo vymaľované, hovorí brankár Adam Hrdina.
3: V úvode sme inkasovali, prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme aj konce. Bohužiaľ sme inkasovali, mali sme tam si myslím dobré príležitosti, bohužiaľ sme ich nepremenili, náš výkon musí byť lepší. Hrali sme v niektorých fázach dobre, vypracovali sme si šance, ale chýbal nám taký pokoj v tej finálnej fáze možno. Ale samozrejme máme ešte dva ďalšie zápasy, ktoré myslím, že to nás nezlomí. Sme dobrá partia, dobrý kolektív a verím, že ešte dva zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
0: A je to tak, že tesne pred zápasom napokon prišli dve slovenské posily zo seniorského Ačka?
2: Presne tak, Hugo Pavek, ktorý naskočil z lavičky, no a Mário Sauer, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou. Pomocná ruka zo strany Ačka nám teda bohužiaľ nepomohla, ale aj Sauer napokon musel priznať, že Íri boli jednoducho lepší.
4: Íri hrali veľmi dobre zatvárali priestory, zatvárali nám naše silné stránky, kde vieme opäť hráča rozbiehať a podobne, čiže myslím, že boli veľmi dobre pripravení takisto ako my, ale dneska ukázali, že boli tým lepším tímom.
0: Íron teda vyšiel úvod, ale vyšlo im aj počasie.
2: Presne tak, na Košickom štadióne mali o typicky ostrovné počasie postarané. Pred výkopom sa spustil ľad, ktorý využili naplno, veď nemali čo stratiť, potrebovali iba vyhrať. Doplňa obranca Filip Mielke.
5: Nemyslím si, že proti nám to už neovplyvníme, či počasie, alebo ako hráme, je to na nás. Iri do toho išli od začiatku vlastne na plné bomby a prišli tu namotivovaní, vlastne nemali čo stratiť, potrebovali tú výhru a my sme sa im potrebovali vyrovnať alebo ich prečiť v určitých momentoch a potom by to bolo lepšie aj z našej strany. Tieto ostrovské týmy sú veľmi nepríjemné v súbojoch, takže bolo to ťažké.
0: No a aká je teda teraz naša situácia a čo nás najbližšie čaká?
2: V D skupine máme stále druhú priečku. 16 bodov, ale tretí Íri už majú 14. Najbližšie sa predstavíme budúci piatok na pôde vedúceho Anglicka a kvalifikáciu završíme s Andorou. Tréner Jaroslav Kentoš.
6: Všetky zápasy boli ťažké v tejto kvalifikačnej skupine. Nemali sme ani jeden jednoduchý zápas a čakajú nás znova dva ťažké zápasy, ale s tým sme počítali, vieme o kvalite súperov a my máme takisto svoju kvalitu a verím tomu, že sa nám to podarí.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna.
10: Nová nehoda na Kysuciach aj uzavretý tunel Prešov. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 11 na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom do Žiliny sa pri prívadzači zrazili dve auta. Blokovaný je pravý pruh. Krátko sa zdržíte. Na diaľnici D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Dnes o 16:30 pre údržbu ekoduktu uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a dnes večer do 21. pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
9: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
11: Raz stojí na divadelnom javisku, inokedy pred kamerou a občas aj pri mikrofóne Juraj Bača. V Dalila Show porozpráva aj o tom, ako sa herec potrebuje vžiť do svojej filmovej postavy.
12: Si stále hovoril, že ako to musel byť silný vzťah tých dvoch ľudí, keď ja, ako moja postava, je ochotná vziať gulku a obetovať sa, aby ten druhý človek, ktorý mi není rodina, aby on prežil. Takže ja som mal s Milanom takú hereckú techniku, ktorú som si vymyslel. Na začiatku točenia som mu povedal, že Milan, ja potrebujem vedieť nejaké tvoje tajomstvo. A ja ti poviem svoje. Nikomu ho nepoviem. V živote to nevypustím z úst, čo mi povedal. Ja som mu povedal svoje. Ja som potreboval mať niečo, čo nemá nikto iný, aby ja som v tom filme vedel dôveryhodne zahrať ten vzťah, prečo ja som ochotný položiť život za tohto človeka.
11: Celý rozhovor s Jurajom Bačom si vypočujte v Dalila Show už zajtra po obede o 16:30.
9: Rádio Slovensko. To najlepšie z

0: Želáme príjemné sobotné popoludnie pri počúvaní Rádia Slovensko. Včera svoje 75. narodeniny oslávil náš popredný operný spevák, tenorista Peter Dvorský. Preto si ho na dnes do svojej televíznej show neskoro večer pozval Peter Marcin. Najskôr sa však s ním porozprávala Hana Rapantová.
1: Hanou Rapantovou.
2: Maestro Peter Dvorský, ste oslavný typ?
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa nejak na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci sa už udiali. Teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty ako aj ja. Ja musím úprimne povedať, že je mi, za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprostný.
2: Napríklad za ktorými?
3: No za tými najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal či už doma, alebo inde vo svete, ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom. Je to pekné. Ja rád spomínam chvíľu, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si akože vychutnal, takže, ale je to krásne stále si sa vraciať k týmto momentom, no.
2: Predstavujem si to tak, že keď máte takúto chvíľku, že si rád zaspomínate, ako to vyzerá? Pustíte si nejakú hudbu? A ak áno, akú? Ktorú?
3: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú opernú literatúru a oni vedia, ktoré, kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, ktorý som mimoriadne, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo ja neviem, Manon Lescaut, ale stále mám len také ústričky, lebo to nemám zatiaľ na LP platne alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali utkveli v pamäti a ja ich mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť. Počúvate rád.

0: Takto v sobotu popoludní počúvate Rádio Slovensko. Aj po 15. si zahráme po slovensky. Čas vie totiž všeličo, niečo vezme, niečo zmení a niečo naopak nechá v nás poriadne hlboko. To bude Richard Miller a Zub času a ešte pred ním. Niekedy stačí jeden človek, jeden moment, vznikne z toho príbeh, na ktorý sa nezabúda, čiže Welshly Arms a ich Legendary. Aj viac skvelej hudby budeme vás mať pre vás Rádia Slovensko takto na sobotné popoludnie.
1: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
2: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko. Naživo, dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady k skupine napojenej na ruskú rozviedku. USA a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel a na dialógu o umelej inteligencii. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Opozícia žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Reaguje tak na zistenie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, podľa ktorého dvaja Bulhari, zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove, mali byť súčasťou skupiny pôsobiacej zo Slovenska. Mária Kolíková z SAS hovorí, že rokovať by mal aj parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS.
2: Toto ukazuje nespôsobilosť premiéra okamžite prestúpiť pred verejnosť a on nás mal predsa informovať o tom, že na Slovensku je podozrenie, že sa mali pripravať takéto útoky ruskou tajnou službou organizované na ciele na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD spochybnil nemecké spravodajské zložky a nerozumie, prečo hovoria novinárom o svojej činnosti.
3: A nejaký nemecký denník nám tu povie nejakú štartovaciu tému a vy ju začnete šíriť. Tu prebieha proces vyšetrovania. Ak bude treba, dostane aj premiér informáciu o potrebe zvolať Bezpečnostnú radu.
1: Skupina mala tiež stať za prekazaným útokom na dronový závod Skyeton pri Prešove. Polícia reagovala, že sa k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby nebude vyjadrovať. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po Washingtonskom samite obe strany. Čína zároveň súhlasila, že v nasledujúcich dvoch rokoch dovezie zo Spojených štátov najmenej 10 miliónov tón uhlia. Krajiny sa dohodli aj na výhodnejšom colnom režime pre tzv. Necitlivý tovar v hodnote 30 miliárd dolárov v každom smere. Nový veľvyslanec Juhoafrickej republiky vo Washingtone má osobný dôvod spochybniť tvrdenie Donalda Trumpa o genocíde beložských Afrikáncov. Rolf Mayer v rozhovore pre BBC povedal, že práve jeho pôvod mu dáva oprávnenie takto sa vyjadriť. V 90. rokoch patril k hlavným sprostredkovateľom ukončenia apartheidu. The notion
4: of a mess. Predstava o hromadnom útoku na Afrikáncov bola skreslená tými, ktorí túto správu šírili. Sám som Afrikánec z Južnej Afriky a môžem povedať, že som nič také nikdy nezažil. Zdroje teda žiaľ skreslene prezentovali niečo, čo jednoducho neexistuje. Počas uplynulého roka som sa mnohých ľudí vo Washingtone spýtal, odkiaľ tieto zavádzajúce informácie pochádzajú. A úprimne povedané, nikto na to nemá jasnú odpoveď.
1: Pri samovražednom útoku na severozápade Pakistanu zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalších približne 30 utrpelo zranenia. Útočník odpálil vozidlo naložené výbušninami pri policajnom kontrolnom stanovišti. K zodpovednosti sa prihlásilo hnutie Tehrík-e-Talibán Pakistan. Jeho vplyv výrazne vzrástol po návrate afgánskeho Talibanu k moci v roku 2021, ktorý tiež viedol k obzvlášť napätým vzťahom medzi Afganistanom a Pakistanom.

0: Brit George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu v šampionátu Formuly 1. Po štarte z pole position na mestskom okruhu v Baku si pripísal tretí triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a tretí finišoval jeho tímový kolega z Red Bullu Francúz Isaac Hadjar. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 8 až 3, v údoliach do minus 2 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ráno a predpoludním ojedinelá hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda vo Vysokých Tatrách aj na Kysuciach. Pokračujeme dopravou. Za Ždiarom smerom na Spišskú Belu sa v zákrute zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 11 na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Žilinu sa pri privádzači zrazili dve autá. Blokovaný je tam pravý pruh, krátko sa zdržíte a na výjazde z obce Komoča na Zemné zrazilo auto cyklistu. Rátajte s obmedzeniami. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho popoludnia. Mobilný radar modré BMW sa presúva medzi Senicou a Jablonicou a stacionárne merajú v Petrovej Vsi smerom na Holíč a v Detve pri Kostole obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Niektorí ľudia majú wellness za stovky eur a iní majú wellness zadarmo. Sadnú si na lavičku, vypnú upozornenia mobile a 5 minút len tak pozerajú na oblaky. A zrazu je život dosť lepší. Tak nám povedzte aj vy, aký je váš víkendový luxus, ktorý nestojí skoro nič. A veru píšete, za čo ďakujeme, zatiaľ na Facebook najviac. Pavol, že tešenie sa s vnúčikov, ktorí cez týždeň chodia do škôlky, taktiež obľúbujem víkendovú turistiku. Margareta, posedieť si pri káve s rodinou. No, Andrejka má tiež rada kávu ráno, na terase v pyžame. A Stanogeci píše, že dnes ráno ma prepustili z nemocnice. Tešil som sa z vlastného bytu, ľahol som si, hodinku som pospal, ale prebdené noci už nedobehnem. No a potom som si dal dietnu zeleninovú polievku, ktorú mi s láskou pripravila moja manželka. Takže Stano, pozdravujeme a želáme skoré uzdravenie. Napíšte nám ešte aj vy, hráme o dve vstupenky na predstavenie Rita, vtipnú autorskú komédiu zo zákulisia časopisovej redakcie s Olgou Belešovou 11. októbra v Bratislavskom B-klube. Píšte na Facebook Rádia Slovensko alebo ešte lepšie, nechajte hlasový odkaz na našom WhatsAppe.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: To bol Richard Miller z Rádia Slovensko a jeho Zub času. A teraz si dáme Zub počasiu.
2: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
1: Ako sa bude vyvíjať počasie v najbližších dňoch, o tom nám povie Noro Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Momentálne teraz v sobotu je ako na Slovensku?
3: Teraz máme na území Slovenska jasno až polojasno. Čo sa týka teploty vzduchu, tak v tých severných okresoch je okolo 16-17 stupňov. Smerom na juh je teplejšie a to maximum je na juhu západného, stredného a východného Slovenska, kde je tá teplota väčšinou 22 až 23 stupňov Celzia.
1: Takže dnes krásny deň, ako stvorený pre všetkých, ktorí chceli výjsť do prírody, alebo možno aj na rôzne tie slávnosti, vinobrania a dožinky, alebo takých všelijakých slávnosti je teraz veľa po rôznych mestách. Ako to bude pokračovať v noci a na zajtra?
3: V noci očakávame, že bude jasno až polojasno. K ránu sa ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Bude sviežo 8 až 3 stupne, v údoliach miestami plus 3 až minus 2 stupne a prízemný mráz sa ojedinele môže vyskytnúť aj v nížinách a fúkať bude väčšinou len slabý vietor.
1: Uh-huh, a potom ďalší vývoj počasia?
3: Zajtra potom cez deň očakávame, že bude jasno až polooblačno, ale v priebehu dňa predsa len trošku pribudne oblačnosť, miestami bude prechodne až oblačno a do poludnia ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážky neočakávame a teplota vzduchu bude veľmi podobná ako dnes, 18 až 23 stupňov. Na severe môže byť ojedinele aj chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplo plus 10 stupňov a fúkať bude väčšinou slabý vietor. Na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Od pondelka zmení sa niečo?
3: Nie, počasie sa nezmení, možno sa zmení len to, že ešte bude trošku teplejšie cez deň, takže pondelok, útorok aj v stredu stále bude jasno až polojasno, treba počítať s tým, že z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, v noci väčšinou 9 až 4 v údoliach do minus 1 stupňa a cez deň to bude väčšinou 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 18 stupňov.
1: No, takže čo sa týka počasia, veľa sa nezmení, za čo ďakujeme, zatiaľ je nám príjemne, ale čo sa týka toho ostatného, tak zmení sa určite to, že ráno musíme vstávať oveľa skôr. Ďakujeme pekne, to bol Noro Polčák, do počutia.
3: Do počutia.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Rádiom Slovensko. Ak máte, tak napríklad v sobotu, v nedeľu trošku viac času na čítanie, máme niekoľko tipov.
1: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Nadia.
0: Je zmierenie sa s osudom prejavom zrelosti alebo zbabelosti? Aj takúto otázku rieši román obľúbeného súčasného islandského autora, ktorý nedávno opätovne navštívil Slovensko. Viac vám povie Dado Nať.
2: Ústrednou postavou románu Tvoja neprítomnosť je tma islandského autora Jona Kalmana Stefanssona je rozprávač. Stretávame sa s ním v malom islandskom vidieckom kostole v období po epidémii koronavírusu. Trpí amnéziou a netuší, čo ho s týmto krajom spája. Po chvíli si všimne, že za ním sedí neznámy muž, možno vodič, pastor, boh alebo diabol, ktorý sa stane jeho sprievodcom. Rozprávač svoju identitu rozkrýva iba postupne a odhaľuje širokú rodinnú ságu, tiahnúcu sa hlboko do minulosti. Text plynie nespútane naprieč priestorom a časom a vyžaduje si pozorné čítanie, pretože pri dlhšom prerušení sa z pamäte vytrácajú nitky, ktorými držia všetky línie pohromade. Čítame o Aldise, ktorá do tohto kraja prišla kedysi len na výlet, ale už tu zostala, pretože sa bezhlavo zamilovala do traktoristu, ktorý počúval Boba Dylana. Iná žena sa o 200 rokov skôr rozhodla poslať do vedeckého časopisu článok o dážďovkách, ktoré nazvala Básnikmi zeme. Jej text zaujal redaktora a pastora Petura natoľko, že zanechal dopisovanie s mŕtvým básnikom Hölderlinom a vyrazil na koni za ňou. Ďalšou z množstva svojráznych postavičiek je Eirik. Má elektrickú gitaru a brokovnicu, ktorou strieľa po prechádzajúcich autách. Jednotlivé postavy skúmajú povahu šťastia a kladú si otázky, či môžu v záujme toho vlastného spáchať aj hriech. Román Tvoja neprítomnosť je tma, podobne ako iné autorové diela, je zmesou prózy a poézie. Text prekypuje básnickými metaforami, ktoré ešte doplňajú úryvky zo skladieb najrôznejších hudobníkov. Pokiaľ pri čítaní radi počúvate hudbu, na Spotify nájdete aj románový playlist. Minulosť neustále prebýva v našom vnútri a v našich génoch sú aj tí, na ktorých sme zabudli. Píše sa v prológu. Do minulosti sa ponárame preto, aby sme poznali a pochopili sami seba. A práve preto sú príbehy Jona Kalmana Stefanssona také magické. Pripomínajú nám, kým sme a odkiaľ sme prišli. A aká kniha zaujala prozaičku Janu Iru?
3: Ak by sme sa mali rozprávať o nejakej knihe, ktorá ma zaujala za posledné obdobie a ktorú neviem dostať z hlavy, tak to by som asi odporúčila Zakázaný denník od Albide Cespedes, ak to čítam dobre, kde by sme sa ocitli v Ríme 1950. A keby sme ostali pri slovenskej literatúre, tak určite odporúčam Tomáša Hučka a útlú knižočku Strieborná metalíza. Lebo je veľmi podnetná a tiež je ako keby o dospievaní v 90-kách, aj keď trošku inak.
1: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Nadia.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
3: Rádio Slovensko, Euroskop.
4: V Miláne otvorili unikátnu výstavu diel Salvatora Dalího, ale pozor, nejde o obrazy, vezme nás tam Rado Tomeš.
5: Salvador Dalí nemaľoval svoje surrealistické predstavy iba na plátno. Prenášal ich aj na šaty, do šperkov, na kravaty či do parfémov. Túto menej známu stránku umelca predstavuje výstava Dalí a móda v Milánskom Paláco Reale. Do konca januára na nej návštevníci uvidia vyše 200 obrazov, kresieb, fotografií, odevov a dobových dokumentov. Výstava pripomína aj spoluprácu Dalího so špičkovými módnymi návrhármi. Osobitné miesto majú modely vytvorené pre jeho manželku a múzu Galu. Dalí tak aj prostredníctvom módy premieňal sny, túžby a výstredné nápady na veci, ktoré sa dali skutočne nosiť. Na mieste odstavenej nemeckej jadrovej elektrárne Biblis na juhu Hasenska sa pripravujú na návrat jadra, ale v celkom inej podobe. Kým pôvodné reaktory získavali energiu štiepením atómov, nové zariadenie ich má spájať pomocou výkonných laserov. Mala by tak vzniknúť prvá komerčná elektráreň tohto typu na svete. Výhodou projektu sú zachované budovy bývalej atómovej elektrárne a pripojenie k elektrickej sieti. V areáli vzniká výskumný a priemyselný laserový kampus a spoločnosť Focus Energy, ktorá ho prevádzkuje, plánuje prvú elektrinu odovzdať do siete v roku 2037. K najznámejším atrakciám Bahám patrí plávanie s prasiatkami v priezračnom mori. Podobný zážitok však môžeme zažiť aj oveľa bližšie v Európe. Grécky Atokos, nedaleko Itaky, je súkromný a neobývaný ostrov, na ktorom žije skupina čiernych prasiatok. Zvyčajne pobehujú po pláži a hľadajú potravu. Počas horúcich dní sa však chodia ochladiť do Tyrkisového mora. Fotografie zvierat urobili z donedávna neznámeho ostrova hit sociálnych sietí. Ako sa prasiatka na Atokos dostali, nikto presne nevie. Mohli ich tam priviesť pastieri, no podobne ako na Bahamách sa rozpráva aj príbeh o stroskotanej lodi.
3: Euroskop. Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Rožňave aj vo Vysokých Tatrách. Pozdravujeme na cesty. Na novú nehodu upozorňujete za Štítnikom smerom na Rožňavu, prechádzate striedavo. Za Ždiarom smerom na Spišskú Belu sa v zákrute zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na ceste číslo 11 na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Žilinu sa pri privádzači zrazili dve autá v pravom pruhu. Krátko sa tam zdržíte a na výjazde z obce Komoča na Zemné zrazilo auto cyklistu. Rátajte s obmedzeniami. Už o hodinu pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu. Na rýchlosť pozor v Hnúšti smerom na Rimavskú Sobotu, v Petrovej Vsi merajú smerom na Holíč a v Detve pri Kostole merajú obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
4: Od pondelka opäť hráme kvíz, ktorý môže skončiť pri mori. Viete, kto je múdry ako rádio? Ten, kto vie odpovedať na otázku a ešte za to dostane aj peniaze. Ste múdry ako rádio, štartuje už pozajtra. Každý deň od pondelka do piatka hráme o minimálne 100 eur. Zapojiť sa môžete jednoducho, pošlete SMS-ku múdry na 6675. Cena takejto SMS-ky je 1,60 eur. Každá SMS-ka vás navyše zaradí aj do žrebovania o hlavnú cenu o Zanzibar pre dve osoby na 12 dní. No a keď vás vyžrebujeme, tak telefón musí byť po ruke, pretože máte iba 10 sekúnd od prvého zazvonenia, aby ste hovor prijali. A potom už príde otázka, odpoviete správne a denná výhra je vaša. A Zanzibar, o jeho výhercovi rozhodneme v žrebovaní a meno sa dozviete na štedrý deň v Rádiu Slovensko. Takže trénujte pamäť, sledujte telefón a hlavne buďte múdri ako rádio.
6: Rádio Slovensko,

0: Taký machri ako Kali, Kuli a Myself vedia povedať krásne, ďakujem.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Sme na sklonku otvorenia 5. edície Ligy národov UEFA. Slovensko dnes večer nastúpi v Prešove proti Moldavsku a naši chlapci budú favoritmi. Či je to naozaj tak, nám prišiel povedať Ľuboš Vaško.
2: Pekné popoludnie, určite áno. O tom by nemali byť žiadne pochybnosti. Naši reprezentanti chcú na tretí pokus postúpiť z C divízie Ligy národov a tento raz by to už naozaj malo výjsť. Svoje ambície netají ani staronový tréner reprezentácie Vladimír Weiss.
3: Je to dôležitý zápas. Hráme dvakrát doma. Chceme zvíťaziť po takom dobrom výkone, v dobrej atmosfére v Prešove. Vieme, že žičlivé prostredie tam a hráči takisto a ja sa na zápas tešíme.
2: Náš národný výber sa bude musieť popasovať s úlohou favorita. To platí nie len v dnešnom zápase, ale aj počas celého zrazu. Okrem Moldavska sú totiž v našej skupine aj Kazachstan a Fajerské ostrovy, hovorí obranca Milan Škriniar.
4: Možno, že my sme vždy tie lepšie výkony, keď sme podali, boli proti papierovo silnejším tým súperom, ale od prvého dňa vlastne tu na zraze sme sa pripravovali, že tieto zápasy v tejto C-skupine budú pravdepodobne také, kde budeme my tým favoritom. Tréneri nám ukázali všetky veci, ktoré budeme potrebovať na tom ihrisku. Už je to len na nás, aby sme to zvládli a potom aj samozrejme tie ďalšie zápasy, ale momentálne v hlave máme iba to Moldavsko.
0: Počuli sme, že úloha favorita vie byť aj nevďačná, ale predsa len v horšej pozícii je vždy outsider, takže akí budú Moldavčania?
2: Určite iní ako pred 25 rokmi, keď sa naposledy stretli so Slovenskom. Ale v dnešnom futbale sa tréneri vedia pripraviť na akéhokoľvek súpera. Opäť Vladimír Weiss.
3: Došiel nový tréner, ktorý zlepšil organizáciu hry, áno, a v posledných zápasoch už majú dobrú defenzívnu činnosť, dá sa povedať. Samozrejme, nevyhrali 2 roky, to môže vplývať na psychiku hráčov, ale budú bojovať, budú dobre organizovaní a my musíme byť rýchlejší, dynamickejší, technicky zdatnejší. Ja verím, že máme takú kvalitu, aby sme to zvládli a začali
2: určite
3: dobre skupinu.
2: Prispieje aj vypredaná prešovská futbal Tatran Arena. Naša reprezentácia sa tak môže tešiť na vyše 6000 divokých východniarskych fanúšikov. Obranca Milan Škriniar.
4: To je super, my sa tešíme z toho, že tí ľudia prídu nás podporiť. Vždy, keď sme hrali zatiaľ na východe tie zápasy, tak ten štadión bol plný, tí ľudia nás hnali, tá atmosféra bola super. Verím, že to bude takisto aj teraz v Prešove a aj potom v Košiciach, že tí ľudia prídu v tom najväčšom počte a my samozrejme sa aj budeme snažiť potešiť výsledkom a aj dobrou hrou.
0: A dôležitá informácia na záver, reportáž zo zápasu Slovensko-Moldavsko vám prinesieme vo vysielaní Rádia Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Langley Be Hers, Rádia Slovensko. Želáme príjemné počúvanie cez víkend.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Patrí medzi najobsadzovanejších slovenských hercov, moderuje veľké televízne show a popri tom stíha aj hudbu. Juraj Bača hrá najnovšie vo filme Generál Golian a tam si zahral aj kaskadérske kúsky.
2: Taký skok do tej rokliny mal spraviť kaskadér a už tým, že sa nestíhalo, že sa to muselo celé robiť inak, že sa veľa vecí na mieste muselo vymýšľať, lebo tie podmienky boli iné, tak bolo teda, že dobre, tak toto máme, teraz prezlečeme aj kaskadér a toto, a že 40 minút to bude trvať a Ďuro Štepko, že ale 40 minút, že to sa nestíha, tak dobre, necháme tú scénu, tak nebude tam tá scéna. A ja že... No tak to teda nie. Tak to teda nie. Hovorím, tak do tej rokliny skočím sám. A teraz producentka, čo tam bola, nie, Juraj, to v žiadnom prípade, my nemôžeme riskovať zdravie herca.
0: Hovorím, dobre, oni nedotočia film, pokiaľ by si sa zranil, okrem iného, samozrejme, okrem iného.
2: No, okrem iného, ale tak zase na druhej strane, no tak Jackie Chan dotočil Božskú relikviu s otrasom mozgu a so zlomenou nohou, akože vždy sa to nejako dá.
3: Niečo vydržíš.
2: Niečo vymyslieť, tak ja hovorím, že ja by som to chcel robiť a nielen kvôli tomu, že teraz som chcel, aby tam tá scéna bola, ale aj keby sa niečo stalo, tak je to autentické, veď v Amnestiách som dostal po hlave latov, aj sa to dostalo do filmu a som bol nakoniec rád, že to tam bolo. Čiže nakoniec posledné slovo mal kaskaderský koordinátor, ktorý už videl na tých skúškach, že ja teda nie som mávý, veď som robil bojové športy, aj v iných filmoch som si robil tie kaskaderské kúsky sám, tak on dal tomu zelenú, spravili sme si jeden krátky nácvik, pozreli sa, či tam v tej rokline nie sú nejaké skaly pod listami. A teda som skočil prvýkrát a oni všetci zatieskali. A teda, že ideme druhý a už tam dáme aj tú bitku. Tak samozrejme, už som bol taký odvážnejší, tak druhý som sa rozbehol, som letel, som sa šmikol dole a čakal som stop a stop neprichádzal. Tak a teraz tam bol ten Nemec, tak sa ideme byť. Tak ja som sa na neho hodil, sme sa tam teda mlátili, on mal mať gumenú prilbu, ale tým, že ani on nevedel, že sa ideme byť, tak mala tú kovovú, tak to tam tak cinklo v tom filme o tie moje kosti, jak som sa tam bránil a sme sa bili, tak ja som ho mal zabiť nožíkom, ktorý ja som nemal pri sebe, lebo som nečakal, že pôjdeme až tam, tak som vybral jeho nožík, tak som tam teda zapichol jeho nožíkom v tom filme, celý odblata, dobitý a stále neprichádzal ten stop, tak ja, akože ja som to rozdýchal, postavil som sa, utekal som a vtedy Ďuro, že stop.
0: No, človek, ktorý sa nebal zmeniť život od základov. Juraj Bača otvorene o práci, rodine, humoru aj rozhodnutia, ktoré mu zmenili smer. V Dalila Show už zajtra po obede od 16:30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: sa stretnú dve srdcia, môže z toho byť pokojná romantika. Alebo poriadny čardáš, Adam Ďurica a Čardáš dvoch srdc, zahráme ich.
1: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu,

všetko ostatné sa postaráme. CK Daka. Nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia podľa Márie Kolíkovej stratí väčšinu v parlamente. Tibor Gašpar odmieta predčasné voľby. Záchranári našli v troskách budovy v Aténach telá všetkých obetí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Podpredsedníčka opozičnej SAS Mária Kolíková tvrdí, že vláda už nedokáže plniť svoje ústavné povinnosti a pravdepodobne nebude mať parlamentnú väčšinu pri schvaľovaní budúcoho ročného rozpočtu.
2: Ak to vláda nedokáže, tak potom je na mieste, aby Robert Fico zložil túto vládu, podal demisiu a dal priestor novej vláde, ktorá bude mať nový stôl a potom tam platia iné pravidlá.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD odmieta predčasné voľby ako riešenie koaličnej krízy.
3: Si myslím, že treba uprednostniť všetky ostatné možné riešenia. A to je dialog, preto som hovoril, že ak by náhodou pán Taraba skončil v parlamente, my s ním budeme hovoriť. Nikto po ňom nechce, aby automaticky stlačil nejaký gombík, on je svoj právny človek, ale rozhodne musí to základné vedieť vyjadriť, či chce alebo nechce podporovať to programové vyhlásenie vlády.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, včera zopakoval, že po návrate do parlamentu bude autonómny poslanec, ktorý sa pri hlasovaní bude riadiť od zákona k zákonu. Tvrdí, že nebude dôvodom na predčasné parlamentné voľby. Prezident Peter Pellegrini v priestoroch 21. mechanizovaného práporu v Trebišove slávnostne odovzdal bojové zástavy a pripol stuhy na bojovú zástavu vybraným útvarom ozbrojených síl. Pri tejto príležitosti pripomenul, že bezpečnostné prostredie sa mení a Slovensko musí reagovať aj na hrozby, ktoré nemajú podobu klasického vojenského konfliktu.
4: Pri eliminovaní týchto rizík je spolupráca profesionálnych vojakov s verejnosťou naozaj významná. A dôvera, ktorej sa dnes tešíte práve vy, muži a ženy vo vojenských uniformách, predstavuje cenný kapitál, ktorý posilňuje bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenska.
1: Za významný krok v posilňovaní obrany schopnosti označil vznik národných obranných síl. Včerajší výbuch, ktorý v historickom centre Aten zničil trojposchodovú budovu, zabil 6 ľudí. Medzi obeťami je občan Spojeného kráľovstva a štvorica dovolenkárov zo Spojených štátov, informovali tamojšie úrady. Políciu na nezvestných turistov upozornili potom, keď nedorazili na svoj let na letisko. Príčinou výbuchu bol zrejme únik plynu. Záchranári aj dnes prehľadávali trosky. Hovorkyňa hasičského zboru Efi Papavramopulová.
5: Počas zásahu sme postupovali podľa protokolu pre pátranie a záchranu, ktorý sa používa pri zrútení budov v dôsledku zemetrasenia. Preto sme nasadili geofóny a špeciálne vycvičené záchranárske psy. Mesto Atény od prvého okamihu pomáha hasičom pri odstraňovaní trosiek ťažkou technikou.
1: Letisko v talianskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku presopečný popol zetný, ktorý siaha do výšky 3 až 4 kilometre. Prílety a odlety sú zatiaľ pozastavené do zajtrajšieho poludnia. 100 000 ľudí dnes v Paríži vítali pápeža pred omšou pod šírym nebom. Leo 14. prišiel v papamobile medzi davy cestou okolo Champs-Élysées k námestiu Svornosti, kde teraz vedie omšu pre zhruba 600 000 účastníkov. Večer hlava rímskokatolíckej cirkvi odletí do Lourdes. V Madride 1000 ľudí protestovali proti vládnemu riešeniu júlového hromadného príchodu utečencov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Ľavicový kabinet tiež obviňovali z toho, že nechráni hranice Španielska a požadovali predčasné parlamentné voľby. Vláda plánuje nasledujúci týždeň schváliť nariadenie, ktoré má urýchliť návrat migrantov zo Ceuty do Maroka. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na 8 až 3 v údoliach.

0: aj do minus 2 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ráno a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Kysuciach aj pri Rožňave, pozdravujeme aj na cesty. Na výjazde z obce Komoča na Zemné zrazilo osobné auto cyklistu, rátajte tam s obmedzeniami. Na ceste číslo 11 na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Žilinu sa pri privádzači zrazili dve autá v pravom pruhu. Výrazne sa nezdržíte a nehoda sa stala aj za Štítnikom smerom na Rožňavu. Prechádzate striedavo. Už o pol hodinu pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu. A dnes večer o 21. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Na rýchlosť pozor na výjazde z Rimavskej Soboty na Tisovec. Merajú pri Priemyselnom parku a merajú aj na výjazde do Holíča z Kopčian pri čerpacej stanici Slovnaft. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Rádio Slovensko, Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Víkend má jednu zvláštnu superschopnosť. Zrazu chutí aj obyčajný chlieb lepšie. Možno, že preto, že ho nejete cestou k počítaču. Tak sa vás pýtame znova, aký je váš víkendový luxus, ktorý nestojí skoro nič. Beata píše, že si vie vypočuť Rádio Slovensko, vaše relácie, nájsť si čas na blízkych, zatelefonovať aj dlhšie ako iba pár viet a dokonca aj ísť do divadla. No a naša poslucháčka s dcerkou Viktorkou.
5: My vás počúvame už od rána, aj s mojou dcerou Viktorkou, tak je to určite radosť mojich detí, z mojho manžela, že máme krásny domček, ale určite mi prináša radosť aj počasie a že sme zdraví. Ale moja Viktorka tiež by vám chcela niečo povedať, prezradiť.
6: Ja mám rada krúžky a mám rada školu a mám rada veľmi spolužiakov.
5: Posielame pusinky.
6: Pusinky.
4: Ďakujeme, aj my pozdravujeme poživiakov a samozrejme Viktorku. A posielame vám dve vstupenky na predstavenie Rita, vtipnú autorskú komédiu. Bude to 11. októbra v Bratislavskom B-klube, tak si to užite.
2: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Krásny víkend. Snívate o cestovaní, čo takto Island?
1: Rádio Slovensko. Cestovateľské kino.
0: Island je ostrov medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Má rozlohu 102 tisíc kilometrov štvorcových a približne 400 tisíc obyvateľov. Z nich vyše 30% žije v hlavnom meste Reykjavík, pretože mnohé oblasti sú naozaj nehostinné. Na druhej strane práve divokosť tejto krajiny je to, čo priťahuje čoraz viac turistov a cestovateľov. Dušan Olša sa tam prvýkrát vybral v roku 2023. O rok neskôr si to zopakoval a najnovšie sa odtiaľ vrátil iba nedávno. Ako povedal Eve Vasilovej, práve september je pre neho na návštevu Islandu ideálny.
2: Mojím snom vždy bolo vidieť polárnu žiaru a zároveň mám rád, aby bol ten deň dlhý relatívne. Čiže september má 13 až 14 hodín denného svetla a zároveň je možné vidieť tú polárnu žiaru. A aj tie podmienky a teploty sú také priateľné, že je tam okolo tých 10 až 12 stupňov, samozrejme cez deň. Niekedy zvečer vie aj prituhnúť aj k nule. A zase, keď je pekný slnečný deň, tak vieme chodiť aj v mikine, že je 15-17 stupňov. Čiže ten september sa osvedčil.
3: Zrejme aj kvôli tej polárnej žiare, lebo viem, že si ju tam videl vždy, keď si bol na Islande, ale teraz to bolo ešte také umocnenejšie.
2: Teraz tých 8 dní nám aj pršalo, ale boli aj také krajšie dni a jeden zrovna bol úplne jasný, pekný deň a už sme pozerali do aplikácie, že či bude tá polárna žiara, nebude. A zatiaľ nebola, tak sme si už išli tak, že pomaly láhnuť, no a zrazu niekto zakričal, že polárna žiara, tak sme všetci vybehli von v papučiach mnohí, v pyžame a sledovali sme ju, porobili sme si nádherné fotky a bola fakt nádherná. Za tie 3 roky jednoznačne najkrajšia z tých polárnych žiar, čo som videl.
3: Ono sa to aj ťažko opisuje, lebo je to fakt také unikátne nebeské divadlo, ale podľa tých tvojich fotografií, tie farby, to je naozaj až neuveriteľné.
2: Každý hovoril, že to je zážitok na celý život. A ešte čo je dôležité povedať, že kto tú polárnu žiaru vidí naživo, tak pochopí, že to, čo je na fotkách, je trochu iné ako naozaj tým voľným okom. Na fotke je to intenzívnejšie, je to tam krajšie vidieť. Tým voľným okom sa to zo začiatku aspoň mne javí ako taký biely chumáč, ktorý sa občas trošku zazelená, ale aj to je veľký zážitok, ako sa to hýbe, ako sa to mení, ale vždy tá fotka je intenzívnejšia, zelenšia, farbnejšia, ale ťažko sa to vysvetľuje, že človek to naozaj musí zažiť, aby pochopil, že ten rozdiel medzi tou fotkou a tým okom.
3: Naozaj nevyspytateľné na Islande je počasie, ktoré aj ty si zažil určite v najrôznejších podobách. Kedy to bolo možno také najhoršie?
2: Najhoršie to bolo asi práve teraz, jak sme sa vracali. Bol taký deň, kedy dosť pršalo a mali sme v pláne, že pôjdeme na jazero Jökulsárlón a už sme boli asi 10-15 minút od neho a stále pršalo. Keď tu zrazu sme začali vychádzať z mraku a zjavilo sa slnko. Došli sme k tomu jazeru a akurát to slnko zapadalo, ale bolo úplne jasno. Došli sme tam, tulene tam plávali, ľadovcové kryhy, veľmi veľké tohoto jazera. Silný zážitok aj pre mňa, keď teraz už viacej cestujem, že už ma až tak nenatchnú niektoré miesta, ale toto bolo silné aj pre mňa, aj pre všetkých, čo sme tam boli v partii, ako jeden fakt z najkrajších zážitkov tohto roku.
3: Aj samotné to jazero je veľmi zaujímavé.
2: Toto jazero Jökulsárlón vzniklo len v roku 1930 alebo niekedy v týchto rokoch, čiže je to relatívne mladé jazero a vzniká tým, že ten ľadovec Vatnajökull sa topí a vytvára to takéto vlastne nové jazero a paradoxne za tých necelých 100 rokov už má hĺbku až 200-250 metrov, čiže naozaj ľadové veľké jazero.
3: Na kúpanie naozaj asi len pre ľadové medvede.
2: Veru, bola s nami teraz jedna kamoška, ktorá je ľadový medveď a strašne sa v ňom chcela okúpať a boli dosť veľké vlny. Kúsok odtiaľ je taká Diamond Beach, kde sa ľadové kryhy dostávajú na čierny piesok, čiže to veľmi také ukážkové, veľmi pekné. No a tým, že boli tie veľké vlny, tak sme hovorili, že nechoď, radšej, že bezpečnosť na prvom mieste, čo ona aj akceptovala, ale teda, že už keď má tie plávky, že aspoň pri tej veľkej kryhe by sa rada odfotila, tak sme je nejak odsúhlasili a dala sa do plaviek a išla po ten úvod, aj vlna ju trafila jedna.
3: Hoci plávať v tomto jazere je ťažké aj pre ľadového medveďa, teda tým myslíme človeka, dá sa po ňom ale plaviť.
2: Unikátnu možnosť ponúka spoločnosť, ktorá sa tomu tam venuje. Nasadnete do lode, dajú vám neopren, vesty a plavíte sa medzi tými ľadovcami, vidíte tam túlene na tých ľadovcoch, túlene vo vode. Ľadovce sa dokonca niekedy otočia.
3: Ľadovec, ktorý je v tom jazere, spraví taký kotrmelec.
2: Nám sa to raz podarilo vidieť, to bol veľký zážitok.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Želáme vám pekný víkend s Rádiom Slovensko. A my sa vrátime do krajiny sopiek, gejzírov, termálnych prameňov aj polárnej žiary. To všetko je Island. O tomto severskom ostrove nám dnes rozpráva Dušan Olša. Ako prezradil Eve Vasilovej, chodieva tam od roku 2023 a teraz už aj ako turistický sprievodca. Vrátil sa odtiaľ iba pred týždňom s čerstvými zážitkami. Napríklad aj z oblasti, ktorú opakovane zasiahla sopečná láva.
1: Grindavík je vlastne mesto na juho západe Islandu a toto malé mestečko je známe tým, že tá sopečná činnosť je tam najintenzívnejšia a v roku 2023 tam naozaj boli erupcie, ktoré časť toho Grindavíku aj zničilo. My sme teraz boli blízkej Blue Lagoon, čo sú jedny z najkrajších kúpeľov termálnych na svete. No a tam práve roku 2023 to zničilo čiastočne parkovisko. No a teraz spravili také opatrenia, že aj pri tej Blue Lagoon dávajú taký veľký val aj k mestu Grindavík, aby tie valy zabránili tej láve. Majú aj také zaujímavé evakuačné plány, čo nám teraz hovoril jeden z prievodca, že keď naozaj dojde k takémuto nešťastiu, oni do nejakých 20-30 minút musia opustiť tie svoje obydlia a napríklad na plot môžu dať nejaké znamenie, nejaký plášť, že už toto miesto opustili, aby potom prípadne tie záchranné týmy už tam neišli. Čiže tí ľudia sú v ohrození vlastne stále.
2: Ty si lávu videl na tzv. Lava show, takže o čo vlastne ide?
1: Lava show je zaujímavé podujatie, kde sme boli teraz prvýkrát, je to v mestečku Vík, to je v interiéri. Oni tam skladujú tú lávu a reálne tam tú lávu pred vami vylejú, dajú vám také okuliare, aby náhodou sa niečo nestalo, že vyprskne vám láva do oka a ukazujú prácu s tou lávou. Je tam taký typek, čo má palicu kovovú a ňou rozhadzuje tú lávu, ukazuje, jak túhne, dáva tam servítky, že kde je aká teplota. Napríklad zaujímavé bolo, že tá láva relatívne rýchlo stuhla, stala sa z nej teda magma a na vrchu, keď položil servítku, tak sa nič nedialo, ale ako náhle ju dal trochu z boku, tak splanula.
2: Pre teba veľkým zážitkom je kúpanie sa v tamojšom horúcom potoku.
1: Reykjadalur sa to volá. Môžeme to pokojne nazvať ako teplý potok alebo teplá rieka. Je to taká nádherná turistika, kde asi 4 km idete a zrazu sa pred vami objaví ten teplý potok. Sú tam aj také provizorné prezliekárne, čiže po tej turistike sa rýchlo vyzlečeme a šmaríme sa do tej vody, lebo vonku je v tom septembri relatívne zima. Teraz naposledy, keď sme boli, tak nám aj poprchalo. Takže rýchlo sme sa zliekli a hodili sme sa do tej teplej vody.
2: Potok ale je prispôsobený na to kúpanie sa.
1: Po pravej a ľavej strane máte vybudovaný drevený chodník a asi každých 20-30 metrov je tam spravená taká mini hrádza s kameňou, aby tá voda trochu stúpla. Čiže nepredstavujte si to tak, že tam stojíte po krk v teplej vode, ale naozaj musíte ležať, aby ste boli až po krk.
2: A v akej teplej vode?
1: Tak 36 stupňov majú niektoré oblasti, ale čím vyššie idete, to už sme zistili, tak tam je ešte teplejšia, takže až do 40 a úplne hore tam je, že zákaz vstupu 42+.
2: Každá krajina má nejaké svoje špeciality a určite by sme mohli ochutnať tradičný islandský hot dog.
1: Takzvaný pilsúr. Môžete si ho kúpiť v Reykjaviku v najstaršom stánku, ktorý je tam už takmer 100 rokov. A je to kombinácia jahňacieho, hovädzieho a bravčového mesa. A ono to vlastne vyzerá ako taký párok v rožku, ale tým, že to meso je taká kombinácia tých troch, tak to je asi ten unikát. Dávajú tam ale svoju takú horčicu a praženú cibulku.
2: Zaujímavá a asi aj chutná je islandská lávová polievka.
1: Toto je špecialita, ktorú si tam vždycky rád dám. Predstavte si bochník chleba, ale úplne celý čierny, vydlabaný a tam je polievka, taká gulášová, červená a vyzerá to ako kráter s lávou v strede.
0: Dušan Olša si z Islandu priniesol aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
3: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
4: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj uzavretá D1-tka. Pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste číslo 65 pri zjazde z diaľnice R1 Zlaté Moravce. Polícia hlási úsek ako neprejazdný. Na obchádzku pokračujte po R1-tke na výjazd Čaradice. Po starej ceste obchádzajte cez Tesárske Mliňany, Malé Vozokany a Čierne Kľačany. Na výjazde z obce Komoča na Zemné zrazilo auto cyklistu. Rátajte tam s obmedzeniami a staršia nehoda je aj za Štítnikom smerom na Rožňavu. Na D1-tke za Vašcom smerom na Poprad prebieha údržba ekoduktu a diaľnica je v tomto smere úplne uzavretá. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána a pripomíname aj, že dnes večer o 21. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Radary merajú na viazde do Holíča z Kopčian pri čerpacej stanici Slovnaft aj na výjazde z Rimavskej Soboty na Tisovec pri priemyselnom parku. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: Išli by ste do kina na film Kojot versus Šmejdi podľa názvu? No, asi nie. A to by bola veľká chyba. Kombinácia animáku a hraného filmu v mimoriadnej kvalite. Vtipná, akčná, no prosto Juraj Maliček a Pavol Hubinák ten film vrúcne odporúčajú. Budete sa baviť. Ďalším prekvapením je reštartovaný Resident Evil. Ak ste si mysleli, že akčná zombie zábava nemá čo ponúknuť, tak teda má. Krotitelia filmov spievajú v recenzii Ódy a je veľmi pravdepodobné, že sa pridáte. Počúvajte ich v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: Ava Max a Wet Hot American Dream, skladba, ktorá z klasického amerického sna robí horúcu letnú pohľadnicu plnú slobody, flirtu a energie. Čiže toľko hudba a teraz kino.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: V kinách je skvelý film, nečakané prekvapenie a výborná zábava v jednom. Krotitelia filmov predstavujú film Kojot versus Šmejdi.
2: Ticho súdnej sieni. Aha, tak teda ešte nie. Najprv pozdrav. Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov, menovite Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Prehľad noviniek v našich kinách je prichystaný a hneď tá prvá nás nostalgicky vráti do 80. rokov, kedy bol svet nadšený z filmu Kto zabil králika Rogera. V kinách máme totiž opäť kombináciu animácie a skutočného sveta a je to opäť vynikajúce. Dobre, a teraz už ozaj to ticho v súdnej sieni, pretože táto novinka je o jednom veľkom súdnom spore.
3: Reč o filme Kojot versus Šmejdi, v ktorom sa vôbec prvýkrát na takejto veľkej ploche dostáva na filmové plátno Kojot Willy, genius. Je to ten kojot, ktorý žije kdesi v púšti a loví toho nenajbystrejšieho vtáka, ktorý teda zobe a má ten zvuk, to bip, bip, bip, bip. No a tento kojot jednoducho, jeho životným poslaním je teda uloviť tohto vtáčika, nedarí sa mu to celý život, no a tak sa teraz v tomto animovanom filme rozhodne zažalovať spoločnosť Acme, ktorá mu dodáva tie vynálezy, ktoré jednoducho proste nefungujú. No a začína kombinácia hraného animovaného filmu, ktorá prekonáva všetky očakávania.
2: A prekvapenie najväčšie je to azda pre firmu Warner Bros., ktorá tento film pôvodne vyvíjala. Ale potom si jednoducho zrátala, že lepšie bude ho zahodiť, vyhnúť sa strate a znížiť si aj daňový základ. Tento spôsob výroby je taký trošku zvláštny, ale deje sa. No ale do toho všetkého prišlo malé štúdio Ketchup Entertainment a práva na tento film kúpilo. A po dvoch rokoch práce i poslalo do kín. Ukázalo sa, že malá firma mala dobrý odhad a že za jednoduchou zápletkou videla množstvo gegov a milých stretnutí reálneho sveta s tým animovaným. Postavičky Looney Tunes sa tu ukazujú ako auta v showroome a takmer na nikoho sa nezabudlo. A Kojot Willy, tak ten konečne dosiahne to, že mu budete držať palce a nie ho iba ľutovať. Nebude v tom totiž sám, Will Ford hrá advokáta, ktorý mu bude v súdnom procese s obrovskou firmou nápomocný.
3: No a samozrejme veľmi dobre obsadená aj tá záporná strana. Svoje herecké kvality ukazuje bývalý wrestler John Cena, ktorý naozaj teda vie hrať, dokonca v dramatickom slova zmysle. No a títo dvaja spolu s Kojotom Willym vytvárajú trojicu ústredných postáv, ktoré sa dostávajú do víru akčného príbehu. Jednak teda Kojot Willy stále skúša prekabátiť všetkých naokolo, jednak tam dochádza k takým tým sprisahaniam. Čo je ale dôležité, tak ukazuje sa, že vlastne tento jednoduchý animák má v sebe základ toho antického mýtu o Sisyfovi, kde Sisyfos tlačí ten kameň hore, ale nemôže ho dotlačiť na vrch, lebo je prekatý bohmi. No a Kojot Willy sa to ukazuje v podobnej pozícii, teda on je ten, ktorému prozreteľnosť bráni, aby toho vtáka chytil. No a keď ty si spomínal to, že držíme palce tomu vtáčikovi, tak ono tak ani vlastne nie je, lebo Kojot Willy je tvorivý, šikovný a veľmi bystrý a ten vták je naozaj len taký vlastne štatista, jeho funkciou je len behať a provokovať a teda tu na konečne zostáva za dozučinenie za tie roky, v ktorých tento vták vlastne vyhrával nad Kojotom Willym, ale v podstate nie svojou zásluhou, ale preto, že prozreteľnosť to tak chcela.
2: Králik Roger je stále na tróne filmov, ktoré kombinujú animáky s reálnym svetom, ale film Kojot versus Šmejdi na neho nepozerá z nejakej veľkej diaľky. Na dnes to však nie je jediná prekvapivá novinka. Už o chvíľu si povieme, ako to dopadlo s reštartovaním série Resident Evil.

0: Počúvate to najlepšie z Petrou Bernasovskou, Rádio Slovensko. Želáme krásny víkend a ak ste zvedaví, na čo sa oplatí pozerať, no tak teraz je tu niekoľko tipov.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov. Dnes sme teda špeciálne kinoví, zostávame na pôde kín. Po filme Kód versus Šmejdi tu máme druhý dnešný film a tým je adaptácia videohry z roku 1996 Resident Evil. Nie, že by tá hra už nemala niekoľko adaptácií, teraz však prichádza taký nový reštart, taká nová svieža energia a môže za ňu režisera scenarista Zack Krieger, ktorý Resident Evil sfilmoval po svojom, no a vy, ktorí si pamätáte film Zbrane, už viete, odkiaľ vietor fúka.
2: Je pravda, že posielať niekoho do kina na film Resident Evil po tom všetkom, čo sme videli s Milou Jovovič, môže byť viac ako zbytočná úloha. Ale pozor, toto má od tých spomínaných filmov tak ďaleko ako šušťaky od smokingu. Oboje sa síce dá obliec, ale pri návšteve napríklad divadla je výsledok veľmi rozdielny. Nový Resident Evil nie je žiadne pokračovanie, ale úplne nový pohľad na látku. A pohľad je to fantastický, pretože Zack Krieger dokázal znovu skombinovať humor s hororom, a to majstrovsky. Resident Evil teda nie je o množstve akčných scén, o množstve rôznych trikov, ale ďaleko viac o vystavaní jednotlivých udalostí, a to nápadmi v obraze, ale aj v dialogoch. Ani jedna časť pritom netratí, budete sa nahlas smiať a v tej istej chvíli sa od strachu nahlas strhnete v sedadle a príde vám to rovnako dobré. Nemusíte byť fanúšikom Resident Evil, nemusíte byť fanúšikmi ani nejakých zombíkov a dokonca ani hororu. Toto je jednoducho dobrý film.
1: Zápletka je veľmi jednoduchá, máme tu poslíčka, ktorý si zoberie ako poslednú šichtu, má doručiť čosi do Raccoon City. Fanúšikovia hry už vedia, že to je to mesto, kde sídli korporácia Umbrella, ktorá teda má nekalé úmysly. No a tento poslíček doručuje vlastne zásielku a v podstate podobne ako vo videohre začína celkom bezbrane, potom s jednoduchou zbraňou, potom s komplikovanejšou. Ten film sa vrství postupne ako levely vo videohre, no a sledujeme vlastne cestu tohto poslíčka, ktorá sa komplikuje až do cieľa. V podstate ten film naplňa očakávania a napriek tomu dokáže prekvapiť aj napríklad takými jednoduchými scénami, ktoré poznáme z filmov, ale tento film ich rieši inak. Napríklad nevždy, keď narazíte autom do brány, sa tá brána rozletí.
2: A nie vždy takýto náraz spôsobí salvy smiechu v kinosále, napriek tomu, že hlavný hrdina je pritom v ohrození života. Pre fanúšikov hernej série je toto ten film, pri ktorom si nostalgicky vybavia pocity z hrania. Hlavný hrdina si často svieti baterkou do neznámeho tmavého miesta, niekedy zbytočne a niekedy, ako to už býva, tak príde streľba. Vizuálne nejde pritom o žiadne prehnané orgie, i tu je všetko vkusné a tak akurát. Dokonca našinec sa môže hrať hru, či spozná konkrétnu lokáciu, pretože časť z nich sa nakrúcala v Prahe.
1: No a zároveň môže povedať, že aj svetová kinematografia našla novú hviezdu. Je ňou herec Austin Abrams, ktorého sme videli párkrát. Tentokrát však má celý film pre seba a doslova ho ťahá. Ten film do veľkej miery stojí na ňom. Ten herecký výkon sa nemusí zdať nejaký geniálny, ale keď si naozaj uvedomíme, že on v podstate celý ten film ťahá a zažíva tam niekoľko polôch, tak môžeme povedať, že naozaj filmové herectvo má svoju budúcnosť a volá sa Austin Abrams.
2: Už som to naznačil, že séria Resident Evil sa dostala do bodu, v ktorom bolo v podstate jedno, či príde ďalší film, ale pokračovanie tohto reštartu by sme si obaja radi pozreli. Ale radi sa pozrieme aj na iné novinky z kín a streamu a radi vám o nich budúci týždeň znovu povieme. Lúčia sa s vami krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Aj táto pieseň od Kristýny Slamky patrí medzi tohtoročné novinky. Ktoré pesničky slovenské sú momentálne najvyššie a ktoré si naopak razia cestu hore? To zistíte večer v hitparáde TOP 20 SK s Dodom Kurilákom od 19.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Brančikováč ako vec vydal teraz v piatok svoj nový album Jubilantom. Je na ňom aj skladba Láska krém H2O.
3: Robí mi to veľkú radosť, že aj v 50-ke dokážem dať dokopy príjemný album.
2: Čím robí vecový album Jubilantom najväčšiu radosť, aj to sa dozviete v sobotu po 19. Alan Murín povie, ako vznikla skladba Ja na to mám. A dozviete sa, po kom je Mark Dan Pedant.
3: Podľa mňa to sa naučil odo mňa.
2: Počúvajte v sobotu po 19.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.
0: To bude večer a sobotné popoludne v Rádiu Slovensko sa pomaly končí. Ďakujeme, že ste ho strávili s nami. V štúdiu boli Štefan Bihuň a Petra Bernasovská. Užite si zvyšok soboty podľa svojho gusta a ak ste dnes ešte nič neurobili, vôbec nevadí. Sobota je presne ten deň, keď sa to dá ešte stále vydávať za životný štýl. Takže krásny víkend. Počúvajte Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
3: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump odmietol návrh Iránu na prímerie. Väčšinu Slovenska môže ráno zasiahnuť mráz. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čírnou. Podpredsedníčka opozičnej SAS Mária Kolíková si myslí, že v prípade rozhodnutia generálnej prokuratúry o darovanej vojenskej technike Ukrajine nejde o politické rozhodnutie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy hovorí, že prokuratúra potvrdila postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré nevideli žiadny dôvod na trestné stíhanie.
2: Nejedná sa o žiadne politické rozhodnutie. No nie je to tak, pretože vlastne mali ste to nejaký postup zo strany vyšetrovateľa, príslušného prokurátora a toto bolo v rámci prieskumu, to znamená, on len aproboval celý ten postup, ktorý tu bol. Takže tam sa nejedná o žiadny jeho politický vstup.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD rešpektuje všetky rozhodnutia štátnych orgánov. Myslí si však, že má právo ich kritizovať.
3: Si myslím, že škoda Slovenskej republike vznikla. Hovorím, že postup, akým sa to dialo, bol nezákonný, pretože vláda bola v demisii, nemohla rozhodovať jednoducho v zmysle medzivládnych dohôd, ale mala si nechať celý ten postup v zásade také v základnej otázke, ako je darovať skoro celú našu obrannú schopnosť do rúk parlamentu. My nechceme nič iné, len aby prokuratúra vysvetľovala svoje postupy.
1: Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší iránsky plán na otvorenie Hormuzského prielivu a koniec vojny. Zopakoval, že Teherán nesmie mať jadrovú zbraň. Píše o tom americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov, podľa ktorých Donald Trump svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, ráta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool sa dnes na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O schôdzu podľa agentúry TASS požiadalo Nemecko. Sergej Lavrov sa naposledy so svojím nemeckým kolegom stretol v januári 2022. Srbsko má záujem o ďalšie predĺženie dohody o dodávkach plynu z Ruska. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o uzavretie dlhodobejšej zmluvy. Tisíce ľudí v Madride demonštrovali proti spôsobu, akým španielska vláda socialistu Pedra Sancheza postupovala v snahe vyriešiť migračnú krízu v Ceute na africkom pobreží. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. V dave boli zastupcovia opozičných strán, medzi nimi Santiago Abascal, líder strany Vox, ktorú politológovia označujú za krajne pravicovú a populistickú.
4: Táto vláda počas tohto obdobia neurobila nič. Obyvateľom Ceuty odkázala, že si musia zvyknúť na štruktúrálnu realitu a preto sa nikto nemôže spoliehať na to, že táto vláda niečo podnikne.
1: Španielska vláda pripravuje dekret na urýchlenie návratu zostávajúcich migrantov do Maroka. Dotkne sa aj tých, ktorí už začali azylový proces. Počas posudzovania žiadosti by totiž nemuseli zostať v Španielsku. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji postúpila slovenská reprezentantka Soňa Stanovská do rozjazd kajak krosu z 22. miesta. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 8 až 3, v údoliach aj do mínus 2 stupňov. Výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platia pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom aj Žilinskom kraji. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ráno a predpoludním ojedinelá hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj u závery na D1. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesárske Mlyňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce v smere z Nitry. Polícia hlási úsek ako neprejazdný.

0: diaľnice R1 sa do Zlatých Moraviec dostanete a rovnako sa dostanete aj na R1 a v smere na Tesárske Mliňany musíte schádzať výjazdom Čaradice. Po starej ceste obchádzajte cez Malé Vozokany a Čierne Kľačany. V Hlanovci sa koná jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej či Štefánikovej sú uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky a pripomíname, že na D1 za Vašcom smerom na Poprad prebieha údržba ekoduktu a diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a tiež na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
3: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
4: Pozor, zákruta!
5: Dobrý deň, vitajte. Sobotný motoristický a dopravný magazín vám prinášajú Štefan Bihuň a Ľuboš Kasala. Dnes si predstavíme elektrickú novinku od Toyoty, rozoberieme príčiny dopravných nehôd.
6: Za týmto sa skrýva najmä nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla. Napríklad najčastejší dôvod je telefonovanie, používanie telefónneho prístroju počas vedenia motorového vozidla.
5: A témou bude aj záchranárska ulička. Vrátime sa ku dňu bezpečnosti a pripomenieme si históriu Škody Favorit. Želáme vám užitočné počúvanie.

0: BZ4X patrí medzi prvé čisto elektrické modely japonskej automobilky. Ako sa správa v bežnej premávke, aký je jej reálny dojazd a čo ponúka posádke? Redaktor Igor Daniš ponúka svoju recenziu.
1: Spotrebiteľský test.
2: Toyota BZ4X je prvé elektrické batériové vozidlo značky Toyota v Európe.
3: Elektromobil dlhý 469 cm s vysokým zadkom poznáme od 2022. Dravý dizajn, 18 respektíve 20 palcové kolesa zostali, vylepšili software. Pribudla palubná nabíjačka 22 kW na striedavé AC dobíjanie. Predohrev akumulátora, manuálny alebo časovačom v infotainmente, je efektívnejší už od začiatku. BZ4X zmodernizoval interiér so 14-palcovým displejom a stredovou konzolou s indukčným nabíjaním dvoch smartfónov. Schránka pred spolujazdcom ustúpila praktickejšiemu, ako objasní Ján Hnat.
2: BZ4X je možnosť infračerveného ohrevu, elektrická deka veľmi príjemným spôsobom ohrieva nohy spolujazdcovi a vodič to má takisto.
3: Zmenami na kľúčových prvkoch elektrického pohonu i axle, prevodovke, elektromotore a meniči znížili ťažisko a ešte kratšie previsy karosérie pomohli miestu v kabíne. Kufor zostáva 452 litrov. BZ4X s pohonom všetkých kolies teraz potiahne 1,5-tonový príves, predtým 750 kg. Schopnosť prebrodenia polmetrovej vody má SUV kupé naďalej takisto. Výkon predného elektromotora vzrástol zo 150 na 165 kW, vzadu z 80 na 87 kW. Nová BZ4X s pohonom všetkých kolies dosahuje systémovo 252 kW. Silnejšia Toyota v Európe už nie je. X-Mode si poradí s blatom, snehom a v náročnom teréne nastupuje v rýchlosti do 10 km za hodinu grip control. Vodič len drží stopu a auto rýchlosť, bez ohľadu na klesania stúpania. V novej BZ4X implantovali multiterén monitor z Land Cruisera. 4 kamery snímajú okolie zo 6 perspektív, plus eliminujú mŕtve uhly, plus ponúkajú pohľad spod vozidla na kontrolu zadných kolies a povrchu pod autom. S Jánom Hnatom ešte dešifrujeme názov a la matematická rovnica.
2: BZ znamená Beyond Zero, to je filozofia Toyota do budúcnosti. Štvorka veľkosť, keď prídu ďalšie autá, menšie, väčšie, tak budú mať číselné označenie nejaké a to X označuje karosériu typu SUV a možnosť pohonu všetkých štyroch kolies.
1: Spotrebiteľský test.
4: Počítaj leta, počítaj šátele.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
6: Všade kam

0: Na slovenských cestách pribúda nehôd aj obetí. Od začiatku roka polícia eviduje viac ako 7800 dopravných nehôd a zomrelo pri nich 173 ľudí, o 42 viac ako v rovnakom období vlani. Najviac nehôd zaznamenali policajti v Prešovskom a v Košickom kraji. A hoci nehôd zavinených alkoholom mierne ubudlo, pri zrážkach s chodcami zahynulo už 30 ľudí a pri nehodách s cyklistami ďalších 12. Podrobnosti nám povedal riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip.
1: Z pohľadu dopravnej polície je v posledných rokoch, by sme mohli hodnotiť, že je ten vývoj dopravnej nehodovosti stabilizovaný. Dokonca minulý rok boli najpriaznivejšie čísla, čo sa týkali počtu usmrtených osôb. Sme mali za rok 2025 227 usmrtených osôb. Bohužiaľ, tento rok nám počet usmrtených osôb stúpa, máme väčší počet dopravných nehôd. Pokles nastal len v jednom ukazovateli za prvých 8 mesiacov, a to je v počte ťažko zranených osôb.
0: Najčastejšou príčinou dopravnej nehôd je tzv. Porušenie povinností vodiča. Čo všetko sa skrýva v tomto všeobecnom pomenovaní?
1: Porušenie povinností vodiča, dlhé roky, dlhodobo je to najväčší počet nehôd. Za týmto sa skrýva najmä nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla. Napríklad najčastejší dôvod je telefonovanie, používanie telefónneho prístroju počas vedenia motorového vozidla.
0: Ďalšia taká kategória, ktorá v úvodzovkách robí problémy, čo sa týka dopravných nehôd aj následkov dopravných nehôd, sú práve tí najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, a síce cyklisti, chodci. Aj tam nám to stúpa.
1: Áno, stúpa nám to aj tam, a bohužiaľ dopravné nehody najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky končia fatálnym následkom, čiže usmrtením toho chodca. My máme evidovaných až cez 40% usmrtených. Z celkového počtu dopravných nehôd s účasťou chodca je so smrteľným následkom.
0: Chodci, cyklisti, motocyklisti, venujete sa pri vašich kontrolách aj týmto skupinám účastníkov cestnej premávky? Lebo najviac vnímame vodiči, že samozrejme robíte kontrolné a preventívne akcie voči vodičom alebo pre vodičov motorových vozidiel, ale sledujete práve aj týchto účastníkov?
1: Áno, sledujeme aj týchto účastníkov, a teraz sme zaznamenali v mesiaci august, ale ešte aj september, väčší počet dopravných nehôd účasťou motocyklistov, kde bol vinník ten motocyklista. Čiže reagujeme aj tým, že sme pripravili osobitné kontroly prioritne na motocyklistov.
0: Možno povedať, že dobrou správou je to, že požívanie alkoholu za volantom klesá v štatistikách, ale naopak stúpa používanie drog a omamných prostriedkov.
1: Áno, čo je pozitívne, aj minulý rok, aj tento rok za prvých 8 mesiacov nám klesol počet dopravných nehôd, kde bol vinník pod vplyvom alkoholu, avšak registrujeme zvýšený počet vodičov, ktorí sú pod vplyvom omamných látok. Reagujeme to na tom tým, že ministerstvo vnútra zabezpečilo drog testy, čiže to sú orientačné testy, ktoré teraz policajti či už dopravnej, ale aj poriadkovej a železničnej policii využívajú pri tých osobitných kontrolách a podrobujú vodičom týmto testom.

0: Rýchly zákruty.
1: Je dobre, že na slovenských cestách a diaľniciach stále častejšie vidíme záchranársku uličku, aby vozidlá v správom prednostnej jazdy, najmä sanitky a hasiči, plynulo prešli k miestu zásahu. Niekedy však záchranársku uličku zneužívajú rôzni špekulanti. Téme sa venuje redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Dostali sme podnet od poslucháča, ktorý píše: v piatok 14. augusta pár minút pred poltreťou popoludní na diaľnici D2 smerom z Bratislavy do Malaciek v úseku pred križovatkou D4, čo je aj odbočka na Stupavu, som zažil zneužitie záchranárskej uličky. Bola kolóna, autá sa pohýňali krokom, ale vytvorili záchranársku uličku. Tmavý Nissan s malackým evidenčným číslom najprv lavíroval z pravého pruhu do ľavého a naopak a potom si to jednoducho švihol dopredu práve cez záchranársku uličku. Považujem to za absolútnu drzosť a hulváctvo. Ako môže byť takýto vodič potrestaný, lebo trest si určite zaslúži? Pýta sa poslucháč. Reaguje Silvia Šimková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.
3: Uvedenú otázku o tvorbe záchranárskej uličky upravuje paragraf 10, odsek 11 zákona o cestnej premávke. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa paragrafu 40 odsek 1 zákona o cestnej premávke alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti. Vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané. Toto konanie, ktorého sa vodič dopustí, je kvalifikované ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky a vodičovi možno uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov.
2: Pokuta hrozí v prípade, že drzého vodiča vidí dopravná polícia. Lenže tá nemôže byť všade a všade nie sú ani kamery, ktoré by zneužitie záchranárskej uličky zdokumentovali. Čo teda môže robiť obyčajný vodič, ktorý nemá právomoc zasiahnuť ani trestať, ak takéhoto drzého vodiča vidí? Pýta sa poslucháč. Opäť Silvia Šimková.
3: Občanom v tejto súvislosti oznamujeme, že ak sú svedkami akéhokoľvek protiprávneho konania, môžu nám informácie oznámiť na bezplatnom čísle polície 158 alebo na ktoromkoľvek útvare policajného zboru.
2: V kolónach sme však často svedkami, že cez záchranársku uličku prechádzajú jednostopé vozidlá, motocyklisti. K ním sme však akýsi zhovievavejší a nerozčulujeme sa nad tým. Ale motorkári, pozor!
3: Pre vodičov motocyklov platí taktiež zákon o cestnej premávke.
2: Teda cez záchranársku uličku prechádzať nesmú.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina Západ, Stred a Východ.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
2: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku v Mnichove boli napojení na ruskú GRU. Podľa nemeckých médií skupina pôsobila zo Slovenska. Mimovládne organizácie vyzývajú Národnú radu, aby prijala systémové opatrenia na ochranu poslankyň a zamestnankyň. Americký prezident Donald Trump zamietol iránsky návrh na otvorenie Hormuzského prielivu. Večerné spravodajstvo vás pozýva počúvať Marian Žári-Kukelka.
0: Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Náš tím vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko. Naživo, dnes o 20.45 v Rádiu Slovensko.
4: Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
5: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
4: Spravodajstvo STVR.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
6: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj v Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesárske Mliňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce v smere z Nitry. Polícia hlasí úsek ako neprejazný. Po starej ceste obchádzajte cez Malé Vozokany a Čierne Kľačany. Z diaľnice R1 sa do Zlatých Moraviec dostanete, rovnako sa dostanete aj na R1. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri McDonalde sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a na ceste prvej jedy za Novými zámkami smerom na Tvrdošovce. Pri odbočke na Ľudovítovo havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Pripomíname, že diaľnica D1 je za Vašcom smerom na Poprad pre údržbu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána a tiež na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
8: Viac ako 4 z 10 jazdených aut, individuálne dovezených na Slovensko, pochádzajú podľa deklarovaných údajov z Nemecka. Nemalá časť z nich však mohla byť v tejto krajine evidovaná iba nakrátko, alebo len formálne. Ani nemecký pôvod zároveň nie je zárukou pravdivého stavu najazdených kilometrov, bezchybnej histórie či kvalitnej starostlivosti o vozidlo. Nemecké autá tvorili 41% celkového dovozu. Vyzerá to tak, že nás, Slovákov, nemecký pôvod vozidla neodolateľne láka. Často si totiž pod ním predstavujeme starostlivého majiteľa, ktorý s autom jazdil zväčša na výlety či na nákupy potravín, garážoval ho, pravidelne ho vozil do autorizovaného servisu a doprial mu najlepšiu starostlivosť bez ohľadu na náklady. Podvodníci si ale túto dôveru uvedomujú a zneužívajú ju. Nečestní predajcovia potom uvádzajú falošný nemecký pôvod z pravidla preto, aby vozidlo pôsobilo atraktívnejšie, predalo sa rýchlejšie či za lepšiu cenu.
0: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: Bezpečnosť na cestách nie je nuda. To bolo motto festivalu bezpečnosti zameraného na zníženie nehodovosti. Partnerom bola aj naša redakcia. Pozor, zákruta Slovenského rozhlasu. Redaktorke Zuzane Kohútkovej viac povedal vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky rezortu dopravy Roman Török.
1: Ministerstvo dopravy a jeho oddelenie BCEP zorganizovalo druhý ročník festivalu bezpečnosti. Je to zábavné a vzdelávacie podujatie pod holým nebom v príjemnom prostredí fontány Družba na námestí Slobody, kde sa stretávajú tí najmenší, ale aj tí väčší žiaci, stredoškoláci, ale aj dospelí a seniori na to, aby sa naučili niečo nové o bezpečnosti cestnej premávky. Aby sa to neučili teóriou, ale najmä zážitkom. Deti si mohli vyskúšať rôzne simulátory. Hovoríme o simulátore nárazu, simulátore prevrátenia, detské dopravné ihrisko s dopravnými prostriedkami, autotrenážer. V každom jednom stánku si deti prídu na svoje a užijú si niečo nové, niečo zábavné, niečo poučné.
2: Išlo o druhý ročník festivalu bezpečnosti. Ako to vnímali deti, ako to vnímali učitelia, ako seniori?
1: Verejnosť reagovala na minulý prvý pilotný ročník veľmi pozitívne. Bol to pre nás záväzok zorganizovať toto podujatie znovu, možno vo väčšom, vo vylepšenej forme, čo verím, že sa nám podarilo. Účasť bola naozaj bohatá. Čiže veríme, že sme naplnili to, čo sme slúbili, že si každý tento deň naplno užil.
2: Dnešné deti je veľmi ťažké zaujať. Bavilo ich to? Napríklad museli tu vyplňovať testy, či poznajú dopravné značky. Videla som, že naozaj sa tam zhrčili a radili sa.
1: Deti boli naozaj veľmi šikovné, sú vzdelané. To, čo nevedeli, sa tuto doučili. Týmto zážitkom si doplnili svoje možno chýbajúce vedomosti. Deti boli nadšené. Neboli tu len vzdelávacie aktivity, ale boli tu aj rôzne animačné služby. Čiže naozaj deti sa aj naučili popri zábave.
2: Decka, prešli ste už všetky stanovišťa?
3: Ešte nie.
4: Skoro.
2: Čo sa vám zatiaľ najviac páčilo?
5: No, mne sa páčili tie súťaže, jak sme mali preskakovať.
6: Mne sa najviac páčili tie vozíky, kde sme sa ťahali.
2: Teraz ste pri stanovisku BCEPu a vyplňujete test z pravidiel cestnej premávky. Vyplnili ste to správne?
6: Áno, asi, neviem.
2: Čo napríklad si nevedel, ktorú značku? Toto znamená, čo je tam veľký človek, malý človek, trojuholník s červeným okrajom?
6: Nevedel som, čo tam dať. Oni mi pomohli.
2: Čo nakoniec to je?
6: Upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí najprv pri škole.
2: Zdôverovali sa vám deti, že napríklad rodičia ich neučia pravidlá cestnej premávky a tu sa to deti vlastne naučili a dozvedeli sa, ako majú tých rodičov upozorniť, aby boli deťom príkladom.
1: Prvým vzorom, čo sa týka bezpečného správania v cestnej premávke, nie je škola, ale je to práve rodič. Ten, ktorý ukazuje dieťaťu, ako sa správať v cestnej premávke. Dieťa je veľmi bystré. Ako náhle si rodič nezapne bezpečnostný pás, ako náhle nepustí chodca cez cestu, deti sú veľmi bystré a všímajú si to. Je to aj apel na rodičov, že dávajú ten vzor dieťaťu, sú tí, ktorí vytvárajú budúcich zodpovedných účastníkov cestnej premávky.
2: Festival je pomerne mladý, išlo tento rok len o druhý ročník. Každý festival sa každým rokom rozširuje. Plánujete nejaké rozšírenie aj na budúci rok?
1: My sa snažíme oslovať všetkých našich partnerov, ktorí majú čo povedať do bezpečnosti cestnej premávky. Aj preto tu máme 17 partnerov a budeme samozrejme veľmi radi, ak do tretieho ročníka nám nejaké aktivity a noví partneri pribudnú. A je to pre nás záväzok každý rok tento festival zlepšovať a robiť ho pre mladých aj starších.

0: Poznáte ocenenie Srdce ciest? Tento projekt si už po tretí rok chce uctiť ľudí, ktorí nezišne pomohli druhým na ceste. Ide o spoločný projekt relácie Pozor zákruta, poisťovne Generali a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Odborným garantom je policajný zbor. Ak poznáte niekoho, kto pomohol zachrániť život či zdravie obeti dopravnej nehody, môžete ho nominovať do 2. októbra na stránke srdceciest.sk. No a ak ste sa stali svedkom dopravnej nehody vy, nepodľahnite panike. Čo robiť, radí hlavný operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby William Sládek.
1: Na prvom mieste určite myslíte na svoju bezpečnosť, ak idete jednoducho poskytovať prvú pomoc pri dopravnej nehode. Bezodkladne kontaktujte tiesňovú linku 155 a riadte sa nejakými informáciami alebo povelmi operátora. Pokojne mu odpovedajte na tie otázky s rozvahou, ktoré má. Každá jedna otázka má zmysel a to, že operátor je s vami na linke, neznamená, že pomoc k vám nesmeruje. Naopak, po obdržaní prvých informácií sú bezodkladne vysielané záchranné zložky a on cieľene s vami ostáva na linke, aby vám radil, čo robiť do príchodu záchranných zložiek.

0: Škoda Favorit patrí medzi automobily, ktoré výrazne zmenili pohľad na československé auto. Favorit prišiel na trh roku 1987 a priniesol modernú koncepciu s motorom vpredu a pohonom predných kolies. Vydajme sa v sobotnej zákrute po stopách auta, ktoré sa stalo súčasťou histórie československých ciest. Viac o Škode Favorit povie redaktor Igor Daniš.
1: September by mohol byť aj mesiacom favorita. 12. septembra 1934 sa v Prahe narodil konštruktér Škody Favorit, dnes 92-ročný Petr Hrdlička. 16. septembra 1987 predstavili Hrdličkov Favorit 136L na 29. strojárskom veltru v Brne. Favorit sa okamžite stal mediálnou hviezdou.
2: Na tú reportáž sa musel čekať až do púlky správ. Přitom práve na tohle čekala mesiace veľká časť veřejnosti.
3: No a ta od samého začátku směřuje kam jinam než dozadu k pavilonu P, kde je umístěna expozice motokovu a v ní nová Škodovka.
1: Petr Hrdlička zdedil automobilové gény. Karel Hrdlička bol medzi vojnami vrchným riaditeľom mladoboleslavskej automobilky Škoda.
4: Patřila pod Škodu Plzeň a jmenovala se ASAP, akciová společnost pro automobilový průmysl. Můj tatínek byl to člověk, který se vypracoval úplně sám, protože když mu bylo 4 roky, tak mu zemřel tatínek, pracovník pojišťovny, spořitelný.
1: Karel Hrdlička zaviedol v Československu prvú sériovú výrobu automobilov.
4: Můj tatínek k tomu říkali otec populáru. Přes 30% produkce se exportovalo. Už v tom roce 38 v Buenos Aires jezdilo asi 500 populárů. V Jižní Africe, Bělehradě, Paříži, Bruselu, ve Varšavě, v Lublinu. A kdyby bývala nepřišla druhá světová válka, kde pak jsme byli, že jo?
1: Petra Hrdličku režim nešetril.
4: Napsali, že můj tatínek je typický pilíř kapitalismu a že s podivem, že jeho syn vůbec studuje, ale v každém tom režimu se najdou blbci. A zase slušní lidi.
1: Petr Hrdlička zmaturoval v 53. na priemyslovke s vyznamenaním a vyprovadili ho takýmto posudkom. Petr Hrdlička je vynikajúci študent. Pomáha slabším žiakom, vedie ľudové kurzy ruštiny, prekladá a to všetko preto, aby mohol lepšie rozvracať ľudovodemokratické zriadenie našej republiky. Lenže moderné autá by neexistovali bez hypoidných prevodov a tie vedeli v Československu spočítať iba profesor Miroslav Šejbl a jeho žiak Petr Hrdlička. Na celom svete už len ďalší dvaja odborníci. A tak sa z Petra Hrdličku stal expert európskeho formátu na hypoidné, kuželové, ozubené súkolesia s mimobežnými osami. Vypočítal napríklad prevodovky do Peugeotov zo 60. rokov. Komunisti škrípali zubami, ale Petra Hrdličku s nálepkou kapitalistického syna potrebovali. Favorit sa mal podľa ankety Svieta motoru volať Laura, odkazujúc na jedného zo zakladateľov automobilky Laurina Klemen Václava Laurina, alebo Berta a dokonca Disco. V automobilke však rozhodli, že to bude opäť Favorit, ktorý už vyrábali v 30. rokoch pod vedením konštruktéra a riaditeľa automobilky Škoda, inžiniera Karla Hrdličku.
4: Ja určite na to, akýho som měl tatínka, sem velice hrdej.
1: Od augusta 87 do septembra 94 trvala éra Favorita, ktorý vystredala Felícia s technickým základom Favorita.
5: Pozor, zákrutá! Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj pri Nových Zámkoch. Pozdravujeme na cesty. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesárske Mliňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce v smere z Nitry. Polícia hlási úsek ako neprejazný. Po starej ceste obchádzajte cez Malé Vozokany a Čierne Kľačany. Z diaľnice R1 sa do Zlatých Moraviec dostanete a rovnako sa dostanete aj na R1. Nehodu dvoch aut dokumentujú v Ludaniciach na hlavnom ťahu pri odbočke na Kovarce, v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri McDonalde, premávku tam jadi polícia a na ceste prvej triedy za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce pri odbočke na Ľudovítovo havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Pripomíname, že diaľnica D1 je za Vašcom smerom na Poprad uzavretá pre údržbu. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zo sobotnej zákruty je to všetko. Zajtra v nedeľu zbilancujeme rok pôsobenia čínskej automobilky Leap Motor na Slovensku. Dozvieme sa aj, ktoré dni a časy sú najnehodovejšie.
4: Tento rok za prvých 8 mesiacov je to piatok a aj štvrtok. A čo sa týka dňa, kedy bol najviac usmrtený osôb, je to pondelok.
3: A zaspomíname si na dlhoročného odborného spolupracovníka zákruty, docenta Alexandra Ikrinského.
5: Keď som mal 14 rokov, mal som to šťastie, že otec mi kúpil motocykel. Bol to prvý slovenský motocykel Manet 90.
3: K tomu pripomenieme ocenenie Srdce ciest. Logo Pozor zákruta nájdete aj na sociálnych sieťach a rozšírené vydania magazínu v podcastoch. Na ďalšie stretnutie sa s vami tešia Štefan Bihúň a Ľuboš Kasala.
1: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov a nemotoristov.
6: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
0: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Slovensku žiada opozícia zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Koalícia za tým vidí útok na vládu. Koaliční partneri sa zatiaľ nedohodli na podobe budúcoročného rozpočtu. Deficit chcú udržať pod 5%. Americký prezident Donald Trump zamietol iránsky návrh na otvorenie Hormúzskeho prielivu. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
1: Rádiožurnál.
0: Dvaja Bulhári zadržaní po septembrovom podpaľačskom útoku v Mníchove mali byť súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU, ktorá mala pôsobiť zo Slovenska. So zisteniami prišiel nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na miestne bezpečnostné zložky. Kým opozícia vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar za tým vidí spochybňovanie bezpečnostnej situácie u nás a útok na vládu.
2: Podľa nemeckého denníka mala skupina stáť aj za prekazeným útokom na dronový závod Skyeton pri Prešove. Policajný zbor reaguje, že priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu a v úzkej spolupráci s ďalšími bezpečnostnými zložkami a zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Pokračuje hovorca polície Roman Hájek.
3: Konkrétne informácie o získaných poznatkoch, ich zdrojoch ani o prebiehajúcich vyšetrovaniach polícia z bezpečnostných a procesných dôvodov nebude zverejňovať. Rovnako sa v tejto fáze nebudeme vyjadrovať k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby.
2: Riaditeľ portálu InfoSecurity Viktor Breiner popisuje, že ak skupina skutočne pôsobila na Slovensku, mohlo slúžiť skôr ako miesto pobytu organizátorov, nábor vykonávateľov či koordináciu útokov.
4: Zadanie príde od ruskej spravodajskej služby, sprostredkovateľ zabezpečí ľudí a samotný útok vykoná niekto, kto pracuje za peniaze a nemusí ani poznať objednávateľa. Vyšetrovanie preto musí rozkryť organizátorov, financovanie a ďalšie kontakty a siete.
2: Opozícia žiada okamžité zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a žiada premiéra Roberta Fica, aby objasnil situáciu. Pokračuje William Karas z KDH, po ňom Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
5: Zvolanie Bezpečnostnej rady je minimum preto, aby Slovensko dalo jasne najavo, že nebude tolerovať na svojom území diverzné operácie riadené cudzou mocnosťou.
6: Predseda vlády zámerne zamlčia, že za útokom môže stáť Ruská federácia. Zjavne úplne rezignovaná ochranu a obranu Slovenska v záujme udržania si priazne ruského diktátora.
2: Tibor Gašpar zo Smeru SD spochybnil nemecké spravodajské zložky a nerozumie, prečo novinám hovoria o svojej činnosti.
7: Nejaký nemecký denník N nám tu povie nejakú štartovaciu tému a vy ju začnete šíriť. Tu prebieha proces vyšetrovania. Ak bude treba, dostane aj premiér informáciu o potrebe zvolať bezpečnostnú radu.
2: V rámci vyšetrovacej akcie Dron polícia obvinila z prípravy paľackého útoku na výrobný závod v Haniske pri Prešove 4 osoby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Koalícia chce budúcoročný deficit verejných financií udržať pod 5%. Podľa rozpočtovej rady by tak bol vyšší o viac ako 2 miliardy eur, ako vláda plánovala na jeseň. Koaliční partneri sa zatiaľ nedohodli na podobe rozpočtu, ktorý musí vláda predložiť do 15. októbra. Spory medzi SNS a Tomášom Tarabom zároveň ukazujú, že otázna môže byť aj koaličná väčšina v parlamente.
8: Pre vysoký verejný dlh, ktorý môže na konci tohto roka presiahnuť 90 miliard eur, musí vláda predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Takýto návrh potom poslanci môžu v parlamente meniť, hovorí poslankyňa za SAS Mária Kolíková.
9: Samozrejme, pred očami celej verejnosti je možné upraviť ten rozpočet v parlamente a povedať si, že čo sú kľúčové priority, ktoré treba pozmeniť, ale to by znamenalo jednoznačne ísť dole s platmi vlády. Nemôcť proste vyhadzovať peniaze na investície, ktoré nemáme kryté.
8: V akej podobe rozpočet napokon príde, nevie povedať ani podpredseda parlamentu zo Smeru SD Tibor Gašpar.
7: Či bude predložený v tej podobe alebo v onej podobe, vždy v ňom nájdeme to, čo potrebujeme vedieť, na čo chce v roku 2027 štát investovať, ako chce hospodáriť, a to o tom môžeme diskutovať. Viem, že bolo už skoro dohodnuté všetko, potom opäť procesy okolo pána Tarabu a pána Danka narušili dokončenie týchto príprav.
8: Koalícia sa podľa neho o ďalšom postupe a udržaní väčšiny v parlamente má rozprávať začiatkom týždňa.
7: Tie garancie predpokladám, že prídu osobne povedať všetci, ktorí sú tým dotknutí. Ak pán Taraba bude garantovať to základné, teda podporu programom a vyhláseniu vlády, ale otázka akéhosi autonómneho fungovania, ale pán Ferenčák, ktorý hlasuje ako chce, tak to nevieme mať vládu. väčšinu.
8: Podľa opozičnej poslankyne za SAS Márie Kolíkovej nám začína vládnuť chaos a zmetok.
9: Ja si myslím, že táto vláda by mala odstúpiť.
8: Mária Kolíková v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu nechcela špekulovať, či sa hlasovanie o štátnom rozpočte

0: v parlamente spojí s hlasovaním o dôvere vlády. SAS by podľa nej za predčasné voľby zahlasovala. Tibor Gašpar zo Smeru očakáva, že najbližšie dni ukážu, či koaliční partneri poskytnú garanciu väčšiny. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Viaceré mimovládne organizácie vyzývajú v otvorenom liste poslancov Národnej rady, aby prijali opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Na potrebu prijatia opatrení poukázal aj reprezentatívny prieskum organizácií Možnosť voľby a bez sexizmu, ktorý realizovali práve v parlamente. Vyplynulo z neho, že poslankyne často čelia sexizmu aj násiliu.
2: Podmienky fungovania pre ženy a mužov v parlamente podľa prieskumu nie sú rovnaké. Michaela Jankovičová z organizácie Bez sexizmu vysvetľuje, že političky majú nielen sťažené zosúlaďovanie práce a rodiny.
3: Zároveň sa tu objavuje spochybňovanie odbornosti žien, ale aj veková diskriminácia. 9 z 10 poslankyň uviedlo aj skúsenosť so znevažujúcim alebo sexistickým správaním. 8 z 10 zaznamenalo aj obmedzovanie prístupu k informáciám alebo rokovaniam.
2: Zažitú skúsenosť s násilím v online priestore uviedla každá z opýtaných poslankyň. Útokom zo strany poslaneckého kolegu čelila aj Lucia Plaváková z PS. Zažila vyhrážky smrťou dokonca aj voči dcére. Parlament tento čin neodsúdil.
4: Ale je smutné, že to musí zájsť až na súdy, že vôbec k takýmto útokom dochádza. Najväčším problémom je politická nekultúra a vulgárnosť. V našom parlamente neexistujú ani preventívne opatrenia, ani funkčné sankčné mechanizmy.
2: Preto ich Progresívne Slovensko plánuje navrhnúť. Ľubica Lašáková z Hlasu SD tiež tvrdí, že v parlamente je viac útokov, ako by sa patrilo. Podľa nej sú však normy správania v rokovacom poriadku dostatočné.
5: Sankcie sme už pri niektorých poslankyniach a poslancoch uplatnili. Momentálne si nemyslím, že by mala byť na stole príprava nového etického kódexu.
2: Mimovládne organizácie naopak vidia potrebu nových opatrení. Preto vznikla deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ku ktorej sa môžu prihlásiť politici či verejné inštitúcie. Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby vysvetľuje, že tak sa zaviažu k úkrokom na ochranu političiek.
6: Nejde tam len o to, že by sa mali vytvoriť etické kodexy, ale vytvoriť aj dôverné mechanizmy príjmania podnetov z násilia, ale aj poskytovať nejakú komplexnú podporu političkám, kandidátkam, čiže poradenstvo, sprevádzanie počas nahlasovania a vyšetrovania.
2: Cieľom je podľa nej nielen meniť kultúru politiky, ale aj to, aby zámer nezostal len na papieri. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Uplynulo 82 rokov od oslobodenia prvej československej obce. Bol to Kalinov pri Medzilaborciach. Udalosti si na území malej dediny nedaleko poľských hraníc pripomenuli nielen miestni, ale aj ľudia z blízkeho okolia.
7: Pán Milan mal v čase oslobodenia obce iba 9 rokov. Ich dom zhorel ako tretí v poradí.
8: Boli sme dajakú dobu po pivnicách, no a potom sme Rusy nás vyhnali, museli sme utekať do Polska, lebo tuto rozbili všetko a zhorelo celá dedina.
7: Zaspomínať si prišli aj tí, ktorí príbehy spojené s vojnou a oslobodením počuli už len od rodičov či starých rodičov.
9: Hovorili, že aká vojna bola, že bola krúta, veľa tu Kalinovčanov zahynulo.
10: Stále spomína pravnukom, vnukom, jak bolo, jak chceli im zobrať kravu, Nemci nechcela dať, ich uprosila.
7: Vojnovú históriu v Kalinove pripomína niekoľko artefaktov. Medzi nimi aj pamätník osloboditeľov. Ide o vojaka, ktorý drží na rukách dieťa a symbolizuje slobodu národa. Práve k nemu prišli položiť vence aj predstavitelia štátu. Pokračuje predseda Národnej rady Richard Raši, po ňom prezident Peter Pellegrini.
11: Nesmieme zabudnúť, aké utrpenie vojna prináša. Generácia, ktorá ju zažila, to veľmi dobre vedela. Našou povinnosťou je uchovávať skúsenosť aj vtedy, keď tu medzi nami jej poslední pamätníci už nebudú.
12: Dnešok je tak pre nás príležitosťou vyjadriť vďaku hrdinom, ktorí toto víťazstvo pre nás vybojovali. Uctiť si pamiatku tých, ktorí za našu slobodu a za mier položili svoje životy.
7: Oslobodzovanie obce trvalo zhruba 6 týždňov. Počas bojov padlo približne 1200 vojakov a 28 obyvateľov obce. Toto oslobodenie otvorilo dvere ďalším oslobodzovacím operáciám. Miriam Palková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne z domova.
2: Prezident Peter Pellegrini v priestoroch 21. mechanizovaného práporu v Trebišove slávnostne odovzdal bojové zástavy a pripol stuhy na bojovú zástavu vybraným útvarom ozbrojených síl. Pri tejto príležitosti pripomenul, že dôvera, ktorej sa tešia slovenskí vojaci, je cenným kapitálom, ktorý posilňuje bezpečnosť a obrany schopnosť Slovenska. Na ceremoniáli sa zúčastnil aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl, generál Miroslav Lorinc. Mimoparlamentná strana Demokrati pokračuje v rokovaniach s Progresívnym Slovenskom o vytvorení možnej predvolebnej koalície pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Ďalší mandát na pokračovanie diskusie s opozičným hnutím jej dali delegáti na dnešnej republikovej rade v Prievidzi. Podľa predsedu Jaroslava Naďa o tom uvažujú aj ďalšie opozičné strany, no nepovedal ktoré. Cestujúci zaplatia od októbra za vnútroštátne cestovné vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa bude týkať základného aj zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
13: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
2: Zníženie sa nevzťahuje na cestovné v prvej vozňovej triede, medzinárodné cestovné, ročný sieťový lístok Maxi Classic, miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatok na vlaky vyššej kategórie, poplatok za servis ani na doplnkové služby, napríklad prepravu psa, bicykla alebo batožiny. Národnú cenu Vojtecha Zamarovského pre autorov literatúry Faktu za rok 2026 získali historik Milan Petráš a bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Štefan Nižňanský.
14: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump zamietol iránsky návrh na otvorenie Hormúzskeho prielivu a poradcom povedal, že po novembrových voľbách do kongresu očakáva obnovenie útokov, tvrdí Wall Street Journal. Teherán zatiaľ oficiálnu odpoveď nedostal. Iránske revolučné gardy oznámili, že budú bojovať, kým Washington nesplní iránske požiadavky.
15: Iránsky návrh počítal s otvorením Hormúzskeho prielivu v priebehu 7 dní od jeho prijatia. USA by však museli ukončiť námornú blokádu, rozmraziť niektoré iránske účty, zmierniť sankcie a obnoviť vyjednávania o jadrovom programe. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v piatok na pôde OSN v New Yorku zdôraznil.
16: Irán prostredníctvom Kataru predložil Spojeným štátom konkrétny 7-dňový plán. Ak budú splnené potrebné podmienky, prieliv môže byť znovu otvorený a bežná námorná plavba obnovená do 7 dní. Rozhodnutie je teraz na Spojených štátoch. Irán neakceptuje nátlak, výhrážky ani zastrašovanie a pod tlakom sa nevzdá Spojených suverénnych práv.
15: Prezident Donald Trump podľa Wall Street Journal iránsky návrh zamietol. Analytik Thomas Warwick's Atlantic Council pre Al Jazeera zhodnotil. Iránci si dali námahu a vypracovali pre Washington ponuku, ktorá však obsahovala aj nášlapné míny. Išlo lákavú návnadu pre Trumpa, ktorá by znížila ceny benzínu pred americkými voľbami. Problém je, že míny sú v tom balíku tiež. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v New Yorku vyhlásil, že Irán sa prerád keď verí, že voľby do kongresu 3. novembra zásadne zmenia situáciu. Myslím si, že Iránci nechápu, ako funguje náš politický systém. Mylne veria, že demokrati vyhrajú v novembri a prezident nebude schopný vo vojne pokračovať. Prezident Donald Trump dnes zverejnil na sociálnej sieti fotku Hormuzského prielivu s názvom Trumpov prieliv a napísal, že Irán nemôže získať jadrovú zbraň. Tehrán odmieta obvinenia, že pracoval na výrobe atómu. Novej bomby. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Tisíce ľudí sa v Madride druhýkrát zapojili do tzv. Pochodu za dôstojnosť, zvolala ho organizácia blízka španielskej pravici. Protestuje proti spôsobu, akým vláda socialistu Pedra Sancheza postupovala v snahe vyriešiť krízu v Ceute na africkom pobreží. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. V riadnom termíne by sa mali konať najneskôr v auguste na budúci rok.
17: Demonstranti, z ktorých mnohí mávali španielskými vlajkami, pochodovali centrom hlavného mesta a skandovali: Ceuta nie je na predaj, Ceutu treba brániť, ale aj vulgárne nadávali premiérovi Sanchezovi. V dave bol aj Santiago Abascal, líder strany Vox, ktorú politologovia označujú za krajne pravicovú a populistickú.
18: Táto vláda neurobila nič. Obyvateľom Ceuty odkázala, že si musia zvyknúť na štruktúrálnu realitu a preto sa nikto nemôže spoliehať na to, že táto vláda niečo podnikne.
17: Španielská vláda zvýšila kapacitu dočasných ubytovní v Ceute, nasadila stovky policajtov a vojakov a zvýšila finančnú podporu pre úrady v tomto autonómnom meste. Opozícia tvrdí, že je to málo. Podľa komentárov sa na proteste predháňala pravica a krajná pravica. Krajná pravica pritom využila, že za hlavnú opozičnú ľudovú stranu nebol na proteste líder, ale len jeho zástupca Miguel Tejado. Ten povedal:
19: Španielsko je bezbrané. Ceuta čelila invázii už pred takmer dvoma mesiacmi, no vláda nezasiahla, hoci mala k dispozícii potrebné informácie.
17: Demonstranti požadujú voľby najneskôr do 15. novembra, vrátenie všetkých migrantov do Maroka a súdne stíhanie premiéra Sancheza za zradu. Pedro Sanchez a minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez už skôr vysvetlili, že žiadne dostupné informácie neumožňovali predpovedať skutočný rozsah krízy. Očakáva sa, že v útorok španielska vláda predstaví dekret na urýchlenie návratu migrantov do Maroka. Miroslava Nejrakužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
14: Stručne zo sveta.
20: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool sa dnes na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O schôdzu podľa agentúry TASS požiadalo Nemecko. Vojak a civilista, ktorí boli súčasťou organizovanej skupiny, zabezpečovali za 1000 eur nelegálny prechod osôb podliehajúcich vojenskej povinnosti z Ukrajiny na Slovensko. Informovalo o tom ukrajinská generálna prokuratúra, ktorá túto skupinu vyšetruje. Gréckym záchranárom sa podarilo vytiahnuť z trosiek zrútenej budovy v Aténach tela všetkých 6 ľudí, ktorí boli po výbuchu nezvestní. Podľa miestnych médií išlo o štvoricu amerických turistov, Brita a Grékyňu. Silný výbuch odriasol turistickou štvrťou Plaka včera ráno, pravdepodobne pre únik plynu. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel v hodnote 30 miliard dolárov a na vytvorení komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Počas návštevy čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v USA dosiahli 8-bodovú dohodu. Prezidenti plánujú do konca roka ešte 2 stretnutia. Pri samovražednom útoku na severozápade Pakistanu zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalších približne 30 utrpelo zranenia. Útočník odpálil vozidlo naložené výbušninami pri policajnom kontrolnom stanovišti. K zodpovednosti sa prihlásilo hnutie Tehrík e-Talibán Pakistan. Letisko v talianskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol Zetny, ktorý tam siaha do výšky 3 až 4 km. Prílety a odlety sú zatiaľ pozastavené do zajtrajšieho poludnia.
1: Národná banka spustila 12-mesačný vzdelávací program pre absolventov vysokých škôl. Mladým ekonómom má uľahčiť prechod od štúdia k praxi a prepojiť akademické vzdelávanie s prostredím centrálneho bankovníctva. Program je medzinárodný a má za cieľ prilákať talenty zo zahraničia a zmierniť odliv mozgov.
21: 14 čerstvých absolventov ekonomických univerzít vstúpilo do sveta centrálneho bankovníctva. Budú pracovať na reálnych projektoch v oblasti menovej politiky, nahliadnú do fungovania centrálnych bank a spôsobu, akým prijímajú kľúčové rozhodnutia. Zároveň budú mať možnosť využívať priame mentorstvo a prístup k sieti Európskej centrálnej banky. Sú medzi nimi aj Miguel z Portugalska a Chloé z Francúzska.
22: Očakávam, že tento rok v Bratislave mi prinesie množstvo profesionálov a odborníkov na centrálne bankovníctvo a ekonomiku.
23: Chcem porozumieť tomu, ako ekonómovia uvažujú pod časovým tlakom v rámci špecifického európskeho kalendára.
21: Podľa hlavného ekonóma Slovenskej centrálnej banky Michala Horváta sa program zameriava hlavne na analytické zručnosti.
24: Tu si myslíme, že máme v rámci Slovenska najväčšie medzery. Naše školy negenerujú ten talent, ktorý by sme v tejto oblasti potrebovali. Ale aj musím povedať, že aj zahraničné školy generujú talent s hlbokými teoretickými vedomosťami, ale práve svet centrálneho bankovníctva si vyžaduje praktický prístup.
21: Pokračuje guvernér Národnej banky Peter Kažimír.
25: Our goal is quite simple.
26: Náš cieľ je jednoduchý. Prepojiť kvalitné akademické vzdelanie s tvorbou hospodárskej politiky a zároveň približiť túto prácu novej generácii generácií ekonómov.
21: Podľa expertky ekonomického vzdelávania v Národnej banke Ivany Ihnátovej je program skvelou ukážkou toho, ako dobrá príležitosť dokáže prilákať talentovaných ľudí.
0: Všetky krajiny na svete teraz bojujú o talent a talent častokrát býva uvádzaný ako jedna z hlavných bariér, keď ho nemáme pri rozvoji, pri raste, inováciách a podobne. Netreba zabúdať aj na ten zahraničný talent. Väčšina z týchto mladých ľudí pochádzajú zo zahraničia a práve táto príležitosť ich prilákala.
21: Do projektu sa prihlásilo 215 uchádzačov z viac ako 50 krajín. Pilotného ročníka sa zúčastní 14 absolventov ekonomických univerzít zo Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska, Španielska, Kazachstanu a Indie. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Kultúrny dom v obci Ľubela na Liptove je do nedele dejiskom 16. ročníka festivalu Ľubela Fest. Pripravili ho tamojšia samospráva s miestnym divadlom Kolomana Ondreja Urbana.
3: Ide o prehliadku ochotníckych divadiel nielen z regiónu Liptova, hovorí vedúca Ľubelského divadla a organizátorka Kristýna Jurčáková.
4: Je to prehliadka ochotníckych súborov, kde dieľame s divákmi naše postrehy divadelné, divadelné inscenácie. Pozrieme si, ktoré divadlo čo nacvičilo, čo majú nové. Inšpirujeme sa navzájom.
3: Divadelníci z Liptovských Kľačian sa predstavili hrou Flám dokonalých manželov. Vo veselohre o kríze dvoch manželských párov si hrala Miriam Devečková.
5: Môj manžel hrá vlastne môjho suseda, s ktorým budem mať zápletku a budem chcieť, aby ma kompromitoval. My naozaj hráme, pretože máme radosť.
3: Najskúsenejšou členkou divadla z Liptovských Kľačian je 80-ročná Jozefa Mikušincová. Ochotníčkou je už 30 rokov.
6: Ako sa vám dnes večer hralo?
8: Dnes večer som troška bola napätá, pretože vtedy, kde sme boli, bolo divadlo javisko malé. A toto veľmi veľké javisko, veľa chodenia bolo.
3: Ľubelskí divadelníci mali svoje zastúpenie veselou scénkou Pacho sa vracia zo zboja v podaní skúseného herca Vojtecha Urbana, ktorý stvárnil Pacha.
9: To je prevzaté z filmu Pacho, Ibský zbojník, ale je to taká paródia. Napísal som si aj scenár. Pre mňa ochotnícke divadlo znamená za tých 50 rokov, čo účinkujem, zdravie, potešenie.
3: Do sály kultúrneho domu prišli diváci všetkých vekových kategórií.
27: Naši občania tu hrajú a prišli sme ich podporiť a pozrieť sa. Máme radi toto divadlo.
28: Pozval ma kamarát, účinkujúci.
6: Máte vy rád divadlo?
28: Takéto amatérske mám rád.
3: Festival vyvrcholí v nedeľu predstavením divadiel z Prievidze. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
14: Rádiožurnál Počasie.
21: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 8 až 3, v údoliach aj do minus 2 stupňov, cez deň 17 až 23 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
14: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa pre vás pripravili vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Barbara Čierna a Marian Žári Kukelka.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 18 hodín 23 minút.
14: Zelená vlna.
29: Nehody pri Zlatých Moravciach aj pri Nových Zámkoch. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesárske Mliňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce. Polícia hlási úsek ako neprejazný. Po starej ceste obchádzajte cez Malé Vozokany a Čierne Kľačany. Nehodu dvoch aut dokumentujú v Ludaniciach na hlavnom ťahu pri odbočke na Kovárce. Dve auta sa zrazili aj v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri McDonalde. Premávku tam riadi polícia. A na ceste prvej triedy za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce pri odbočke na Ľudovitovo havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden pruh. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre jesenú držbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto Prešov a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, dlho bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800.
30: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
14: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
31: Chcete si zahrať nejakú hru?
32: Ja si zahrám.
31: Hej? Hm.
32: Keby sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
31: Neviem.
33: Film Milovník, nie bojovník, v kinách od 17. septembra.
34: Láska.
2: láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál.
12: Približne o 2,5 hodiny sa v Prešove začne duel Lígy národov, v ktorom slovenskí futbaloví reprezentanti privítajú Moldavsko. Naša 21-tka si postup na budúcoročné majstrovstvá Európy skomplikovala v Košiciach prehrou s Írskom 0-2. Po štvrtom kole je na čele hokejovej extraligy Slovan, ktorý pod Pustým hradom vyškolil Zvolen Vysoko 6-1. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám neželajú Štefan Bihúň a Ľuboš Vaško.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál.
12: V Prešove je už určite všetko pripravené na prvý zápas Slovenska v Líge národov UEFA. Naši reprezentanti nastúpia proti Moldavsku a jednoznačne chcú postup do B divízie. Podrobnosti pripája Joachim Benedikt Čulík.
13: Už po tretíkrát sa naša reprezentácia predstavuje v C divízii Ligy národov, no tentoraz v konkurencii, ktorá by mala byť pod úroveň nášho národného tímu. Uvedomuje si to aj staronový tréner Slovenska Vladimír Weiss.
15: Je to dôležitý zápas. Hráme dvakrát doma, chceme zvíťaziť po takom dobrom výkone, v dobrej atmosfére v Prešove. Vieme, že žičlivé prostredie tam a hráči takisto a ja sa na zápas tešíme.
13: Slovensko sa naposledy stretlo s Moldavskom krátko potom, čo náš skúsený 62-ročný tréner ukončil svoju aktívnu hráčsku kariéru. Po štvrťstoročí bez vzájomného klania prichádza do Prešova úplne nové Moldavsko, ktoré prehráva zápasy často iba rozdielom jedného gólu.
15: Predtým prehrávali aj vyššími rozdielmi, ale došiel nový tréner, ktorý zlepšil organizáciu hry. Áno, a v posledných zápasoch už majú dobrú defenzívnu činnosť, dá sa povedať. Samozrejme, nevyhrali 2 roky, to môže vplývať na psychiku hráčov, ale budú bojovať, budú dobre organizovaní a my musíme byť rýchlejší, dynamickejší, technicky zdatnejší. Ja verím, že máme takú kvalitu, to aby sme to zvládli a začali dobre skupinu.
13: Nikdy nezodpovedaná otázka, či je lepšie byť pod tlakom favorita alebo v úlohe outsidera, vyvstáva aj dnes a bude na mieste počas celého asociačného termínu. Slovensko bude favoritom v každom dueli. Kapitán národného tímu Milan Škriňar.
16: Možno, že my sme vždy tie lepšie výkony, keď sme podali, boli proti papierovo silnejším tým súperom, ale od prvého dňa vlastne tu na zraze sme sa pripravovali, že tieto zápasy v tejto C skupine budú pravdepodobne také, kde budeme my tým favoritom. Tréneri nám ukázali všetky veci, ktoré budeme potrebovať na tom ihrisku. Už je to len na nás, aby sme to zvládli. A potom aj samozrejme tie ďalšie zápasy, ale momentálne v hlave máme iba to Moldavsko.
13: Dnešný duel bude novou súťažnou premiérou pre trénera Vladimíra Weissa, ktorý viedol náš tím aj v rokoch 2008 až 2012. Viacnásobný držiteľ ocenenia tréner roka sa nevie dočkať nadchádzajúceho zápasu.
15: Na to sa teším, tak jak som sa tešil na Milana, na všetkých ostatných hráčov. Je mi cťou ich trénovať. Nie je to fráza, je to pravda. Sú to výborní hráči aj skvelí chlapci, dobrá partia. Ja verím, že postupím, pretože Slovensko nepatrí do C skupiny. Je dôležitý zápas pre národné mužstvo, pre fanúšikov, pre nás, pre trénerov, pre všetkých, pre hráčov, čiže dobre odštartovať skupinu a postupiť z tejto skupiny a potom sa uvidí, čo bude ďalej.
13: Všetko, čo sa bude diať na trávniku, je v zodpovednosti zverencov Vladimíra Weissa, no jednu istotu náš tím má už dlho. Z tribún sa bude na trávnik valiť hluk 6000 fanúšikov, ktorí vypredali futbal Tatran arénu už pred týždňom. Uzatvára Milan Škriňar.
16: To je super, my sa tešíme z toho, že tí ľudia prídu nás podporiť. Vždy keď sme hrali zatiaľ na východe tie zápasy, tak ten štadión bol plný, tí ľudia nás hnali, tá atmosféra bola super. Verím, že to bude takisto aj teraz v Prešove a aj potom v Košiciach, že tí ľudia prídu v čom najväčšom počte a my samozrejme sa aj budeme snažiť potešiť výsledkom a aj dobrou hrou.
12: Stretnutie vám ponúkame v reportáži na vlnách Rádia Slovensko o 20:45. V B divízii Ligy národov Slovinsko remizovalo so Škótskom 0-0. Pred 50 rokmi vyhrala československá futbalová reprezentácia majstrovstva Európy. V 70 rokoch by boli súboje s Moldavskom či Fajerskými ostrovmi formalitou. No dnes je situácia iná. Namiesto hladkého priebehu hovoríme o náročnej situácii. Téme sa venuje Martin Kajgl.
0: Ladislav Jurkemík strelil na majstrovstvách Európy 1980 parádny gól z diaľky do siete talianskej brankárskej legendy Dina Cofa. Československo ako úradujúci európsky šampión aj vďaka tomu ovládlo súboj o bronz. Tieto časy sú nenávratne preč. Český a slovenský futbal už nedominujú starému kontinentu. Ako sa hovorí, v modernom futbale už neexistuje ľahký súper. Pred 50 rokmi by ste za toto tvrdenie podľa bývalého obrancu a neskôr aj trénera slovenskej reprezentácie pochvalu rozhodne nedostali.
4: My sme proti takýmto mužstvom nikdy nemali, ak aj Kosovo bolo a teraz Kazachstan, dá sa povedať, rešpekt. Ale sme išli do toho zápasu, že to musíme vyhrať. Ano, to bolo pre nás ozaj, že musí. Keď musí, tak sme išli. A ja si myslím, že proti takýmto súperom je veľmi dôležité, aby ste s nimi súbojovo vyrovnali, aby ste bežecky sa vyrovnali. No a potom tam dajú svoju kvalitu, ktorú naši hráči majú. Ano? To znamená tá prihrávka, tie kľúčky a toto všetko. Ja si myslím, že to už je potom naviac. Ale keď sa nevyrovnáte bežecky, súbojovo, tak nemáte ani proti takýmto mužstvom nejakú veľkú šancu.
0: Slovenskej reprezentácii sa v dvoch cykloch nepodarilo postúpiť späť do B divízie Ligy národov. Pred 4 rokmi domáca prehra s Kazachstanom zlomila väz Štefanovi Tarkovičovi. Naposledy sme zase natrafili na mužstvo, ktoré azda v C-čku ani nemalo čo hľadať. Na Švédsko. Vladimír Vajs si dal jednoznačne za cieľ postup, ale podľa Ladislava Jurkemika to bude náročná úloha.
4: Bude musieť aj zabudovávať mladých hráčov, ano, lebo už sú tam hráči, ktorí sú už, dá sa povedať, už na konci svojej kariéry, takže musí tam dať nových mladých hráčov z 21-tky a samozrejme on už vie, odkiaľ to pohľadá. Je to náš najlepší tréner, takže má určite dobré oči a hlavne má veľa skúseností. Nielen z reprezentačného futbalu, ale aj z Champions League a z pohárov a z ligy, takže ja si myslím, že len mu treba ako dať trošku času, lebo potrebuje, aby sa tí hráči zohrali.
0: No a pomôcť by mal aj 12. hráč. Diváci sú na východe hladní po futbale, obzvlášť v Prešove, kde sa zajtra slovenská reprezentácia predstaví vôbec po prvý raz v histórii. Uzatvára Ladislav Jurkemík.
4: To je veľmi dobré, že to dali tam do Prešova, do Košíc. Za prvé sú tam pekné štadióny a fanúškovia sú hladní po futbale. A ja verím, že reprezentácia ukáže dobrý futbal a ľudia sa budú tešiť a že im aj zatlieskajú.
12: Naša futbalová 21-tka si barážovú definitívu včera nezaistila. V 8. kvalifikačnom stretnutí o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy prehrala v Košiciach s 3. Írskom 0-2. No a tak má pred ním už iba dvojbodový náskok. Pokračuje Peter Štern.
5: Konkrétne na 2. minútu, keď sa Íri radovali z vedenia, v zápätí mohli ísť do dvojgólového. V 30. minúte svitla nádej, no Marčoli nepremenil pokutový kop. Po zmene strán súper pridal druhý poisťujúci zásah a bolo rozhodnuté, hovorí brankár Adam Hrdina.
8: V úvode sme inkasovali, prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme konce. Bohužiaľ sme inkasovali, mali sme tam si myslím dobre príležitosti, bohužiaľ sme ich nepremenili, náš výkon musí byť lepší. Hrali sme v niektorých fázach dobre, vypracovali sme si šance, ale chýbal nám taký pokoj v tej finálnej fáze možno. Ale samozrejme máme ešte 2 ďalšie zápasy, ktoré myslím, že to nás nezlomí. Sme dobrá partia, dobrý kolektív a verím, že ešte 2 zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
5: Našim reprezentantom včera nepomohla ani pomocná ruka zo seniorského Ačka. Tesne pred zápasom sa k týmu pridali Hugo Pavek, ktorý začal na lavičke, a Mário Sauer, ktorý nastúpil s kapitánskym C-čkom. Po záverečnom výzde priznal, že súper bol lepší a vyhral zaslúžene.
8: Íri hrali veľmi dobre zatvárali priestory, zatvárali nám naše silné stránky, kde vieme oprieť hráča, rozbiehať a podobne, čiže myslím, že boli veľmi dobre pripravení takisto ako my, ale dneska ukázali, že boli tým lepším tímom.
5: Íri nemali čo stratiť, potrebovali vyhrať, aby neprišli o šancu postúpiť na šampionát. Do kariet im hralo aj typické ostrovné počasie. Na Košickom štadióne sa spustil lejak, ktorý využili naplno obranca Filip Mielke.
17: Myslím si, že proti nám to už neovplyvníme, či počasie, alebo ako hráme, je to na nás. Iri do toho išli od začiatku vlastne na plné bomby a prišli tu namotivovaní, vlastne nemali čo stratiť, potrebovali tú výhru a my sme sa im potrebovali vyrovnať alebo ich prečiť v určitých momentoch a potom by to bolo lepšie aj z našej strany. Tieto ostrovské týmy sú veľmi nepríjemné v súbojoch, takže bolo to ťažké.
5: V D skupine zostávame so 16 bodmi na 2. mieste. Najbližšie sa predstavíme budúci piatok na pôde prvého Anglická. a kvalifikáciu završíme v Andore tréner Jaroslav Kentoš.
3: Všetky zápasy boli ťažké v tejto kvalifikačnej skupine. Nemali sme ani jeden jednoduchý zápas a čakajú nás znova ťažké zápasy, ale s tým sme počítali, vieme o kvalite súperov a my máme takisto svoju kvalitu a ja verím tomu, že sa nám to podarí.
6: Hokejová Tip Sport Liga.
12: Na čelo tabuľky sa po štvrtom kole dostal Slovan. Belasi vyhrali vo Zvolene vysoko 6-1, no a na ľadoch súperov ešte nestratili ani bod. Pod pustým hradom bol Adam Bohuš.
9: Výbornú formu má v úvode sezóny krídelník Slovana Robert Varga. Na demontáži Zvolena sa podieľal štvrtým gólom v ročníku a pridal aj dve asistencie.
18: Pala to tam teraz, tak keď sa darí a vyhrala sa do toho, tak vždy je to najlepšia kombinácia. Myslím si, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam nám to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou presilových si myslím, že ten zápas sme rozhodli.
9: Zvolen inkasoval v oslabení až 4 góly a z vysokej prehry nebol nadšený ani tréner HKM Marek Zadina.
19: Mi mrzí to, že ten tým prostě byl takový zakřiknutý, nebo je to ty kluci, jako kdyby se báli hrát proti Slovanům, což nechápu, nevím proč, jo, protože to mají hokejisti, takže my se z toho nějaké ponaučení a nás to nějak posílí a zápas naší strany nebyl dobrý, prostě speciální týmy. Nehrali jsme tam přesilovku, dostali jsme 4 gólové oslabení, to si myslím, že byl takový hlavní, jako klíčový moment toho zápasu.
9: Prehra a najmä spôsob, akým ju Zvolen utrpel, mrzela aj autora jediného gólu Rytierov Jakuba Koleniča.
20: Ťažko sa hľadajú slova, ako dá sa prehrať, ale takto, ako samozrejme rešpektujeme kvalitu Slovana, ale ja si myslím, že to od nás bolo mal. Ako to už teraz možno len hľadám niečo, ale aj ten Bondričov gól nohou, možno keby to sa nám trošku prikloní, tam sme mali šance ja a Marci. Stále si myslím, že vieme hrať ďaleko lepšie.
9: Slovanu vstup do sezóny vychádza a s 12 bodmi sa minimálne do dnešného večera usadil na čele tabuľky. Uzatvára asistent trénera Bratislavčanov Michal Dostál.
22: To, čo vyžadujeme od chlapcov a čo sa chceme ako prezentovať, tak nám tam vychádza. Máme široký káder, veľmi dobre všetci spolupracujú, tvrdo pracujú, takže myslím si, že úvod sezóny nám vychádza.
12: Nitra vyhrala prvýkrát v sezóne, keď zdolala Žilinu 3-1. Kým pre obhajcov prvenstva to bol premiérový triumf, Vlci zasa po prvý raz prehrali. V najvyššej súťaži tak už nezostal ani jeden 100% tým. Pod zoborom bol Samuel Prekop.
23: Skóre síce otvorili v 5. minúte Žilinčania, ale Nitrania ešte v prvej tretine vyrovnali a v úvode druhého dejstva aj otočili. Následným zodpovedným a bojovným výkonom si už prvé víťazstvo v sezóne postrážili. Rozdielový gól strelil v 21. minúte aj s dávkou šťastia obranca Marko Stacha.
24: Ja som išiel len do brány, nevidel som ani ja ten puk, len som vedel, že letí do brány. Myslím, že od brankára do nohy a do brány. Aj také sa počítajú, také niekedy potešia ešte viac, špeciálne s tým, ako sa strelecky trápime. Takže som veľmi rád a som rád, že to bol víťazný gól a že s tak silným superom sme to konečne doma prelomili.
23: Žilina si vybrala slabší deň a najmä v útoku nenadviazala na prvé tri úspešné vystúpenia. Prispeli k tomu aj domáci, ktorí neutralizovali ofenzívne SA súpera. Tréner Vlkov Milan Bartovič.
25: Slušné tempo na štvrté kolo, ako vždy v Nitre. Začali sme slušne, viedli sme 1-0, mali sme tam šance. Dosť nás zastavila naša oslabovka 4 minúty. Tam sme stratili dosť síl. Nitra hrala výborne, boli rýchli, agresívni. Veľa vecí nás nepúšťali. V zápase rozhodla druhá tretina, kedy sme nehrali vôbec dobre. Nitra bola nepríjemná vzadu a moc šanci sme si tam nevytvárali až v tretej tretine.
23: K bodovému zisku nepomohol hosťom ani reprezentačný obranca František Gajdoš. Po návrate z Česka debutoval za Žilinu na ľade svojho bývalého klubu.
26: Hneď to naskočiť, akože do rozbehnutého vlaku je ťažké, takže ťažké nohy, ale verím, že do toho dostanem čo najskôr. Ja som to zažil krásne 2 roky, takže určite som to mal v hlave a nebolo to jednoduché.
23: Nitra po úvodných troch prehrách, z toho jednej po predĺžení, konečne bodovala naplno. V týme majstra veria, že od premiérového víťazstva sa teraz odrazia k ďalším pozitívnym rezultátom, dodáva autor včerajšieho prvého gólu Corgoňov, kapitán Tomáš Hrnka.
27: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať. Do každého zápasu musíme nastúpiť s takým prístupom. Pokiaľ tak nebude, tak budeme mať ďalšie série prehier, ako to bolo predtým, lebo všetky tie týmy posilnili, takže do každého zápasu musíme ísť s takýmto prístupom a víťazstva budú pribúdať.
12: Košice zvládli derby s Popradom a to aj pred zrakmi klubových legend, vyhrali 6-3. Okrem dobrej hry ukázali nebývalú efektivitu, keď využili prvé 4 presilovky. Pokračuje Jozef Jarkovský.
1: Divákov potešili pred zápasom klubové legendy, ktoré vybojovali prvý federálny titul v roku 1986 a o 10 rokov neskôr obhájili premiérovi slovenský a po nich dobrým výkonom a ich nasledovníci útočník Simon Jeluš.
2: Bolo to fantastické, keď vedie toľko pokope, ktorí tu proste bojovali za tento tým, vyhrali titul, hej. Je to istá inšpirácia aj pre nás, hlavne takéto sezóne, že nemáme tých importov a oni boli bez importov, takže je to super ich takto vidieť.
1: Postavenie klubovej legendy bude raz patriť v Košiciach aj brankárovi Juliusovi Hudáčkovi, jeden zo strojcov zlatého hetriku v rokoch 2009 až 2011 sa vrátil do Stihl Arény po dlhých 15 rokoch, ale až za stavu 1-5, keď na posledných 20 minút nahradil Belániho.
27: Belko chytal svoj prvý zápas dnes v tejto sezóne, za mňa veľmi dobre, chytil tam veľa šanci, ale bolo to či nad jeho síly, či nad naše, ako Košice boli dnes lepší a dlho som to nechytal. Veľmi, veľmi pekné spomienky, aj keď som prišiel sem a všetky tie plagáty a tak ďalej. Špecifické miesto pre mňa a ja som veľmi rád. Som tu niektorých videl a sú zdraví a myslím si, že dneska nejaké to pivko dajú a zaspomínajú si.
1: Medzi nasledovníkov košických legend bude možno patriť aj mladý útočník Teo Kiš, ktorý dal prvý gol v kariére.
7: Som veľmi rád, že to tam padlo, pomáha to tomu sebavedomiu a vlastne som rád, že to prišlo takto skoro, že to teraz nadviažem a bude to padať ďalej.
1: Košickí hokejisti vyhrali derby s Popradom aj vďaka štyrom presilovkovým gólom a tak ani hetrik 22-ročného českého útočníka Adama Dvožáka tento raz Popradčanom nestačil.
10: Sa snažím prirášať týmu to najlepší zemne. Niekedy to je třeba streliť branku, niekedy to je zblokovať strel do hráčov, bo snažím sa tam dávať všechno tak, aby to prospívalo týmu. Ja som popravdu hrozně vděčnej, jsem tady připravený za ně dejchat a nechat v každém zápase všechno. Dali mi šanci a máme v srdíčku a budu za ně bojovat.
12: Obrancovia Tomáš Královič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov NHL. Obaja veci sa presunuli na farmu. Královič bude hrať v AHL v drese Syracuse Crunch a Štrbák v drese Rochesteru. Na majstrovstvách sveta v teréne lukostrelbe v americkom Youngtone obsadil v disciplíne olympijský luk slovenský reprezentant Ondrej Francu 11. miesto. V úvodnom kole basketbalovej extraligy žien Banská Bystrica zvíťazila na palubovke Trenčína 80-58 a Slovan Bratislava zdolal Košice 75-60. Brit George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1 po štarte z pole position. Na mestskom okruhu v Baku si pripísal tretí triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a tretí finišoval jeho tímový kolega z Red Bullu, Francúz Isaac Hadjar.

0: talianskej Ivrei vrcholia majstrovstva Európy vo vodnom slalome. Na programe ešte kajakros. Do vyraďovacích bojov sa z našej trojice dostala iba Soňa Stanovská. Najlepšie výsledky na šampionáte dosiahla Zuzana Paňková, bola súčasťou zlatej kajakárskej hliadky. No a do finále sa dostala aj v oboch individuálnych disciplínach. Štvrtá bola v C1 a 8 v K1. S jej trénerom sa pozhovárala Svetlana Barátová.
1: Tréner Peter Murcko, ako bude hodnotiť majstrovstvá Európy?
2: Veľmi dobre, naozaj to bol veľmi bojovný výkon, to čo Zuzana predviedla, ja som veľmi spokojný. Štvrté miesto sa môže zdať ako nevďačné, ale teším sa z výkonov, ktoré tomu predchádzali a máme na čom stavať a čo je najdôležitejšie, máme čo zlepšovať.
1: Čo bolo najťažšie v Ivreji na tejto vode?
2: Ivreja je veľmi náročná voda. Je to voda pre chlapov, ktorá ide z kopca, má veľmi rýchly spád, má veľkú silu a k tomu sa ešte násobí náročná trať, ktorá tu je. A tie trate sú dosť dlhé, to znamená majú viac ako 100 sekúnd. V priemere každú hodinu máte štart, máte koncentráciu na výkon, takže Zuzana v tejto chvíli je najlepšia dublerka a ja som s tým veľmi spokojný.
1: Čo chýba k tomu, aby tie finále pretavila ešte na teda ten medailový stupienok, pretože vždy je vo finále, ale kúsok je chýba.
2: O mnoho lepší a profesionálnejší program od organizátorov. Toto nám chýba. Ak by sme mali program majstrovstie sveta, som presvedčený o tom, že jej výkony by na medailu stačili. V tejto chvíli jednoducho my sa nevieme tak skoncentrovať a my nevieme v tejto chvíli tak pripraviť pretekára na výkon, aby dokázala tú medailu získať.
1: Spätne, keď sa obzriete za celou sezónou?
2: Veľmi dobrá sezóna. Začali sme vo februári, urobili sme skutočne veľmi kvalitnú zimu. Mali sme prvé tri kola svetového pohára, kde sme testovali veľa vecí. Následne kvalifikačné súťaže v Oklahome, v Paríži a v Laseu de Urgel pre nás dopadli výnimočne, pretože v kajaku sme piatou krajinou, ďaká Zuzane Paňkovej a následne Zuzana je líder v C1 ženy, taktiež v miestenke pre Slovensko. Nemusím byť veľký matematik, aby som vedel, že nám stačí dvakrát do 6. miesta a Zuzana ide na olympiádu.
1: Ako budete ladiť tú ďalšiu sezónu, tú prípravu, čo máte v hlave naplánované?
2: To bude naozaj veľmi náročný rok. Ja v tejto chvíli ešte to nemám na papieri. Musím si to celé zorganizovať, pretože čo viem, že nás čaká 270 náročných dní v roku 2027, pretože tá sezóna začne v januári a skončí na svetovom pohári v Montgomery. A možno neskončí, možno rovno z Montgomery pôjdeme na olympijskú trať. Ja chcem, aby Zuzana bola zdravá a urobíme všetko preto, aby bola dobre pripravená a budeme si vyberať preteky, na ktorých budeme štartovať.
0: Nikoho asi nebude zaujímať nejaké priemerné umiestnenie, hovorí tréner Michal Gašparík, ktorý po úvodnej vydarenej sezóne v službách poľského Górniku Zabrze aj v novom ročníku potvrdzuje vysoké ambície. Po 9. kole je totiž Górnik lídrom extraklasy. So 44-ročným kormidelníkom sa spojil Peter Štern.
3: Pred sezónou by ste takýto scenár pravdepodobne brali všetkými desiatimi?
4: No jednoznačne by sme to brali a hlavne mali sme všetci také trochu očakávania aj obavy z toho, že keď začíname v tej Európe, ako zvládneme potom ten začiatok tej ligy a preto sme až nad očakávania spokojní, lebo verili sme, že chceme mať dobrý začiatok, ale tak samozrejme nerátali sme možno asi takým bodovým ziskom.
3: V minulej sezóne ste hovorili, že aj druhé miesto by bolo pre vás senzáciou a napokon ste ho skutočne dosiahli. Posunuli sa po tomto úspechu vaše ambície? Je v tejto sezóne reč aj o útoku na titul?
4: My vôbec v podstate sa nejak na klube alebo v šatni hráči alebo my tréneri o tom nebavíme. Chceli by sme sa znovu kvalifikovať do tej Európy. Je vidieť, že ten klub v podstate potom predošlo mu úspechu aj v tom pohári, aj v tej lige, že už tie očakávania sú vyššie a tie nároky na ten klub tie sú vyššie, takže a už to není také, že predtým sme len mohli, ale teraz už trochu tam je cítiť aj to, že už viac menej aj musíme.
3: V lige musíte, v európskych súťažiach ste mohli, ale napokon ste sa nedostali ani do jednej z troch súťaží, tak bola to asi veľká škola, tak pre mužstvo ako aj pre vás osobne.
4: No vždy je to škola, my sme tam nejak pod tlakom neboli, pretože my sme išli z druhého miesta, išli sme do ligy majstrov, ale išli sme do nemajstrovskej vetvy, v ktorej sme neboli ani raz nasadení potom, takže my sme tých superov mali najťažších v podstate aj z tých polských mústiev. Jediné, čo môže všetkých mrzieť, že my už sme mali výborné rozohratý dvojzápas s Ferencvárosom, ale zase, keď teraz pozeráme na Ferencváros, že dokázal potom sa kvalifikovať do tej skupiny cez Trabzonspor, že dokázal vyhrať teraz v skupinovej fáze nad Celticom na ich štadióne, takže tiež si myslím, že teraz už každý chápe, že aj ten Ferencváros bol veľmi ťažký super pre nás.
3: V minulej sezóne ste nastavili látku naozaj veľmi vysoko, vyhrali ste pohár a v lige obsadili druhé miesto. Cítite preto v tej aktuálnej sezóne možno aj trošku väčší tlak?
4: Cítim veľké očakávania, oveľa väčšie ako predtým. Nikoho asi nebude zaujímať nejaké priemerné umiestnenie a každý tie ambície má teraz vyššie, takže s tým je súvisiaci aj ten tlak, ale zatiaľ si myslím, že to zvládame ešte až by som povedal na dočakávania.
3: Po skončení sezóny vám vyprší zmluva, je jej predĺženie témou, alebo by ste sa chceli posunúť niekde aj ďalej?
4: Vidieť, že ten klub ten záujem má, myslím, že viac na to tlačia možno ľudia zvonku, tí fanúšikovia, ktorí by boli radi, že by sme tu podpísali na dlhšie obdobie, a takže ja budem len rád, keď k tomu príde.
0: Na Slovensku je len 11 ľudí, ktorí majú v karate 8 dan. Jedným z nich je Ivan Spišia, ktorý patrí medzi zakladateľov tohto bojového umenia u nás. V bratislavskej Karlovej Vsi má aj tradičné dožo, v ktorom vyučuje bojové umenia. A práve Ivan Spišiak dostal pozvánku na skúšky na 9. dan. Bol by tak prvým Slovákom v histórii, ktorý dosiahol v karate tak vysoký technický stupeň.
5: Ja som môj 8. dan absolvoval v Malajzii, kde som bol pred 10 rokmi, kde bol udelený 8. dan Shaolin Ryu karate. V prvom rade je to za dlhodobú činnosť, pretože technické stupne od 1. do 5. danu sú o tom, že ten dotyčný človek to musí vedieť na tú technickú úroveň. Ďalej už by to malo byť o tom, že ako jednotliví tréneri pracujú aj so svojimi ľuďmi. Máte svoju školu a pracujete pre tú organizáciu, ktorá je svetová, a dá sa povedať, že ja som to vystihol, ja mám spolu prácu s mojim majstrom Yao Wachin, s ktorým som začal trénovať v roku 1978, keď som bol v Curychu. Ja trénujem karate od roku 1969, ale môj prvý majster, ktorý bol, keď si zoberiem japonských majstrov, tak bol majster Ogawa. Od nás, či to bol Janko Hrabina, alebo ešte ďalší ľudia, ktorými sme spolu začínali. Dávno predtým, od 14 rokov som boxoval za Slovan, čiže to je ešte ďalšie plus, ktoré z toho celého bolo. A dneska si myslím, že tie technické stupne, nechcem honestovať niektorých, ale si myslím, že dosť je takých, že ako rýchlo kváska, ako keď spravíte úhorky, ktoré naložíte, tí ľudia nemajú nič za sebou, ale oni sú asi spokojní s tým, že má čierny pás. Pritom to, čo ten čierny pás znamená, vy dostanete prvý dan, ktorý prejde z tých školských, ešte len začínate chápať, že čo karate v podstate je. A vy teraz musíte všetko robiť preto, aby ste sa to naučili. Ten človek musí pracovať sám so sebou. Tu nejde o to, že technicky stúpem, zacvičím si 2-3-4 kata. A naraz som majster. To není pravda. Vy musíte žiť s tým, aby ste to zvládli.
0: Pozvali vás na 9. dan.
5: Ja som dostal pozvánku pred mesiacom od svojho majstra 10. dan Chin Moksan, ktorý je šéfom organizácie Shorin Ryu Seibukan Shorin, že mám prísť na skúšky na 9. dan. Bol by som veľmi rád, keby sa mi to podarilo. Neviem, ako to bude celé prebiehať, či to bude horšie, ako to bolo, keď som tam bol na osmičku, ale verím, že to zvládnem.
0: Pre človeka, ktorý sa venuje bojovým umeniam, to už je naozaj poklona.
5: Ja som mal vždy taký sen v 70., 80. a hlavne v 90. rokoch o tom, že by vznikla organizácia, ktorá by zastrešovala bojové umenia, ale žiaľ Bohu sa to nepodarilo, pretože dneska každý chce byť šéfom na vlastnom piesočku, a to je vlastne ten veľký problém. A s deťmi trénujeme to, čo sme začali kedysi v tých 70. rokoch, a chceme zachovať stále ten klasický čistý štýl, ktorý jednoducho sme sa naučili kedysi dávno.
0: Slovenskí paralympionici sa môžu tešiť na profesionálnejšie podmienky v príprave. Paralympijský výbor totiž pracuje na projekte rezortného centra, ktoré by malo smerom k letným hrám 2028 v Los Angeles pomôcť 30 reprezentantov. S predsedom paralympijského výboru Tomášom Vargom sa pozhovárala Zlatica Mokrá.
6: Čo presne má predstavovať tento váš najnovší projekt, ktorý má s paralympionikou urobiť profesionálov, ako je to napríklad pri dvojici našich parastrelcov Veronike Ladovičovej a Radoslavovi Malenovskom.
7: Slovenský paralympijský výbor v súčinnosti s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pracuje na projekte paralympijského rezortného športového centra a tie práce na ňom sú teraz veľmi intenzívne. Ak všetko pôjde dobre, tak 1. februára 2027 by športové centrum malo vzniknúť, malo byť otvorené a začne vlastne naberať prvých športovcov, ktorí dúfam budú mať profesionálne podmienky. V tej prvej fázi ide o 30 športovcov a pôjde teda prioritne o letných športovcov, ktorí sa budú vlastne pripravovať na projekt letných paralympijských hier v LA.
6: Projekt športového centra, ako dlho ho máte možno pripravený, ako dlho vznikal?
7: O tom projekte sa bavíme už dlho, ale taká vlastne intenzívna komunikácia, by som povedal, že začala v rámci konca minulého roku a vlastne ohlásením tesne pred projektom zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine. To nabralo úplne iný rozmer a vlastne už po návrate sme začali na tom veľmi intenzívne pracovať. Pracujeme na kritériách o zaraďovaní pre športovcov, zriaďovacia listina a rôzne dokumenty stanovy daného strediska, tak, ktoré sú teda veľmi dôležité v tom celom procese, aby sa to podarilo. A myslím, že ten proces nám zatiaľ ide veľmi dobre a tá súčinnosť či už aj s ostatnými rezortnými strediskami, aj ministerstvom cestovného ruchu a športu, aj ministerstvom práce je zatiaľ veľmi dobrá a myslím si, že slubná a pevne verím, že 1.2. samotné stredisko vznikne.
6: Spomínali ste 30 športovcov, bude sa toto číslo postupne možno zväčšovať, rozširovať?
7: Tak toto bola zatiaľ dohoda, kde začneme. Ja pevne verím, že ministerstvo presvedčíme, že ten projekt má svoje opodstatnenie a tí športovcov, ktorých tam budeme my vedieť priniesť, že budú určite veľkou vecou aj pre ministerstvo a určite sa nimi budú vedieť odprezentovať a verím tomu, že to bude prínos aj pre nás, aj pre ministerstvo ako také.
6: Prečo len športovci z letných športov?
7: Nie len z letných, budú samozrejme aj zimní športovci zaraďovaní, ale vravím, že v tej prvej fáze a v tom nábehom čase bude tá priorita hlavne pre letných športovcov, lebo tí do ďalšieho projektu majú relatívne už veľmi málo, čiže tam už bude nejaký rok až 4 mesiace iba na to, aby sme im pomohli, lebo hlavným cieľom je vlastne podpora a profesionalizácia športovcov, takže to je tá hlavná myšlienka.
0: Od 2. do 18. októbra budú v Paraguaji svetové korčuliarske hry. Chýbať nebudú ani skateboardová legenda Richard Turi, Mark Ivankov z jazdečí, Štefan Morong v skatecrosse. No a samozrejme hokejisti juniori i muži. S predsedom Zväzu kolieskového korčulovania Štefanom Piontekom hovorili Jozef Jarkovský.
8: Aká veľká výprava odcestuje zo Slovenska do Južnej Ameriky?
9: 38 športovcov a 10 členov tímu, tréneri, kustodi a vedúci výpravy. Obsadzujeme 6 disciplín ze celkových 13 disciplín. Len hokejistov do 19 rokov a mužov bude 28. Ostatné športy sú v menšom meradle, ale dúfam, že všetci odozdajú čo najlepší výkon na tých svetových hrách.
8: Pozornosť priaznivcov sa bude sústrediť predovšetkým na výkon a na výsledok Richarda Turiho, aké sú ambície v ďalších disciplínach.
9: Vrátim sa ešte k Rišovi. Tak ako som predpovedal v Paríži, že skončí v prvej osmičke a bude bojovať o bronzovú medailu, tak teraz tiež tomu verím, že Rišo v tej finálovej osmičke bude. A čo sa týka ďalších športov, tak vlastne sme majstri sveta do 19 rokov z roku 24 z Talianska, tak každá medaila nás poteší, lebo ja hovorím, že stále medaila z toho vrcholového podujatia, či sú to majstrovstvá Európy, či sú to majstrovstvá sveta, je veľmi cena a najťažšie je stále to semifinále.
8: V kadri juniorov sú viacerí hokejisti, ktorí hrávajú v juniorskej kategórii. Ktoré kluby vám pomohli vlastne týchto chlapcov uvoľniť?
9: No v tomto zestave by som chcel poďakovať Tomášovi Chrenkovi, Brankovi Radovičovi, že vlastne z Nitry a Trenčína nám pustili gro tímu, lebo je fakt hokejová sezóna a tí chlapci sú špičkoví v tých tímoch Nitry aj v Trenčine. Nie sme komplenty, čo sa týka tej kvality kádra, lebo chlapci, ktorí boli na majstrovstvách sveta v hokeji za 18. máji v Trenčine, tak traja, Maxo Šimko, Samo Šramaty a Samo Karšaj sú v Amerike. Posnažíme sa s tým kádrom, čo máme, zabojovať o medaily.
8: Obsadzujete aj skatecross alebo vzjazd na skate, čo sú disciplíny určite veľmi zaujímavé, ale ešte nie tak veľmi známe.
9: No osobne aj ja sa veľmi teším na tieto dve disciplíny, lebo downhill, v ktorej ide Marek Ivanko, je disciplína dole kopcom na skate, plné bomby, to sa rád na to pozriem. A čo sa týka skatecrossu, tak je to na takej bikersovej dráhe preteky na kolieskových korčuliach. Na to sa tiež teším a dúfam, že naši dvaja pretekári príjemne prekvapia na tomto šampionáte.
8: Dať takú veľkú výpravu dokopy a ešte ju poslať do Južnej Ameriky, tak to bolo poriadne sústo pre vás.
9: Ešte stále je, lebo fakt, čo sa týka tej logistiky dopravnej, dostať do Asuncionu dva týmy hokejové bolo asi najťažšie, ale podarilo sa nám to urobiť, takže dúfam, že to všetko dobre dopadne a vrátime sa s úspechom a spokojný.
0: Nemecký olympijský výbor dnes vybral Mníchov ako svojho kandidáta na usporiadanie letných olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Štefan Bihúň a Ľuboš Vaško.
10: Športžurnál. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
11: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší. V prvom podaní v nedeľu po 12.00.

0: Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy pripustil, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a následne ho zmení pozmeňovacími návrhmi na taký, aký si vyžaduje realita.
1: To je vec technická, to nie je otázka nejakého porušovania ústavných princípov.
0: Opozičná poslankyňa Mária Kolíková z SAS kritizuje, že o štátnom rozpočte nie sú žiadne rozhovory. Pripomína, že podľa ústavného zákona vláda musí predložiť parlamentu vyrovnaný rozpočet do 15. októbra.
2: Ak to neurobí, tak v rámci opozície sa rozprávame, aby ústavný súd k tomu dal jasný výklad. Toto jednoducho musí urobiť vláda. Ak to vláda nedokáže, tak potom je na mieste, aby Robert Fico zložil túto vládu.
0: Vládni politici v uplynulých dňoch hovorili, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je takmer hotový, no s požiadavkami prišli odštiepení členovia koalície. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v sídle OSN stretol so svojím nemeckým partnerom Johanom Vadefulom, informovala agentúra AFP. Podľa nej išlo prvé stretnutie šéfov diplomácie oboch krajín od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a bolo za zatvorenými dverami. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Márie Zacharovovej iniciátorom schôdzky bolo Nemecko. Berlín a Moskva majú v uplynulých týždňoch napäté vzťahy potom, keď Nemecko 1. septembra obvinilo Moskvu zo zodpovednosti za augustový hybridný útok na východonemecké letisko v Lipsku. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že odmietol návrh Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a zastavenie bojov s USA. Denník The Wall Street Journal predtým s odvolaním sa na amerických predstaviteľov napísal, že Trump svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, počítal s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe, výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Počas 7 dní sa tiež mali skončiť všetky boje vrátane tých v Libanone. New Yorkské úrady varovali pred silným dažďom a možnými pobrežnými záplavami. Výstraha platí do zajtrajšieho večera tamojšieho času. Dôvodom je silná mimotropická cyklóna, ktorá zasiahla východné pobrežie USA. Rýchlosť vetra, ktorý už váľa stromy, môže v čase najväčšej intenzity búrky naďalej dosahovať až 100 km za hodinu. Guvernérka štátu New York Katie Hochulová vyzvala ľudí, aby boli opatrní a vyhýbali sa pobrežným oblastiam, kde sa očakávajú 6 metrov vysoké vlny. Časť škôd vidno na živých kamerách.
3: Najväčšie obavy máme z pobrežných záplav. Práve som videla mapy, na ktorých vidno vzdúvanie vody a priebeh prílivu, ako aj predpoveď vývoja situácie na najbližších 12 hodín. Najhoršie záplavy sa očakávajú počas dnešného ranného prílivu pozdĺž južného pobrežia.
0: Soňa Stanovská nepostúpila na majstrovstvá Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei do vyraďovacej fázy kajakrosu. Vo svojej rozjazde obsadila tretie miesto. Finále žien aj mužov bude bez slovenskej účasti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, v noci a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 8 až 3 v údoliach do minus 2, cez deň 17 až 23 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 19 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj pri Nových Zámkoch. Pozdravujeme aj na cesty. Následky nehody dokumentujú na ceste 65 medzi odbočkou na Tesárske Mliňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce. Polícia hlási úsek ako neprejazný. Po starej ceste obchádzajte cez Malé Vozokany a Čierne Kľačany. V Ľudaniciach na hlavnom ťahu pri odbočke na Kovárce sa zrazili dve autá. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce pri odbočke na Ľudovitovo havarovalo osobné auto, blokovaný je tam jeden pruh. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, premávku tam riadia semafory. Môžete sa aj výrazne zdržať v oboch smeroch a pozor si dajte pred Hažinom nad Cirochou smerom z Humeného, je tam odstavené vozidlo. Na rýchlosť pozor na vjazde do Koniaroviec, merajú smerom z Čakajoviec. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ja už nebudem naháňať trendy. Robím hudbu pre ľudí, ktorí sa neboja starnúť so mnou. Starnúť. Zrieť. Zrieť ako vínko. Všetko najlepšie.

0: jubilantom. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
1: Gratulácia jubilantom, ktorú ste počuli pred zvučkou našej hitparády, patrila k nám. Kto teda gratuloval jubilantom a prečo, sa o chvíľu dozviete. Najprv vás vítame pri počúvaní, konkrétne David Krajčí za mixážnym pultom.
2: Nazdar!
1: A moja maličkosť Dodo Kuriľák za mikrofónom. Inak, keď sme už spomínali jubilantov, u teba, David, v relácii Kapela hraj na Regine, by bola pre nich ktorá jedna pesnička najžiadanejšia?
2: No tak mohla by...

0: Tak ale pýtal som sa na jednu od jedného interpreta. Tak ako aj my dnes budeme spomínať len jeden nový album, ktorý jubilantom venuje... Brančikováč. Alebo teda umeleckým menom Vec, ktorého nový album vyšiel včera. Jeho názov je Jubilantom a o chvíľu sa od Veca, Brančiho Kováča, dozviete aj, čím mu robí najväčšiu radosť. Je na ňom aj skladba Láska krém H2O, ktorú sme hrali ako novinku u nás a v rebríčku sa udržala.
1: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
2: Ahoj, tady je Tereza Mašková, zdravím Rádio Slovensko a tohle je Hitparáda TOP 20 SK.

0: No Name a Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátelé, dnes 20. miesta.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 19. miesto.
2: Je to láska, keď máš na malé, na cestu ti zasvietí.
3: No a tak veľmi sme sa venovali v úvode jubilantom, že si Doduško zabudol povedať, že máme aj jednu novinku, Luciu Gibarty.
0: Lucia sa hádam nehnevá, veď teraz ju zahráme. Tu ale musíme povedať, že pre poslucháčov Rádia Slovensko to až taká novinka nie je, keďže ju počuť z vysielania. Novinkou je dnes len u nás, keďže doteraz sa medzi najhranejšiu 20-ku našich rádií nedostala.
4: Ale snažila sa.
0: Presne 6 týždňov je medzi najhranejšími skladbami, ale vždy skončila pod 20. miestom. Dnes to ale vyšlo. V premiére u nás v TOP 20 SK z 19. miesta Lucia Gibarty, Je to láska.

0: Dnešná novinka u nás z 19. miesta Lucia Gibarty. Je to Láska. Viac o nej na budúce, ak sa v TOP 20-ke udrží.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 18. miesto.
0: Minulý týždeň sme ju u nás hrali ako novinku z 19. miesta, no a nie len, že sa v TOP 20-ke udržala, ale aj poskočila o jedno miesto. Zatiaľ som nepovedal jej meno, keďže ale minule o svojej hymne hovorila.
2: Povedal si hymna? Na to už prišli, ak nás počúvali.
0: Konkrétne ide o tohtoročnú hymnu Majstrovstiev Európy v hádzanej žien. Tie budú až v decembri, dovtedy sa im určite budeme venovať. No a ak ste to minule nepočuli, vypočujte si nás v archíve Rádia Slovensko. Celeste Buckingham, Watch Me Win.

0: Sales Buckingham, Watch Me Win.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si toľko lásky, koľko len uniesie.
0: To sa už zo 17. miesta hlásia Noc a deň so skladbou Medzi tebou, mnou a nebom. Sme zvedaví, či sa už budúci týždeň vráti ich novšia aktuálna skladba Krajina milencov.
2: Hitparáda TOP 20 SK 16. miesto.
3: Ahojte, ja som Nela Pocisková a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
1: To bolo len krátke pripomenutie, ako vzniká náš rebríček, teda na základe dát z našich rádií, koho a ktoré skladby najčastejšie hrali. Preto tu napríklad už 23. týždeň v TOP 20 SK máme Adonisa a Emu Drobnú s ich rituálom. Dnes na

0: hitparada.sk. 14. miesto.
1: Aj táto minulotýžňová druhá novinka sa medzi najhranejšími skladbami udržala a posunula sa z 15. na 14. miesto. Vec, Tono S, Detonate, Chris Cream a Škrupo, Láska Krém, H2O. Vec bol v top 20 naposledy so skladbou Prančikováč a to bolo pred 14 rokmi, takže je to jeho veľký návrat medzi najhranejšiu 20. Čo na to hovorí?
2: No, každé takéto umiestnenie poteší. Je to vlastne také, že výsledok práce. Je pekné, keď robíš veci, ktoré sa ľuďom ľúbia. Samozrejme, podriadiť tomu všetko nie je zdravé a ani sa tým neriadím, ale keď to nastane, že som v podstate odmenený za to, že som spravil dobrú pesničku, tak mám úsmev na tvári.
1: Spomínaná skladba je na tvojom novom albume Jubilantom, ktorý vyšiel včera. Čo ti na ňom robí najväčšiu radosť?
2: Že je to konečne moje solo a po asi 13 rokoch. Posledné roky som vydával každý album v úzkej spolupráci s niekým, či už to bol Tono S, Ultrazvuk, alebo so Šimonom Švidranom Hudba k láske, alebo posledný album v roku 2024 s Osupom Na meste slobody. Tak toto je konečne projekt, pod ktorý sa podpisujem sám. Aj keď bez tých hostí by to vôbec nebolo možné zrealizovať a nahrať to takto pekne, ako to znie. Čiže vďaka všetkým hosťom a tým, čo sa podujali spolupracovať so mnou a spraviť nové pesničky, robí mi to veľkú radosť, že aj v 50-ke dokážem dať dokopy príjemný album.
1: Budú na ňom aj ostatné skladby v duchu tej aktuálnej u nás?
2: Ja som už niekde spomínal, že Láska krem H2O je jedinečná a tak troška trčí z toho albumu. Má aj najrychlejšie tempo proti ostatným. Aj jej vznik bol taký, že vznikla v lete pod vplyvom tepla a potu a vody a všetkého, čo s tým súvisí. Uvidíme. Ja si myslím, že sú na albume aj ďalšie skladby, ktoré by si zaslúžili rádio Éter a opakované hranie v rádiách, ale to sa nechajte prekvapiť. Budete počuť ďalšie a zahopsáte si.
1: Tak ako teraz na skladbu Láska krém H2O zo 14. miesta. Vec.
2: Hráme jubilantom a zároveň nehráme jubilantom. Počúvate hitparádu Top 20 SK na rádiu Slovensko. Holy
3: shit. Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto.
1: Mark Dan a Giovanni Ricci sú z Let Me Die stále medzi najhranejšími skladbami, rovnako ako Markova Country Girl, ktorú ešte len budeme spomínať. Mark je inak veľký pedant, po ktorom slovenskom spevákovi údajne sa dnes ešte dozviete. Sám spomínaný spevák to o Markovi prezradí. A nie len to. Katarína Knechtová a jej diaľky je dnes miesto číslo 12. 11. má dnes Alan Murín Na veky. Alan Murín tu dnes bude aj o chvíľu, už tretíkrát so skladbou Ja na to mám. Ako prišlo k tejto spolupráci, vám povie Alan, ale až keď si túto skladbu budeme hrať, čiže v druhej polovici hitparády, keďže aj dnes je v prvej desiatke našich najhranejších skladieb. Prinesieme vám ju o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko. Naživo, dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
4: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
3: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj obmedzenia na diaľnici. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesárske Mlyňany a zjazdom z R1 Zlaté Moravce. Ratajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri McDonalde sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce pri odbočke na Ľudovítovo havarovalo osobné auto. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, premávku riadia semafory. Môžete sa výrazne zdržať v oboch smeroch. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu, obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána a tiež na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho popoludnia. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Znie to, ako keby zaúradoval rozhlasový škriatok, pretože toto je hudba z inej našej relácie Rádia Slovensko. Dodovi zapnem mikrofón až potom, keď sa dozviete, u koho bol minulý víkend hosťom nielen ako moderátor, ale najmä ako spevák.
7: Dobrý deň, milí poslucháči. Po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. A dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc.
1: Už môžem, David?
8: Môžeš!
1: Bol som u Vlada a okrem niektorých mojich pesničiek zazneli aj Lepajaco zo suši, keďže Vlado chcel aj niečo aktuálne z rebríčka. Inak veľmi sa mu páči.
6: Vypočujte si to v archíve Rádia Slovensko a dozviete sa aj to, prečo sa Dodo rozhodol pre country skladbu s názvom To tenkrát v 45.
1: To by boli aj Greenhorn z Prekvapení, keby ešte fungovali. Vráťme sa ale teraz do Top 20 SK, budeme sa venovať prvej desiatke a opäť aj zmene v prvej trojke. Najprv si ale pripomeňme spodnú polovicu rebríčka.
0: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Rekapitulácia.
9: Nepočítej léta, počítej přátelé.
1: Z 20. 20. miesta vás pozdravila Tereza Mašková. Spolu s No Name spievali Nepočítej léta, počítej přátele. Na 19. mieste mala premiéru u nás Lucia Gibarty so skladbou Je to láska. Osemnástku dnes mala Celeste Buckingham Watch Me Win. Na 17. mieste dnes boli Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryť. Nela Pocisková spievala Pretekáme zo 16. miesta. Pretekáme, kto to prvý dá, kto tam... Rituál Emy Drobnej a Adonisa mal miesto číslo 15. Zo 14. miesta zneli Vec, Tono S, Detonate, Chris Cream, Škrupo a ich Láska krém H2O. Vec tiež hovoril o svojom novom albume Jubilantom. Mark Dana a Giovanni Ricci, Let Me Die bolo miesto číslo 13, Katarína Knechtová a jej Diaľky bolo 12. miesto. A jedenástku mal Alan Murín Na veky.

0: Lepajaco a ich sushi sme s Davidom spomínali v úvode, aj že zazneli v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád minulý víkend. Medzinárodné vplyvy sú aj na 9. mieste. Po japonskom sushi ideme do Dominikánskej republiky. So štýlom bachata je speváčka Rony a skladbou Jet opäť na 9. mieste. Možno bude jej ďalšia skladba v štýle skupiny Pussycat Dolls s Nicole Scherzinger, keďže Rony bola tento týždeň na ich koncerte v Prahe.
1: Hitparáda top 20 SK. 8. miesto.
0: Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali sa už tretí týždeň so skladbou Ja na to mám nepohli z 8. miesta. Ak si myslíte, že je veľmi náročné dať dokopy takýchto umelcov a dohodnúť spoluprácu, ste na omyle. Aspoň teda podľa toho, čo hovorí Alan Murín. Ako došlo k tejto spolupráci?
2: Myslím si, že celkom jednoducho. Domča ma oslovila na spoluprácu. Prišiel som do štúdia, naspieval som refrén a povedali sme si, že by tam mohol sedieť aj Kali. Takže mu to rovno poslali, Kalčo na to skočil a vznikol z toho jedna krásna vec.

0: Paru a ich prepojených hrajú naše rádia stále vo vysokých rotáciách. Preto sú aj dnes v prvej desiatke na 7. mieste.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 6. miesto.
2: Kali zdraví všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK na rádiu Slovensko a chcel by som vám poďakovať za to, že aj skladbu Ďakujem počúvate.

0: Kali ešte príde. Najprv je tu ale Adam Ďurica, ktorého Iskry je dnes na 5. mieste. No a spomínaný Kali je na 4. mieste spolu so skupinou Sám sebou a skladbou Život je naj. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Nezaspíme jedine pod palmami. Minulý týždeň boli na 3. mieste. Kto ich nahradil, sa dozviete o chvíľu. Predtým sa ale pozrieme na najhranejšie skladby presne pred 10 rokmi, teda kto bol v top 10 v 38. týždni 2016. Môžeme si zahrať Richarda Millera a skladbu Julia Roberts, ktorá sa objavila ako novinka. Film, ktorý beží live a nemá koniec. Alebo aj Kristína a jej Láska bombová sa v tom týždni objavila ako novinka.
1: Alebo...
0: Čože?
1: No alebo...
0: Ale čo alebo, David?
1: No ty nemáš otvorený mail? No alebo zahráme to, čo prišlo ako výčitka, že sme Brančiho Kováča len tak krátko spomenuli, no a chcú ho zahrať.
0: Á, už vidím. Kolektív Pizzerie v Poltári. No, nápad je to dobrý, tak prečo nie? Veď táto skladba bola medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií roku 2012. A keďže sme dnes hovorili o tom, že Vec vydal včera svoj nový album Jubilantom a kúsok Brančiho Kováča sme zahrali, tak nech sa páči, tu je celý v top 20 SK Vec. Saš Alexandra Okálová, Marian Čekovský a skladba Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, ktorý to je? Tam môže tak súkaj sa Brančikováč, ktorý to je tá DJ diskotékár z Výhaloviec. Jo, poznám toho Branko. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hozie

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Druhé miesto.
1: Kým si dvojicu Mark Dan a Raymond zahráme, spravme z nich najprv trojicu, keďže spolu s Mirom Jarošom sa často v tomto zložení objavujú na pódiu, keďže tvoria tím počas koncertov Mira. Preto je najlepšie sa jeho opýtať, ako sa s nimi pracuje.
2: No, s chalami sa mi spolupracuje veľmi dobre, pretože Marek je precízny, je to pedant, rovnako ako ja. Podľa mňa to sa naučil odo mňa, nakoľko sa poznáme už od jeho 16 rokov, takže on zažil všetky moje vystúpenia, na ktoré ešte ani neprišli ľudia. Vie, čo to znamená zaslúžiť si úspech a páči sa mi na ňom táto jeho skromnosť, čiže aj pracovitosť. Takže má veľký predpoklad na to, aby bol úspešný a veľmi dobre sa mi práve preto, že má tieto vlastnosti, s ním spolupracuje. A podobnú zodpovednosť má v sebe aj Raymond, takže ja som veľmi šťastný, že obidvoch chalanov mám v tíme a nevymenil by som ich za nič. Naozaj sa máme radi a ja si myslím, že preto aj ten môj projekt, preto aj ten Marekov projekt alebo Raymondov dokážu nejakým spôsobom fungovať a byť úspešné.
1: No a práve Miro Jaroš počul Country Girl ako jeden z prvých.
2: Ja som počul túto pesničku ešte ako demo, keď sme cestovali niekde s Marekom na koncert a on nám v aute púšťal pesničky, na ktorých pracuje, a hneď keď som to počul, som mu povedal, túto pesničku musíte nahrať, toto bude 100% hit a veľmi sa teším, že tá pesnička sa naozaj teda nahrala a Raymondov vokál, ktorý je v nej, tak z nej urobil naozaj celosvetovú produkciu a veľmi sa teším, že zatiaľ to vyzerá tak, že pesnička sa nielen uchytila na Slovensku, ale že sa uchytí aj vo svete. Všetko tomu nasvedčuje, takže držím jej palce.
1: Druhé miesto. Sweet.

0: Adéla Ain't in LA, tretí týždeň jednotka u nás. Ešte pred týždňom mala Adéla podľa predpovedí 80% šancu na nomináciu na Grammy v kategórii Best New Artist. Tomu je ale koniec, keďže tým Adély sa rozhodol neuchádzať sa o túto nomináciu. Majú väčšie ambície, ktoré sa potvrdzujú. Veď Adéla je najnovšie na prvom mieste amerického Spotify so skladbou Nicole Kidman. Tá je už tesne pod 20 najhranejších skladieb u nás a tak ju tu už budúci týždeň možno budeme mať ako novinku. Ďalší dôvod si nás naladiť aj o týždeň, dovtedy nás nájdete na adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať TOP 20 SK. Sme radi, že sme vám dnes robili spoločnosť, konkrétne David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľak za mikrofónom. Pekný večer a do počutia.
2: Rádio Slovensko, hit paráda TOP 20 SK. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter,

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre údajné aktivity ruskej rozviedky na Slovensku opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Koalícia hovorí o útoku na vládu. Sergej Lavrov v OSN obvinil Európu, že bráni mierovým plánom pre Ukrajinu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a 17 až 23 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Dvaja Bulhári zadržaní po septembrovom podpaľačskom útoku v Mníchove mali byť súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku, ktorá mala pôsobiť zo Slovenska. So zisteniami prišiel nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

0: Nebudeme vyjadrovať k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby.
1: Riaditeľ portálu InfoSecurity Viktor Breiner popisuje, že ak skupina skutočne pôsobila na Slovensku, mohlo slúžiť skôr ako miesto pobytu organizátorov, nábor vykonávateľov či koordináciu útokov.
2: Zadanie príde od ruskej spravodajskej služby, sprostredkovateľ zabezpečí ľudí a samotný útok vykoná niekto, kto pracuje za peniaze a nemusí ani poznať konečného objednávateľa. Vyšetrovanie preto musí rozkryť organizátorov, financovanie a ďalšie kontakty a siete.
1: V rámci vyšetrovacej akcie Dron polícia obvinila z prípravy podpalackého útoku na výrobný závod v Haniske pri Prešove 4 osoby. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v sídle OSN za zatvorenými dverami stretol so svojím nemeckým partnerom Johanom Vadefulom. Rokovali asi 20 minút a na záver si podali ruky. Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvolala na zdroj z nemeckej delegácie, Vadeful vyzval Rusko na deeskaláciu a zdôraznil, že incidenty, ako bol pokus o útok v Lipsku na začiatku augusta či iné hybridné útoky, komplikujú nemecko-ruské vzťahy, ale nezabránia tomu, aby Berlín aj naďalej podporoval Ukrajinu. Išlo o prvé stretnutie šéfov diplomacie oboch krajín od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v dnešnom prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku obvinil Európu, že systematicky bráni mierovým plánom pre Ukrajinu, čo je podľa neho v rozpore s postojom Spojených štátov. Dodal, že Rusko bez ohľadu na okolnosti dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine. Uviedol tiež, že Moskva je pripravená pomôcť stabilizovať situáciu v Hormuzskom prielive, a to krátko potom, keď americký prezident Donald Trump odmietol iránsky návrh na znovu otvorenie tejto námornej trasy, ktorá je kľúčová pre svetovú ekonomiku. Už o necelých 45 minút vstúpia slovenskí futbalisti do novej edície Ligy národov. V úvodnom zápase C divízie privítajú v Prešove Moldavsko. Pokračuje tréner Vladimír Vajs starší.
3: Je to dôležitý zápas. Hráme dvakrát doma. Chceme zvíťaziť po takom dobrom výkone, v dobrej atmosfére v Prešove. Vieme, že žičlivé prostredie tam a hráči takisto aj ja sa na zápas tešíme.
1: Stretnutie vám ponúkame v reportáži na vlnách Rádia Slovensko o 20. hodiny a 45. minúty. V predohrávke 5. kola našej najvyššej hokejovej súťaže vedie Žilina nad Košicami 1-0. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, v noci a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 8 až 3 v údoliach do minus 2, cez deň 17 až 23 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj obmedzenia na diaľniciach. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste prvej triedy medzi odbočkou na Tesárske Mliňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce. Rátajte so zdržaním. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, premávku riadia dočasné semafory a smerom z Ružomberka aj smerom z Martina sa zdržíte 10 až 15 minút. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána a už o hodinu pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Takmer 30 tisíc ľudí je v tejto chvíli na koncerte Enrique Iglesiasa. Mnohí sa z nich, respektíve mnohí sa tam dostali aj vďaka Rádiu Slovensko, ale nie každý môže byť v Bratislave na tomto Latino sviatku. Dajte nám preto vedieť, aký sobotný večer máte vy, kde sa práve teraz nachádzate a akým radostiam a povinnostiam sa venujete. Potešíme sa hlasovkám 0919 24 23 24. Boris Lozan a Adam Bačkor prajú pekný sobotný večer. Je to naozaj na podujatia nabitý a bohatý, tak zostaňte s nami.

Televízny film Balada o Vojtovej Maríne prináša príbeh lásky, žiarlivosti a nevypovedaných citov z prostredia horskej dediny. Film z roku 1964 bol televíznym debutom režiséra Martina Ťapáka a v hlavnej úlohe sa predstavila Heda Melicherová. Tento pekný príbeh nám teraz priblíži Lukáš Mano.

0: Do horskej dediny prichádza chýrny huslista Jašek. Očarí ho krásna Marína, dcéra miestneho mlynára. O jej priazeň sa však uchádza aj pyšný Macek, ktorý sa vrátil z vojny. Postavu Jaška si zahral Ivan Mistrík.
1: A už si ju videl?
2: Koho?
1: Koho? Koho? Mlynárku?
2: Nie.
1: A varuj sa, lebo ťa zje.
2: Aba! Doteraz ma nič nezjedlo, už ma ani nezje.
1: Varuj.
0: Marína v podaní Hedy Melicherovej nie je klasická nerozhodná filmová hrdinka. Vie, čo chce a dedinské reči ju príliš nezaujímajú. Jašek je jej pravý opak, citlivý muzikant, ktorý svoju lásku nedokáže vysloviť.
2: Čepčiť by sa mala, už ti 20 minulo.
3: Do mňa sa vy nestarajte, sváko. Taký sa ešte nenarodil, čo by mi bol roveň.
2: V Rogožníku nie, nie, nie.
3: Ani v Rogožníku, ani nikde.
2: Ale bude. Psi sa mi vracia z vojny.
3: Inakších som nechcela.
0: Predlohou filmu bola poviedka poľského autora Kažimiera Prževu Tetmajera, ktorý čerpal z prostredia goralského obyvateľstva.
4: To ty si tá hrdopíška, čo odmieta všetkých chlapov? Ale mne neújdeš, ak budem chcieť.
0: Veľkú úlohu tu zohráva samotné prostredie. Okolité hory, drevenice, ľudové kroje, hudba a tance nie sú iba kulisou.
4: Čo neráte oca vášho muzikantského?
5: Na Jaška čakáme.
4: A toho paholka? Sami hrajte, poľku!
0: Ťapák už vo svojom prvom filme vytvoril vlastný filmový rukopis, výrazne spojený so slovenským folklórom, ale v balade o Vojtovej Maríne kládol dôraz na psychológiu postáv.
6: Prečo plačeš, Marina?
3: Bude ma bíjať.
6: Kto?
3: Macek.
6: Nechci ho.
3: Akože, keď on chce?
6: Ty môžeš nechcieť.
3: Nemôžem.
6: Rada ho?
3: Nie, ale taká som ako očarená.
0: Balada je príbehom lásky, ktorá mohla dopadnúť inak.
6: Kde si bola, vrahu?
3: Čože ma tak zastavuješ, Jašíčku, ako zbojník?
6: S ním si bola. Pod jaseňami.
3: Pod akými jaseňami?
6: Hen, konča plota.
3: Aleba. Hľadať som ťa bola. Ideme domov.
0: Stačilo, aby huslista Jašek povedal to, čo cíti, lenže niekedy práve na to človek nenájde odvahu.

0: sobotný večer nám takto spriemnila Olivia Dean z Rádia Slovensko. Však pozdravujeme aj Alenku, ktorá nám poslala jeden zaujímavý postreh.
1: Dobrý večer, Bratislava je dnes španielsko-talianska. Máme Enriqueho, ale máme aj Drupiho. Pekný večer všetkým.
0: No, paráda. Pekný večer. Niekto je na koncerte, niekto na hodoch a vinobraniach. Čaká nás aj dôležitý futbalový zápas, tak poďme zistiť, aké počasie nás bude nielen večer sprevádzať. David Tvrdná zo Slovenského hydrometeorologického ústavu by mal byť na linke. David, pekný večer, pozdravujeme z obrátenej pyramídy.
2: Príjemný večer, prajem.
0: No tak čo, ako to vyzerá s tým aktuálnym počasím? Spomínali sme, že tých podujatí a akcií je momentálne veľmi veľa.
2: Áno, tak určite počasie praje týmto akciám, pretože je jasno až polooblačno a tie teploty samozrejme už sú trošku nižšie, ale v niektorých lokalitách tam, kde bolo najteplejšie počas dňa, sa ešte držia celkom vysoko. Najteplejšie momentálne v Prešove 16 stupňov, ale v obci Mlynky máme o 11 stupňov menej, tam iba 5 stupňov a je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
0: Aká bude nedeľa?
2: V noci bude jasno až polojasno, postupne ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 9 až 4, miestami najmä v údoliach okolo 2 stupňov, no a prízemný mraz sa môže ojedinelá vyskytnúť aj v nížinách a bude bez vetra alebo bude fúkať len slabý vietor. Počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludňa ešte ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, ale bude teplo, denná teplota 19 až 24, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov, na obe bez vetra alebo bude fúkať slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Takéto pekné počasie 19 až 24 stupňov, máme tu už babie leto, či ešte je skoro hovoriť?
2: Môžeme povedať, že to bude začiatok babieho leta, pretože tie ďalšie dni budú v podstate ako cez kopírák, chladné rána v údoliach a lokálne okolo 0 stupňov, ale prevažne jasné počasie a potom tie chladné rána vystredajú veľmi teplé popoludnia, tam až tých najteplejších lokalitách je to 25, možno až 26 stupňov.
0: Takže nás čaká aj pekný začiatok nového pracovného týždňa, tak som to pochopil.
2: Určite áno, a v podstate celý týždeň by mal byť veľmi pekný, tak asi tí, čo budú v práci, tak budú nadávať, že
0: ďakujeme za príjemné informácie, toľko David Tvrdá zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný večer, prajeme, do počutia.
2: Pekný večer, do počutia.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: 20. storočie prinieslo veľké zmeny aj v oblasti odievania.
2: Móda sa postupne stala prístupná najnižším spoločenským vrstvám.
1: Čo sa nosilo za prvej Československej republiky? Ako sme sa obliekali za socializmu? Nazrite s nami do sveta módy. Po stopách pamäti s Ďurom Šimkom v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz... Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj obmedzenia na D1. Pozdravujeme z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesárske Mlyňany a zjazdom z R1 Zlaté Moravce. Ratajte so zdržaním. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Premávku tam riadia dočasné semafory a smerom z Ružomberka aj smerom z Martina sa zdržíte 10 až 15 minút. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Tiež na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto Prešov a už o pol hodinu pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl. Bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Dnešná sobota je naozaj plná pekných aktivít. V Bratislave sa nežnému pohlaviu venujú Enrique Iglesias, ale aj Drupy a chlapi si prídu na svoje už o chvíľu v Prešove, ale aj pri počúvaní Rádia Slovensko. Pekný večer ešte stále aj krátko po pol deviatej želajú Boris Lozan a Adam Bačkor a o chvíľu, o pár minút naživo aj Liga národov.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Nelly Furtado u sa V3 Rádia Slovensko pýta, prečo sa dobré veci musia raz skončiť. My však dúfame, že pre našich futbalistov sa to dobré ešte len začína.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo.
0: Slovenskí futbalisti totiž práve dnes večer v Prešove otvárajú svoje účinkovanie v novej edícii Ligy národov, a to proti Moldavsku. Priamo z Futbal Tatran arény pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
2: Oslobodenie z C divízie Ligy národov, pokus tretí. Tak znie misia tejto jesene pre slovenský futbal. Príjemný večer z Futbal Tatran arény v Prešove, kde sa dnes začína 5. edícia Ligy národov pre našich Sokolov. Slovensko vyzýva Moldavsko, ktoré čaká na víťazstvo už takmer 2 celé roky a ktoré by malo bok po boku s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi stáť proti našim ako outsider. Prešov čakal na tento večer 24 rokov a vrátilo sa sem 6500 fanúšikov, je tu vypredané. Prešov sa síto revanšoval tomu, že sa sem vrátila reprezentácia. Práve teraz pred našimi očami preberá Patrik Hrošovský pamätný dres. Patrik Hrošovský sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru v národnom drese. Odohral 62 zápasov, premiérového gólu sa ani nedočkal, ale mal prínos pre náš národný tím, takže krátka slávnosť ešte pred zaznením hymien. Patrik Hrošovský s pamätným dresom od Slovenského futbalového zväzu. No a potlesk znie po všetkých tribúnach, ako som spomínal, je tu absolútne vypredané. Po lístkoch sa iba zaprášilo a už týždeň pred zápasom nebolo možné nájsť jediné voľné miesto. Tak Prešov opäť ožíva po tom, čo Tatran zostúpil späť do druhej najvyššej súťaže. Máme tu opäť úplne plný dom a je to naozaj nádherný pohľad. Škoda, že to s nami nevidíte, ale možno budete počuť úžasnú kulisu. Verme, že sa bude valiť naozaj hluk z každej strany smerom na trávnik a že zastrašíme nášho súpera, ktorý dnes bude outsiderom. Slovensko v úlohe favorita konečne musí postúpiť z B, respektíve do B divízie Ligy národov. Teraz je ten čas odštartovať veľkú cestu, no ale predtým ešte zaznejú hymny tak Moldavska, ako aj Slovenska.

0: Dozneli tóny našej nádhernej hymny a nad jedným sektorom za bránou sa rozprestrela obrovská slovenská vlajka. Poďme si predstaviť zostavy oboch mužstiev Slovensko so štyrmi zmenami oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí ešte aj pod trénerom Franceskom Calconom. V bráne Dominik Greif, obrana sprava, Ivan Šranc, Milan Škriniar, Adam Obert a tiež David Hansko v strede poľa. Máme trojicu Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka a s osmičkou Ondrej Duda v útoku trojlístok Adrian Kaprálik s 15-kou, David Strelec a na ľavom krídle so 17-kou Lukáš Haraslin pripravený na zápas aj zo striedačky brankári Martin Dúbravka, Dominik Takáč, ďalej Michal Faško, Denis Vávro, Martin Valient, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Leo Sauer, Robert Boženík, Erik Prekop, Tomáš Rigo a David Ďuriš. Trénerom našich Vladimír Vajs dnes s premiérou, súťažnou premiérou po novom. Samozrejme, keďže je to už druhé obdobie, keď vedie slovenský národný tým. Moldavsko v bráne s Dumitrom Čeliadnikom. V obrane máme 16, Danila Forov 18, Jurie Jovu 4, kapitán Vladislav Baboglo 6, Mihail Gerasimentov a na ľavej strane s dvojkou Oleg Reapciuk, v strede poľa 7, Nikita Mocpan 22, Vadim Rata a 11, Viktor Stina. Ďalej na podhrote s 20-kou Niky Kleščenko a s 15-kou ako hrotový útočník Petru Popesku v rozostavení 5-3-1-1 prišlo Moldavsko sem do Prešova brániť. Pripravení sú aj zo striedačky Timbur Kožuchar, Štefan Kukoš, Dros, Curkan, Bodišteanu, Kožokári, Pratea, David Dumbravanu a Mandričenko. Ich trénerom je Lilian Popesku. Dnes budú rozhodovať Albánci na čele s Eugeneom Čajom a asistovať mu budú Arber Zala, Mario Šazivári, štvrtým rozhodcom Andy Koči. Tak toľko k menám v tomto zápase. Pomaličky sa všetko pripravuje na dnešný zápas. Slovensko v nových dresoch, v modrej sade. No a Moldavsko sem pricestovalo v červených dresoch, ľahko rozlíšiteľné farby. Verme, že tieto modré nám dnes prinesú šťastie v Prešove, príjemné počasie. Je vidieť nádherný mesiac plne a je príjemných približne 16 až 17 stupňov Celzia. Naozaj ideálne večerné počasie, už jesenné, ale na to sme zvyknutí, keďže jesenné zrazy sú často veľmi, veľmi dôležité. Slovensku prípadne aj výkop v tomto zápase a v prvom polčase budeme útočiť. Z nášho pohľadu správa doľava, Prešov je pripravený na prvý reprezentačný zápas po 24 rokoch a jeho začiatkom vás prevedie Jozef Jarkovský.
1: Áno, tak začneme, je tam pripravený Suslov, ktorý rozohrá prvú loptu v tomto dôležitom kvalifikačnom zápase pred vypredaným Prešovským hradiskom. Rozohral dozadu brankárovi Greifovi, naši v modrých dresoch sprava doľava. Rozohrávka nakrátko opäť Dominik Greif, ktorý dnes dostal šancu v našej bráne. Rozohrávka na ľavú stranu, kde sa objavil za poliacou čiarou David Hansko, ktorý nastúpil na ľavej strane obrany. Možno niektorí čakali, že bude hrať ľavého stopera. Napokon sa tréner Weiss rozhodol pre Oberta. Hansko na ľavej strane, naši idú dopredu. Duda rozohráva, ale nepresne. Tak prvý protiútok nášho súpera, ale stredom ihriska Gerasimencov dáva dozadu na ľavú stranu svojmu brankárovi Čeliadnikovi. Ten rozohráva, dlhá lopta až k Dominikovi Greifovi na druhú stranu. Tak ako sa čakalo, samozrejme opatrný úvod, naši idú dopredu. David Hansko pred poliacou čiarou dáva kapitánovi Škriniarovi. Škriniar si vyberá v strede poľa Suslova. Suslov v strede poľa, tak ako už sme spomínali spolu s Lobotkom a Dudom. Naši pomaličky, už za poliacou čiarou je tam David Hansko. Hostia pricestovali s rozostavením 3-5-1, či skôr 5-3-1, samozrejme očakáva sa predovšetkým defenzívny prejav, pokus o rýchle protiútoky. Teraz sa hosťom podarilo, dopredu sa dostáva Forov vybojoval aspoň autový vhod. Lopta je za poliacou čiarou pred našim pokutovým územím, pravý obranca Forov si zobral loptu do rúk, dlhá lopta pred naše pokutové územie, ale tam boli pripravení naši hráči Lobotka. Lobotka posúva stredom ihriska, ale lopta preletí až na druhú stranu, kde bol pripravený Gerasimenco. Hostia idú dopredu, prvý protiútok z ľavej strany Stina. Stina urobí kľúčku, tak napokon ešte prihral svojmu spoluhráčovi. Lopta pred našim pokutovým územím, ale v úctivej vzdialenosti od brankára Grajfa. Hostia sa vracajú na vlastnú polovicu a rozohrávajú opäť svojmu brankárovi. Áno, opatrný úvod na začiatku 3. minúty súboja Slovensko-Moldavsko tu v Prešove. Opäť v červených dresoch Gerasimencov, dlhá lopta pred naše pokutové územie, ale tam ju odhlavičkoval, ale iba za postrannú čiaru Dávid Hansko. Autové vhadzovanie Moldavska. Loptu si zoberie Jure Jovu do rúk, tak nie, tak potom predsa len prenecháva svojmu spoluhráčovi, ale je to ďaleko od nášho pokutového územia. Teraz Majovu loptu až za poliacou čiarou hostia baboglom rozohrávajú z vlastnej polovice. Držia teraz šikovne loptu, ale cez rozhodcu sa nedostala. My môžeme ísť dopredu. Tak prvá naša akcia, napokon z toho nebol faul. Prvá možno nebezpečná kolmá akcia, ale naši sa pred pokutové územie Moldavcov nedostali. Opäť Moldavčania, rozohrávka do pokutového územia, ale tam už je pripravený Lobotka. Lobotka rozohráva po pravej strane, ale ďaleko sme sa nedostali. Tak je to také oťukávacie, trošku neurovnané. Pozor teraz na protiútok Leščenka. Kleščenko však neprešiel cez dobre brániaceho kapitána Škriniara. Škriniar získa loptu, posúva Lobotkovi. Lobotka pred pokutovým územím dáva Hanskovi. Polovica 4. minúty zápasu Slovensko-Moldavsko zatiaľ nerozhodne 0-0. Ťažko sa budeme prebíjať týmto červeným obranným valom. Áno, piati hráči pred vlastným pokytovým územím, takže naozaj je to rozostavenie 5-3-1. Tak čo naši vymyslia, bude to veľmi, veľmi ťažké rozobrať túto moldavskú obranu. Bude to treba trošku zrýchliť. Začiatok 5. minúty, naši cez poliacu čiaru, prihrávka na ľavú stranu na Haraslína, ale ten musel loptu rozohrať dozadu. Opäť naši, Obert ľavačkou rozohráva, ale iba k vlastnej 16-ke, kde je kapitán Škriniar. Bude to dosť zložité naozaj prekonávať túto obranu moldavského tímu, pretože vlastne až na tie možno dva rušové protiútoky, ktoré sme videli pred chvíľočkou, hostia predovšetkým bránia. A teraz veľmi nepríjemný faul Forová na Haraslína. Haraslín rozohral priamy voľný kop a zase loptu posúvame stredom ihriska. Tak uvidíme, čo vymyslí teraz Škriniar. Škriniar dáva Obertovi na ľavej strane Hansko. Takto sú naši obrancovia, ktorí si loptu vymenili teraz Haraslínovi. Teraz toho môže byť rýchlejšia akcia, ale Haraslín tam bežal zbytočne. Začiatok 6. minúty zatiaľ 0-0.
0: Áno, je to príliš profesorský prístup z našej strany teraz, ale výborná lopta, rozbieha sa tam za ňou s 13-kou Adrian Kaprálik, ale nedobehol ju. Bude veľmi ťažké, ako spomínal Jozef Jarkovský, sa prebíja cez tú 5-členú obranu. Už na majstrovstvách sveta sme v rôznych zápasoch videli, že práve 5-člená obrana bola mimoriadne úspešná a efektívna, ale my musíme hrať na súperovej polovici. Zatiaľ je to veľmi, veľmi opatrný prístup z našej strany a niektorí hráči v tých útočných radoch si zatiaľ ani neťukli s loptou. Prichádza odkop od brány Čeleadníka, brankára Kizil Žaru, 34-ročný, skúsený brankár, ale predsa iba so 14. štartom v reprezentácii. No a predsa len sa zrejme preverovala, predošla akcia a dostávame rohový kop. Tak to je veľká výhoda a dostávame zadarmo možnosť ohroziť súperovú bránu. Pri lopte s desiatkou Tomáš Suslov, to je jedna z tých štyroch zmien proti štandardnej zostave. Tak sledujme, čo to priniesie, pretože viacerí naši hráči sú natlačení v malom vápne na tribúny. Naraz synchronizovane zvolávajú alebo privolávajú gól. Tak Tomáš Suslov z rotáciou od brány, ale najvyššie vyskočil brankár Dumitru Čeleadník. Kým jeho spoluhráči sa rozbiehajú hore, on si zatiaľ počká. Moldavsko sa nemá kam ponáhľať. Je to outsider našej skupiny a dnes mu bude aj jeden bodík určite veľmi milý. Ale verme, že to budú mať Moldavčania veľmi ťažké. Predsa len Slovensko je jediný účastník skupiny 3 C ligy národov, ktorý je v top 100 rebríčka FIFA. Moldavsku chýba do tejto mety ešte príliš veľa, veľa víťazstiev a tie neprichádzajú. 2 roky nevyhralo Moldavsko žiaden zápas Nehovoriac o tých súťažných. Výborná práca v strede poľa, bol to práve Kapralik, ale teraz chýba odrazená lopta dopredu, môže ísť s 15-kou po pesku, ale zastavil sa pred našou 16-kou. Predsa sú tam 4 hráči v červených dresoch, prvý strelecký pokus Moldavska zrazený. Na začiatku 8 minúty to bude rohový kop. Vybojoval ho z 11-kou Viktor Stina. Viktor Stina, to je 28-ročný hráč Kapazu a spomedzi všetkých moldavských hráčov najlepší strelec iba so 4 gólmi v národnom drese. Tak, práve Viktor Stina si berie loptu k rohovej zastávke a Moldavsko sa zgrupuje v jednej línii v našej 16-ke v okolí bieleho bodu. Verme, že naša obrana teraz zauraduje a pošle loptu do nejakého protiútoku, tak tam bol útočný faul, to si nikto nevšimol, Haraslín spadol na trávnik, ale predsa tam hlavičkoval Adam Obert, no a po lopte teraz chcel vyštartovať s 13-kou Kaprálik, ale skôr bol pri nej súperov Danila Forov. Tak Moldavsko viac na lopte a opäť na našej polovici kapitán Baboglo. Teraz tvorí na ľavej strane a my očakávame nejakú loptu, ktorá bude mieriť do našej 16-ky. Nepríjemná hlavička, tesne vedľa. Tak teraz si mohol Dominik Graev povedať iba chvála Bohu, pretože na túto loptu by nesiahol ani keby urobil trojskok. A našťastie to bude iba odkop od našej brány. Ale Moldavsko nepríjemne hryzie. Takéto Moldavsko sme tu v Prešove nečakali. Vieme, že je to jediný účastník našej skupiny, s ktorým sa v tomto zraze stretneme ešte raz. A bude to v Kišinove o 10 dní. Tak, ožívajú opäť tribúny a naša obrana je opäť pri lopte. Hansko dozadu na Oberta. Obert prihráva Škriniarovi, ale my sa potrebujeme rozhýbať aj v predných radoch. Veľmi zlá prihrávka Škriniara. Super ide opäť do kontry, po pesku sa nedostane k lopte. Bol tam Adam Obert. Škriniar teraz už ale skompletizoval prihrávku. Naozaj je to málo kedy a vidieť Škriniara s prihrávkou, ktorá nenájde svojho adresáta. Je to obranca, o ktorom sa hovorí ako o bekovi svetových kvalít. A neklamali by sme, keby sme povedali, že to tak naozaj je. Výborný Haraslín oklamal pohybom dvoch hráčov, ale nepretlačil sa cez Jovua. Na pomoc mu prišiel aj Duda. Faulovaný Haraslín, tak konečne si vkladá píšťalku do úst aj Eugene Jaya, albánsky 36-ročný arbiter, ktorý má skúsenosti so zápasmi aj na tej medzinárodnej svetovej úrovni FIFA už od roku 2018. Tak rysuje sa zaujímavá štandardka. Približne 26 metrov, 27 metrov je lopta vzdialená od brány Moldavska a tu v Prešove sa končí 10. minúta. Slovensko hrá s Moldavskom zatiaľ bez gólov 0-0.
1: Tak budeme zahrávať priamy voľný kop. Loptu si postavil Tomáš Suslov, dáva na ľavú stranu Kapralikovi. Kapralik možno mohol centrovať, prihral opäť Suslovovi, ale jeho prihrávka neprešla cez dobre postaveného Kleščenka. Hostia sa na chvíľočku ubránili, už sme vytlačení pred pokutové územie. Vzadu zo zadnej pozície Lobotka. Lobotka dáva Haraslínovi. Haraslín sa snaží v tých predchádzajúcich sekundách naozaj rozhýbať tú moldavskú obranu a podarilo sa nám aspoň v náznakoch dostať do pokutového územia, ale zatiaľ bez šance. 11. minúte. Tak naši opäť Robert na pravú stranu Šrancovi. Šranc dáva Dudovi. Dudová lopta, ale dlhá, nepresná a je bude z toho iba odkop od brány Moldavska. Tak chýba trošku možno rýchlejší pohyb, moment prekvapenia, zatiaľ sme sa nedostali cez tvrdo brániacich moldavských hráčov a nedostali sme sa ani k zakončeniu. Teraz postavenie mimo hry Moldavska, takže dostaneme sa ľahko k lopte. Hansko bude rozohrávať, tak napokon prenecháva Škriniarovi. Graev ešte vybehol spoza bránky, aby loptu posunul Škriniarovi. Škriniar do stredu ihriska, kde je Duda. Opäť Škriniar. Hansko, rozhorávka dozadu Obertovi. Obert, ale nepresná prihrávka. Na to si musíme, chlapci, dávať veľký pozor. Tých zlých rozhorávok je dosť. Tak teraz ideme dopredu. Strelec má tam, môže vystreliť. Ľavačka strela a vynikajúco zasiahol Čeliadník. Tak prvý strelecký pokus našich na konci 12. minúty a bola to pekná strela ľavačkou z hranice pokutového územia. Opäť naši Haraslin, ale tento raz to nebude faul. Tak teraz sme naznačili, ako by sme mohli prekonávať moldavskú obranu. Opäť máme loptu vo svojej moci. Duda sa výborne vrátil. Dáva na pravú stranu, kde je Šranc. Tak tá predchádzajúca akcia bola dobrá. Opäť naši, dobrá rozhorávka na strelca. Strelec sa prebíja, ale dobre ho zastavil Gerasimencov v poslednej chvíli. Opäť hostia Viktor Stina. Moldavci rozohrávajú na vlastnej polovici, prihrávka na poliacu čiaru, kde sa objavil Kleščenko, ale naši ho na chvíľočku zastavili. Nebol to faul, môžeme ísť dopredu. David Hansko má na ľavej strane Haraslína. Haraslín typickým spôsobom spracoval loptu pravou nohou, naznačil kľúčku, ale napokon prihrával. Opäť postupný protiútok našich modrých dresoch sprava doľava. Dobíjame zatiaľ moldavskú obrannú hrádzu. Naši si rozohrávajú loptu vzadu na môj vkus príliš dlho. Hansko, Obert, Škriňara, tak to ide dookola, musíme to zrýchliť, tak teraz Suslov, ale padá, stráca loptu a protiútok hostí. 4 na 3, tak to je nebezpečná situácia. Rozohrávka na ľavú stranu, pozor teraz na súpera, ale v poslednej chvíli sme sa tam stihli vrátiť. Škriňar so Suslovom, ale je z toho predsa len rohový kop. V polovici 14. minúty za stavu 0-0 budú hostia zahrávať rohový koba. Tieto štandardné situácie, na tie sa samozrejme Moldavci budú spoliehať. Loptu si tam postaví Viktor Stina. Všetko sa to sústreďuje pred brankárom Grajfom. Všetci naši hráči v modrých dresoch v pokutovom území. Iba traja moldavskí futbalisti pred ním. Stina sa rozbieha. Loptu zakrúti do pokutového územia, už tam letí, ale najvyššie vyskočil náš kapitán Škriňar. Odhlavičkoval loptu pred pokutové územie, ale opäť hostia. Tentoraz najnižší hráč Lobotka odhlavičkoval a už máme loptu vo svojej moci a to je podstatné. Chytajú Grajf, rozhoráva dlhú loptu rukou, ale na Haraslína to neprešlo. Opäť hostia, dali na fórov. Tak teraz sa to rozbieha pomaličky, tento zápas v polovici 15. minúty. Hostia, postupný protiútok po ľavej strane. Naši sa stačili vrátiť pred vlastné pokutové územie a zastaviť súpera. Zatiaľ teda s jednou poriadnou strelou našich dal ju David Strelec pred niekoľkými okamžikmi, takže verme, že sa to bude stupňovať, že tá hra našich bude gradovať, že zvýšia dôraz v osobných súbojoch a predsa len zrýchlia trošku útočné pokusy. Na konci 15. minúty stále bez gólov 0-0.
0: No a David Strelec dal riadny impuls Slovensku tým svojim streleckým pokusom, tak verme, že tie budú iba pribúdať. Sledujem oboch trénerov, Lilian Popescu stále mimo svojho vymedzeného územia cíti šancu. Na druhej strane stoicky pokojný Vladimír Weiss, ktorý si je vedomý toho, že jeho hráči zatiaľ robia to, čo majú, len nie sú tak často pri lopte a to je veľmi prekvapujúce. Moldavsko od posledného víťazstva, ktoré prišlo v novembri 2024, bolo v 15 zápasoch len raz v jednom jedinom prípade väčšinové na lopte, 62% držanie mali s Gibraltarom, tak verme, že nič také sa dnes nezopakuje. Teraz si Duda nerozumel trochu s Haraslínom. Haras,

0: to bolo vinou drobnej chybičky. No a Vladimír Weiss teraz dokonca na hracej ploche na malú chvíľu rozdával pokyny Haraslínovi. Tak zdá sa, že tento raz pod vedením Weissa sa nebude úplne všetko sústreďovať na ľavú stranu a dôkazom toho je aj teraz prihrávka Škriniara na Šranca, ktorý je absolútne vlastným riešením na pravej obrane v podaní Vladimíra Weissa. Vieme, že ten problém tam pretrváva dlho, ale kto by tam bol čakal Šranca, tak možno nikto. Obert pri lopte. Sťahuje sa aj Lobotka, dnes taktiež hrá trochu vyššie ako Duda. Na prekvapenie mnohých, Duda pri lopte v stredovom kruhu. Duda to ale posúva dopredu, ale lopta tam Suslovovi ušla. A tak môžu pohroziť opäť hostia. Škriňar si musí pokryť po pesku a mal ťažkú prácu, ale pomohol mu aj Obert. Obert s odvážnou zasekávačkou pred vlastným pokutovým územím. A teraz mierí dopredu Stanislav Lobotka s rýchlosťou. Loptu preberá aj Hansko. Teraz Haraslín udržal ju ešte na čiare, aj keď sa hostujúci tréner hnevá. Opäť Hansko dával to na ostrávnika. Duda. Otvára sa priestor na pravej strane. Šestica hráčov v pokutovom území. Tak poďme to tam nacentrovať. Jemný nadýchaný center skončil v moci čeliadníka. Škoda. Škoda, škoda. Mohli sme možno trochu viac porozmýšľať v tom pokutovom území. Zatiaľ teda s jedinou strelou na našej strane a stále čakáme na nejaké skutočne vážne ohrozenie súperovej brány. Moldavsko rozohráva, ale zatiaľ si loptu prihrávajú len v obranných rádoch. Čeliadník neurobí chybu, strelec tam napádal veľmi vysoko a teraz pri lopte s 20-kou Kleščenko. Moldavsko posúva loptu popri postranej čiare, ale tam zauradoval Šranc, ktorý je zatiaľ platný na tej pravej strane. Ukazuje sa vynikajúco aj v obrane. Moldavsko teraz získava sekundičky pri vhadzovaní, ale pomaličky sa začne aj odpočet hlavného arbitra Džaju. A pri lopte sú opäť hostia. Sme v polovici 19. minúty, no a my sme si v takom čase už určite prijali vedenie. Aspoň najtesnejšie predĺženie hlavičkou, ale k lopte sa dostane skôr Škriniar, teraz Grajf. Napádal ho tam s 20-kou Kleščenko, ale Grajf pokojne rozohráva. Ale naďalej pokračujeme s tým postupným prechodom do útočnej fázy. Lobotka pri lopte. Hra je úplne zastabilizovaná. Teraz sa mu ukazuje Hansko. Ale Lobotka skúša sám pomedzi troch hráčov. Lopta mu ale ušla. A chopil sa aj kapitán Baboglo. Jovu otočí hru na Gerasimencova. A ten posiela dlhý nákop na našu polovicu. Opäť sú tam traja hráči Moldavska. Tak toto bol faul na Škriniara. A toto by si možno už aj zaslúžilo kartu, zatiaľ ale neprichádza. Ak som videl správne, previnil sa Mocpan a Škriniar je v bolestiach, ležiaci na trávniku. Zo stoličky sa postavil aj náš tréner Vladimír Weiss. Toto sa mu určite nepáči. A Haraslín dostáva ďalšie pokyny. No vidíme, že naši hráči majú problémy. No a teraz prichádzajú do hry aj tímoví lekári. Tak verme, že Milan Škriniar je v poriadku. 20. minúta zápasu. A bol to Oleg Reapciu, ktorý fauloval nášho reprezentačného kapitána a zinkasoval za to aj žltú kartu. Prvú, ktorú sme videli v dnešnom zápase. A určite právom. Tak nepríjemná chvíľa pre Slovensko. Milan Škriniar v bolestiach. Jeden z našich najskúsenejších hráčov. 88. štart v národnom drese. 31-ročný obranca Fenerbahče Istanbul v bolestiach sa pomaličky, veľmi pomaličky zdvíha z trávnika. Niektorí naši hráči sa občerstvia a my počujeme moldavských fanúšikov. Tak čakali sme, že prešovské tribúny ožijú trochu viac, ale to zatiaľ neprichádza. To si hráči musia zaslúžiť. Po 20 minútach Slovensko-Moldavsko stále 0-0.
1: Áno, tak problémy naozaj nášho kapitána Milana Škriniara. Treba len veriť, že bude môcť pokračovať v Reálu. Dnes nastúpil naozaj na 88. zápas za Podudovi, ktorý štartoval v repre 94 krát. Je z terajších hráčov, ktorý má druhý najviac reprezentačných štartov. Tak Milan je v poriadku a môžeme rozohrávať priamy voľný kop za cenu žltej karty. moldavského týmu. Naši na vlastnej polovici. Je tam Obert. Ľavačkov rozohráva na ľavú stranu Dudovi. Duda pri postrannej čiare napádaný hneď dvojicou protihráčov. Všetko nám to dlhšie trvá teraz, ale ten vál v červených dresoch je naozaj zatiaľ dobre zohratý, postavený.

0: My musíme zrýchliť. Musíme zrýchliť tú hru, prekvapiť hostujúci tým. Tak na pravej strane rozhorávka cez Šranca. Ukazuje sa mu Lobotka, ale Lobotka je tam hneď prikrytý dvojicou hráčov. Škriniar na vlastnej polovici Obertovi, Obert Hanskovi. Naši v modrých dresoch sa blížia k pokutovému územiu. Je tam Haraslín a opäť dozadu cez Oberta zahrávame ďalšiu útočnú akciu. Opäť Škriniar Obertovi, Kolmá, prihrávka na Lobotku, ten posúva Haraslínovi, ale Haraslín je prikrytý a napokon vybojoval rohový kop. Tak teraz Haraslín to urobil najlepšie ako mohol, rohový kop nášho týmu. Samozrejme, že diváci tu v Prešove čakajú na taký moment, ktorý by ich naštartoval, pretože zatiaľ predsa len nepovzbudzujú tak, ako si možno naši chlapci želali, tak uvidíme. Rohový kop, loptu si postavil Tomáš Suslov. Ľavačkou zakrúti loptu do pokutového územia. Dlhá lopta cez brankára, výskok hráčov. Lopta prešla na druhú stranu, mimo pokutového územia. Ešte sme ju zahrávali dnu, ale napokon z toho nič nebude. Ešte Haraslín, Haraslín, pekná rozhorávka. Teraz môžeme vystreliť, strela tesne nad. Tak to bola dobrá pozícia našich. To bola pekná, skutočne pekná kombinačná akcia. Na jej konci Hansko, ale pravačkou, to nie je jeho silná noha. Ale tá lopta nebola zlá, nebola zlá. Trošku nižšie, ak by bol mieril, mohla to byť o mnoho nebezpečnejšia situácia. Tak teraz sme si rozohrali loptu rýchlo, bez čakania, na jeden dotyk pred pokutovým území a už mala moldavská obrana problém. Moldavčania sa teraz vymanili predsa len z obrannej ulity, aj dostali loptu pred naše pokutové územie. Ešte jedna kľúčka, tak šikovne to urobil po pesku na ľavú stranu. Tak teraz môžeme zaútočiť, ale Šranc nerozohral dobre. Škoda, teraz mohla situácia dobrá na break. Hostia útočia, rozohrávka na ľavú stranu. Napokon je z toho rohový kop. Tak Moldavci zatiaľ z minima vyťažili maximum a veru mali aj pred tou strelou nášho strelca dobrú šancu, ktorú nevyužili. Tak na konci 24. minúty ďalší rohový kop moldavského tímu. Opäť všetci naši hráči v pokutovom území a trojica moldavských protivníkov mimo. Takže takmer všetci hráči na pravej strane ihriska pred brankárom Grajfom. Rohový kop hostujúceho týmu, výskok hráčov, ešte jeden pokus a nebezpečná lopta, Grajf vyráža faul na Grajfa. Tak teraz si môžeme vydýchnuť, predsa len po tej centrovanej lopte Grajf bol favlovaný na peťke a loptu budeme zahrávať z vlastného pokutového územia. Ale tie situácie sú naozaj nebezpečné, aj táto prihrávka po takom už skrátenom rohovom kope bola veľmi, veľmi nebezpečná, ale Grajf si na túto chvíľu pomohol. Grajf rozohráva pred 16. Je tam Hansko na ľavej strane. Pomaličky kráča pred poliacu čiaru, dáva Škriniarovi, kapitánovi nášho tímu. Hostia sústredení, 5 pred vlastným pokutovým územím, 4 pred nimi a vpredu po pesku. Tak na konci 25. minúty 0-0.
1: No a Vladimír Vajs je čím ďalej tým viac nervózny a nie sa čo čudovať, pretože určite očakával lepší výkon od našich. Tímu môžu dopriať narodeninový alebo neskorý narodeninový darček, keďže len pred 4 dňami oslávil 62. narodeniny. Pri lopte teraz Haraslín. Dozadu na Lobotku, Lobotka hľadá vhodnú príležitosť na prihrávku, Hansko bol vytlačený, Moldavčania sa dobre pripravili na tú našu ľavú stranu, ale Hansko predsa vybojoval aspoň v hádzovanie. Dozadu na Oberta, Obert bol i hneď dostúpený po peskom. Milan Škriniar v úplne otvorenom priestore posúva na pravú stranu, tam je Šranc, mal to na dlhú nohu, posúva radšej späť dozadu a opäť Milan Škriniar, Stanislav Lobotka na deliacej čiare, dozadu na Škriniara, Ondrej Duda. Jeho nákop na pravú stranu, tam by mal byť Kaprálik a ten síce nevyhral hlavičkový súboj, ale naši sa pretláčajú do 16. Výborná šanca, ale v poslednej chvíli loptu čistil Babodlo. Kapitán hostí ukázal svoju kvalitu a poslal to na tribúnu. Ale my zostávame blízko súperovej 16, pretože pokračujeme v hádzovaní. Mám pocit, že veľmi vysoko je aj Obert, ale nie, bol to tam Lobotka. Tak ešte jedno hádzovanie, zopakujeme si to. No a opäť ožívajú aj tribúny, ktoré cítia šancu. Konečne je Slovensko späť na dlhšiu chvíľu pred súperovým pokutovým územím. Tam sa máme hýbať, zhádzovanie až do 16, tak zapracujeme na tom. Nie, loptu odstránil Raca z hracej plochy a navyše hra je prerušená. Do píšťalky fúkol opäť Eugene Jaya. Takže odkopávať z vlastného pokutového územia bude brankár Čeládnik. Muž, ktorý, ako som spomínal, nemá veľké skúsenosti s národným tímom, napriek tomu, že má 34 rokov, ale dnes sa zatiaľ drží. Predviedol jeden dôležitý zákrok pri strele Davida Strelca a teraz posiela moldavský brankár loptu až k tomu nášmu Dominikovi Grajfovi. A opäť Hansko. Hanskovi sa rozbiehal Haraslin, vybral si však Dudu. Opäť Hansko v strede. Je Lobotka, otáča hru na Šranca. Šranc má pred sebou viacero spoluhráčov, zatiaľ len vracia Lobotkovi. Úplne v otvorenom priestore je teraz Obert, dostane prihrávku od Lobotku a ukazuje sa aj Duda. Ľavá strana je úplne otvorená, poďme to využiť. Duda na Haraslína, Haraslín si hľadá vhodnú príležitosť na center, nepodarilo sa skúsiť to Duda. Tak nie, ten je dostúpený, stráca loptu, teraz si ale pokrie protihráča, ale dostane žltú kartu, tak toto je prísne. Ale predsa len tam bola ruka v tvári súpera. Ondrej Duda sa pri pohybe si nedal pozor na pravú ruku. No a ihneď oroduje aj Milan Škriňar, pretože sme tu videli viac drsnejších faulov na strane hostí. Takže veľmi, veľmi prísna žltá karta pre nášho najskúsenejšieho hráča na trávniku Ondreja Dudu. Stále čakáme na otvárací gól a to je nepríjemné najmä pre náš tým, pretože sme jasným favoritom v tomto stretnutí. Vo svetovom rebríčku nás delí 114 priečok. To hovorí za všetko. Jednoducho Slovensko má vyššie kvality ako Moldavsko, zatiaľ ich však nepotvrdzujeme na trávniku. Hostia rozohrávajú na brankára Čeleadníka, jeho nákup do stredového kruhu. Tam zauradoval Ober, dobrá hlavička. Haraslín si púšťa loptu, tak toto musí byť za žltú kartu a nie je. Jovu neinkasuje žltú kartu, potiahol Haraslína, ktorý mohol ísť do protiútoku. Tak toto je zatiaľ veľmi zvláštny výkon, nazvem to diplomaticky, na adresu rozhodcu, ale poďme ďalej. Milan Škriňar pri lopte, lopta pripadla našim, Adam Obert. Poďme to opäť trochu rozhýbať vpredu. Ondrej Duda, výborná prihrávka na Haraslína, ten je voľný na ľavej strane, Haraslín sa blíži k 16-ke, dobrá kľúčka, Haraslín si hľadá príležitosť, sme tam prehustení, Hansko pretlačil až bráne, škoda, ešte máme príležitosť, ďalej na hranici 16-ky, išiel do lopty príliš opatrne Ivan Šranc, škoda, že tam nikto nevystrelil prúdko, výborná kľúčka, opäť Haraslín 16-ke, opäť to servíroval na bielý bod, ale skôr tam bol jeden z hostujúcich obrancov. Tak ešte raz Duda, počkajme si, či príde ešte nejaký center. Tak teraz sa to naozaj rozhýbalo pred brankárom Čeleadníkom, ten sa musí mať na pozore, všetci naši hráči vysoko na polovici súpera. Lobotka je rýchly a nebezpečný, ale zatiaľ iba kľúčkuje a posiela loptu Suslovovi. Milan Škriňar, vystupujú aj Moldavčania. Adam Obert, to je posledný hráč v poli. Obert si priťukáva, vracia loptu späť na druhú stranu Škriňarovi a opäť Obert, tak teraz škoda. Musíme chytiť to momentum, za nami je pol hodina hry. Slovensko-Moldavsko 0-0.
2: Všetci hráči na ľavej strane v modrých aj červených dresoch. To znamená, že naši pritlačili v týchto fázach zápasu svojho súpera a naozaj musíme využiť tieto chvíle, keď majú predsa len braniaci hráči Moldavska problémy. Tak teraz to otočme napravo. Tak nie, napokon Škriňar dáva Obertovi ten stredom ihriska Dudovi. Duda rozhorával na ľavú stranu, kde bol Hansko. Nebude z toho rohový kop. Ešte šanca našich. Tak teraz strelec vybojoval takmer stratenú loptu a takmer z toho obrovská príležitosť našich. Napokon lopta za postranou čiarov, je tam Haraslín. Haraslín teraz rozhýbal naozaj moldavskú obranu, vybojoval rohový kop. Tak to sú chvíle, keď sa musia chytiť aj prešovskí diváci, ktorí prišli dnes na štadión a naozaj ožívajú, pretože teraz sme pritlačili svojho súpera. Stav je však stále bez gólovi 0-0.
0: tak rohový kop nášho týmu opäť ľavačkou Suslov. Z nášho pohľadu z ľavej strany, tak už by sme mohli využiť túto štandardnú situáciu. Suslov, výskok hráčov a gól! 1-0. Tak to bola lopta cez brániacu obranu až na druhú stranu, hlavička, ktorá letela do skrumáže a odtiaľ za bránkovú čiaru. Tak Slovensko dáva vedúci gól, tak hovorím, privolal som to, štandardná situácia, lopta Suslova cez celú šírku pokutového územia brániacich moldavských hráčov, výskok, hlavička a je z toho prvý gól slovenského tímu. Tak naozaj dobrá akcia našich, dlhá lopta cez pokutové územie a napokon Ivan Šranc to bol. To je ten žolík, ktorý vie dávať dôležité góly. Ivan Šranc z pravej strany si nabehol a hlavičkou dáva vedúci gól. Ivan Šranc strelcom vedúceho gólu slovenského tímu. Slovensko vyhráva na Moldavskom 1-0. Tak to bol žolík naozaj trénera Vladimíra Weissa. Prekvapujúco nastúpil na pravej strane obrany a teraz si skvele nabehol na loptu Suslova z rohového kopu. Ivan Šranc hlavičkou otvára skóre. Slovensko vedie 1-0 a to bol naozaj veľmi, veľmi dôležitý gól nášho tímu. Tak konečne sme odkiali moldavskú obranu a teraz treba súpera pritlačiť. Ideme opäť dopredu. Kapitán Škriniar, dlhá lopta do pokutového územia, ale tam bol dobre postavený Jovu ešte naši. Krásna strela Haraslína tesne vedla. Typická obalovačka Haraslína, ktorý si urobil krátku kľúčku na hranici pokutového územia. Tá lopta letela tesne mimo, už mohlo byť 2-0. Už mohlo byť naozaj 2-0, pekná strela Haraslína. Áno, na tieto strelecké pokusy Lukáša Haraslína sa naši fanúšikovia spoliehajú. Tak odkryjali sme moldavskú obranu a môžeme pokračovať v tlaku v tomto zápase. V 34. minúte vyhrávame 1-0, hlavičkou Ivana Šranca. Opäť ideme dopredu, Duda, Haraslín z ľavej strany a vybojoval v poslednej chvíli rohový kop. Bránil ho tam Jurijej Jovu a od jeho kopačky lopta na rohový kop. Tak zopakujte si to, chlapci, na začiatku 35. minúty Suslov si tam postaví, ale najskôr Haraslín, tak predsa len prenecháva Suslovovi, opäť jeho ľavačka, opäť zakrúti loptu na ľavej strane do pokutového územia, uvidíme, kto tam vyskočí. Je tam aj Ivan Šranc, čakajúci na túto prihrávku, opäť výskok hráčov, ale teraz sa podarilo hostujúcemu týmu loptu dostať do bezpečia, ba protiútok. Teraz sa musíme vrátiť, chlapci. Rýchlo tam beží Lobotka. Lobotka predsa len tam zblokoval a spomalil tú akciu moldavského tímu. Moldavci napokon postavení mimo hry. Tak predsa sa to len podarilo. Predsa len rohový kop Suslova pred niekoľkými minútami priniesol ovocie. Ivan Šranc na konci 35. minúty. Slovensko vedie 1-0.
1: A Tomáš Suslov vedel veľmi dobre, čo robil, pretože už skôr si skúšal rôzne nákopy, buď to na prednú žerť do ohňa, teraz skúsil na zadnú a vyšlo to tak, verme, že ešte prekvapíme nášho súpera, pretože bol statický pri tom, čo sa dialo po tom rohovom kope a takto to aj dopadlo. Tak, fantázia, prvý súťažný gól Slovenska pod vedením Vladimíra Weissa v tejto novej ére. A to som išiel už predtým povedať, že ako by si hráči zvykali po tom turbulentnom období na nový systém, pretože spomeňme tú nešťastnú baráž o postup na majstrovstvá sveta a zároveň aj zmenu trénera. Teraz dobrý nákop, môže tam ísť strelec, ale predsa si ho dobre pokryl hostujúci kapitán Baboglo ale je vidieť, že aj Moldavsko je teraz už pod tlakom a že musí hrať rýchlejšie a naši získali impuls, ktorý potrebovali. Fantastická práca Kaprálika, ktorý útočí dopredu, tak verme, že toto prinesie ďalší gól. Center z pravej strany nie, zatiaľ neprichádza, ale bude to ďalší rohový kop. Tak poďme to privolať opäť, ale tento raz z tej opačnej strany, z nášho pohľadu vzdialenejší roh. A loptu bude zahrávať opäť Tomáš Suslov, ale keďže bude zahrávať ľavou nohou, tak to bude zrejme s rotáciou k bráne. Natlačme sa tam. Vidíme, že na zadnej žrdi už čaká aj Lukáš Haraslína, verí, že dostane loptu. Prípadne tam je s 13-kou aj Adrián Kaprálik. Tak, máme hráčov v celom pokutovom území, ale je to krátka rozohrávka na Dudu. Až teraz prichádza strieľaný center, ktorý letí tesne okolo pravého horného rohu brány Čeliadnika. Tak Slovensko vedie gólom Ivana Šranca a verme, že sme si nezakričali naposledy gól v prospech Slovenska. Verme, že naozaj potvrdíme úlohu favorita a že to bude bez problémov. Beží odpočet. Brankár Čeliadnik rýchlo rozohrával nakrátko na Babogla. Ten posiela už nákop na našu polovicu, ale výborná hlavička Oberta. Teraz sa aj hlavný rozhodca nechtiac zapojil do hry. Eugene Jaya teraz znepríjemnil rozohrávku Moldavsku. Rýchla opätovná rozohrávka Stinu, ale len smerom dozadu. Naši vystupujú, neboja sa. Strelec bude teraz atakovať brankára Čeliadnika. Ten musí rozohrávať opäť rýchlo, len jemným nákopom na vlastnú polovicu. A Moldavsku nedávame veľa priestoru. Šranc teraz musí brániť, pretože po ruke mal až troch hráčov. Výborné, Duda zachytil rozohrávku súpera na poliacej čiare. Lobotka. A môžeme ísť opäť dopredu. Výborné teraz to urobil Suslov. Haraslín je voľný na ľavej strane. Nabieha si tam aj Hansko do 16-ky. Haraslín zasekávačka. Skúsi to ľavačko cez nohu. Nie. Čo spraví Haraslín? A to musí byť penálta. Je to tak. Je to tak. Haraslín vybojoval pokutový kop. Možno predčasný potlesk prešovských tribún, ale verme, že si naozaj zakričíme gól o malú chvíľu. Haraslín s tromi zasekávačkami v krátkom slede v pokutovom území súpera. No a na tretí pokus to vyšlo. Súper ho tam trochu okopol a je z toho pokutový kop. Tak teraz zopníme ruky, celé Slovensko. Od Záhorskej Vsi až po úplne východný Zemplín. Od Oravy až poníže Veľkého Krtíša. Verme, že to bude gól na 2-0. Loptu si pripravuje Ondrej Duda, ktorý je aktuálne 11 metrov od svojho 17. gólu v reprezentačnom drese. Končí sa 39. minúta. Milan Škriňar ešte čosi komunikoval so štvrtým rozhodcom, ale to nie je podstatné. Sledujme Ondreja Dudu. Upierame zrak na našu osmičku. Ondrej Duda versus Dumitru Čeliadnik. Tak, krátky nádych. A delia na sekundičky snáď od dvojgólového vedenia. Ondrej Duda sa rozbieha. Presvedčivý gól. 2-0. Fantázia. A Slovensko sa rozbehlo tak, ako sme očakávali. Ondrej Duda z pokutového kopu 2-0. Fantázia. A Moldavčania so zvesenými ramenami aj hlavami. Lilian Popescu sa hnevá na svojich zverencov. Zhluk mužov v modrých dresoch oslavuje pri bráne súpera. Ondrej Duda druhým strelcom v dnešnom stretnutí a Slovensko je na koni tak, ako má byť. Ale Milan Škriňar s drobnými problémami. Verme, že dnešný zápas bude môcť dohrať, pretože je naozaj podstatným článkom. No a tribúny vzývajú meno Ondreja Dudu. Dvojgólové vedenie je lepšie ako jednogólové. Ľahká logika. Moldavsko opäť rozohráva a chce odpovedať na dva rýchle góly Slovenska. Beží 41. minúta, Slovensko-Moldavsko 2-0.
0: Tak áno, dočkali sme sa veľmi dôležitého druhého gólu a teraz naši chlapci môžu hrať oveľa, oveľa pokojnejšie. Ale tie dva góly boli výsledkom zvýšenej aktivity nášho tímu po tom opatrnom úvode, ale v závere polčasu naši zobrali opraty do svojich rúk, najmä po ľavej strane Haraslín dokázal poriadne rozhýbať obranu súpera. Teraz Suslov získava loptu, na pravej strane má strelca, strelec môže vystreliť, dobrá šanca, ale zblokovaný pokus, tak to je škoda. Ešte máme loptu pred pokutovým územím, po odrazenej lopte Lobotka, teraz strela ľavačkou, síce pohotová, ale Hanzková strela letela vysoko nad, takže nič z toho nebude, ale bola to rýchla akcia, možno strelec mohol hneď zakončovať, nemusel zasekávať tú loptu v pokutovom území, no už ale nám sa ľahko hovorí, ale bol to rýchly protiútok, po tom, čo Suslov získal loptu, potiahol ju pred pokutové územie, rozohral na pravú stranu, kde si nabehol strelec, ale strelec tento raz trošilinku zaváhal. Nevadí, chlapci, ten záver polčasu je naozaj tak, ako sme si predstavovali. Máme loptu vo svojej moci. Je za postrannou čiarou, ale môžeme v pokoji dohrať. Prvý polčas, dvojgólové vedenie je veľmi, veľmi sľubné. Rozohrávame loptu do nášho pokutového územia. Dominik Rajf, brankár, ktorý dnes dostal šancu, rozohráva Obertovi. Obert teraz sa trošku zamotal, ale Lobotka všetko napravil. Dáva Hanzkovi na ľavú stranu. Dlhá lopta Hanzka, veľmi dobrá. Rozhorávka Suslova doprava, kde si Kaprálik nabehol, ale bola to lopta na dlhú nohu a nič z toho napokon nebolo. Hostia idú dopredu. Vadím Radca. Rozhorávka po ľavej strane, už sa tam vyrojili Moldavci v červených dresoch, Adam v piatich, centrovaná lopta do pokutového územia, ale tam sa vynikajúco vrátil Hanzko. Hanzko rozhoráva, opäť dáva Suslovovi, Suslov Kaprálikovi. Kaprálik na ľavom má Haraslína, ale tá prihrávka nebola presná, škoda. Bol to náznak možno rýchleho protiútoku, možno aj prečíslenia moldavskej obrany, ale napokon z toho nič nebolo. Babci, vráťte sa, musíme sa brániť, teraz piati hráči Moldavska, rozhorávka na ľavú stranu, centrovaná lopta, ale tam je pripravený Lobotka, Lobotka odkopáva loptu za postrannú čiaru na konci 43. minúty. Tak odkriali sme moldavskú obranu, dali sme dva góly a to je mimoriadne dôležité. Naši chlapci si predsa len vytvorili dvojgólový náskok v závere prvého polčasu. Tak už teraz len to v pokoji ubrániť, oddychnúť si a pustiť sa do súpera s ďalšou vervou. Lopta do nášho pokutového územia. Tam je Lobotka, ktorý ju odhlavičkoval. Faul teraz. Faul teraz na nášho Tomáša Suslova, ktorý prihrával na prvý gól. Tomáš Suslov loptu prenecháva našim obráncom, konkrétne Milanovi Škriniarovi, kapitánovi nášho tímu. Loptu si ešte hodil pred seba pár metrov pred pokutovým územím. Tak opäť naša rozohrávka. Hanzko na ľavej strane, lopta išla cez Oberta, opäť Škriniarovi. Tak teraz si chlapci v strede pola počkajú, buď Duda alebo Suslov, aby loptu posúvali dopredu. Napokon ju má Suslov. Suslov za poliacou čiarou, bližšie k našej 16-ke, dáva Obertovi. Lobotka, ako keby sme si chceli teraz počkať na záverečný hvist rozhodcu v prvom polčase. Opäť Lobotka, Lobotka šikovne Dudovi, ten mu dal do uličky. Lobotka na ľavej strane, výborne na Haraslína, Haraslín pokutovom území, šanca, rozhodovka, strela vedľa, obrovská šanca, ktorú sme spálili. Hanzko si tam nabehol do pokutového územia a zakončoval, ešte sa tam pritom možno trošku aj zranil, ale bola to gólová situácia, vážení poslucháči. 44. minúte, pekná akcia našich, Haraslín mohol zakončovať, ale nesepčil, rozohrával loptu do pokutového územia, takmer, ak nie 100%, tak 200% šanca to bola. Lopta tesne letela vedľa ľavej žrde. Žiaľ, máme ďalšieho zraneného hráča. Tak Hanzko tam išiel pri zakončení do stretu. Dve minúty nadstaveného času. Čas prvého polčasu sa naplnil. Naši vyhrávajú 2-0. Tak po Škriniarovi má problémy aj Dávid Hanzko. Verme, že zápas dohrá. Zatiaľ v opatere lekárov. Tak to bola nepríjemná situácia. Jednu sme ako tak zvládli pri kapitánovi Milanovi Škriniarovi. Teraz to vyzerá oveľa, oveľa vážnejšie. V záverečných sekundách prvého polčasu za stavu 2-0.
2: dvojminútový nadstavený čas a ešte sa celá situácia bude posudzovať varom. Vyzerá to tak. Hansko tam išiel do zakončenia s brániacimi moldavskými hráčmi. Teraz je v opatere lekára a maséra nášho tímu. Tak nevyzerá to vôbec dobre s Hanskom. Tak vstal. A potlesk zaplnených prešovských tribún. Tak Hansko by mohol byť v poriadku za stavu 2-0, ale pomaličky odkráča za poliacu čiaru a už zrejme nedohrá ten prvý polčas, preto sa Haraslín na ľavej strane vracia do našej obrany Gobertovi, aby sme ten zápas v prvom polčase dohrali za dvojgólového vedenia. Tak potlesk Hanska, vyzerá to tak, že David Hansko v tomto zápase skončí. Tak uvidíme. Možno pomôže prestávka, možno pomôže ošetrenie. Uvidíme. Hostujúci brankár Čeliadník vykopáva loptu od vlastnej brány. Teraz súboj v strede ihriska, ale najlepšie z toho vyšiel Jurejovu. Hostujúci obránca, rozohrávka hráčov v červených dresoch pred poliacou čiarou. Dve minútky nadstaveného času máme za sebou, ale keďže ošetrovali Hanska, tak sa ešte bude pár sekúnd dohrávať tu v Prešove. Končí sa prvý polčas, naši sa stiahli na vlastnú polovicu. Dlhá rozohrávka na pravú stranu, kde sa objavil Forou. Forou dáva však dozadu Jovu svojmu kapitánovi a ten dlhá lopta do nášho pokutového územia na ľavej strane, ale tam šikovne Ivan Švanc stred z nášho prvého gólu loptu odhlavičkoval a predsa len Hansko sa bude vracať na hraciu plochu, ale zatiaľ ho rozhodcovia nepustili. Centrovaná lopta, Greif ju chytá a zrejme už budeme počuť o chvíľočku aj záverečný hvist prvého polčasu v podaní Eugina Džaju, albánskeho arbitra. Tak Hansko už je na hracej ploche a to je to najpodstatnejšie. Haraslín, ktorý ho šikovne zastúpil, loptu rozohráva pred naše pokutové územie. Šranc na pravej strane po prihrávke Škriniara. Naozaj sa čaká na záverečný hvist prvého polčasu a už Hansko v akcii. Hansko dáva Suslovovi, ten Obertovi. Naši si loptu tam prihrávajú vlastne na polovici ihriska, už do útoku sa nehrnú, čakajú na hvist rozhodcu a ten zatiaľ neprichádza. Tak skúsme ešte zaútočiť. Suslov zaváhal, vyskočil tam dopredu Obert, dokonca sa tam vysunul stoper nášho týmu pred pokutové územie súpera, ale naši držia stále loptu vo vlastnej moci. Počujete v tejto chvíli hvist. Po 40 minútach vyhráva Slovensko nad Moldavskom 2-0, úvodný gól dal v 32. minúte po rohovom kope Suslova Ivan Šranc a v 40. pridal druhý Ondrej Duda z pokutového kopu. Teda po 45 minútach vedie Slovensko nad Moldavskom 2-0. Po prestávke sa vám z Prešova opäť prihlásime.
3: Tak si to ešte raz zhrňme. Slovenskí futbalisti v Prešove otvorili svoje účinkovanie v novej edícii Ligy národov proti Moldavsku. V prvom polčase úspešne vedieme aktuálne 2-0. Ako bolo sľúbené, do Prešova sa o chvíľu vo vysielaní Rádia Slovensko vrátime.
4: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
5: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší. V prvom podaní v nedeľu po 12.
5: Rádio Slovensko. Slovensku.
4: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
7: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Tibor Gašpar odmieta predčasné voľby ako riešenie koaličnej krízy. Rezort diplomacie upozorňuje na rozsiahle záplavy v Bangkoku. U nás má byť zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a 17 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Podpredsedníčka opozičnej SAS Mária Kolíková tvrdí, že vláda už nedokáže plniť svoje ústavné povinnosti a pravdepodobne nebude mať parlamentnú väčšinu pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu.
9: Ak to vláda nedokáže, tak potom je na mieste, aby Robert Fico zložil túto vládu, podal demisiu a dal priestor novej vláde, ktorá bude mať nový stôl a potom tam platia iné pravidlá.
8: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD odmieta predčasné voľby ako riešenie koaličnej krízy.
10: Si myslím, že treba uprednostniť všetky ostatné možné riešenia, a to je dialog. Preto som hovoril, že ak by náhodou pán Taraba skončil v parlamente, my s ním budeme hovoriť. Nikto po ňom nechce, aby automaticky stlačil nejaký gombík, on je svoj právny človek, ale rozhodne musí to základné vedieť vyjadriť, či chce alebo nechce podporovať to programové vyhlásenie vlády.
8: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, včera zopakovalo, že po návrate do parlamentu bude autonómny poslanec, ktorý sa pri hlasovaní bude riadiť od zákona k zákonu. Tvrdí, že nebude dôvodom na predčasné parlamentné voľby. Pri ruských úderoch na Ukrajine zahynulo najmenej 6 ľudí, informovali miestne úrady s tým, že útoky dnes znovu zasiahli aj dátové centrum v Kieve, čo spôsobilo výpadok niekoľkých televíznych staníc. Rusko zase hlásilo 7 mŕtvych po ukrajinských dronových útokoch. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že pri nočnom útoku bol zasiahnutý aj ropný závod Ilský, ktorý podľa neho dodáva palivo pre ruskú armádu. Ruské úrady zásah rafinérie nepotvrdili. Podľa ukrajinských a ruských telegramových kanálov bola zasiahnutá aj afipská rafinéria. Útok podľa ruských úradov narušil aj železničnú prevádzku, ktorú sa následne podarilo obnoviť. Čínsky viceprezident Han Cheng sa v dnešnom prejave na valnom zhromaždení OSN nepriamo vymedzil voči Spojeným štátom po výrokoch, že suverenitu krajín v Perskom zálive treba rešpektovať a že by sa príslušná krajina mala prestať vyhrážať Kube a zrušiť blokádu voči nej. Aj keď Han v prejave žiadnu krajinu nemenoval, bolo zrejmé, že ide o USA. Informovala agentúra Reuters, podľa ktorej ide o ostrý kontrast s priateľskou atmosférou, ktorá pred pár dňami panovala počas štátnej návštevy čínskeho prezidenta Xi Jinpinga vo Washingtone a na rokovaní s jeho americkým partnerom Donaldom Trumpom. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku upozorňuje na rozsiahle záplavy v thajskom hlavnom meste a na pokračujúce riziko ďalších intenzívnych dažďov do nedele 27. septembra. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojom webe. Nepriaznivé počasie spôsobuje miestami zaplavené komunikácie, dopravné obmedzenia a sťažené presuny po meste. Rezort diplomacie zároveň odporúča priebežne sledovať aktuálne meteorologické výstrahy a pokyny miestnych orgánov a tiež obmedziť zbytočné cesty po meste. U nás má byť zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, v noci a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 8 až 3 v údoliach do minus 2, cez deň 17 až 23 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor. 21 hodín 41 minút.
5: Zelená vlna.
11: Uzavera na D2 aj na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Premávku tam riadia semafory. Môžete sa zdržať aj smerom z Ružomberka, aj smerom z Martina. V Bratislave na D2 je pre údržbu zavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Naladené máte Rádio Slovensko, pre váš pokojný sobotný večer aj Zuzana Smatanová.
1: Rádio Slovensko, šport naživo.
0: Fanúšikovia slovenského futbalu sa tešia z úspešného vstupu našich futbalistov do novej edície Ligy národov. Proti Moldavsku vedieme zatiaľ 2-0. Pred nami je druhý polčas. Priamo z Futbal Tatran Areny pokračujú Joachim Benedikt Šulík a Jozef Jarkovský.
2: Áno, takmer všetko je pripravené na začiatok druhého polčasu. Slovensko, ako bolo spomenuté, vedie 2-0, tak si len v rýchlosti zopakujme, ako sa vyvíjal prvý polčas. V prvých 20 minútach sme naozaj neboli na koni, až potom nám dal veľkú nádej v 32. minúte Ivan Šranc, ktorý skóroval hlavou po rohovom kope. V 40. minúte poistil vedenie Slovenska z pokutového kopu Ondrej Duda. Slovensko tak vedie 2-0 a takmer vo všetkých štatistikách sme pred Moldavskom, najmä pokiaľ ide o držanie lopty, to je na našej strane v pomere 2-1, 67% držanie lopty na našej strane. Naozaj fantázia s loptou na kopačkách dnes už určite prehrať nemôžeme. A kým muži v červených dresoch z Moldavska sa už rozostavili na trávniku, tak naši si zatiaľ ešte oddychujú v šatni, tak to je naozaj zaujímavé, pretože je to naozaj nevšedný obraz vo futbalovom svete, že súper, ktorí prehrávajú, už motivovaní a čaká na trávniku. Naši sa ešte nemajú k tomu, aby vyšli zo šatne pomaličky, ale budú vychádzať. Slovensko však urobilo veľmi výrazný krok k prvým trom bodom v tejto edícii Ligy národov. Vedeme po polčase 2-0 a čo je tiež dôležité spomenúť, je ten ostatný duel našej skupiny 3, keď Fajerské ostrovy remizovali s Kazachstanom 1-1, podelili si body a jeden sa strátil do vzduchoprázdna. Slovensko by tak trojbodovým ziskom a i hneď po prvom hracom dni bolo na prvej priečke. Tak stále čakáme na našich hráčov, naozaj sa nemajú kam ponáhľať a nebudú sa mať kam ponáhľať počas tohto stretnutia. Ako prvý vychádza na trávnik Lukáš Haraslín, jeden z tých najväčších snaživcov v dnešnom stretnutí. Uvidíme, či Vladimír Weiss urobí nejaké zmeny pred druhým polčasom. Zatiaľ, čo sledujem hráčov, vychádzajúc na trávnik, sú tam iba 10. Tak, a prichádza aj Milan Škriniar, všetko je v poriadku. Budeme pokračovať v rovnakej jedenástke ako v prvom polčase v bráne. Graje v obrane Šranc, Škriniar, Obert, Hansko v strede poľa, Suslov, Lobotka, Duda v útoku trojlisto, Kaprálik, Strelec, Haraslín. A myslím, že ani hostia nestriedajú, takže si len zopakujeme Čeliadník v obrane, potom Forov, Jovu, Baboglo, Gerasimencov, Reapciuk, stred poľa, Mocpan, Radca, Astina, na podhrote Kleščenko a ako hrotový útočník aj Popesku. Tak, zdá sa, že všetko je pripravené na začiatok druhého polčasu. Výkop bude patriť Moldavsku, ktoré bude útočiť teraz sa v červených dresoch zprava doľava. No a verme, že Slovensko má pred sebou ďalšiu úspešnú 45 minútovku a že dotiahneme tento zápas do úspešného konca. V tejto chvíli je druhý polčas už otvorený, ale hráči Moldavska vykopávajú až teraz, ešte sa bude opakovať výkop, tak toto je vec, ktorú zvládajú futbalisti aj v prípravke. Tak poďme si to zopakovať ešte raz a vstúpme do druhého polčasu tak, ako sa má. Verme, že aj časomiera sa teraz usporiada, pretože 9 sekúnd nám už ubehlo a Moldavsko je pri lopte, zakladá prvú akciu, odobraný ako prvý sa tam snažil o prienikovú prihrávku Gerasimencov. Na ľavej strane vysoko reakciu koordinuje, ale nevybojuje rohový kop, lopta tam okopírovala čiaru, ale napokon skončila v moci nášho brankára Dominika Grajfa, ktorý podľa názorov mnohých by mohol byť stálou jednotkou pod vedením Vladimíra Weissa. Predsa len je to jednotka aj Olympiku Lyon, to už druhú sezónu. Tak naši po prvý raz v tomto polčase pri lopte, Duda si ju vymenil s Hanskom, Haraslín dozadu až na Oberta. Otvorený priestor má aj Milan Škriniar. Slovensko s loptou na kopačkách dnes prehrať nemôže. No a Suslov teraz už s takým voľnejším pohybom na pravej strane si vymieňa pozície so Šrancom, ale lopta je pri Obertovi, teraz pri Škriniarovi. Začíname úplne zľahka a pokojne. Naši sa ešte potrebujú rozohriať na trávniku, kým moldavskí hráči tu už boli dobré 3 či 4 minúty. Lobotka teraz v zadnom rade posúva Obertovi, dlhá prihrávka, ktorú si ale nespracoval Strelec, ale predsa sa snaží vybojovať loptu späť na slovenské kopačky na súperovej polovici. No bol tam Baboglo. Kombinuje aj obrana Moldavska, ktorá musí byť o niečo pevnejšia ako v prvom polčase a navyše musí posielať dobré lopty dopredu, čo sa teraz deje. Škriňar prehral hlavičkový súboj, ale Aj keď jeden z moldavských hráčov skončil na trávniku a bol to Popescu, ich najväčšia ofenzívna nádej, tak vhadzovanie prípadne Slovensku. No a teraz nám pomohol albánsky rozhodca Eugene Jaya. A kým máme krátku chvíľu, tak si môžeme spomenúť, že je to muž, ktorý mal raz veľmi blízko k tomu, aby rozhodoval slovenský zápas. Napokon mu ale v Lige národov prisúdili zápas Švédska s Estónskom. Bolo to v tej predošlej edícii, keď Slovensko práve konkurovalo Švédsku v boji o postup do tej B divízie. Čo sa nám nepodarilo, a tak sa snažíme o reparát teraz. Začína sa tretia minúta druhého polčasu. Slovensko je stále na lopte, Suslov posúva dozadu, kde je Hansko. Hansko nachádza Haraslína, rozbieha sa tam s 21-tkou už aj Obert. Otvorený priestor má Šranc na pravej strane, ale loptu dostane až teraz od Lobotku. I hneď proti Šrancovi vystupuje aj Stina. Naši sú na súperovej polovici, ale zatiaľ nestrieľame, zatiaľ sa nepribližujeme k súperovej 16-tke. Haraslín teraz má s kým kombinovať na ľavej strane. Hansko, voľný je Škriniar vzadu. Škriniar bude dirigovať všetko odzadu. Posúva sa teraz na vlastnú polovicu, odovzdal loptu Šrancovi, Lobotka. Bol tam Suslov a opäť Lobotka na pravej strane, sťahuje sa dozadu. Slovensko si upevňuje pozíciu na lopte, ale neútočí, aby nám to napokon nebolo na škodu. Ešte nie je nič hotové, ešte tento zápas nie je vybavený. Škriniar v stredovom kruhu. Ale jednu výhodu to má, my sme na lopte a Moldavsko musí utekať za loptou. Baboglo s neúspešnou hlavičkou, faul na Suslova, bol opomenutý. Pokračujeme na pravej strane, kde bol Šranc, nepresná prihrávka, ktorú zachytil s 22-kou Raca, Stína. A opäť Raca, pri lopte je teda Moldavsko, ale len vzadu napáda teraz strelec. Čeládnik na kapitána Babogla. Baboglo má na pravej strane Forova a Jovua. Ale nerozumeli si, s rozohrávkou Slovensko vhádzuje. Weiss s rukami vo vreckách, ale spokojný s vývojom tohto stretnutia. Duda v otvorenom priestore. A teraz pád Suslova, opäť sa nepíska faul. Raca vykombinoval to, respektíve vykľučkoval pomedzi napadajúcich hráčov a dopredu mierí so sedmičkou aj moc pán. Jeho oblúk a teraz Škriniar si musí pokryť loptu. Nepresná prihrávka, takmer sme si narobili problémy pred vlastnou šestnástkou. Tak 49. minúta sa skončila. Pri lopte je Suslov na súperovej polovici. Teraz dozadu na Lobotku. Lobotka stiahol pozornosť štyroch hráčov a teraz vôbec si nerozumel s Kaprálikom. Kaprálik sa teraz musí naháňať za loptou zbytočne. Musel urobiť jeden šprint navyše. A toto bol faul, aj keď to bolo naozaj jemné pristrčenie kamarátske. Ale Moldavsko si potrebovalo ľahkým a lacným spôsobom vybojovať loptu, alebo išlo o pád, o simulovaný pád, tak teraz mal dobré oči hlavný arbiter Jaya a z tohto môže byť zaujímavá štandardka Slovenska. Ešte dohovor Suslovovi, tak ako to napokon bude vyzerať? Áno, bude to štandardná situácia, priamy voľníko pre Slovensko a Suslov to môže ľavačkou točiť do 16-ky. Tak uvidíme, ako dopadne celá táto situácia. 50. minúta sa končí. Slovensko stále vyhráva nad Moldavskom 2-0.
3: A Suslov je už pripravený, aby loptu zatočil skrátený rohový kol. Pekná prihrávka do pokutového územia. Výskok hráčov, napokon ešte súboj v pokutovom území. Ale zdá sa, že Moldavci tú loptu, áno, odpália do bezpečia cez poliacú čiaru von mimo ihriska. Loptu si zoberie do rúk Obert. Škriniar mu ukazuje, aby ešte počkal na celú situáciu, aby sa vrátil a loptu prenechal Suslovovi. Tak ten úvod druhého polčasu mi pripomína začiatok dnešného duelu, keď našim chvíľu trvalo minimálne 15 až 20 minút, kým sa dostali do tempa. A od chvíle, keď to Haraslín na ľavej strane rozhýbal, tak to bolo stále lepšie a lepšie až do skončenia prvého polčasu. Napokon tá aktívna hra a tak ako Haraslín dokázal rozhýbať obranu súpera, priniesla dva gólové momenty. V 32. minúte hlavičkoval po rohovom kope Suslova Ivan Šranc a v 40. minúte Ondrej Duda po favle na Haraslína z pokutového kopu. V 95. reprezentačnom dueli 17. gól nášho záložníka. Tak teraz opatrný úvod z našej strany, napokon my sa nemáme kam ponáhľať, máme dvojgólový náskok, na ťahu by mal byť super, ale predsa len tá futbalová herná kvalita je na našej strane. A Moldavčania to nemajú. Samozrejme proti našim. Ľahké ideme dopredu. Opäť Suslov. Dobrá prihrávka na pravú stranu. Kaprálik môže vystreliť. Prihráva. Ale tá prihrávka na strelca bola nepresná. Lopta preletela cez pokutové územie, ale ešte máme loptu vo svojej moci. Napokon dobrá pozícia pre Haraslína. Streľovačkou zblokovaná. Ešte jeden strelecký pokus a hráči Moldavska v červených dresoch sa na túto chvíľu ubránili. Opäť centrovaná lopta. Výskok hráčov. Hlavička Hanska vedľa pravej žrde, ďaleko vedľa pravej žrde brankára Čeleadníka. Tak to boli teraz momenty, keď sme dokázali prišpendliť hostujúci tým v 53. minúte stále 2-0. Čeleadník loptu rozohral na pravú stranu, kde bol Forov. Forov rozohráva do stredu ihriska, ale tam už sú pripravení naši hráči. Tak rozohrávame zozadu od vlastného pokutového územia. Ivan Šranc dáva Škriniarovi, Škriniar posúva Lobotkovi a ten na ľavú stranu Obertovi. Postupná akcia slovenského tímu. Stredom ihriska Duda sa nikam neponáhľa. Tak čo my myslíme teraz, chlapci, v úvode druhého polčasu? Opäť Škriniar napravo rozohral Suslovovi, ten zrýchlil hru, ale tá prihrávka na Kaprálika nebola práve z kopačky. Šranca najpresnejšia a lopta sa dostala mimo ihriska vedľa postrannej čiary. Takže hostia v červených dresoch môžu loptu rozohrávať. Gerasimencov ešte si počkal, napokon bol z toho faul a priamy voľný kop Gerasimencov pred vlastnou 16-kou. Pozerá sa na svojich spoluhráčov, ale každý je obsadený. Chýba teraz súperový pohyb a tak loptu rozohral na Verimboha a tá sa dostáva od Suslova za postranú čiaru. Tak hostia sa posunuli o pár metrov dopredu. Ľavý obránca Rabiacuk, rozohrávka na ľavú stranu, ale tam boli naši pripravení a tak získavame loptu a pôjdeme dopredu. Lobotka teraz atakovaní viacerými hráčmi, tak teraz sa hostia rozhodli, že budú viac forčekovať vpredu. Naši však loptu získali a Lobotkom stredom ihriska rozhorávajú na ľavú stranu. Tak ideme dopredu. A prihrávka na Haraslína bola síce pohotová, rýchla, ale z kopačky Dudu aj nepresná. Lopta za postranou čiarou na pravej strane ihriska. V druhom polčase útočíme zľava doprava. Tak striedanie v hostujúcom týme. Už sú tam pripravení so 14-kou Fratea a s 10-kou Bodišteánu. Tak z ihriska odchádza prvý muž s 20-kou Kleščenko a spolu s ním aj Viktor Stina. Tak Kleščenko a Stina, tých si môžeme v tejto chvíli škrtnúť. Kleščenko a Stina už sú mimo hry a prichádzajú Bodišteánu a Fratea. Tak určite tréner Lian Popescu myslí na to, aby posilnil predsa len útočnú aktivitu svojho tímu. Tak prvé striedanie v tomto zápase. Loptu máme opäť vo svojej moci na polovici súpera. Strelec stredom ihriska rozohral loptu Kaprálikovi. Strelcová strela s ľavačkou spoza pokutového územia a lopta letí nad. Tak to bola síce rýchla kombinačná akcia, aj zakončená, ale ďaleko sa v tejto chvíli naši nedostali. V 56. minúte stále vyhrávame 2-0.
2: Áno, a pomaličky sa začína všetko a už zlučovať s tým, čo máme na papieri. Napríklad, že Slovensku sa doma od majstrovstiev Európy 2024 veľmi darí. Počúvajte dobre, z 11 zápasov 7 víťazstiev, 3 remízy, 1 jediná prehra. Na opačnej strane Moldavsko od poslednej výhry spred 2 rokov 12 krát inkasovalo aspoň 2 góly v zápase a už viac ako 3 roky

0: Príležitosť dnes od Vladimíra Weissa na pravej zálohe, ale aj keď je veľmi, veľmi behavý typ, je rýchly, je technicky zdatný a je nápomocný v ofenzíve, tak zatiaľ to nestačí na presný zásah. Určite by nám odľahlo o to viac, keby sme viedli rozdielom 3 gólov, to by sa dalo už naozaj označiť za rozdiel triedy. Dopredu teraz bude mieriť Šranc. Výborne Suslov si zasekol proti súperovi Racovi a prenáša hru na opačnú stranu, kde je Haraslín. Lopta tam prešla na ňo a teraz Haraslín nasadil jasličky Forovi, ale bol odzbrojený mocpanom. Moldavčania pri lopte posielajú to dopredu, kde bol pripravený, ak som videl správne, striedajúci Bodišteánu a ten rozbieha ďalšiu akciu po pravej strane, tam by mal byť Mocpan. Mocpan si hľadá priestor v našej 16-ke, zasekávačka, príde strela spoza 16-ky, napokon stále Mocpan. Mocpan bol príliš dlho pri lopte, ale Moldavsko stále oblieha náš obranný priestor. 22-ko Raca a teraz dozadu na Gerasimencová, opäť Raca. Naši sú dobre rozostavení ako pri hokejovom oslabení, ale musíme sa dostať k lopte, nechávame priestor teraz Frateovi a Moldavsko nás zatláča do hĺbky poľa. Až teraz si neporadili s príhrávkou a tak trochu cúvli. Zo štvorkou kapitán Baboglo. Baboglo nemá voľných spoluhráčov, až teraz našiel na ľavej strane Reapciuka. Reapciukovi sa rozbieha Gerasimencov, stále Reapciuk posiela loptu do našej 16-ky, úspešná hlavička, ale jednou rukou chytá loptu Dominik Greif s prehľadom, 29-ročný brankár. Dnes môže zaknihovať čisté konto, ak bude mať dobrú podporu obrany až do posledných minút a do posledných chvíľ tohto stretnutia. Bezpečná rozohrávka na Milana Škriniara, ten je dnes v obrannej dvojici, stoperskej dvojici s Adamom Obertom. Obert vracia loptu nášmu kapitánovi. Ten už videl Lobotku, ale Lobotka musel rýchlo zacúvať. Ten má oči aj vzadu. A opäť Adam Obert. Končí sa nám 59. minúta. My sa blížime k naplneniu hodiny hry. Pri lopte je Suslov. Opäť sme veľmi opatrní pri prihrávkach, ako by sme sa ani nechceli snažiť dostať pred súperovú bránu. Ale určite by sa to zišlo. Vedenie 2-0. Po polčase je pekné. Ale my by sme chceli vidieť ešte nejaké tie góly. Vynikajúca prihrávka, ale predsa ju nedobehne Kaprálik. Ale Lobotka ukázal, že je dobrou náhradou za Mareka Hamšíka v našej reprezentácii. Samozrejme, Marek Hamšík má tu svoje povinnosti. Naši prichádzajú o loptu pri postranej čiare, ponúkame ju súperovi. No a je tu snaha vyvolať ďalšie mexické vlny, ktoré by mohli obiehať futbal Tatran arénu v Prešove, kde sa fanúšikovia bavia a majú sa baviť. Prečo? Pretože Slovensko stále vedie dvojgólovým rozdielom na kop Reapciuka, ale ťažko ho chcel spracovať Bodišteánu. Lopta pripadla opäť našim hráčom a my sa blížime k završeniu hodiny hry. Slovensko stále s bezpečným vedením 2-0 nad Moldavskom.
1: A opäť postupná akcia našich cez kapitána Škriniara. Škriniar ešte na našej polovici spolu s Obertom aj Dudom. Loptu má teraz Ondrej Duda. Duda rozhoráva na ľavú stranu Hanskovi. Postupná akcia našich. Haraslín dáva Obertovi. Opäť Duda, ktorý chce niečo vymyslieť. Rozhorávka na pravú stranu na Šranca. Šranci loptu pekne spracoval pod pokutovým územím. Dáva Lobotkovi. Tak teraz, chlapci, môžeme niečo vymyslieť. Rozhorávka na ľavú stranu. Haraslín bude strieľať. Strela vedľa. Haraslín, šikovná kľúčka, tento raz doľava a ľavačkou pálil vedľa moldavskej bránky. Čeliadník tento raz nemusel zasahovať, ale pekná akcia našich. Čeliadník loptu rozohráva späťky z vlastného pokutového územia. Červené dresy moldavské sprava doľava v druhom polčase, naši v modrých dresoch, nových modrých dresoch s kriváňom na hrudi. Tak čo vymyslia teraz hostia? Rozohrávka po pravej strane. Rozohrávka, či skôr strela. Tak prvá strela. Greif vyráža. Veľmi nepríjemná strela z hranice pokutového územia a Greif musel ukázať postreh. Nemal veľa práce Dominik Greif, ale s tým, čo mal, si zatiaľ poradil. Aj táto strela bola veľmi nepríjemná. Teraz faul Šranca na Reapciuka a to bude znamenať priamy vo

0: Volný kop moldavského týmu. Nikita Mocpan a striedanie našich. Leo Sauer prichádza so sedmičkou na hraciu plochu. Tak si poznačíme prvého, strieda Šranca a odchádza aj Kaprálik. Šranc a Kaprálik sú mimo hry. Leo Sauer a prichádza Martin Valient. Martin Valient so štvorkou spolu s Leo Sauerom z ihriska odišli Kaprálik a Šranc. Tak dvojnásobné striedanie nášho trénera Vladimíra Weissa. Priamy voľný kop hosti, ale tam bol dobre postavený Oberd odhlavičkovala. Teraz nebol to faul moldavských hráčov. Pozor na túto situáciu v pokutovom území. Napokon z toho strela pripraveného Mocpana nebola. Teraz my ideme dopredu. Dlhá lopta na prenikajúceho strelca, ale Čeliadník, brankár Moldavska, vybehol a loptu odkopol. Ideme dopredu. Leo Sauer teda na hracej ploche spolu s Valientom a naši v strede ihriska faul, veľmi nepríjemný faul Bodyšteánu a na Lobotku žltá karta, to nebude na začiatku 64. minúty, tak aj Vladimír Weiss sa rozhodol striedať. Bude dôležité samozrejme v týchto štyroch zápasoch za 11 dní udržať všetkých hráčov v bojovej pohotovosti a tak povediac v rytme. Preto bude Vladimír Weiss určite točiť zostavou a v útorok v Košiciach s Kazachstanom môže nastúpiť zostava oveľa viac zmenená. Tak naši idú dopredu. Stredom ihriska Duda. Duda rozohral, ale naši sa nedostali ďaleko. Moldavci získavajú loptu vo svojej moci v stredom ihriska, ale napokon rozohrávka na kapitána Babogla. Hostia rozohrávajú z vlastnej polovice, rozohrávka na ľavú stranu, ale tam bol pripravený Martin Valient. Tak Valient sa postavil na pravú stranu a Šranc, ktorý zišiel spolu s Kaprálikom, Šranca striedal práve spomínaný Valient, ktorý dostal šancu na pravej strane ihriska. Teraz loptu rozohral na ľavo a Šanckovi. Tak čo naši teraz? Rozohrávka opäť stredom ihriska za stavu 2-0 v polovici 65. minúty. Dvojité striedanie v našom týme. Tak teraz môžeme ísť dopredu opäť Haraslín. Haraslín svojím typickým spôsobom dáva Lobotkovi predpokutové územie. Lobotka Valientovi. Valient napravo Sauerovi. Ten sa postavil napravo k boliacej čiare. Je tam Duda. Duda prihrá dozadu opäť Valientovi. Valient loptu posúva Lobotkovi. Tak teraz naši kombinujú. Duda dáva Sauerovi. Sauer robí kľúčku. Vniká do pokutového územia. Tak napokon nie je z toho nič. Na začiatku 66. minúty Slovensko-Moldavsko 2-0.
1: Ale veľká príležitosť pokračuje. Slovensko je v 16-ke. Haraslín môže prihrávať z ľavej strany. Je tam ešte Hansko. Nastrelil to na Sauera, ale skôr tam bol jeden z hostujúcich obrancov. Tak, rozhodca je prísny, pokiaľ respektíve benevolentný, pokiaľ ide o fauly, a prísny, pokiaľ ide o simulovanie. Naozaj si dovoľuje to aj prehliadať a aj preto sme mali túto veľkú príležitosť. Dnes končí v zápase aj Vadim Radca a nahradí ho už veľmi dlho sa rozcvičujúci za čiarou Kristian Dros, pôsobiaci v Albánsku. Uvidíme, aké kvality ukáže na trávniku, ale my sme hlavne zvedaví na to, ako sa prejavia zmeny Vladimíra Weissa. Martin Valient dostal príležitosť na pravej strane, ukazuje, že je univerzálom, napriek tomu, že to nie je úplne jeho typická pozícia. A teraz Valient ide do hlavičkového súboja, bol veľmi odvážny a vyskočil najvyššie. Získame loptu na súperovej polovici. Výborná prihrávka sú slova na Sauera. Aj v súboji so Sauerom páda jeden z moldavských hráčov, ale bolo to priamo pred zrakom hlavného arbitra, ktorý nepovolil Sauer, respektíve Suslov tam napáda. Nepresná prihrávka. Hosti na kopačku Milana Škriniara a opäť Suslov. Suslov späť Valientovi. Valient zase dozadu Škriniarovi. No a čím ďalej, tým nervóznejší Lilian Popescu, tréner hostí. Nie je sa čo čudovať. Moldavsko ani zďaleka v druhom polčase nesiaha na výkon našich. ktorí diktujú tempo hry na súperovej polovici. Ja len pripomeniem, že máme za sebou tri konfrontácie s Moldavskom. Jednu z prípravného zápasu spred 26 rokov a potom dve súťažné. Kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta v Južnej Kórei a v Japonsku. V oboch prípadoch Slovensko zvíťazilo 1-0 a 4-2. No a máme tu ďalšie mexické vlny. Radosť fanúšikov. Pri lopte Valient. Jeho nákop na Davida Strelca. Ale je to hráč, ktorý dnes nemá svoj najlepší deň a pomaličky začína prejavovať známky únavy a predsa teraz napáda hostujúceho kapitána Babogla. Moldavsko sa snaží oslobodiť. Odkop spred vlastnej 16-ky v podaní Bodišteanua a Lobotka krásne oklamal svojím pohybom súpera a tak získavame loptu a mierime do protiútoku. Haraslín naberá rýchlosť, má tam na druhej vlny aj Hanska. Haraslín je však nebezpečný v 16-ke, ale teraz sa lopta odrazila práve od Hanska. Strácame ju, bude to odkop od brány Čeleadníka, ktorý dnes inkasoval dvakrát, ale v druhom polčase zatiaľ odoláva. Verme, že mu to prekazíme a že ešte odskočíme, pretože možno aj to skóre sa nám bude počítať. Dlhý odkop až na našu polovicu a rozbehnutý je tam teraz zo 14-kou a dokonca aj faulovaný súperov Fratea, ktorý naďalej bojuje o loptu. Opäť to bol jeden z ďalších tých tvrdších súbojov, ktoré nechal hlavný arbiter Eugene Jaya bez povšimnutia. No a dokonca teraz získame loptu po útočnom faule. Tak Slovensku hrá všetko dokrát. Aj tá remíza Fajerských ostrovov s Kazachstanom, aj tá herná, alebo skôr ofenzívna pasivita Moldavska. A potvrdzujeme úlohu favorita tu v Prešove, kde je reprezentácia po 24 rokoch. Už počas minulej sezóny sme videli ten hlad Prešova po futbale. Naozaj veľmi často vypredaná futbal Tatran Arena pri zápasoch domácich zelenobielých. Ale teraz sa teší po dlhej dobe tej 6,5 tisícovej návšteve. Lobotka pri lopte. Posúva dozadu Škriniar s pokojom na ľavú stranu, kde je Hansko, opäť Škriniar. A teraz prihráva Valientovi. To sú všetci traja naši kvalitní obrancovia, ktorí mali bohaté skúsenosti s top 5 ligami. Škriniar pri lopte. Postupuje dopredu, ale pečlená obrana línia Moldavska je vystúpená vysoko. Dobrá hlavička súpera Rabciuka, ale mierí za postranú čiaru, takže opäť len slepá cesta pre Moldavsko. Lilian Popescu teraz komunikuje so svojimi asistentmi. Možno diskutuje o prípadných zmenách, pretože jednoznačne to na moldavskej strane chce impuls, ale možno aj na tej našej. My nesmieme zaspať na Vavrínoch, pretože máme do konca zápasu s nadstaveným časom ešte určite dosť cez 20 minút a dvojgólové vedenie sa vraví, že je zradné. Leo Sauer dozadu na Škriniara. Škriniar je v posledných desiatkách sekúnd mimoriadne vyťažovaný. Končí sa 70. minúta, na skóre sa nič nemení. Slovensko-Moldavsko stále 2-0.
0: Tak ten dvojgólový náskok držíme. Trošku je to, sa mi zdá, na môj vkus teraz pomalé, statické, zdlhavé rozohrávanie, ako keby sme sa uspokojili s týmto dvojgólovým vedením. Duda Lobotkovi, chlapci si prihrávajú v strede ihriska, kde vystúpil strelec zo zadných pozícií, vpredu je Suslov a spolu s ním na pravej strane Leo Sauer. Sauer má teraz loptu za poliacou čiarou v modrom drese. Rozohrávka cez Dudu, Duda Suslovovi, pekná akcia, naši prihrávka na Valienta, ale Valient napokon zblokovaný, k lopte sa nedostal Baboglo, kapitán moldavského tímu, tú loptu napálil do neho a skončila za postrannou čiarou. Tak tretí náš striedajúci muž a dokonca aj štvrtý. Tak na ihrisko sa dostane Denis Vavro s trojkou, stoper, a z ihriska odchádza David Hansko, ktorý utrpel šrámy v prvom polčase a zahral svoju tradičnú poctivú hru a odchádza aj spomínaný David Strelec a namiesto neho prichádza Prekop. Tak Prekop s jedenástkou je mužom, ktorý pôjde na hrod nášho útoku. Erik Prekop, hráč Gúrnika, zabže druhý reprezentačný štart. Zatiaľ gól nedal a verme, že sa mu to podarí v dnešnom zápase. Stále 2-0, tak prestriedali sme, opäť poslali sme čerstvé sily Vavra a Prekopa na ihrisku. Už teda nie sú naši ďalší dvaja hráči, teraz žltá karta a dalo by sa povedať, že úplne zbytočná pre Suslova v strede ihriska, odkiaľ nebezpečenstvo ani nehrozilo na začiatku 73. minúty. Chlapci, dávajte si pozor, aj žlté karty budú v tejto ťažkej kvalifikácii hrať svoju úlohu. Tak hostia budú zahrávať za poliacou čiarou priamy voľný kop. Mihail Gerasimencov si loptu postavil, aby ju rozohral a opäť budeme svedkami ďalšieho striedania, tentoraz na strane moldavského tímu. Tak hra sa predsa len tými striedaniami rozdrobila, už to nie je také ucelené. Naši sa v podstate nikam v druhom polčase veľmi neponáhľajú, do útoku sa nehrnú, držia to dvojgolové vedenie a hostia sú zatiaľ, chvála Bohu, vpredu neškodní. Tak rozhorávka moldavského tímu. Na ľavej strane Reapciuk, ktorý hrá, myslím si, že veľmi dobrý zápas, jeden z tých lepších moldavských hráčov, Gerasimencov. Dozadu naši teraz napádajú šikovne Lobotka, hostia majú problémy teraz s rozhorávkou, napokon dlhá lopta stredom ihriska, tu zachytil Haraslin, Haraslinová kľúčka, rozhorávka na ľavú stranu, prihrávka pred bránku, kde sa objavil Saver, ale tá lopta neprešla, končí za postrannou čiarou. Tak teraz dvojité striedanie. Z ihriska odchádza Danila Forov, ktorý dnes hral pravého obráncu a odchádza aj kapitán Baboglo. Tak to je jasná správa pre našich, že predsa len hostia by mali viac útočiť. Čurkan s deviatkou a spolu s ním na ihrisko vybehol aj Štefan. Tak uvidíme, že čo toto striedanie prinesie, či Lilian Popescu posilní skôr ofenzívu, alebo už to Moldavci dohrajú viac na vlastnej polovici. Tak dvojité striedanie, hostí naši idú dopredu, Valient, Valient, teraz to bola naozaj veľmi ťažká prihrávka na Vavra, taký špek veľmi nepríjemný, ale napokon sme to zvládli, aj keď loptu sme stratili a teraz úplne zbytočne v strede ihriska. Potom musíme o ňu bojovať, samozrejme získavať ju a to vždy stojí veľa síl. Hostia zle teraz zahrali autové vhadzovanie, takže sme sa dostali dopredu. Je tam Sauber, Valient, Valientová strela ľavačkou nad. Sympatický strelecký pokus nad bránku, takže nic z toho napokon nebolo. 6003, to je počet divákov, 6000 divákov v Prešove. Myslím si, že je slušná návšteva, 6500 je kapacita tu na Prešovskom štadióne. Tak vedieme 2-0 do konca, 15 minút plus nadstavený čas.
1: A verme, že príde ešte nejaký poistný presný zásah, predsa len máme všetky SA v rukáve, aj keď je pravda, že tie posledné striedania trénera Popescu a naznačili, že Moldavsko by malo hrať vabank, malo by zabojovať o tie dva góly, ale bude to pre nich ohromne ťažké, zvlášť s pribúdajúcim časom a hlavne s tým, že naši držia loptu už tradične a to aj na súperovej polovici. Milan Škriniar len rýchlou chôdzou postupuje k deliacej čiare, prihráva teraz Denisovi Vávrovi, ten mu odovzdáva loptu. Lobotka v strede poľa sa hýbe, kam len chce, viac ale dozadu ako dopredu a potom môže posielať krásne oblúky dopredu ako teraz Suslovovi, respektíve Sauerovi. Suslov teraz prihráva dozadu, Valient a opäť Suslov pri postranej čiare. Duda sa mu ponúkal, vybral si ale Lobotku, tak predsa len Lobotka aj v ofenzíve a taktiež Valient na pravej strane vybojoval rohový kop. Výborná práca, Reapciuk odrazom dostáva loptu len za vlastnú bránku a tak z toho bude ďalší rohový kop Slovenska. Tak raz sme skórovali po rohovom kope, raz z pokutového kopu. Dá sa povedať, že ten gól, ktorý by čisto plynul z ritu, neprišiel, ale verme, že aj keby po tretí raz padol taký, radovali by sme sa rovnako ako pri tom prvom. Tak, signál od zástavky a vynikajúca lopta, aj keď tam trochu zavadil hlavou o rukavice brankára Čeládnika, jeden z hostujúcich obrancov, tak skúsený golman si poradil, ale posiela nepresný nákop na našu polovicu. Loptu tam ešte naši odhlavičkovali za postranú čiaru. Moldavsko po dlhej dobe na našej polovici. Reabciuk je úplne voľný na ľavej strane. Teraz odostúpil Valiant, ale Reabciuk vysiela rýchly center a dobrá hlavička jedného z našich brániacich hráčov. Mám pocit, že to bol Obert, ktorý teraz pomáha Slovensku sa oslobodiť. Lobotka robil si priestor. Valiant dozadu na brankára Grajfa. Grajf, ktorému sa hneď ukazoval Milan Škriniar. Škriniar tvorí smerom naľavo. Tam je Lukáš Haraslín. Lobotka na... Nie Haraslína, ale teraz budeme môcť pokračovať po opačnej strane dopredu. Valiant, rozbieha sa mu Leo Sauer. Valiant má bohatý priestor pred zrakom. A teraz Suslov v dobrej pozícii, ale v tej aj Duda. Môžeme tvoriť pred bránkou súpera. Otočenie hry aj Obertom. Haraslín bojuje o loptu na ľavej strane, ale prichádza o ňu, je vidieť, že aj Haraslín je už celkom unavený a vôbec by som sa nečudoval, keby bol posledným striedajúcim hráčom. Weiss sa teraz u mne a obzrel na striedačku, ale zatiaľ si to posledné želiesko, ktoré chce hodiť do ohňa, ešte neobzrel, nevyužil. Stále sme však na súperovej polovici. Vavro na pravej strane mal Suslova. Suslov trošku mu odskočila lopta od nohy. Nebol to foul ball. Tak to bude ďalšia nádejná štandardka pre slovenskú reprezentáciu. Suslov padá v blízkosti 16-ky súpera. Do brány to máme 23 metrov približne. A je to ideálne ako stvorené pre ľaváka. Tomáš Suslov je pri lopte, ale prichádza tam aj Ondrej Duda. Kto z nich bude zahrávať loptu? Moldavsko postaví obranú líniu až na hranici 16-ky. A v dobrom postavení je aj brankár Čeliadnik. Odtiaľ toto na priame zakončenie príliš nie je. Je tam dvojčlenný obranný múr. Tak bude to center Ondreja Dudu až do tých zadných radov. A tam bola nepríjemná kolízia dvoch hráčov. Píska sa útočný faul na konci 79. minúty. Previnenie našich. Mám pocit, že to bol Valiant, ktorý tam zbúral súpera, ale Valiant je muž veľkých fyzických parametrov. Jeho výška a hmotnosť prevyšujú väčšinu hráčov Moldavska, takže musí byť opatrnejší v tých súbojoch. Ale Slovensko naďalej kontroluje priebeh tohto zápasu. Odohráva možno herne trochu suchý, ale spoľahlivý druhý polčas. Tie dva góly, ktoré strelili naši v prvom polčase, nás katapultovali na koňa tohto stretnutia, pretože dovtedy to bolo naozaj krčovité a som si istý, že ani Vladimírovi Weissovi nebolo v tejto jeho pozícii všetko jedno. Moldavsko si zopakuje hádzovanie na tej vzdialenejšej strane od nás, ale jednoznačne je to tým na trávniku, ktorý má menej energie ako Slovensko, ktoré by paradoxne nemuselo ani hrať smerom dopredu. Riskantná prihrávka Sauera dozadu a teraz pokus o nákup, ktorý nevyšiel. Čeládnik za povzbudzovania hrstky moldavských fanúšikov sa snaží rozohrať ďalšiu úspešnú akciu. Za nami je 80 minút. Slovensko stále vedie nad Moldavskom 2-0.
0: Súper ide dopredu v červených dresoch, sprava doľava. Možno pokus o break, napokon z toho nič nebude. Moldavský tím v strede ihriska výborne. Tam zaplacoval Ondrej Duda. Rozohrávka na Haraslína, tak teraz keby bol prekop šikovnejší a loptu posunul Haraslínovi, Haraslín by mal otvorenú cestu dopredu až k súperovej bráne. Nepodarilo sa, ale nevadí, chlapci. Tak poďme dopredu, aj keď sa mi zdá, že naši už viac menej udržiavajú, kontrolujú priebeh, udržiavajú dvojgólové vedenie. Tak potom krčovitom úvode na začiatku zápasu sa naši rozohrali zhruba od tej 20. minúty a všetko sa to odohrávalo najmä po ľavej strane akcie. Ťahal najmä Lukáš Haraslín, ktorý rozhýbal spolu s našimi záložníkmi Dudom, ktorý teraz stráca hostia, dostávajú sa do dobrej pozície, ale prihrávka či skôr strela, tak to bola katastrofálna s osmičkou Drostam. Pálil či prihrával, neviem, ale nič z toho nebolo. Takže budeme svedkami 5. posledného striedania. Na ihrisko prichádza s číslom 19 Tomáš Rigo. Tomáš Rigo, popradský rodák, ktorý tu od 11 do 13 rokov vyrastal na Prešovskom trávniku, dostáva šancu. Tomáš Rigo, tento mladý, nádejný futbalista, už je na hracej ploche. Určite by sme mu želali, aby sa mu podarilo streliť gól. Uvidíme, posúva sa na miesto podhrotového hráča. Rigo na ihrisku. Lukáš Haraslín za potlesku tribún už je mimo ihriska. Lukáš Haraslín patril k najlepším hráčom, najmä v spomínanom úseku hry. Na konci prvého polčasu zahral niekoľko perfektných akcií. Napokon je z toho striedanie a potlesk prešovských tribún. Tomáš Rigo, 24-ročný hráč Stoke City v Anglicku, 13. zápas v reprezentácii. Tak uvidíme, ako sa mu bude dariť tomuto blondiačikovi. Rigo si tam nabiehala lopta, ide na Suslova, Suslov robí kľúčku, vystreli, tak neprihráva Lobotkovi. Lobotka rozohral na ľavú stranu Dudovi. Duda z jednej chcel rozohrať na ľavo, ale tá lopta neprešla. Naši na vlastnej polovici, zbytočný faul na Lobotku podaním od Spana, tak Lobotka sa škaredo pozrel na tohto rumunského záložníka na začiatku 84. minúty za stavu 2-0. Tak už sme rozhorali priamy voľný kop, Lobotka Škriňarovi, ten na pravú stranu striedajúcemu Valentovi. Loptu si chcel vypýtať Rigo, ale zatiaľ nie. Tak teraz dlhá lopta Vavra pred pokutové územie, ale Leo Sauer sa k lopte nedostal. Tak tými striedaniami je jasné, že sa hra rozdrobila, že tá plynulosť predsa len odišla, že už tých útočných, nebezpečných akcií našich chlapcov bolo o čosi menej, ale podstatný je v tejto chvíli stáva, ten je 2-0, len neinkasovať v záverečných minútach. Hostia idú dopredu s desiatkou Bodyšteánu, ktorý striedal v druhom polčase. Rozhorávka do stredu ihriska. Nasi teraz si počkajú na súpera. Opäť moldavskí futbalisti. Gerasimencov na ľavo, ale tá prihrávka nebola presná. Takže sa ľahko dostávame k lopte a budeme vhadzovať spoza postrannej čiary. Naši sa nikam neponáhľajú, Valient čaká na svojich spoluhráčov, dáva Lobotkovi kľúčka, teraz rozhorávka popri postrannej čiare na prekopa, ale prekop sa k lopte nedostal. Tak zatiaľ sa striedajúci hráči nejak výraznejšie herne neprejavili, ale tak ako som už nespomínal, ten turnus terajší za 11 dní 4 zápasy núti samozrejme trénera Vajsa, aby dal príležitosť viacerým hráčom a je možné, že proti Kazachstanu v útorok sa dostanú na súpisku ďalší noví hráči, ktorí dnes v Prešove nenastúpili. Na začiatku 86. minúty kráčame k prvému víťazstvu, vedieme nad Moldavskom 2-0.
1: A jeden z tých hráčov, ktorý dnes nenastúpil, je Martin Dúbravka, pri lopte je práve jeho kolega Grajf, Dominik Grajf, dnes dostal prednosť pred Dúbravkom, ktorý spomínal, že veľmi dobrým odrazom do tejto súťaže by boli domáce víťazstva v dvoch zápasoch po sebe idúcich a poďme potvrdiť to prvé, ale nepresná prihrávka do 16-ky. A odkopom jeden z hostujúcich obrancov takmer zostrelil fanúšikov na tribúne. To by bolo to posledné, čo by nám tu dnes chýbalo. Ale nie je to úplný prejav frustrácie, aj keď tých sme tu videli veľa a možno príde ďalší, pretože Lobotka tam posúval loptu 16-kou, vybojoval rohový kop, alebo nie, zdá sa, že áno, pretože muži v červených dresoch sa teraz zgrupujú okolo vlastného brankára a tvoria tam defenzívne hniezdo, ktorým chcú ako tak zachrániť aspoň to skóre, ktoré držia od konca prvého polčasu, ale tribúny si pýtajú pravý opak, my chceme gól a chceli by sme ho aj my. Desiatky slovenských vlajok za bránkou Moldavska. Tak verme, že budú dostatočnou motiváciou pre hlavičkujúcich hráčov. Signál na prednú žrť. Lopta ale bola odstránená späť, ale Slovensko zostáva stále pri moci. Lobotka to tam pristavil Haraslínovi, teraz opäť Lobotka a zapil sa aj Škriniar, tak stále Lobotka do 16-ky, tam vnikajú naši hráči, bol to prekop. Haraslín samozrejme už bol vystriedaný, bol tam prekop a opäť Lobotka, ale je tam príliš veľa hráčov, príliš prehustený priestor, umné riešenie, prihrávka dozadu na Škriniara, ale jeho nákop do 16-ky, kde je Suslov? Suslov musel trochu uvoľniť priestor, ale prešiel až za čiaru, takže bude to odkop od brány hostí. Tak, zdá sa, že fanúšikovia sú spokojní, aj keď zase počas druhého polčasu neoslavujú, nevelebia mená našich hráčov, pretože pokojne sme mohli pridať na tom tempe, ale naši hráči si zároveň uvedomujú, že je to dlhý zraz, odohráme 4 zápasy a možno aj tie účelové víťazstva nám pomôžu. Napokon, v tomto roku doma naši strelili 9 gólov v 4 zápasoch, za každým strelili po 2 góly, raz 3 pri prehre s Kosovom 3-4. No a dopredu mierí teraz Rigo, ktorý má početný fanklub, najmä zložený z príbuzných, ale aj z kamarátov na tribúne. Duda otočí hru na ľavú stranu. Počkajme si na to, čo sa stane tam. Je tam Obert, vysúva Sauera. Sauer sa tam premiestnil na ľavú stranu. A Moldavsko získava loptu po odkope. Končí sa nám 88. minúta. Nezadržateľne sa blíži záverečný výzd rozhodcu a Slovensko stále s bezpečným a pohodlným vedením. Máme pod sebou dvojgólový vankúš. Tribúny teraz vytlieskali našich hráčov, ktorí získali loptu na vlastnej polovici. No a nie Rumúni, ale Moldavci nás napádajú. Respektíve nenapádajú. Nerobia nič preto, aby získali loptu na našej polovici. Valient, Lobotka a hráme tam Bago s dvojicou hráčov odvážnych dosť na to, aby vystúpili aspoň pred našu 16-ku. A Valient na pravej strane. Po tej kombinácii si urobil priestor. Ešte zacúva k Vavrovi. Zapojí sa aj Dominik Greif pri svojom 6. štarte za reprezentáciu. Verme, že neinkasuje. Verme, že tá dráma sa tu konať nebude. Končí sa už 89. minúta. My budeme napätí v očakávaní, koľko sa bude nadstavovať. Valient rozbieha sa po pravej strane aj Suslov. Suslov zrejme vráti prihrávku Valientovi. Nie. Pokúšal sa o kľučku, ale nevyšla mu. Zakročil tam so sedmičkou Nikita Mocpan, hráč Chabarovsku a trojgólový strelec v reprezentácii. Valientovo vhádzovanie do 16-ky, veľmi odvážne. Tam je prekop. Prekop proti dvojici hráčov v červených dresoch. Prepúšťa loptu, myslel si, že Valient pôjde po ňu, ale nešiel. Suslov to vyriešil, zachytil loptu Valient. Suslov kombinujú na malom priestore. Lobotka. Lobotka posúva do 16-ky. Rigo sa už videl pred bránou. Chcel prebrať loptu. Je to často Žolík, ale teraz pozor, musíme sa brániť, pretože je tam po pesku, ten má stále dosť energie. Ale ďalší z kategórie katastrofálnych streleckých pokusov, ktorý prešiel po trávniku možno 10, možno 12 metrov od ľavej žrde brankára Dominika Greifa. Tak čokoľko sa bude nadstavovať. Čakáme na informáciu od čtvrtého rozhodcu Albánca Andyho Kočiho, pretože o pár sekúnd sa naplní tých riadnych 90 minút a budú to 3 minútky. Tak poďme pomaličky uzavrieť tento zápas. Slovensko zatiaľ vyhráva nad Moldavskom 2-0.
0: A naši sa už nemusia ponáhľať. Vavro po tom, čo mu Greif prihral loptu pred pokutové územie, pomaličky rozohrávame na vlastnej polovici. Tak je tam Rigo. Rigo dáva Lobotkovi, Lobotka Vavrovi, ktorý striedal v druhom polčase. Opäť Lobotka, Lobotka dáva Škriniarovi. Tak naši si loptu posúvajú na ľavej strane v modrých dresoch, na vlastnej polovici. Už len sledujú čas a uvidíme, či ešte založia nejakú rýchlu akciu. Tak rozhodol sa, tak Suslov prešiel cez dvoch hráčov, ešte cez tretieho, môže vystreliť, áno, vystrelil a vedľa. Ale bola to pekná kombinačná akcia, myslím si, že Tomáš Suslov nespatril k najlepším hráčom nášho týmu. Šikovne teraz prešiel cez trojicu brániacich hráčov Moldavska, aj vypálil šikovne ľavačkov, ale tá lopta letela vedľa ľavej žrde brankára Čeladníka. Ten rozohráva dlhú loptu cez poliacu čiaru. Tam bol pripravený Denis Vavro, ktorý prišiel na ihrisku na postopera v druhom polčase. Lopta však prešla za postrannú čiaru. Opäť je tam Suslov, ktorý ju podáva Valientovi. To bol ďalší z mužov, ktorý sa dostal na ihrisko v druhom polčase, tak tréner Weiss využil peticu hráčov, striedajúcich hráčov, aby rozložil tie sily aj na ďalší duel. Na útorkové stretnutie proti Kazachstanu, ktorý dnes remizoval v úvodnom zápase našej C skupiny na Fajerských ostrovov 1-1. Naši vyhrávajú 2-0, už sa zdá, že dohrajú tento zápas práve s týmto skóre a po prvom súťažnom dni budú v čele našej skupiny. Takto sme si to predstavovali. Možno diváci chceli viac gólov, možno viac zaujímavých útočných situácií. Naši začali tento duel dosť krčovito, dlho sa nevedeli dostať do tempa. Hádam 20 minút trvalo, kým sa tak stalo. Predovšetkým Harasli na ľavej strane rozobral párkrát súperovú obranu. Väčšina útočných akcií v prvom polčase išla po ľavej strane cez Haraslína a tak prišli vlastne aj gólové situácie. Ešte prihrávka do nášho pokutového územia v záverečných sekundách zápasu. Hostia budú rozohrávať Štefanom. Štefan má loptu pred 16-kou. Ešte môže rozohrať, aj rozohral striedajúcemu Frateovi, ale Moldavci sa zatiaľ nedostali k zakončeniu. Naši dobré pozične bránia pred pokutovým územím. Teraz rozohrávka do nášho pokutového územia. Strela na pokon, tesne vedľa. Tak teraz sme mali šťastie. Grajv nemusel zasahovať a v tejto chvíli, vážení poslucháči, koniec. Koniec zápasu v Prešove pred zrakmi 6000 divákov zdoláva Slovensko v úvodnom vystúpení. Kvalifikácie v Lige národov Moldavsko 2-0, po polčase 2-0. Vedúci gól nášho týmu dal v 32. minúte Ivan Šranc hlavou po rohovom kope Suslova, aby skóre uzavrel. V 40. minúte Ondrej Duda po favle na Haraslína dal druhý gól. Najbližší zápas zohrajú naši futbaloví reprezentanti v útorok v Košiciach a im súperom bude Kazachstan. Spolu s Joachimom Benediktom Šulíkom vám ďakujeme za pozornosť. Slovo vraciame do Bratislavy.
2: Nová edícia Ligy národov sa pre slovenských futbalistov začala víťazne nad Moldavskom. Prešove teda vyhrali. Rádio Slovensko vám ponúklo priamy prenos z Futbal Tatran Arény. Zápasom vás sprevádzali Joachim Benedikt Šulík a Jozef Jarkovský. V našom ďalšom vysielaní si už o chvíľu pripomenieme aj rozhlasovú storočnicu. Juraj Tima a Adam Bačkor želajú pokojný sobotný večer.
3: Tvrdý, organizovaný a nebezpečný v protiútokoch. Taký je náš ďalší súper v Lige národov. Odnesie si Weissova družina z druhého domáceho zápasu dôležité body Slovensko-Kazachstan. Naživo v útorok 29. septembra o 20.45 v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
4: Zelená vlna.
6: Pozrime sa na cesty. Na vysokú zver pri ceste pozor za Kremnicou smerom na Bartošovú Lehôtku a aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom časti Horné Opatovce smerom na Lehôtku pod Brehmi. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obidete to cez Patrónku. U záveru naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Pre jesenú údržbu je obojsmerne uzavretý aj tunel Prešov na D1. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 16. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Príjemný večer želá všetkým poslucháčom Rádia Slovensko a Roman Bomboš. Sme tu opäť s našou reláciou, ktorá je venovaná storočnici rozhlasového vysielania a dnešnou hviezdou bude Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý včera otvoril svojim abonentným koncertom ďalšiu sezónu a ktorý počúvame aj v našich legendárnych zvučkách, v slovenských aj v zahraničných filmoch a môžeme ho vidieť aj na slavnostných koncertoch. Veď len pred pár týždňami odohrali naši symfonici prekrásny koncert Slovenskej impresie v Čutkovskej doline, ktorými sme si takisto pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania. Takže v našej špeciálnej relácii k storočnici toto jedinečné teleso jednoducho nesmie chýbať a už o pár minút jeho členov aj osobne navštívime. Príjemné počúvanie.
8: Asi bolo toho veľa, až si sa chvela, až zastavil sa čas, keď ja som smela, ty

0: útechu. Tak len dúfam, že si zdravá a celá.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Stále počúvate Rádio Slovensko a už sme spomínali, že včera abonentným koncertom otvoril náš rozhlasový orchester svoju ďalšiu sezónu. Tak si poďme toto teleso predstaviť zblízka aj v našom vysielaní. Lenka Leláková sa išla s reportážnym mikrofónom pozrieť priamo na skúšku orchestra.
3: Myslím si, že je strašne dôležité a u nás v orchestru to je, že tú hudbu máme strašne rádi.
4: Bez toho to nejde, hovorí Viera Rašková. A ako je dobrým zvykom vzťah k hudbe, si členovia orchestra budovali väčšinou už od detstva.
3: Jako všechny deti v dobie, kdy ja som bola dieťa, tak všichni chodili do hudební školy. Ja som hrávala na klavír a jednou som bola na koncerte, kde hral fletnista z Prahy z orchestru z Foku. Ja som si říkala, ježiš, to je krásny nástroj, fletna, takový, jak se to leskne, krásne drží se to tak zvláštně tak na bok, tak se mi to velmi líbilo. A od 80. asi 2. nebo 3. roku jsem přišla na VŠMU, vystudovala jsem a potom jsem logicky šla dělat konkurzy do orchestru a nakonec jsem zůstala v Symfonickém orchestru Slovenského rozhlasu.
4: Ronalda Šebestu k hudbe priviedli rodičia.
5: Ja som mal to šťastie, že moja matka bola tiež hudobníčka a chcela mať zo svojich synov hudobníkov, takže ona vlastne v nás tak nejak od malička zažala tú víziu, že budeme hudobníkmi. A to, že padla voľba na klarinet, trošku pragmatické rozhodnutie v tom bolo, že v danom prostredí na danej, vtedy sa to volalo, že LŠU, ľudová škola umenia, že bol učiteľ klarinetu, voči ktorému rodičia mali toľko dôvery, že nás teda dali aj brat potom išiel rovnakou cestou, že sme začali študovať hru na klarinete.
4: Obaja sú už roky členmi početného hudobného telesa, v ktorom sa množstvo hráčov musí zosúladiť. Je to ako v rodine. Tá symfonická je aj pekne rozvetvená. Napríklad?
5: Každá skupina drevených dychov má taký ešte ako keby sesterský nástroj zo svojej rodiny a bude to teda nástroj vyššieho ladenia, ako sú napríklad, že flauty majú tú pikolu, čiže malú flautu, ktorá hrá oktavu vyššie, alebo klarinety máme tzv. Basový klarinet, ktorý vlastne hrá o celú oktavu nižšie.
4: Sedím uprostred prázdneho hľadiska a symfonici si ma tam ani nevšimli. Všetky oči sledujú noty a dirigenta, čo treba podľa jeho inštrukcií zopakujú, aby bol výsledok perfektný. Takže spoločne a ešte raz. Sláčiková skupina symfonikov je najpočetnejšia. Nástroj väčší ako husle či viola, ale menší ako kontrabas je štvorstrunové violončelo. Hrá na ňom Ivan Tvrdík.
6: Vzniklo koncom 16. storočia z tzv. Violi da gamba. Už veľkosťou sa podobal dnešnému violončelu, ale mal pražce, tak ako na gitare, a mal 6 až 7 strún. Hrá sa na ňom sláčikom, alebo môže sa hrať aj tzv. Pizzicato. To znamená, že sa len brnká na strúny a sláčik sa môže odložiť.
4: Čo sa ale odkladá veľmi ťažko. Je samotné rozmerné violončelo.
6: No je to taká oštara trošku, no. Ale teraz už sú tie také aj odľahčené púzdra. Je to zvyk. Keď cestujeme v lietadle a na palubu ho berieme, tak musí mať letenku samozrejme, ale väčšinou to ide do batožinového priestoru.
4: Vy ste v podstate v rámci toho radenia na pódiu nástrojového blízko k dirigentovi.
6: Pod nosom.
4: Rovno
6: v prvej ráne.
4: V prvej ráne.
6: Už na koncerte už takéto kolapsy sa málo kedy stávajú. Hrubé chyby by sa nemali stávať.
4: Stať sa môže všeličo, ale časom sa z nepríjemností stanú príhody vtipné. Pri koncertnej šnúre a rýchlych presunoch sa môže stať aj toto.
6: Zrazu tak idem a pozerám, že frak som si zobral a topánky som si nemohol nájsť. No už bolo dosť hodín, tak už čo teraz? Tak som to zvažoval, že mám ísť bosý na to javisko a tak som mal také tenisky čierne, tak fraku som si dal tenisky. A už tak hráme a pán dirigent už sa ponára do tej skladby a zrazu tak na mňa pozrel, spustil oči, zbadal, že mám tenisky čierne. Tak skoro mu palička vypadla z ruky, sa na mňa tak pozrel, ja na ňo tak vyčítavo, že no, čo mám robiť asi. Tak sme to dohrali a už kamarát, čo mi omylom zobral, už ma po prestávke čakal mojimi topánkami.
4: Violončelistu sa pýtam, vo voľnom čase, keď si vyzločujete frak a tie topánky, tak čo si možno oblečiete? Ako trávite rád voľný čas mimo tej hudby?
6: Oblečiem si doma montérky, budem do záhrady alebo niečo v garáži robil, lebo mám veľa koníčkov. Mám baví s drevom robiť, so železom, všeličo, elektriku som si robil v dome sám napríklad a takéto veci.
4: Hrá pritom nejaká symfónia alebo potrebujete skôr ticho?
6: A mám asi 10 párov reproduktorov. Iba v pivnici mám 3 súpravy. stravy. Potom mám takú cvičiacu miestnosť, tam mám ďalšie bedne. Potom tam, kde pracujem, tam mám ďalšie bedne a vlastne vždy počúvam nejakú hudbu. Ja rozlišujem hudbu na dobrú a zlú. Pink Floyd, Deep Purple. S Johnom Lordom sme mali tu dva koncerty. Zakladateľ Deep Purple. Aj som tam mal nejaké solo, aj som sa s ním rozprával. Samozrejme, pre mňa to bola veľká česť a veľký rešpekt, lebo to sú ľudia, ktorí niečo znamenajú. Už nežije, ale mám veľký zážitok.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: stále máte naladené Rádio Slovensko. Vysielame reláciu venovanú storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku. No a pri príležitosti oslav storočnice, ale aj 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku, pripravila STVR vo svojich priestoroch výnimočnú výstavu. V našej galérii v obratenej pyramíde návštevníkov okrem historických rozhlasových príjimačov a informačných panelov určite zaujmú aj dobové kostýmy, ktoré sú rozostávané v priestore. Na prvý pohľad to vátriu vyzerá tak trošku ako na historickej modnej prehliadke. Viac nám teraz povie autor konceptu Peter Foldvári.
1: Sú to kostýmy z inscenácií z Bratislavských pondelkov, ktoré boli v svojej dobe veľmi, veľmi dominantné. Práve cez tieto kostýmy sme chceli ukázať rôzne profesie, to, čo možno ľudia si neuvedomujú na tom obraze, keď sledujú, že vlastne za nejakým akýmkoľvek audiovizuálnym dielom je naozaj obrovský tým tvorcov. A tie kostýmy sú niečo hmatateľné, čo máme v našich obrovských fundusových skladoch. Možno pre zaujímavosť poviem, že v podstate našich fundusových skladov Slovenskej televízie sa nachádza 60 000 kostýmov a rôznych doplnkov a 100 000 rekvizít. A práve tu na týchto kostýmoch je vidieť skvelú prácu kostýmových výtvarníkov, ktorí v podstate tieto kostýmy tvoria na základe nejakého zadania, vytvoria nejaký návrh, na základe toho návrhu vybrali materiály, na základe toho sa proste ten kostým ušil a my tu nám máme možnosť presne vidieť ikonické a veľmi známe kostýmy zo známych inscenácií, napríklad určite ako prvý seriál Slovenskej televízie Vývat Beňovský, alebo Ohlúpej žene, prípadne Ideálny manžel. Tú kostýmovú časť sme spravili trošku chronologicky, to znamená v prvej časti máme kostýmy teda z Bratislavských pondelkov a v druhej časti máme naše aktuálne rozprávky. To znamená, toto sú roky 80-90 a v druhej časti máme kostýmy z našich rozprávok, ktoré sú vlastne, je to taká tradícia, že každý rok sa v podstate vysiela nejaká rozprávka v rámci koprodukcie spolu s Českou televíziou. Z tých novších je Láska na vlásku, Tri zlaté dukáty, O zázračnej vode, Čarovné jablko. Určite za spomienku stojí aj kostýmy Čas nádej. To už sme v časti, kde sme chceli aj našu ďalšiu tvorbu, nielen tú rozprávkovú. Čas nádej bol historický seriál, veľmi úspešný, ktorý Slovenská televízia v posledných rokoch priniesla, takže aj s ňou sú. Toto už bolo také obdobie medzi svetovými vojnami. Na konci tej kostýmovej zbierky a výstavy kostýmov v podstate sú kostýmy zo známych koprodukcií. Mária Terézia, ktorá bola tiež veľmi úspešný medzinárodný seriál, na ktorom tiež participovala Slovenská televízia ako koprodukčný partner. A úplne dve najnovšie, máme tu kostým zo seriálu Výkriky bez odzveny, ktoré v podstate len teraz sa dokončujú a úplne na záver sú tu dva krásne kostýmy z filmu Ľudovít Štúr, ktorý je vlastne aktuálne v kinách.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie. Nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko bez ohľadu na okolnosti dosiahne svoje ciele na Ukrajine. Na pôde OSN v New Yorku to povedal Sergej Lavrov. Desiatky tisíc ľudí v Madride demonstrovali za lepšiu ochranu nájomníkov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a 17 až 23 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Podpredsedníčka opozičnej SAS Mária Kolíková si myslí, že v prípade rozhodnutia generálnej prokuratúry o darovanej vojenskej technike Ukrajine nejde o politické rozhodnutie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy hovorí, že prokuratúra potvrdila postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré nevideli žiadny dôvod na trestné stíhanie.
2: Nejedná sa o žiadne politické rozhodnutie. No nie je to tak, pretože vlastne mali ste to nejaký postup zo strany vyšetrovateľa, príslušného prokurátora a toto bolo v rámci prieskumu, to znamená, on len aproboval celý ten postup, ktorý tu bol. Takže tam sa nejedná o žiadny jeho politický vstup.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD rešpektuje všetky rozhodnutia štátnych orgánov, myslí si však, že má právo ich kritizovať.
3: Si myslím, že škoda Slovenskej republike vznikla. Hovorím, že postup, akým sa to dialo, bol nezákonný, pretože vláda bola v demisii, nemohla rozhodovať jednoducho v zmysle medzivládnych dohôd, ale mala si nechať celý ten postup v zásade taký v základnej otázke, ako je darovať skoro celú našu obrannú schopnosť do rúk parlamentu. My nechceme nič iné, len aby prokuratúra vysvetľovala svoje postupy.
1: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN obhajoval politiku Moskvy voči Ukrajine, kritizoval európske krajiny, že bránia ukončeniu vojny diplomatickými prostriedkami a Spojené štáty vyzval na vytvorenie multipolárneho svetového poriadku. Vyhlásil tiež, že Moskva bez ohľadu na okolnosti dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine. Zároveň uviedol, že Rusko je pripravené prispieť k stabilizácii situácie v oblasti Perského zálivu. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul a jeho ruský partner Sergej Lavrov na stretnutí v New Yorku sa nezhodli v zásadných otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine. Šéf nemeckej diplomacie povedal, že Rusku ponúkol cestu k deeskalácii, najmä pokiaľ ide o situáciu

0: prídu a žiadali lepšiu ochranu nájomníkov v čase rastúcich nákladov na bývanie. Demonštrácia nasledovala po niekoľkých menších protestoch a bola reakciou na stredajšie vysťahovanie 87-ročnej ženy z jej bytu, v ktorom žila 70 rokov. Podľa organizátorov sa na nej zúčastnilo 300 000 ľudí, podľa úradov asi 25 000. Španielska vláda by mala v útorok prerokovať návrh na lepšiu ochranu nájomníkov. Slovenskí futbalisti vstúpili do novej edície Ligy národov víťazstvom. V C divízii zdolali v Prešove Moldavsko 2-0, keď skórovali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda. V A divízii Španielsko vyhralo v Londýne nad Anglickom 3-2 a Česko podľahlo Chorvátsku 1-2. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, v noci a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 8 až 3 v údoliach do minus 2, cez deň 17 až 23 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 23 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Nehoda pribudla pred Vieskou nad Blhom smerom z Bátky. Úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzať môžete cez Rimavskú sobotu a Pavlovce alebo cez Štrkovec. Na Vysokú zver pri ceste pozor za Kremnicou smerom na Bartošovú Lehôtku a aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom časti Horné Opatovce smerom na Lehôtku pod Brehmi. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Menkusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a pre jesenú údržbu je obojsmerne uzavretý aj tunel Prešov na D1. Obchádzka vedie cez mesto. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Príjemný večer aj v ďalšej hodine želá Roman Bomboš. Slovenský rozhlas si tento rok pripomína rovných 100 rokov od svojho vzniku. Naša televízia slaví 70 rokov, no a v našej rozhlasovej rodine máme ešte jedného oslavenca. Pred 35 rokmi totiž uzrelo svetlo sveta aj legendárne Rock FM rádio. Jeho rozhlasový potomok, dnešné Rádio FM, úspešne vysiela dodnes. No a jednu z jeho osobností, Rock FM rádia, oslovíme už o chvíľku, tak nech sa vám stále príjemne počúva.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Slovensko, ale teraz poviem názov inej stanice, Rock FM Rádio. Vo svojej dobe to bola doslova legenda. Jeho moderátori boli naozaj milované hviezdy. Znelo prakticky vo všetkých autách, v študentských izbách, aj v kanceláriách na celom Slovensku a pre mnohých bolo toto rádio dlhé roky jedinou stanicou, ktorú bolo možné naladiť na nových frekvenciách. Išlo totiž o najznámejšiu a najsilnejšiu mediálnu značku u nás. Aj keď v tom čase ešte zďaleka nemal každý doma či v práci rádio príjmať so západnou normou VKV, tak z Rock FM rádia sa stala doslova cez noc ikonická značka. Bolo to spôsobené najmä hudbou, pretože po anglo-americkom hudobnom formáte bol vtedy naozaj obrovský smet a diera do sveta sa dala urobiť aj bez dnešných prísnych testov počúvanosti. Ale pozor, hlavným lákadlom boli samozrejme moderátori. So značkou Rock FM sa od začiatku spájali výrazné osobnosti a jedným z prvých obľúbených hlasov bola aj Jarka Hargašová.
1: Tak Rock FM rádio, ja si myslím, že pre všetkých nás, ktorí sme zažili ten zrod a začiatok, zostane podľa mňa jedna z najpríjemnejších zastávok alebo časti mojej profesionálnej kariéry, pretože v tom bola obrovská eufória, obrovské nadšenie, aj strach, lebo sme išli do niečoho, čo sme nevedeli, či vyjde a vôbec sme netušili, ako to dopadne. A ten úspech v tom čase bol podľa mňa už nenapodobiteľný v súčasných podmienkach, pretože prišlo na trh čosi nové, čo ľudia nepoznali. Prvýkrát vlastne mali šancu zatelefonovať do rády a rozprávať sa s moderátorom. To bolo naozaj dovtedy nevídané, neslýchané. Samozrejme, priniesli sme západnú muziku. Tých prvých CD-čiek, ktoré sme dostali od tých anglických spolumajiteľov, bolo neviem, či 12, či 16. A s tým sme robili 16-hodinové vysielanie. Ale na druhej strane trošku nostalgicky spomínam aj na to, že my sme si vlastne robili každý zoznam hudby a vlastne sme hrali to, čo sa nám páčilo. Pamätám si, že tak na tú trojhodinovku, ktorú som vysielala, to bolo okolo 44-45 pesničiek. Dokonca sme fyzicky vypisovali, čiže som musela napísať mená autorov, názov pesničky, firmu, ktorá to vydala, koľko to treba. Prosto všetko sme to otrocky vypisovali, ale na druhej strane si myslím, že pre toho poslucháča inak to znelo, keď, ja neviem, robil Julo Viršík, inak keď Rastovčená, že to malo vlastne taký ten náš rukopis. A dnes vlastne, keď počúvaš rádio a prepínaš si pesničky, tak na troch staniciach súčasne ti ide tá istá. Takže bolo to také autentickejšie a bolo to také budovateľské. Ja viem, že sme určite narobili veľa chýb, veľa vecí sa robilo naozaj na kolene, ale myslím si, že to bol aj jeden z najlepších kolektívov, aké som ja kedy v živote zažila, že vlastne my sme spolu žili aj v súkromí, nielen v tej robote.
0: V čom bol ten magnetizmus aj toho kolektívu, čo teraz sa prejavuje na tých spomienkach, lebo všetci opisujú, ale prenieslo sa to aj na poslucháčov, pretože aj oni hovoria, že zdieľali tie vaše životy a ich sa tam tým tak prelínali, takže kde je ten magnet, to obrovské spojivko, ktoré vtedy vzniklo a naozaj už sa nedá porovnávať s tým, čo máme v súčasnosti, ako keby sa opäť aj tí moderátori vzdialili ľuďom. Vtedy sme si boli všetci nejako tak bližšie.
1: Ja mám pocit, že v tom bola tá úprimnosť. Taká, že v tom nebol kalkul, že v tom nebolo nič kašírované, že jednoducho my sme prišli, my sme v podstate ani nevedeli, čo máme robiť za tým mikrofónom. Aspoň nie. Ja si pamätám, ako mi Paľo Danišovič povedal, keď som sa ho tak bezradne pýtala po tých rokoch, keď nám prekážalo, že nám niekto schvaľuje scenáre a tak ďalej a zrazu tá voľnosť, že čo mám tie 3 hodiny robiť. A on mi hovoril, no urob to tak, aby ten, kto má na chladničke to rádio, ráno mal pocit, že ty si súčasťou jeho domácnosti. A to som si tak stále nejako predstavovala. A ďalšia vec, čo bolo zaujímavé, my sme v podstate v tej prvej fáze dostali akoby zákaz ukazovať svoje tváre. Aby sme zachovali tú tajomnosť toho rádia, aby sme povzbudzovali fantáziu tých poslucháčov. A naozaj ja si myslím, že to fungovalo, že si nás vlastne mohli predstavovať akokoľvek podľa svojich vlastných preferencií. A pamätám si, ako som na Rock FM feste v Banskej Bystrici prvýkrát vyšla na pódium. V sále to zašumelo a niekto niečo vykrikol a všetci sa veľmi začali smiať. Tak som sa samozrejme pýtala známych, ktorí tam boli, že na čom sa tak smiali. A oni hovorili, že nejaká pani vykrikla, toto, že je Hargašová, veď tá v rádiu inak vyzerá. Ale pravdou je aj to, že po rokoch, ktoré som ja prežila v televíziách, dodnes sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria, napríklad minulé jedna pani, že vy mi do konca života budete pripomínať moje tehotenstvo. Celé som ho preležala v nemocnici s vyloženými nohami a vždy som sa tešila na vaše piatkové vysielanie a ten váš hlas ma tým tehotenstvom sprevádzal a veľa, veľa krásnych takých životných príhod. Mne dokonca minule niekto povedal, že boli u nás v dedine, aby ma videli sa pozrieť. Keď sme prišli niekde do obchodu, tak väčšinou, kým som povedala prvú vetu, tak ma nespoznali, ale už keď toho bolo viac, tak ľudia nás identifikovali podľa hlasov. Čo sa mi z dnešného pohľadu toho pretlaku na tom mediálnom trhu zdá už úplne neuveriteľné.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: čo si spomalený.
1: Stále máte naladené Rádio Slovensko a v našej relácii si pravidelne pripomíname rozhlasovú storočnicu. Od roku 1926 sa síce pravidelne vysielalo z Bratislavy, ale keď organizátori rozhlasu v predvojnovej republike zvažovali, kde vybudujú ďalšie centra, tak voľbou sa stali samozrejme Košice. Mesto v kotline slovenského Rudohoria malo totiž ideálnu polohu, vysielač odtiaľ dokázal pokryť obrovskú časť východného Slovenska a navyše Košice boli vtedy prekvitajúcim kultúrnym centrom. Sotva Pražský rádiožurnál v roku 1926 teda spustil vysielanie v Bratislave. Už sa začalo s budovaním košickej pobočky a ja len pripomeniem, že práve v nedalekej Haniske pri Košiciach sa v roku 1924 odohrali aj celkom prvé pokusy s rozhlasom u nás. Ak však hovoríme o príkopníkoch v Košiciach, tak jedno meno svieti obzvlášť svietivo a jasne, je to Emil Rusko, muž mnohých talentov, autor prvých rozhlasových reportáží, režisér takmer 200 dramatických diel a neskorší zakladateľ Sluku. Emil Rusko však urobil ešte niečo revolučné, on totiž založil aj školský rozhlas. Chcel totiž pre čarovnú skrinku rozhlasu získať mladú generáciu. Takto na neho a na rok 1927 spomínala jeho manželka Zuzana.
2: Pamätám sa, že prišiel raz manžel domov s nápadom, že počúvaj, ja by som chcel založiť školské vysielanie. Ale pravda, malo to háčik, lebo všetky konferencie a všetko bolo v Prahe. No a tak veru, mal obavy, či ten školský rozhlas ako schvália. No ale on bol tak výbojný, že mu ten školský rozhlas schválili, lebo ešte vtedy Praha školský rozhlas nemala.
1: Emil Rusko mal okolo seba verných spolupracovníkov a jedným z nich bol aj jeho blízky priateľ a učiteľ Vojtech Mládek z Vyšnej Hutky. Spoločne stali pri vzrode prvej rozhlasovej dramatizácie Kukučinovej poviedky, čo bol v tom čase v Košiciach naozaj nevídaný kultúrny počin.
3: No, s Emilom Ruskom som sa poznal pri kultúrnych podujatiach, hrávali sme divadla a podobne a on spomenul raz, že mohli by sme vystúpiť so žiakmi v rozhlase. Prirodzene program mu robili starosti, lebo skúsenosti neboli a tak túto jeho myšlienku som aj realizoval. Prišli sme na dvoch sedliackých vozoch s žiakmi vyšších ročníkov a predviedli sme pred mikrofónom Štúrovskú družinu na Devíne. To bolo v máji 1927. Toto vysielanie sa nám dosť podarilo, ale stále sme si hovorili, že to je vlastne to isté, čo robí učiteľ v triede. Tak sme uvažovali o iných typoch a začali sme dramatizovať. Bola to prvá dramatizácia, ktorú som urobil Kukučinovej poviedky na Salaši.
4: Tiež pasieš ovce?
5: Pravda, že?
4: Taký malý a už valachom?
5: Ja som nie valach, ja som honelník.
4: Veď je to jedno.
5: Oj, nie, ja ešte nedojím, len ovce zaháňam do strungy.
4: Do strungy? Čo je to?
5: A čo, veď v nej stojíme.
4: Táto ohrada?
5: No, tu sa ovce doja.
4: Ale pasieš.
5: Ja len zavraciam. Pásť vedia len valasy.
4: Hovoríš o pasení, ako by to boli dáke čary.
5: No to hoci kto nevie. Musíš vedieť, kadiaľ sa poženú ovce, koľko máme zostať na jednom mieste a... No a všetko.
4: A kto vám rozkáže, kadiaľ pôjdete?
5: Salašník. Ten, čo popredku chodieva.
4: A vy ho musíte poslúchať?
5: Veď by nám ten dal.
0: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, kde si pripomíname stále storočnicu rozhlasu, ale aj 70. televízneho vysielania. No a kľúčovou a neodmysliteľnou súčasťou aj práve televízneho vysielania bolo od samého začiatku spravodajstvo. Tváre, ktoré sa objavovali v hlavných večerných správach, poznali v tom čase naozaj ľudia z celého Československa a jednou z najvýraznejších bola Andrea Bugošová, s ktorou sa rozprával Michal Hercek. Koľko má vlastne za sebou televíznych a rozhlasových relácií?
1: Tak to sa nedá vôbec zrátať, pretože za 40 rokov, ktoré som strávila pred tým mikrofónom, bolo to na striedačku aj Slovenská televízia, aj Slovenský rozhlas, ale vždy som sa veľmi, veľmi rada vracala do rádia a bola som šťastná, že som naozaj mohla osloviť poslucháčov.
2: Tak my v rádiu môžeme s takým miernym smutkom skonštatovať, že tej televízie bolo asi predsa len viac ako rozhlasu.
1: Tak ja nemyslím si, že bolo viac, lebo ja som počas celého pôsobenia v televízii chodívala pravidelne do rozhlasu. Chodívala som si privyrobiť, chodívala som na nočné na stanicu Devín a naozaj to bolo také pohľadkanie po duši, lebo to bolo niečo úplne iné, ako boli správy.
2: Vo vašom prípade prichádzalo vôbec do úvahy aj nejaké iné povolanie? Ako prihovárať sa ľuďom z obrazovky alebo z rádioprijímača? Mali ste iné plány na začiatku vašej dráhy?
1: Práve že vďaka tomu, že som urobila konkurs 1971, asi ani by som sa nemala veľmi priznávať, tak som vlastne potom opustila aj štúdium, lebo tá práca ma tak pohltila, očarila, bola som ňou nadšená, niekto vyčítal, že ako môžeš robiť správy, veď to je také deprimujúce, ale to vôbec nie je pravda. Tam ide o tú informáciu, aby sa dostala k poslucháčovi čo najzrozumiteľnejšie. A teda to posolstvo toho, že čo si ja myslím, je úplne, úplne na vedľajšej koľaji, ale aby to bolo zrozumiteľné pre toho poslucháča. Už je na ňom, čo si vyberie, aký bude mať on na to názor, ale jednoducho tá informácia je prvotná.
2: A čo ste pôvodne študovali?
1: Pôvodne som študovala právo.
2: Môžeme si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby nie toho mikrofónu.
1: No neviem, asi veľmi zle. Už sa nad tým ani nezamýšľam.
2: Prvý pol rok ste vraj čítali len komentáre k správam. To bola vtedy bežná prax. Dnes mladí ľudia, keď ich učíte, možno tomu ani neveria. A kto vie, koľký z nich by boli ochotní nebyť z počiatku videní, len počutí?
1: No tak samozrejme, že ten systém bol úplne iný. Potom som bola šťastná, že sa to teraz zmenilo, že sme si tie správy aj pripravovali. Vlastne sme si ich upravovali do toho hovoreného slova, lebo to je úplne iné ako to písané slovo. Ale aj to, čo bolo napísané, že sme ich dostali tie správy, tak takisto im trebalo rozumieť, že nestačí naozaj tie správy len odmemorovať, lebo to potom sú vlastne len poukladané slova vedľa seba, ale význam uteká. Čiže aj teraz by viac mali prezentátori správ, aj keď si ich píšu sami, viac myslieť na obsah, lebo každá tá správa je iná a trošičku by to mohlo byť také, človečina tomu chýba.
2: Vy ste v žiadnom prípade neboli len nejaká čítačka správ, ale tvorivo ste do toho vstupovali, aby boli správy pre ľudí zrozumiteľné a myslím si, že vo vašom podaní aj boli, dokonca aj vtedy, keď ste išli, alebo dokonca aj vtedy, keď ste pravidelne chodili hlásiť do Prahy. Toto si už mladí ľudia nepamätajú a ja len tak z detstva, čiže pripomeňme, na čo sa chodilo vtedy do Prahy slovenskí hlásatelia.
1: Tak to sme chodívali, pretože v rámci federácie bol, keď bol český hlásateľ, tak bola slovenská hlásateľka a zase opačne. A to sme chodívali na týždňové služby. A tam sme si tie správy samozrejme do slovenčiny museli robiť sami, lebo tam nebol redaktor, ktorý by teda bol po slovensky, vedel preložiť tú českú správu. Takže tam to už bolo také naozaj také trošku tvorivejšie a bola tam úžasná atmosféra, pretože oni trošku s takou väčšou profesionalitou pristupovali k tej robote. Bolo to prepracovanejšie, takže veľmi, veľmi nás to obohacovalo, čo sa týka tej profesionálnej roboty práca v pražskom štúdiu.

0: Počúvate Rádio Slovensko, reláciu, ktorá je venovaná stovke rozhlasového vysielania u nás. Včera oslavil 75. narodeniny náš najlepší operný spevák, majstro Peter Dvorský. Je teda o 25 rokov mladší ako rozhlas a o 5 rokov starší ako Slovenská televízia. No a v našich štúdiách bol pán Dvorský vždy vzácnym a častým hosťom a jeho nahrávky patria k tým najžiarivejším klenotom nášho Zlatého fondu. Na začiatku 80. rokov bol oficiálne zaraďovaný do štvorice najlepších tenoristov sveta po boku Placida Dominga, Luciana Pavarottiho a Joseho Carrerasa. Sám veľký Pavarotti sa na neho viackrát odvolával a verejne ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Okrem spevu neskôr Peter Dvorský pôsobil aj ako riaditeľ opery v Košiciach, riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme či mentor mladých talentov. Tak si ho poďme pripomenúť, a to v jednom z jeho celkom prvých rozhlasových rozhovorov. V čase, keď sa stával svetovo slávnym, mal ešte pred 30-tkou a v kultovej relácii Na modrej vlne bol hosťom Viktora Oravca.
1: Pamätáte sa ešte na pesničky, ktoré ste spievali ako malý chlapec?
2: Kedy som túžil byť spevákom, no a tá túžba ma hnala dopredu a ja som veľa spieval. Ja som navštevoval hodiny klavíra v Novákoch, no a za ten čas, čo som študoval na ZDŠ v Oslanoch, som teda hodne aj pospieval tých ľudových piesní. Potom som spieval ako 14-ročný v Zlatej kamere ľudovú pieseň Píme chlapci, píme víno, Hej, zabili, zabili, Dvoch chlapcov bez viny a mnohé iné krásne ľudové piesne.
1: Vašim pracovným nástrojom sú hlasivky. Denne spievate a teda denne ich namáhate. Čo robíte preto, aby ste ich mali vždy v poriadku?
2: No to je veľmi ťažká otázka, skutočne. Pretože tie hlasivky sú veľmi citlivé, myslím, že sú jedným z necitlivejších orgánov ľudského tela. Sú to dva zväzky, jemné zväzky svalov, ktoré ako náhle sa preťažia, tak človek môže postupne strácať hlas alebo sa tam vytvorí nežiaduci element, predmet, ktorý už potom nemôže, nedáva takú schopnosť, nie je tak schopný pracovať. No čo robím preto, aby som mal tie hlasivky svieže, tak dávam si pozor na ovzduší a maximálne sa stránim zadimeného prostredia. Keď idem von do sichravého počasia, snažím sa nerozprávať. Ono to možno, že pre niektorých poslucháčov bude trošku divné, že tak rozprávam, ale my speváci musíme si na každom kroku uvedomovať, že to, čo mám v hrdle, to je vlastne môj chlieb, to je moja budúcnosť. I keď v mladosti, v tom školskom veku som porobil dosť takých hlúpostí, že na ktoré keď si dnes spomeniem, tak sám neviem pochopiť, že prečo som si nedával väčší pozor. Ovšem s tou profesionalitou a s tým každodenným tvrdým spevackým životom si to musím zákonite uvedomiť, že dobre sa vyspať, čo je veľmi, veľmi dôležité pre spevaka. Dobrý spánok, čistý vzduch, námaha, taká určitá fyzická námaha na zdravom vzduchu, prechádzky, myslím, do lesa, do prírody. Samozrejme aj také športy ako plávanie alebo zimné lyžovanie tiež veľmi prospejú.
1: Takže žiadne kaviárne, žiadne cigarety?
2: Nie.
1: Máte 28 rokov a poznávaš celý operný svet. Z toho všetkého teda usudzujem, že musíte byť šťastným človekom. Alebo je ešte niečo, čo vám k plnému pocitu šťastia stále chýba?
2: No pravdu povediac, som šťastný. Ovšem, o úplnom ľudskom šťastí sa nedá hovoriť, pretože sám neviem, čo je to úplné šťastie. A mám dobrý pocit z toho, že mi ľudia tlieskajú, že ma uznávajú, že som pozývaný na popredné svetové scény. Je to skutočne taký pocit, o ktorom som kedysi sníval. Som túžil stať na tom istom mieste ako tí predchodcovia.
1: Máte vo svojom gramoarchíve aj nahrávky s tanečnými piesňami?
2: No to mám hodne teda. Ja uznávam dobrú tanečnú hudbu, jazzovú, ľudovú. Ja napríklad veľmi holdujem ľudovej piesni. Nie je správne sa zamerať iba na jeden štýl hudby, pretože človek by mal byť muzikant, teda by mal byť všestranný. Preto u mňa v diskotéke vždy nájdete dobrú tanečnú hudbu.
1: Každý spevák má svoj part naštudovaný podľa predstav režiséra a dirigenta. Ako sa dokážete včleniť do predstavy o postave, keď pohostinsky vystupujete povedzme v Londýne a na druhý deň v tej istej postave, dajme tomu v Budapešti, s iným dirigentom, iným režisérom a na inej scéne?
2: No tak túto vlastnosť prispôsobovania sa musí mať spevák, ktorý chce účinkovať na takých popredných scénach, alebo chce účinkovať jeden deň v Budapešti, ako ste spomínali, na druhý deň v Londýne, musí mať tie schopnosti a musí sa vedieť veľmi rýchlo zorientovať. To napríklad takú perličku poviem, že som spieval na záskok Milanskej Laskále a na druhý deň som spieval Bohému. A tie inscenácie boli, dá sa povedať, na oko vyzerali úplne presne, ovšem vyskytli sa tam také momenty vo štvrtom dejstve, teraz budem spomínať milánsku inscenáciu, že sme tam museli narábať veľmi s postelou, na ktorej som ja spal, tak sme sa tam vyvalovali, čiže sme manipulovali s tou postelou a sme sa tam mlátili hocičím a vykrikovali, čo u nás na scéne nerobíme. My sa skrieme za ten stôl a tam sa s tým Marčelom vlastne smejeme tým dvom, že sa bijú a my nám to dobre robí. Robíme si z toho vlastne frášku. Kdežto tam sa zapájame do tej bitky a rozbijeme tam lampu a také momenty, ktoré sa musia dopredu tiež ako pripraviť.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Počúvate Rádio Slovensko. V našej relácii k storočnici rozhlasu dávame vždy priestor aj gratulantom. Tým dnešným je spevačka Zuzka Smatanová, ktorej kariéra trvá už 20 ročia a ktorej hlas sa pravidelne ozýva aj z nášho vysielania. Aká je teda jej aktuálna pracovná súčasnosť a čo Zuzka Smatanová praje rozhlasu?
1: Tak ja samozrejme som aktívna už aj ako ilustrátorka, takže som nedávno dokončila ilustrovanie legendárnej Bambulky tohto príbehu, ktorý všetci viac menej akoby poznáme z televízie, takže nikdy nebola knižka urobená, tak som ju ilustrovala a na to sa teším, to vyjde v lete. Samozrejme popri tom píšem a nahrávam nové pesničky a všetko možné, tak ja sa tak som takto.
0: Keď hovoríš o Bambulke, tak za okolnosti tento rok má okrúhle výročie televízia a aj rozhlas má 100 a my ťa máme v rozhlase veľmi radi, ty si vlastne naša interpretka od začiatku, čo si pamätáme, však aj tie rozhovory, ktoré sme porobili. Je to aj vzájomné, že či aj ty si rozhlasový posluchač, ak áno, tak kde a kedy?
1: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš posluchač, ja som teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor a vždy rada teba vidím, už nemáš svoj legendárny mikrofón, čo mi chýba, ale...
0: Bol veľmi ťažký.
1: Bol veľmi ťažký a tak áno, mám rada Slovenský rozhlas.
0: A pamätám si na tie prvé rozhovory, kedy sa ťažko dalo odhadnúť, jednak teda ako bude rozhlas pokračovať, ale aj tvoja kariéra a vidíš, po 20 rokoch sme sa tu stretli a všetko ide tak, ako má.
1: Všetko ide a niekedy hladko, niekedy neúplne hladko, ale tak to je život a aj nás muzikantov, aj vás rozhlasu, ale všetko je v poriadku. Tak to má byť.
0: Posledná vec, poprosím ťa, k tej stovke, teda, čo by si nám zaželala tomu rozhlasu a keď bude 200 ročnica, tak si to vypočujeme a vrátime sa, že či si mala pravdu.
1: Kde vtedy budeme? Milý Slovenský rozhlas, chcem vám popriať stále verných poslucháčov, pretože vďaka ním žijete a veľmi rada sa k vám budem vracať, kedykoľvek budem môcť, takže vám držím palce.

0: Ďalšia kapitola z našej storočnej histórie je na konci, tak vám ďakujem za pozornosť a za to, že spolu s nami objavujete bohatstvo nášho rozhlasového archívu a našej histórie. No a v špeciálnom cykle budeme pokračovať opäť o mesiac. Príjemný zvyšok dňa, čiže niekoľko minút, ale aj celého víkendu a príjemné počúvanie ďalších relácií Rádia Slovensko želá Roman Bomboš. Do počutia.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Vieš, že si to práve ty, kto to všetko zastaví.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
2: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
1: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Na Slovensku pribudne ďalších 10 hradov. V novom parku miniatúr.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.

0: rozhlasu.
1: Tibor Gašpar pripustil, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a následne ho zmení. Kuba na pôde OSN odsúdila politiku Spojených štátov a hrozbu vojenským zásahom. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne až oblačno a teplota 17 až 24 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Šníre. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy pripustil, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a následne ho zmení pozmeňovacími návrhmi na taký, aký vyžaduje realita.
2: To je vec technická, to nie je otázka nejakého porušovania ústavných princípov.
1: Opozičná poslankyňa Mária Kolíková z SAS kritizuje, že o štátnom rozpočte nie sú žiadne rozhovory. Pripomína, že podľa ústavného zákona vláda musí predložiť parlamentu vyrovnaný rozpočet do 15. októbra.
3: Ak to neurobí, tak v rámci opozície sa rozprávame, aby ústavný súd k tomu dal jasný výklad. Toto jednoducho musí urobiť vláda. Ak to vláda nedokáže, tak potom je na mieste, aby Robert Fico zložil túto vládu.
1: Vládni politici v posledných dňoch hovorili, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je takmer hotový, no s požiadavkami prišli odštiepení členovia koalície. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že Európska únia uvoľňuje 710

0: My sú prostriedky pre obyvateľov subsahárskej Afriky, palestínskych území Libanonu a Ukrajiny. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez v sobotu pred valným zhromaždením OSN v New Yorku odsúdil politiku Spojených štátov voči svojej krajine a pokračujúce hrozby vojenským zásahom. Americká ropná blokáda a tlak Washingtonu na firmy a vlády udržiavajúce vzťah s Kubou majú podľa neho pre obyvateľstvo vážne humanitárne dôsledky. Spojené štáty v uplynulých mesiacoch uvalili na Kubu sériu sankcií, ktoré ďalej prehlbili dlhodobú hospodársku a energetickú krízu a humanitárnu situáciu v krajine. Severovýchod Spojených štátov zasiahli výdatné dažde a prudký vietor. Desiatky tisíc odberateľov sa ocitli bez elektriny a letiská museli zrušiť stovky letov. Búrka v dráhe, ktorej sa nachádzajú veľké mestá ako New York, Boston a Filadelfia, by podľa úradov mohla na pobreží spôsobiť záplavy. Slovenskí futbalisti odštartovali novú edíciu Ligy národov víťazne. V úvodnom zápase C divízie zdolali v Prešove Moldavsko 2-0. Druhý gól pridal z pokutového kopu Ondrej Duda.
1: Musím povedať, že tých prvých 20-25 sme spali. Vstúpili do toho zápasu veľmi zle a prakticky sme im dávali nejakú tú nádej na tú rýchlu kontru, na nejaký možno gól zo štandardnej situácie, takže trošku zbytočné z našej strany, ale taký bol zápas. Vďaka Bohu toho gólu z rohu, potom toho druhého gólu a nakoniec sme mohli ten druhý polčas aj pridať nejaký ten gól a koniec koncov 2-0, 3 body a ideme ďalej.
0: Sokoli sa po prvom kole usadili na čele tretej skupiny. Najbližšie nastúpia v útorok v Košiciach proti Kazachstanu, ktorý remizoval na Faerských ostrovoch 1-1. Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno, v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 9 až 4, miestami, najmä v údoliach okolo 2, denná 19 až 24, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 17 stupňov. Bude bez vetria alebo bude fúkať slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Následky nehody odstraňujú pred Vieskou nad Vlhom smerom z Bátky, zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Pre jesennú údržbu je obojsmerne uzavretý aj tunel Prešov na D1. Obchádzka vedie cez mesto. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Víkend sa nám preklopil do nedele, dnes teda bude ešte veľa príležitostí zažiť príjemné veci. Možno máte s priateľmi dohodnutý nejaký zápas, cyklotúru, výlet s rodinou alebo oslavu. Nech sa všetko, čo máte v pláne na nedeľu 27. septembra vydarí. A teraz hlavne pohodový nočný čas želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: O týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma, návraty o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Niekto dostane cestovanie do Vienka, napríklad tým, do akej rodiny sa narodí. A toto je prípad aj Mateja Nováka, rodeného Košičana, ktorý má teraz 28 rokov a už si môže spočítať, že býval v 9 mestách a žil v 5 krajinách. Vyštudoval informatiku na MIT v Bostone a na Imperiali v Londýne a môže to teda porovnať.
2: Z Imperialu? Tak tam z vás urobia veľmi dobrého inžiniera. Ale reálne tam sme iba sedeli a kodili celý čas. Zatiaľ čo na MIT až tak sa nefokusujú na ten expertný level v tom, čo študujete, také všeobecnejšie to je.
1: MIT v Bostone je vôbec jedna z najvýznamnejších svetových technických univerzít. Čo teda Matej Novák nakoniec študoval?
2: Ja som robil hlavne štatistiku. A tiež akože bola to informatika, ale iba som matematiku robil. Mňa to veľmi bavilo. Akože ja by som urobil doktorát so spokojnosťou, keby som nemal pocit, že mi akoby uteká život a aj tak chcem byť dobrý podnikateľ. Ale keby som iba mohol akože si užívať nejako život, tak by som len zostal v akadémii, aby som si iba užíval rátanie problémov.
1: So spolužiakom založil startup. Je to niečo ako šikovný predávač v obchode. Analytiku nahradil umelou inteligenciou.
2: Zatiaľ som nebudoval žiadnu podľa mňa úspešnú, extrémne úspešnú firmu. Musím byť oveľa lepší.
1: Človeka učia aj jeho vlastné neúspechy. Matej nám v nedeľu v čase od 14.30 porozpráva aj o tom, ako sa nedostal na Cambridge a ako si ho neskôr našla úplne iná príležitosť.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

Rádio Slovensko, Euroskop. V Miláne otvorili unikátnu výstavu diel Salvatora Dalího, ale pozor, nejde o obrazy. Vezme nás tam Rado Tomeš. Salvador Dalí nemaľoval svoje surrealistické predstavy iba na plátno. Prenášal ich aj na šaty, do šperkov, na kravaty či do parfémov. Túto menej známu stránku umelca predstavuje výstava Dalí a móda v Milánskom Paláco Reale. Do konca januára na nej návštevníci uvidia vyše 200 obrazov, kresieb, fotografií, odevov a dobových dokumentov. Výstava pripomína aj spoluprácu Dalího so špičkovými módnymi návrhármi. Osobitné miesto majú modely vytvorené pre jeho manželku a múzu Galu. Dalí tak aj prostredníctvom módy premieňal sny, túžby a výstredné nápady na veci, ktoré sa dali skutočne nosiť. Na mieste odstavenej nemeckej jadrovej elektrárne Biblis na juhu Hasenska sa pripravujú na návrat jadra, ale v celkom inej podobe. Kým pôvodné reaktory získavali energiu štiepením atómov, nové zariadenie ich má spájať pomocou výkonných laserov. Mala by tak vzniknúť prvá komerčná elektráreň tohto typu na svete. Výhodou projektu sú zachované budovy bývalej atómovej elektrárne a pripojenie k elektrickej sieti. V areáli vzniká výskumný a priemyselný laserový kampus a spoločnosť Focused Energy, ktorá ho prevádzkuje, plánuje prvú elektrinu odovzdať do siete v roku 2037. K najznámejším atrakciám Bahám patrí plávanie s prasiatkami v priezračnom mori. Podobný zážitok však môžeme zažiť aj oveľa bližšie v Európe. Grécky Atokos, nedaleko Itaky, je súkromný a neobývaný ostrov, na ktorom žije skupina čiernych prasiatok. Zvyčajne pobehujú po pláži a hľadajú potravu. Počas horúcich dní sa však chodia ochladiť do Tyrkisového mora. Fotografie zvierat urobili z donedávna neznámeho ostrova hit sociálnych sietí. Ako sa prasiatka na Atokos dostali, nikto presne nevie. Mohli ich tam priviesť pastieri, no podobne ako na Bahamách sa rozpráva aj príbeh o stroskotanej lodi. Euroskop.

0: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej.
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Nejak vyzerá.
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Haló, či tak kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Zelená vlna.
16: Ponúkame pohľad na cesty. Neodu odstraňujú pred Vieskou nad Blhom smerom z Bátky. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Pre jesennú údržbu je obojsmerne uzavretý aj tunel Prešov na D1. Obchádzka vedie cez mesto. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
17: Kedy ste boli naposledy v Barcelone? Je to frekventovaný cieľ, či už predĺžených víkendov alebo dovoleniek. Každoročne ju navštíví približne 16 miliónov ľudí. Vieme, ako sa domáci už bránia takému pretlaku turistov, ale oplatí sa tam zájsť. O chvíľu priblížime bežný život Kataláncov v ich metropole. Pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš.
15: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Svetové hlavné mesto turizmu. Aj takú prezývku má Barcelona, ktorú ročne navštíví približne 16 miliónov ľudí. Mnohí Barcelončania však majú pocit, že mesto im už nepatrí a život v ňom sa zmenil na akýsi boj medzi miestnymi a návštevníkmi. Príkladom je aj okolie slávneho parku Güell. Premáva tam tajný autobus, ktorý v aplikácii Google Maps nenájdete. Na život v katalánskej metropole si posvietila Tamara Lištiaková.
1: Zvlnené lavičky, farebné mozaiky, stĺpy pripomínajúce stromy či jaskyne a ešte výhľad ako na dlani. To sú dominanty parku Güell od katalánskeho architekta Antoniho Gaudího. Pôvodne mal byť luxusnou štvrťou pre bohatých Barcelončanov, lenže pozemky boli príliš drahé, z domov sa predali iba dva. Na osude sa podpísala aj zlá dostupnosť mestskou dopravou. Po Güellovej smrti projekt prevzala barcelonská radnica a postupne z neho urobila miesto oddychu. Ticho a čaro prírody vystriedal ruch tisícok turistov. Park sa stal jedným z najnavštevovanejších symbolov mesta. V tejto štvrti žije aj predavač Gonzalo Fernández, ktorý predáva víno, najmä návštevníkom z celého sveta.
2: Uvedomujeme si, že turizmus je dobrý pre ekonomiku, no na druhej strane je ako predátor. Turisti využívajú naše služby, verejnú dopravu, prenajímajú si nehnuteľnosti, čo vytvára veľký tlak. Uvedomujem si, že ja osobne z toho profitujem, pretože náš obchod je v centre mesta a nakupujú u nás turisti. Zároveň večer prídem domov a nájdem ich tam opäť.
1: Gonzálovi susedia sa však často nemali ako dostať domov. Autobusmi totiž jazdili návštevníci a oni sa doňho nedostali. Preto žiadali Google Maps, aby linku číslo 116 vymazali. A podarilo sa im to. Vo vyhľadávači ju nenájdete. Cestovný poriadok je dostupný iba na stránke mestskej hromadnej dopravy. Do autobusu nastupujeme v blízkosti parku. Miesta je tam dosť, no pomaly sa zaplňa. Prisadneme si k dôchodkyni, ktorá si tento krok pochvaľuje.
3: Som s tým veľmi spokojná, pretože tento autobus je veľmi malý. Nemáme inú možnosť, ako sa dopraviť sem hore na kopec. Mnohokrát sme sa do ňoho nezmestili a museli sme si zaplatiť taxík.
1: Nie všetci obyvatelia štvrte však s riešením súhlasia.
4: Samozrejme, že obyvatelia si po odstránení autobusu z Google Maps vydýchli, ale nemyslím si, že je to správne. Ide o verejnú službu, to znamená, že má byť dostupná pre každého vrátane turistov. Keď cestujem mimo Španielska, som tiež turista a naozaj by mi prekážalo, keby ma nepustili do autobusu.
1: Podobný názor má aj jeho spolucestujúci.
5: Myslím si, že správnejšie by bolo, ak by posilnili tento spoj, aby sa doňho dostal každý, aj turisti.
1: Problém však nezmizol. Návštevníci parku Güell využívajú iné linky. Tlak sa zvýšil napríklad na autobus číslo 24. Preto obyvatelia štvrte žiadajú, aby ho rovnako z Google Maps odstránili. Z parku sa presúvame do centra, kde sa stretávame s prekladateľom Jordim Villanova Carlsonom. V meste žije 50 rokov a hovorí, že masový turizmus ho zmenil na nepoznanie.
6: Niekedy je naozaj ťažko prechádzať sa, najmä po turistických oblastiach. To je len jeden problém, druhý predstavujú rastúce ceny. Mnohí ľudia, ktorí sem prichádzajú, si prenajímajú byt cez platformu Airbnb namiesto toho, aby išli do hotelov. A na týchto bytoch ich majitelia dobre zarábajú.
1: Problémom sú podľa neho aj tzv. Digitálni nomádi a zahraniční pracovníci. Z domovských krajín im posielajú omnoho vyššie výplaty. Za prenájom v Barcelone si preto môžu dovoliť zaplatiť omnoho viac ako miestni.
6: Napríklad môj synovec, ktorý má 30 rokov, býva v byte s ďalšími dvomi chlapmi, každý má svoju spálňu, o kuchyňu a kúpeľňu sa delia. Nemôže si dovoliť kúpiť ani jednoizbový byt.
1: Turistom sa mesto aj tunajšia ekonomika prispôsobujú až priveľmi, myslí si prekladateľ. Historické obchody zatvárajú a na ich mieste predávajú suveníry. Len málo z historických obchodov prežilo. V centre mesta nám však ukazuje jeden ikonický príklad.
6: Tu predávajú sviečky a voskové predmety. Založili ho v roku 1761. A potom je tu La Colmena, historická cukráreň. Jej majiteľ je jednou z popredných osobností, ktoré bránia existenciu týchto prevádzok.
1: Miestna poslankyňa Elizenda Alamaniová tvrdí, že mnohé mladé rodiny si nemôžu dovoliť život v meste, preto sa radšej sťahujú mimo neho. A to sa priamo odrazilo na pôrodnosti.
7: V Barcelone máme viac psov ako detí a je to signál, že mesto vymiera.
1: Neslávnym príkladom masového turizmu je podľa nej mestská pláž.
7: Nikto z Barcelóny už na ňu nechodí. Máme pocit, že nám tak ako mnohé iné miesta nepatrí. Ak nenájdeme balans medzi životom miestnych obyvateľov a turizmom, zničí sa duch a identita Barcelóny. Ľudia sem prichádzajú práve pre ňu, lenže keď tu už nebudú žiť pôvodní Barcelončania, nezažijú to, prečo prichádzali.
1: Nájsť riešenia sa snažia mestskí poslanci. Radnica napríklad zvýšila daň z ubytovania. Do roku 2028 odoberie licenciu 10 000 bytov na krátkodobý prenájom, obmedzuje veľké výletné lode a chce dostať turistické autobusy mimo centra. Zatiaľ však platí, že keď sa tlak uvoľní na jednom mieste, objaví sa o pár ulíc ďalej. Nápor turistov a tempo, akým mesto zaplavujú, sú podľa miestnych rýchlejšie než opatrenia, ktoré Barcelona prijíma.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Lesková zelená vlna.
1: Prinášame mimoriadne upozornenie na diaľnici D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova na kilometri 355 horí vozidlo. Zopakujem ešte raz, pozor na horiace vozidlo na D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova na kilometri 355. Jazdite opatrne. Hanna Gurbanieková, 0800 900 800.
0: Lesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
2: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
1: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bola jedna hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od 1. októbra zaplatia cestujúci za vnútroštátne cestovné v druhej vozňovej triede o 50% menej. Desiatky tisíc ľudí v Madride demonstrovali za lepšiu ochranu nájomníkov. Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno, teplota 17 až 24 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schneider. Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovné vo vlako železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa bude týkať základného aj platného zľavného cestovného, jednorázových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko po rozhodnutí vlády pripravuje úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
1: Zníženie sa nevzťahuje na cestovné v prvej vozňovej triede, medzinárodné cestovné, ročný sieťový lístok Maxi Classic, miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatok na vlaky vyššej kategórie, poplatok za servis ani na doplnkové služby, napríklad prepravu psa, bicykla alebo batožiny. Desiatky tisíc ľudí v sobotu večer demonstrovali v centre Madridu a požadovali lepšiu ochranu nájomníkov v čase rastúcich nákladov na bývanie. Manifestácia nasledovala po niekoľkých menších protestoch a bola reakciou na strednejšie vysťahovanie 87-ročnej ženy z jej bytu, v ktorom žila 70 rokov. Podľa organizátorov demonstrácie sa zúčastnilo 300 tisíc ľudí, vláda uvádza asi 25 tisíc. Vysťahovaná pani, ktorá je teraz v nemocnici, poslala prostredníctvom sociálnych sietí odkaz, v ktorom vyzvala na hojnú účasť na demonštrácii. Španielska vláda by mala v útorok prerokovať návrh na lepšiu ochranu nájomníkov, ktorý španielské médiá nazývajú dekrét Mari Carmen. Pápež Lev XIV. Zahájil v sobotu večer v Lurdách ďalšiu etapu svojej cesty po Francúzsku a pomodlil sa za to, aby krajina mala múdrych a veľkorysých vodcov, ochotných slúžiť spoločnému dobru. V tomto pútnickom mieste, kde bude do pondelňajšieho rána, by sa mal tiež vyjadriť k citlivej otázke sexuálneho zneužívania v cirkvi. Pápež sa na juh Francúzska presunul z Paríža, kde sa jeho omše zúčastnili stovky tisíc ľudí. Návštevu Francúzska ukončí pápež v pondelok v meste Méty na severovýchode krajiny. V predohrávke 5. kola našej najvyššej hokejovej súťaže zdolala Žilina Košice 3-1 a vrátila sa na čelo tabuľky. Skóre otvoril obranca Vlkov Michal Čajkovský.
3: A tak Žito je hore dole ten hokej a nám to padlo dneska prvé, potom vyrovnali, ale bolo to 2-1 vlastne. Na 2-1, ale dobrý hokej to bol, Košice hrali výborný hokej tiež a tiež tam mali ľahké, cestovali ešte za tiešiacký zápas a fakt, dobrý zápas, hlavne sa vyhralo.
1: Na rade ešte zostaneme, Adam Hagara obsadil na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave konečné 6. miesto. Slovenský reprezentant si tak udržal pozíciu po krátkom programe. Víťazom súťaže sa stal Evgenij Semenenko. Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno, v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 9 až 4, miestami najmä v údoliach okolo 2, denná 19 až 24, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 17 stupňov.

0: aj tunel prešiel na D1, obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Pred chvíľou sme vnímali ruch La Rambly, teraz zamierime na severozápad do divokých až nehostinných končín Islandu. Ostrov priťahuje aj nášho cestovateľa Dušana Olšu, ktorý sa tam pravidelne vracia a podelí sa o svoje zážitky. Vysielajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Island, ostrov medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom, má rozlohu 102 000 štvorcových kilometrov a približne 400 000 obyvateľov. Z nich vyše 30% žije v hlavnom meste Reykjavík, pretože mnohé oblasti sú naozaj nehostinné. Na druhej strane práve divokosť tejto krajiny je to, čo priťahuje čoraz viac turistov a cestovateľov. Dušan Olša sa tam prvýkrát vybral v roku 2023. O rok neskôr si to zopakoval a najnovšie sa odtiaľ vrátil len nedávno. Ako povedal Ebe Vasilovej, práve september je pre neho na návštevu Islandu úplne ideálny.
2: Mojím snom vždy bolo vidieť polárnu žiaru a zároveň mám rád, aby bol ten deň dlhý relatívne. Čiže september má 13 až 14 hodín denného svetla a zároveň je možné vidieť tú polárnu žiaru. A aj tie podmienky a teploty sú také priateľné, že je tam okolo tých 10 až 12 stupňov, samozrejme cez deň. Niekedy večer vie aj prituhnúť aj k nule a zase keď je pekný slnečný deň, tak vieme chodiť aj v mikine, že je 15-17 stupňov. Čiže ten september sa osvedčil.
3: Aj kvôli tej polárnej žiare, lebo viem, že si ju tam videl vždy, keď si bol na Islande, ale teraz to bolo ešte také umocnenejšie.
2: Teraz tých 8 dní nám aj pršalo, ale boli aj také krajšie dni a jeden zrovna bol úplne jasný, pekný deň a už sme pozerali do aplikácie, že či bude tá polárna žiara, nebude, a zatiaľ nebola, tak sme si už išli tak, že pomaly láhnuť, no a zrazu niekto zakričal, že polárna žiara, tak sme všetci vybehli von v papučiach mnohí, v pyžame a sledovali sme ju, porobili sme si nádherné fotky a bola fakt nádherná. Za tie 3 roky jednoznačne najkrajšia z tých polárnych žiar, čo som videl.
3: Ono sa to aj ťažko opisuje, lebo je to fakt také unikátne nebeské divadlo, ale aj podľa tých tvojich fotografií, tie farby, to je naozaj až neuveriteľné.
2: Každý hovoril, že to je zážitok na celý život. A ešte čo je dôležité povedať, že kto tú polárnu žiaru vidí naživo, tak pochopí, že to, čo je na fotkách, je trochu iné ako naozaj tým voľným okom. Na fotke je to intenzívne, je to tam krajšie vidieť. Tým voľným okom sa to zo začiatku aspoň mne javí ako taký biely chumáč, ktorý sa občas trošku zazelená, ale aj to je veľký zážitok, ako sa to hýbe, ako sa to mení, ale vždy tá fotka je intenzívnejšia, zelenšia, farbnejšia, ale ťažko sa to vysvetľuje, že človek to naozaj musí zažiť, aby pochopil, že ten rozdiel medzi tou fotkou a tým okom.
3: Naozaj nevyspytateľné na Islande je počasie, ktoré aj ty si zažil určite v najrôznejších podobách. Kedy to bolo možno také najhoršie?
2: Najhoršie to bolo asi práve teraz, ak sme sa vracali. Bol taký deň, kedy dosť pršalo a mali sme v pláne, že pôjdeme na jazero Jökulsárlón a už sme boli asi 10-15 minút od neho a stále pršalo. Keď tu zrazu sme začali vychádzať z mraku a zjavilo sa slnko. Došli sme k tomu jazeru a akurát to slnko zapadalo, ale bolo úplne jasno. Došli sme tam, tulene tam plávali, ľadovcové kryhy, veľmi veľké tohoto jazera. Silný zážitok aj pre mňa, keď teraz už viacej cestujem, že už ma až tak nenatchnú niektoré miesta, ale toto bolo silné aj pre mňa, aj pre všetkých, čo sme tam boli v partii, ako jeden fakt z najkrajších zážitkov tohto roku.
3: Aj samotné to jazero je veľmi zaujímavé.
2: Toto jazero Jökulsárlón vzniklo len v roku 1930 alebo niekedy v týchto rokoch, čiže je to relatívne mladé jazero a vzniká tým, že ten ľadovec Vatnajökull sa topí a vytvára to takéto vlastne nové jazero a paradoxne za tých necelých 100 rokov už má hĺbku až 200-250 metrov, čiže naozaj ľadové veľké jazero.
3: Na kúpanie naozaj asi len pre ľadové medvede.
2: Veru, bola s nami teraz jedna kamoška, ktorá je ľadový medveď a strašne sa v ňom chcela okúpať a boli v dosť veľké vlny. Kúsok odtiaľ je taká Diamond Beach, kde sa ľadové kryhy dostávajú na čierny piesok, čiže to veľmi také ukážkové, veľmi pekné. No a tým, že boli tie veľké vlny, tak sme hovorili, že nechoď, radšej, že bezpečnosť na prvom mieste, čo ona aj akceptovala, ale teda, že už keď má tie plávky, že aspoň pri tej veľkej kryhe by sa rada odfotila, tak sme je nejak odsúhlasili a dala sa do plaviek a išla po ten úvod, aj vlna ju trafila jedna.
3: Hoci plávať v tomto jazere je ťažké aj pre ľadového medveďa, teda tým myslíme človeka. Dá sa po ňom ale plaviť.
2: Unikátnu možnosť ponúka spoločnosť, ktorá sa tomu tam venuje. Nasadnete do lode, dajú vám neopren, vesty a plavíte sa medzi tými ľadovcami. Vidíte tam tulene na tých ľadovcoch, tulene vo vode. Ľadovce sa dokonca niekedy otočia.
3: Ľadovec, ktorý je v tom jazere, spraví taký kotrmelec.
2: Nám sa to raz podarilo vidieť, to bol veľký zážitok.
1: V rozprávaní budeme pokračovať o chvíľu.

0: Krajina sopiek, gejzírov, termálnych prameňov aj polárnej žiary, to je Island. O tomto severskom ostrove nám dnes rozpráva Dušan Olša. Ako prezradil Eve Vasilovej, chodieva tam od roku 2023 a teraz už aj ako turistický sprievodca. Vrátil sa odtiaľ len pred týždňom s čerstvými zážitkami, napríklad aj z oblasti, ktorú opakovane zasiahla sopečná láva.
1: Grindavík je vlastne mesto na juhozápade Islandu a toto malé mestečko je známe tým, že tá sopečná činnosť je tam najintenzívnejšia a v roku 2023 tam naozaj boli erupcie, ktoré časť toho Grindavíku aj zničilo. My sme teraz boli blízkej Blue Lagoon, čo sú jedny z najkrajších kúpeľov termálnych na svete. No a tam práve v roku 2023 to zničilo čiastočne parkovisko. No a teraz spravili také opatrenia, že aj pri tej Blue Lagoon dávajú taký veľký val aj k mestu Grindavík, aby tie valy zabránili tej láve. Majú aj také zaujímavé evakuačné plány, čo nám teraz hovoril jeden sprievodca, že keď naozaj dojde k takémuto nešťastiu, oni do nejakých 20-30 minút musia opustiť tie svoje obydlia a napríklad na plot môžu dať nejaké znamenie, nejaký plášť, že už toto miesto opustili, aby potom prípadne tie záchranné týmy už tam neišli. Čiže tí ľudia sú v ohrození vlastne stále.
2: Ty si lávu videl na tzv. Lava show, takže o čo vlastne ide?
1: Lava show je zaujímavé podujatie, kde sme boli teraz prvýkrát, je to v mestečku Vík, to je v interiéri. Oni tam skladujú tú lávu a reálne tam tú lávu pred vami vylejú, dajú vám také okuliare, aby náhodou sa niečo nestalo, že vyprskne vám láva do oka a ukazujú prácu s tou lávou. Je tam taký typek, čo má palicu kovovú a ňou rozhadzuje tú lávu, ukazuje, jak túhne, dáva tam servítky, že kde je aká teplota. Napríklad zaujímavé bolo, že tá láva relatívne rýchlo stuhla, stala sa z nej teda magma a na vrchu, keď položil servítku, tak sa nič nedialo, ale ako náhle ju dal trochu z boku, tak splanula.
2: Pre teba veľkým zážitkom je kúpanie sa v tamojšom horúcom potoku.
1: Reykjadalur sa to volá. Môžeme to pokojne nazvať ako teplý potok alebo teplá rieka. Je to taká nádherná turistika, kde asi 4 km idete a zrazu sa pred vami objaví ten teplý potok. Sú tam aj také provizorné prezliekárne, čiže po tej turistike sa rýchlo vyzlečeme a šmaríme sa do tej vody, lebo vonku je v tom septembri relatívne zima. Teraz naposledy, keď sme boli, tak nám aj poprchalo. Takže rýchlo sme sa zvlekli a hodili sme sa do tej teplej vody.
2: Potok ale je prispôsobený na to kúpanie sa.
1: Po pravej a ľavej strane máte vybudovaný drevený chodník a asi každých 20-30 metrov je tam spravená taká mini hrádza s kameňou, aby tá voda trochu stúpla. Čiže nepredstavujte si to tak, že tam stojíte po krk v teplej vode, ale naozaj musíte ležať, aby ste boli až po krk.
2: A v akej teplej vode?
1: Tak 36 stupňov majú niektoré oblasti, ale čím vyššie idete, to už sme zistili, tak tam je ešte teplejšia, takže až do 40 a úplne hore tam je, že zákaz vstupu 42+.
2: Každá krajina má nejaké svoje špeciality a určite by sme mohli ochutnať tradičný islandský hot dog.
1: Takzvaný pilsur. Môžete si ho kúpiť v Reykjaviku v najstaršom stánku, ktorý je tam už takmer 100 rokov. A je to kombinácia jahňacieho, hovädzieho a bravčového mesa. A ono to vlastne vyzerá ako taký párok v rožku, ale tým, že to meso je taká kombinácia tých troch, tak to je asi ten unika. Dávajú tam ale svoju takú horčicu a praženú cibulku.
2: Zaujímavá a asi aj chutná je islandská lávová polievka.
1: Toto je špecialita, ktorú si tam vždycky rád dám. Predstavte si bochník chleba, ale úplne celý čierny, vydlabaný a tam je polievka, taká gulášová, červená a vyzerá to ako kráter s lávou v strede.
0: Dušan Olša si z Islandu priniesol aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe radioslovensko.sk a tam nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší v prvom podaní dnes po 12.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Zelená vlna.
9: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova. Na kilometri 355 je odstavené vozidlo po požiari, blokovaný je pravý pruh. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Menkusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Pre jesennú údržbu je obojsmerne uzavretý aj tunel Prešov na D1. Obchádzka vedie cez mesto. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
10: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Naďalej sme rozcestovaní, ešte nehádžeme kotvu, hoci pri Soche Slobody v New Yorku sa lode zastavujú. Vieme, že ju Spojeným štátom darovalo Francúzsko a v Paríži je práve výstava, ktorá mapuje zrod tejto ikonickej dominanty New Yorku.
8: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: A keby to bolo uvažovanie nad slobodou bez UNESCO ikony za Atlantikom. Pre milióny migrantov, ktorí hľadali lepší život v Amerike, bola kedysi socha ženy s pochodňou v ruke majákom nádeje a nových začiatkov. Dnes je jej silueta neodmysliteľnou súčasťou newyorskej panorámy. Zrod svetoznámej sochy slobody približuje aktuálna výstava v parížskom múzee d'Orsay. Viac povie Martin Hílek.
1: Sama o sebe meria 46 metrov, no spolu s podstavcom siaha až do výšky 93 metrov a v čase svojho vzniku to bola najvyššia socha na svete. Lady Liberty, ako sochu slobody Američania familiárne volajú, stojí od roku 1886 na malom ostrovčeku v hornom Newyorkskom zálive, v mieste, kde sa rieka Hudson vlieva do Atlantiku. Jej cesta sa však začala oveľa skôr, vo Francúzsku. Ako hovorí kurátorka výstavy Juliette Chevet, bolo to obrovské umelecké, ekonomické, ľudské aj politické dobrodružstvo.
2: L'exposition retrace tout le cheminement.
3: Výstava mapuje celú túto cestu od prvotných myšlienok, teda skutočnú mladosť tohto diela a formovanie jeho podoby. Zachytáva tiež zrod samotnej myšlienky v salónoch, keďže bolo potrebné pre tento projekt získať všetky tie osobnosti a energiu. Pokračuje cez jej montáž v Paríži, prepravu do New Yorku až po jej opätovné zloženie v newyorskom prístave, čo vyvrcholilo jej slávnostným odhalením 28. októbra 1886.
1: Samotný projekt sa však začal 20 rokov skôr, v roku 1865, keď právnik Edouard Laboulaye navrhol sochárovi Augustovi Bartholdymu, aby pamätník oslávil francúzsko-americké priateľstvo pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Ameriky. Na výstave v múzeu d'Orsay, ktorú autori nazvali Sloboda osvetľuje svet, môžu návštevníci vidieť celý proces vzniku sochy slobody, obrazy či kresby. O 150 rokov do minulosti sa môžu preniesť vďaka virtuálnej realite, v ktorej sa stretnú s inžinierom Gustavom Eiffelom, architektom Violet Le Ducom či sochárom Augustom Bartholdym.
4: Et voici donc la dernière étape.
5: A tu je záverečný krok, práca na medených plechoch, ktoré budú tvoriť viditeľný plášť nášho pamätníka. Majú hrúbku len 2 až 5 mm. Vďaka tomu sa s nimi ľahko pracuje a neskôr urobia obrovský dojem.
1: Znie z animácie, ktorú vidia návštevníci cez okuliare pre virtuálnu realitu, a kurátorka Juliette Chevet dodáva.
3: Socha sa pôvodne stavala v Paríži v ateliéri Gaget Gutier. Ako prvé tam vznikli modely a sádrové odliadky v skutočnej veľkosti pamätníka. Potom vytvorili drevené formy, do ktorých kúsok po kúsku vyklepávali medené plechy. Socha bola poprvýkrát zostavená priamo v Paríži, takže v tom čase sa naskytol skutočne pôsobivý pohľad na mesto, nad ktorého strechami sa týčila socha slobody. Na výstave to môžeme vidieť vďaka dobovým fotografiám, ako aj maľbám a rytinám z vtedajších novín. From the
1: newspapers at that time. Autori parížskej výstavy o soche slobody uznanlivo hovoria, že s ohľadom na dobu, keď vznikla, išlo o mimoriadne ambiciózny projekt, čo sa týka veľkosti, počtu zapojených osobností, robotníkov, ako aj financií, ktoré bolo treba zhromaždiť.
3: A zároveň veľmi dobre vystihuje ducha 19. storočia, ktoré verilo v pokrok technický aj ľudský. Cieľom bolo postaviť pamätník zasvetený slobode, čo je veľmi krásna a optimistická myšlienka. Možno trochu naivná, ale dokázala zmobilizovať všetku túto energiu.
1: Idei slobody, ktoré socha symbolizuje, mobilizujú aj v súčasnosti. A zdá najhlasnejšie francúzskeho europoslanca Rafaela Glucksmanna, ktorý vlani vyvolal medzinárodný rozruch vyhlásením, že Spojené štáty by mali Francúzsku sochu slobody vrátiť. Podľa neho totiž súčasná americká administratíva už nereprezentuje ideály a hodnoty, ktoré viedli Francúzsko k tomu, aby USA sochu darovalo. Jeho vyjadrenie vyvolalo okamžitú reakciu Washingtonu. Vtedajšia hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová mu odkázala.
6: Len vďaka USA dnes Francúzi nehovoria po nemecky. Mali by byť našej skvelej krajine veľmi vďační.
1: Nuž, socha slobody zostáva aj po tejto medzinárodnej roztržke naďalej na svojom mieste. Napriek tomu, že ju kúzelník David Copperfield nechal zmiznúť, Michael Jackson si zatancoval na jej pochodni, objavila sa v záverečnej scéne Planéty opíc a v Krotiteľoch duchov sa prechádzala po newyorských uliciach. Za tých 140 rokov toho Lady Liberty videla a zažila veľa. No tak ako kedysi, aj v súčasnosti zostáva symbolom nádeje, ktorá nikdy nehasne. A zelená patina času na jej tele je len dôkazom toho, koľko búrok už sloboda musela prečkať.
7: Počúvate Rádio Slobodná.

0: Okrúhle narodeniny oslavuje legenda slovenského športu Mária Mračnová. Bývalá skvelá skokanka do výšky, bronzová medailistka z majstrovstiev Európy, štvrtá a šiesta z olympijských hier a dlhoročná funkcionárka sa dožíva 80-ky. Narodila sa v Košiciach, prišla do Bratislavy, kde má stále veľmi aktívny život, spojený aj naďalej so športom. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Ako sa cítite pri tej 80-ke?
2: Snažím sa na to nemyslieť, čo sa čísla týka, ale myslím si, že robím všetko preto, aby som to relatívne v zdraví zažila a snažím sa každé ráno si zacvičiť a dvakrát do týždňa chodiť na to spoločné cvičenie. Máme veľmi krásny projekt Dám senioriek, vykročte za zdravím. Už vlastne 14. rok cvičíme so skupinou 30 členov a dokonca máme 90-ročnú cvičenku. Čiže je to nie len o tom, že človek sa udržuje, ale že sme v kolektíve a že máme veselú myseľ.
1: Dá sa povedať, že od detstva alebo od mala športovkyňa telom a dušou?
2: Určite nakoniec, ak som vychovaná pedagogička telesnej výchovy a to bolo to najkrajšie, že vlastne aj na tej chemicko-technologickej fakulte, kde som 25 rokov učila, som sa stretávala s mladými ľuďmi na besedách, na zimných kurzoch, letných kurzoch a teraz pokračujeme v tom olympijskom klube Bratislava.
1: Prečo skok do výšky ste si zamilovali? Náročná disciplína.
2: Určite najmä vzhľadom na moje telesné parametre, keďže tých 172 cm osobnej výšky nie je pre výškarku nič veľké, ale tým, že som mala veľmi dobrých trénerov a vedeli odhadnúť, čo mne pomôže sa dostať na vyššiu úroveň a prekonávať stále vyššiu a vyššiu laťku. Ako jedna z prvých Československu som začala systematicky posilňovať. No a to ma vlastne vynieslo, že odrazom som dokázala sa zlepšovať z roka na rok.
1: Čo si vyvážite najviac z tej športovej kariéry?
2: Tá vytrvalosť, ktorá vo mne bola daná aj tým, že sme od začiatku aj u môjho trenéra prvého pána Stopku v Košiciach sa venovali tej všestrannosti, že som aj toľko vydržala tých 16 rokov, že aj po materstve som sa dokázala vrátiť. To bolo asi to najdôležitejšie, že tú metu som vždy mala pred sebou a snažila som sa ju ako tak dosiahnuť.
1: A potom ten prechod už zo športovkyne do toho funkcionárskeho sveta bol taký plynulý, lebo boli ste pri atletike potom v olympijskom hnutí.
2: Určite, pretože ja som mala na starosti olympijské aktivity. A to je vlastne každodenná bohumilá činnosť. Či to bolo športovanie detí, či to bolo fair play, zber známok, odznakov, minci, snažili sme sa ochraňovať životné prostredie. Čiže to bola každodenná stretávka s týmito nádhernými olympijskými myšlienkami a to ma nadchýňa dodnes.
1: Čo si želáte k tomu výročiu?
2: Hlavne zdravie a pohodu v rodine, aby sme držali spolu a aby nám to stále vychádzalo.
1: A dajte ešte taký recept na tú vitalitu, lebo výborne vyzeráte a veľmi príjemne života schopne pôsobíte.
2: Ďakujem veľmi pekne, to ma teší. No, treba na tom pracovať, nedá sa nič robiť. Ja som vlastne po manželovej smrti schudla 16 kg a snažím sa to udržať, čo teda nie je jednoduché, ale je to dané aj tým, že tá snaha zapojiť sa do toho každodenného programu a byť s mladými ľuďmi a fungovať, nebyť na oštaru druhým. Počúvate Rádio

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.
0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
2: 20. storočie prinieslo veľké zmeny aj v oblasti odievania.
3: Móda sa postupne stala prístupná najnižším spoločenským vrstvám.
2: Čo sa nosilo za prvej Československej republiky? Ako sme sa obliekali za socializmu? Nazrite s nami do sveta módy. Po stopách pamäti s Ďurom Šimkom v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimovládky vyzývajú poslancov Národnej rady, aby prijali opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Lídri izraelskej opozície sa zhodli, že nebudú na seba útočiť, chcú spolu po voľbách vytvoriť vládu. Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno, teplota 17 až 24 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Viaceré mimovládne organizácie v otvorenom liste vyzývajú poslancov Národnej rady, aby prijali opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Na potrebu prijatia opatrení poukázal aj reprezentatívny prieskum organizácií Možnosť voľby a bez sexizmu, ktorý realizovali práve v Národnej rade. Útokom zo strany poslaneckého kolegu čelila aj Lucia Plaváková z PS. Parlament však tento čin neodsúdil.
2: Je smutné, že to musí zajsť až na súd. Že vôbec k takýmto útokom dochádza. Najväčším problémom je politická nekultúra a vulgárnosť. V našom parlamente neexistujú ani preventívne opatrenie, ani funkčné sankčné mechanizmy.
1: Ľubica Lašáková z Hlasu SD tiež tvrdí, že v parlamente je viac útokov, ako by sa patrilo. Podľa nej sú však normy správania v rokovacom poriadku dostatočné.
3: Sankcie sme už pri niektorých poslankyniach a poslancoch uplatnili. Momentálne si nemyslím, že by mala byť na stole príprava nového etického kódexu.
1: Vznikla už deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ku ktorej sa môžu prihlásiť politici či verejné inštitúcie. Petica lídrov izraelskej opozície slúbila, že nebude na seba útočiť v predvolebnej kampani, pokúsi sa získať v parlamentných voľbách väčšinu a vytvoriť vládu. Rokovania sa zúčastnili vodcovia najväčších opozičných strán bez zástupcov arabskej menšiny. O spoločnom kandidátovi na premiéra rozhodnú po voľbách, ktoré sa uskutočnia 27. októbra. Podľa sondáží by petica opozičných strán zastúpených na rokovaní mohla poraziť súčasný vládny blok vedený stranou Likud premiéra Benjamina Netanyahua. Nemala by však podľa prieskumov v parlamente väčšinu bez hlasov strán arabskej menšiny. Na vzťahu k týmto stranám sa opozičné sionistické strany zatiaľ nezhodnú. Pri leteckej nehode na juhozápade Konžskej demokratickej republiky zahynulo 17 ľudí, vrátane dvoch vysokopostavených predstaviteľov vojenskej justície, oznámilo v sobotu tamojšie ministerstvo dopravy. Malé lietadlo, ktoré prevážalo delegáciu predstaviteľov vojenskej justície, sa zrútilo nedaleko mesta Kenge v provincii Kwango, viac ako 200 km východne od hlavného mesta Kinshasa. Pri havárii zahynulo 13 cestujúcich a 4 členovia posádky. Medzi obeťami nehody bol aj predseda vojenského najvyššieho súdu a hlavný vojenský prokurátor. Slovenské hádzanárky prehrali v prípravnom zápase v Malackách s Rakúskom 20-23. Domáce reprezentantky ešte 12 minút pred koncom viedli 18-16, záver však nezvládli. Seniorský reprezentačný debut absolvovala Liliana Gogová.
4: Tak fajn, no je to iná hádzaná, je to aj pre mňa do budúcnosti veľká skúsenosť. Tak určite nečakala som, že pôjdem tak na začiatku hneď do zápasu a že dostaneme toľko príležitosti. Vychádzala nám dosť aj hra so 4 spojkami, čo sme skúšali tento týždeň. Veľa sme nepremenili, no aj tých 7-metrových hodov to bola škoda a myslím si, že to rozhodlo aj o výsledku.
1: Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno, v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 9 až 4 miestami, najmä v údoliach okolo 2, denná 19 až 24, na Orave a pod Tatrami lokálne 17 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Sú 2 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova na kilometri 355 je odstavené vozidlo po požiari, blokovaný je pravý pruh. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná.